Jazz pred polnočjo. Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Spet smo skupaj v oddajci Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo pevec Mel Tormey in orkester Roba McConnella The Boss Brass. Vsi skupaj v skladbi Autumn Serenade, jesenska serenada. Mel Tormey.

Mel Torme. Ena prvih plošč, s katerimi je pevka in pianistka Diana Krall pritegnila širšo džezovsko javnost, je izšla leta 1997 in nosi naslov Love Scenes, ljubezenske scene. Z nje bomo slišali skladbo All or Nothing at All, Diana Krall.

Diana Krall. Leta 1963 sta tenor saksofonist John Coltrane in pevec Johnny Hartman posnela legendarno ploščo. Z nje bomo slišali skladbo My One and Only Love.

John Coltrane in Johnny Hartman. Skladba When It's Sleepy Time Down South je bila zaščitni znak trobentača in pevca Louisa Armstronga. Mi jo bomo slišali v izvedbi Wyntona Marsalisa.

Wynton Marsalis. Skupina The Manhattan Transfer je ena vodilnih džezovskih vokalnih zasedb na svetu. Slišali jo bomo v skladbi So You Say, The Manhattan Transfer.

The Manhattan Transfer, solist na alt-saksofonu, je bil David Sanborn. Pa ostanimo še malo pri latinsko-ameriškem džezu. Pihalec Paquito de Rivera prihaja z Kube. Skupaj s Jamesom Moodyjem je posnel ploščo Who's Smoking? Kdo? Kadi? Z nje bomo slišali skladbo Teloniusa Monka I Mean You, Paquito de Rivera.

Flatfoot Boogie in John Hendrix. Eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini jazza je Oscar Peterson. Poslušajmo ga v solistični izvedbi v skladbi Give Me the Simple Life. Oscar Peterson.

Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V oddajici Jazz pred polnočjo se bomo poslovili s kitaristom in pevcom Georgeom Bensonom in balado Skylark. Z vami sva bila tonski mojster Jon Čergan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se obnova Gaze ne bo začela, dokler se gibanje Hamas ne bo razorožilo. Glede Libanona je dodal, da judovska država deluje v skladu s svojimi prepričanji. Nedavno sklenjeni memorandum o soglasju med Združenimi državami in Iranom sicer določa, da mora Izrael končati napade na Libanon in okupacijo sosednje države. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandatov poslancev na največ 12 let. Pojasnil je, da gre za uredbo, ki je del širšega svežnja ustavnih sprememb. Te je že vložil parlament, po njegovih besedah bodo nove omejitve poslanskih mandatov začele veljati po naslednjih parlamentarnih volitvah predvidenih leta 2030, kar pomeni, da spremembe na aktualni sklic parlamenta ne bodo vplivale. V ultrakonzervativni bratovščini svetega Pija X, ki jo je papež Leon XIV nedavno izobčil iz katoliške cerkve, so prepričani, da jih bo naslednji papež sprejel nazaj, tako kot je to že storil papež Benedikt XVI. Kot je še dejal duhovnik skupnosti Georg Kopf, najnovejši dogodki ne pomenijo ustanovitve vzporedne cerkve ali odcepitve od Rima. Isaac del Toro je zmagovalec druge etape letošnje dirke po Franciji. Kolesar ekipe UAE Emirates je ciljno črto prečkal tik pred ekipnim kolegom Tadejem Pogačarjem, ki mu je zmago prepustil, potem ko je ugotovil, da ostali tekmeci Mehičana ne morejo več prehiteti. Dodajmo, da bo zaradi nevarnosti požara v zadnjih 40 km današnje tretje etape potekalo brez prisotnosti gledalcev. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump se bo ob robu srečanja Zveze NATO, ki bo v torek in sredo potekalo v turškem mestu Ankara, sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in sirskim kolegom Ahmedom Al-Sharo. Trump naj bi Zelenskemu obljubil, da bo po domnevno končani vojni v Iranu več svoje pozornosti sedaj namenil končanju vojne v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo obiskal Sirijo, kjer se bo pogovarjal o krepitvi dvostranskih odnosov in o skupnih interesih obeh držav, so sporočili z francoskega vladnega urada. Macron se bo srečal s sirskim kolegom Ahmedom Al-Sharom, seboj pa bo pripeljal tudi delegacije vlagateljev in predstavnikov francoskih podjetij. Kdaj bo obisk, še ni znano. Vodja britanske desničarske reformistične stranke Nigel Farage se sooča z obtožbami, da ni prijavil ugodnosti, ki jih je prejel od obsojenega goljufa in aristokratskega podjetnika Georgea Cotterella. Farageu naj bi ta plačal varnostne storitve in osebje, ki je upravljalo njegove družbene medije, trik preden se je leta 2024 vrnil nazaj v politiko. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se v četrtfinale med drugim uvrstila Novak Djokovic in Jannik Sinner. V ženski konkurenci pa je izpadla prva igralka sveta Arina Sabalenka, ki je z 2-0 v nizih izgubila proti Japonki Naomi Osaka. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krivne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

Zakaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod. Ne vem zakaj, se je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares spoznali obrniti prav vsak čon.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. V Teheranu se je več milijonov ljudi na pogrebnih slovesnostih poklonilo vrhovnemu voditelju Ajatoli Aliju Hameneju, ki je bil v izraelsko-ameriških napadih ubit 28. februarja. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškian in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da so nekatere krščanske vasi v južnem Libanonu zaprosile za priključitev k judovski državi. S tem naj bi se želele zaščititi pred islamističnim gibanjem Hezbolah, vendar oblasti v omenjenih vaseh njegove trditve zanikajo. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko prestolnico Kijev so bili ubiti najmanj trije ljudje, poročajo lokalne oblasti. Župan Vitalij Kličko je dejal, da je močno poškodovana vsaj ena stanovanjska stavba, v kateri bi lahko bilo pod ruševinami ujetih več ljudi. Moskva je medtem sporočila, da je Ukrajina zavrnila premor v obstreljevanju Konstantinovke na vzhodu države, da bi Rusiji omogočila izročitev trupel padlih ukrajinskih vojakov. Kitajska in ruska vojska bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vaje, je sporočilo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti niso znane, bosta pa mornarici po vajah med drugim patrulirali na območju Tihega oceana. Kot so še sporočili iz Pekinga, gre za dogovor, ki je med drugim namenjen varovanju regionalnega miru in stabilnosti. V osmini finala nogometnega svetovnega prvenstva je bila Norveška z 2-1 boljša od Brazilije. Oba gola za Skandinavce je dosegel Erling Haaland. Trenutno se merita še reprezentanci Mehike in Anglije. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče. Še podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo promet proti Novi Gorici potekal po enem pasu. Danes ob 17. uri bo začela veljati popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, ki je predvidena do 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice Zahod Hrušica v obe smeri. Slišali ste poročila 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro, prebujamo ponedeljek, 6. julij, prebujanje na prvem je vedno delo ekipe, tudi danes je tako. Urednica jutranjega programa je Nadja Petaver, ponedeljkov glasbeni urednik Rudi Pančur, uživo v studiju prvega pa tonska mojstra Matjaž Polak, Boštjan Repanšek in pred mikrofonom Mateja Perpar in Bojan Leskovec. Takole je hotelo vreme, da nas je vendarle malce osvežilo, nagradilo z nekoliko nižjimi, bolj znosnimi temperaturami in v ponedeljek zjutraj marsikje tudi rahle padavine, ceste nekoliko mokre, posledično spolzke, zatorej že zdaj povemo previdnost, ne bo odveč, ko pa pride ponedeljkova jutranja konica, bo pa k previdnosti treba dodati tudi potrpežljivost. Naj bo ponedeljek dober in uspešen dan, prav kmalu vam razkrijemo tudi vse naše vsebinske adute.

Dobro jutro vam želimo, 9 je zdaj le čez 5 in če se sprehodimo skozi ponedeljkovo jutranjo schemo, potem za prvo uro lahko ugotovimo, da po prvi jutranji kroniki v programski schemi tudi poleti ostaja duhovna misel. Danes v njej duhovnik Robert Friškovec pripoveduje o pomembnosti pristnosti. No, in to, kar velja za duhovno misel, pač ne velja za prisrčnico, ki ste jo vajeni poslušati pred prvo jutranjo kroniko, a prisrčnica jo je mahnila na dopust. Drugo uro začnemo z jutranjim koledarjem, v njej med drugim tudi o Janu Husu pa Jakubu Aljažu in enem najbolj, recimo temu, mišičastih igralcev Hollywooda 20. stoletja, Sylvester Stallone, je to danes praznuje svoj 80. rojstni dan. No, in ko je bil pred letom in pol drugič za predsednika Združenih držav Amerike izvoljen Donald Trump, je Sylvester izjavil, da je izjemno vesel njegove izvolitve, saj da gre v primeru Donalda za mistično bitje. Že ob prvi izvolitvi pa se je Donaldu ponudil, da bi služboval v njegovi administraciji in skrbel za problematiko vojnih veteranov. Ja, tako o Rambu čez eno uro, čez uro in pol pa polna mera Amerike, se nam bo oglasil iz Washingtona naš dopisnik Andrej Stopar, sprehodila pa se bova skozi praznovanje 250-letnice Združenih držav Amerike, podpisa deklaracije o neodvisnosti, kako so potekala praznovanja, koliko so bila zazrta v preteklost, koliko v prihodnost in kako so se pravzaprav s praznovanji prepletali tudi vsi problemi sedanjosti. O tem Andrej Stopar čez uro in pol v klicni kodi. Po drugi jutranji kroniki z od jugo proti jugu, kar že ime rubrike nakazuje. Tokrat bomo slišali dve uspešnici Darka Domjana, med drugim tudi tisto Ulica Jorgovana, ki je verjetno ena najbolj popularnih pop skladb jugoslovanskega pop prostora 80-ih let. In potem nadaljujemo glasbeno v prvakih tedna za gosta, ki pride danes. Je bil minuli teden izjemno živahen, slovesen in tudi prežet kako pak drugače kot z glasbo. Najprej v torek gala prireditev Poletna noč, posvečena njegovemu delu, opusu, se so njegove skladbe tokrat prepevali, interpretirali drugi slovenski pevci in pevke. Potem pa je še v soboto zvečer nastopil na 45 melodijah Morja in sonca, ob tem pa prejel še nagrado za življenjsko delo MMS Legenda. Ja, to je Oto Pestner, ki prihaja v prvake tedna ob 8. Mi ponujamo tole pravkar povedano, vmes se seveda najde še marsikaj, česar zdaj le ne bomo podrobno najavljali in veseli bomo vaše družbe. Že zdaj z veseljem ugotavljam, da je tudi na tale 6. juli ekipi prvega uspelo prehiteti sončni vzhod. Bravo mi, dobro jutro vam, 13 jih je čez 5.

0: Dobro jutro, 21 je čez 5, če željno pričakujete bolj podrobne podatke o vremenu. Tule so, začnemo z napovedjo. Torej, pred nami je delno jasen ponedeljek, ki pa ga bo spremljala spremenljiva oblačnost, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. O jutranjih temperaturah podrobneje prav kmalu, vmes pa še tri vrstice vremenskih obetov. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, čez dan bo ponekod zapihal veter zahodnih smeri. Tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, v četrtek pa bo precej jasno in suho. To je torej vremenska napoved za prvo polovico tega tedna. Mesec julij bo moral kar pošteno zavihati rokave, da bo po poletnih presežkih dohitel svojega predhodnika. Mesec rožnik je bil namreč izjemen, za večino v zadnjem delu kar malce prevroč. Kaj praviš, Mateja? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojan. Res je bilo zelo toplo. Mi je pa všeč, kdaj, da je zelo toplo. Starejša, ja, ko sem, bolj mi je všeč.
0: Ja, seveda. Zdaj ne bom dejal, da je treba pregreti stare kosti.
1: Ampak točno to je to.
0: ker se to ne spodobi takšnih stvari v družbi deklet govoriti, a ne?
1: Ja.
0: No, ampak seveda, mi smo vajeni vsega. Tudi takšnih malo bolj grobih besednih prijemov, kaj ne?
1: Tako je.
0: Mateja, upam, da tvoj nabor vremenskih podatkov, ki velja za ob 5 zjutraj za Slovenijo, ni preveč grob in da nas ne bo preveč stresov.
1: Prav osvežilen je.
0: Pa prisluhnimo.
1: No, v Ljubljani o 5 uri, oblačno 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno oblačno 16 in piha severovzhodnik 12 km na uro, Slovenjgradec oblačno 16, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno oblačno 18, Murska Sobota in Novo mesto oblačno dežuje 18, letališče Cerkli ob Krki oblačno rahlo dežuje 17 in piha jugozahodnik 21 km na uro, Lista pretežno oblačno 16, piha severni veter 12 km na uro, Postojna pretežno oblačno 15, letališče Portorož pretežno jasno 19 stopinj, Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 18, Kredarica delno oblačno 5 stopinj, piha severozahodnik 14 km na uro, ostali podatki, Rateče 14 stopinj, letališče Lesce in Ravne na Koroškem 17, Trudno polje 11, Krvavec 12, Jezersko 13, Rogla 12, tam piha severozahodnik 17 km na uro. Velenje 19, Celje in Hrastnik 17, Maribor 18, Ptuj, Krško, Črnomelj in Ilirska Bistrica 16, Kočevje 15 stopinj, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 16 in na Voglu 10 stopinj Celzija.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V ospredju prihajajočega vrha Zveze NATO v Ankari bo znova odnos med Združenimi državami in Evropo. Pred jutrišnjim srečanjem v turški prestolnici je ameriški predsednik Donald Trump vnovič kritiziral zaveznice. Že pred tem pa je napovedal zmanjševanje ameriške vojaške prisotnosti na stari celini. Trump je izrazil razočaranje nad zavezništvom, katerega je označil zgor za papirnatega tigra, ki Združenim državam nikoli ne priskoči na pomoč. Več po preostalih podarkih oddaje.
2: V Iranu se milijoni poslavljajo od vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja. Izrael nadaljuje z napadi na Gazo in Južni Libanon. Od svetovnega prvenstva v nogometu se poslavljata Brazilija in gostiteljica Mehika. Spremenljivo oblačno bo z možnimi popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Gregor Žibert. Jutri se bo v Ankari začelo srečanje Zveze NATO. Dvodnevno zasedanje v turškem glavnem mestu bo razkrilo, kako enotno je zavezništvo, ki se v zadnjem obdobju sooča s številnimi težavami. Ameriški predsednik Donald Trump, ki se bo ob robu srečanja sestal tudi z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, je le nekaj dni pred vrhom znova ostro kritiziral zaveznice. Poroča Igor Jurič.
3: Po lanskoletnem vrhu v Hagu, na katerem so zaveznice sprejele zahtevo ameriškega predsednika Trumpa, da se obrambni izdatki v prihodnjih letih dvignejo na 5% BDP-ja, so se napetosti med ZDA in Evropejci začasno zmanjšale. Nesporazumi pa so spet privreli na dan v začetku leta, najprej zaradi Trumpovih zahtev po priključitvi Grenlandije, nato pa še po ameriško-izraelskem napadu na Iran. Trump je evropskim zaveznicam močno zameril, ker niso dale na razpolago svojih oporišč za napade na Iran. Da v zavezništvu več ni tako, kot je bilo, kaže tudi ameriška odločitev, da iz Evrope umakne del svojih vojakov in zmanjša nekatere strateške zmogljivosti. Od Evropejcev ZDA preprosto zahtevajo, da za svojo obrambo bolj ali manj poskrbijo sami in zato že govorijo o novem 3.0 NATO.
2: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se obnova Gaze ne bo začela, dokler se gibanje Hamas ne bo razorožilo. Premier judovske države je medtem zatrdil, da so nekatere krščanske vasi v Južnem Libanonu zaprosile za priključitev k Izraelu. S tem naj bi se želele zaščititi pred islamističnim gibanjem Hezbolah, vendar oblasti v omenjenih vaseh Netanjahujeve trditve zanikajo. Izrael je sicer tudi minulo noč nadaljeval z napadi na Južni Libanon in Gazo. Iz palestinske enklave poročajo o najmanj 2 smrtnih žrtvah in več ranjenih.
1: V Teheranu se bodo danes nadaljevale pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran.
2: Pogreb Ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala več kot 3000 smrtnih žrtev, preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhkega premirja. Krsto s posmrtnimi ostanki so včeraj prepeljali v veliko mošejo, pred katero se je kljub hudi vročini zbralo več tisoč ljudi. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškijan in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi 3 sinovi Mustafa Mejsam in Masud Hamenej, medtem ko se njegov naslednik Močtaba še vedno ni pojavil v javnosti. V središču mesta se bo danes odvila množična pogrebna procesija, na kateri pričakujejo več milijonov ljudi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ocenjujejo, da mora Slovenija do konca leta porabiti še najmanj 350 milijonov evrov kohezijskih sredstev. K pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so med drugim pozvali tudi mestne občine, ki so se v luči priprav na novi večletni proračun Evropske unije zauzele za nov razpis za podporo predstavništvu v Bruslju z manj strogimi pogoji. Podrobneje Erika Štular.
4: Iz Evropske unije Slovenija letos pričakuje 1,4 milijarde evrov, doslej se je proračun nateklo okoli 530 milijonov. Za del kohezijskih sredstev se rok izteka, opozarja ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs.
5: Smo preračunali, da moramo do konca leta še na celotni ravni države izplačati okrog 350 milijonov evrov, da smo na varni strani, se pravi, da Slovenija trajno ne izgubi sredstev.
4: Vsa druga ministrstva so pozvali k ukrepanju.
5: Da pogledajo, če so kje rezerve, če se da katere projekte zamenjati z drugimi ali pa povečati del upravičenih stroškov.
4: O tem so razpravljali tudi z občinskimi združenji. Občine se zauzemajo za nadaljne skrajševanje postopkov za izdajanje soglasij, a na kratek rok veliki premiki niso možni, ocenjuje predsednik združenja občin Robert Smrdel.
6: Verjetno bo potrebno tam, kjer so stvari toliko daleč, da lahko pride do neka realizacije, mogoče s kakšnimi avansi, tudi kaj reševati.
4: V nadaljevanju vidi rešitev v spremembi operativnega programa in prenosu sredstev na področja, kjer je projektov v občinah veliko.
1: Na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je natanko pred 40 leti umrl prvi slovenski bolnik z AIDS-em. Letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi, več kot polovica vseh okuženih pa živi v podsaharski Afriki. 600 tisoč ljudi, več kot polovica vseh okuženih pa živi v podsaharski Afriki. Slovenija se je na epidemijo

0: In so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo, če je bil rezultat negativen, ne?
1: Hugh White je po vsem svetu podiral tabuje in predsodke, saj je bilo treba za zaščito javnega zdravja govoriti o penetraciji, spolni usmerjenosti, varanju in drogah. Leta 1996 so na trg prišla prva učinkovita zdravila. Danes ob rednem jemanju zdravil osebe z virusom HIV tega ne morejo prenesti naprej.
2: Za konec dodajmo, da se bo danes začela plenarna zasedanja Evropskega parlamenta, na katerem bodo med drugim razpravljali o prioritetah irskega predsedovanja Svetu Unije ter izboljšanju odzivanja 27-erice na vročinske valove in požare. Sledi šport, v njem med drugim o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu in kolesarski dirki po Franciji. Z vami bo Klemen Verlič, želim vam prijeten in uspešen začetek tedna.
3: Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se v osmini finala najprej pomerili Brazilija in Norveška, ki je zmagala z 2-1. Oba gola je dosegel Erling Haaland. Najprej v 79. minuti z glavo, drugič pa še v 90. strelom z roba kazenskega prostora. Za zmanjšanje zaostanka je v 10. minuti sodnikovega podaljška 11 metrov, ko je izkoristil Neymar, kar v 14. minuti ni uspelo Gimaraešu. Razburljivo je bilo tudi na drugi tekmi med Mehiko in Anglijo. Angleži so po dveh zadetkih Bellingama v prvem polčasu povedli z 2-0, za ostane gostiteljev je zmanjšal Quiñones. V 54. minuti je Anglija ostala z deseterico v polju, rdeč karton je prejel Kwanzaa, kmalu zatem sta sicer na obeh straneh 11 metrov, ki izkoristila Kane in Jimenez, a Mehičani rezultata niso uspeli izenačiti. Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE. Isak del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu. V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegor 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je Naomi Osaka z 2-0 premagala prvo igralko sveta Arino Sabalenko. Coco Gauff je po treh nizih izločila Belindo Benčič. Novak Djokovic je prišel do rekordne 106. zmage na tem turnirju, napredoval je tudi Jannik Sinner. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo danes v Stožicah pomerila Švedsko.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
5: Vreme.
4: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, zvečer in ponoči je bilo spremenljivo oblačno, jutri pa bo delno jasno. Spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne, se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. To je danes. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, čez dan bo ponekod zapihal veter zahodnih smeri, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, v četrtek pa bo precej jasno in suho. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo promet proti Novi Gorici potekal po enem pasu. Danes od 17. bo začela veljati popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, ki je predvidena do 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje, ki je znova odprt. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Pred predorom Karavanke pa je na Gorenjski avtocesti v smeri proti Avstriji 2 km dolg zastoj vozil. Ura je 5 in 41 minut.

Dobro jutro, 14 minut pred šesto, tole je bila zasedba Ultra, tudi z glasom Ota Pestnerja, ki prihaja v današnjo epizodo prvakov tedna ob osmih, še prej čez nekaj minut ponedeljkova duhovna misel.

Takole smo šli okoli sveta, 11 pred šesto, pa v današnji ponovljeni duhovni misli. Katoliški duhovnik Robert Friškovec pripoveduje o pomembnosti pristnosti. Namreč včasih je popolnost preveč umetna.

V slavnem Zenovskem templju na Japonskem so meniha, ki je prišel iz sosednega samostana, zadolžili za njihov vrt. To pravilo so mu zaupali, ker je menih rad skrbel za rože, grmovja in drevesa. V bližini tega slavnega Zenovskega templja je bil še en, manjši tempelj, kjer je živel ostareli zenovski mojster. Nekega dne, ko je menih pričakoval pomembne goste, se je še posebej posvetil skrbi za vrt. Populil je ves plevel, obrezal vsako grmovje posebej, prečesal mah in se več ur posvetil čiščenju in odstranjevanju jesenskega listja, ki je ležalo naokrog po vrtu. Medtem, ko je delal, je ostareli zenovski mojster začudenjem opazoval skozi ograjo, ki je ločevala oba templja. Ko je po večurnem delu končal, je menih obstal in občudoval opravljeno delo. "Mar ni lepo?" se je obrnil in zaklical k staremu mojstru. "Je," mu je odvrnil starec, "ampak nekaj še manjka. Pomagaj mi čez ograjo in popravil bom to zate." Menih je nekaj časa okleval, nato pa le pomagal ostarelemu kolegu čez ograjo na trdna tla. Počasi je ostareli mojster stopil k drevesu v središču vrta, zgrabil za deblo in ga močno stresel. Otreslo listje se je razletelo po vsem vrtu. "Tako," je dejal starec, "zdaj mi lahko pomagaš nazaj na mojo stran." Ob tej zgodbi sem se spomnil na mnoge stiske in delovne akcije, do katerih pride v naših domovih, ko se napovedujejo obiski. Takrat se pogosto začne čistilna akcija, ki ima namen, da nas pokaže v čim boljši luči pri naših obiskovalcih. Pa ne gre le za obiske. Nasploh si želimo pred svetom pokazati v čim boljši luči, če je le mogoče popolni. Ampak popolnost ni naravna, saj pravimo, da nihče ni popoln. Lahko se trudimo za lepoto in dovršenost, vendar lahko zapademo v izkrivljeno podobo umetne popolnosti. Pomislimo le na vse lepotne standarde in ves trud, da bi se jim približali. To je vedel tudi ostareli zenovski mojster iz naše zgodbe, ki je poskrbel, da se je po popolno urejenem vrtu raztreslo jesensko listje. Mlademu menihu je poskusil razložiti, da lepota in dovršenost ni v popolnosti, ampak v čim bolj pristni naravnosti. Pristnost je tisto, kar nas dela edinstvene in tako tudi lepe. Namesto, da toliko energije vložimo v popolnost, jo lahko preusmerimo v ohranjanje pristnosti, tukaj in zdaj. Da bo naš današnji dan lep, tudi zaradi naše pristnosti.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Ankari se pripravljajo na vrh Zveze NATO. Voditelji 32-članskega zavezništva bodo jutri začeli zasedanje, ki ga bodo zaznamovale ameriške kritike evropskih zaveznic in odločitev Washingtona, da zmanjša svojo vojaško prisotnost na stari celini. Ob robu dogodka se bo ameriški predsednik Donald Trump srečal tudi z ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim na temo končanja vojne v Ukrajini. V ospredju današnjega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta bo razprava o prioritetah irskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Poslanci bodo glasovali tudi o ukrepih za izboljšanje pravic letalskih potnikov, boju proti spolnim zlorabam otrok na spletu ter podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Izrael je imenoval svojo prvo rezidenčno veleposlanico v Sloveniji, to je postala Rut Kovendar, ki je doslej opravljala funkcijo nerezidenčne veleposlanice. Odnosi med Slovenijo in Izraelom so se izboljšali z nastopom vlade premijeja Janeza Janše, ki je obljubil selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Gasilci so včeraj uspešno pogasili požar, ki je izbruhnil v gozdu v bližini naselja Voglarji na območju novogoriške občine. Robove in nekatera žarišča so na to dodatno zalili z vodo. Ogenj je zajel 700 kvadratnih metrov površine. Na območju kraških občin še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po noči sta si uvrstitev četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu zagotovili še dve reprezentanci. Norveška je z 2-1 premagala Brazilijo v New Jerseyju, Anglija pa je z igralcem manj slavila proti sogostiteljici tekmovanja Mehiki. Končni izid v Ciudadu de Mexico je bil 3-2. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastala bo kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Še obeti. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo promet proti Novi Gorici potekal po enem pasu. Danes ob 17. uri bo začela veljati popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, ki je predvidena do 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje, ki je znova odprt, zastoji pa nastajajo od Lukovice proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km. To so bila poročila, 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, 6:06. Zgodovinski prerez 6. julija bomo naredili v naslednjih minutah.
1: In za začetek podatki o osončenosti naših krajev.
0: Svetli del dneva bo danes dolg 15:37.
1: Sonce je vzšlo ob 5:18, zašlo pa bo 5 minut pred 21.
0: S ščepcem pesimizma lahko ugotovimo, dolžina svetlega dela dneva se že krajša, no v jutranjem koledarju pa med drugim tudi o Janu Husu in Jakobu Aljažu.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: 6. julija leta 1415 je bil na Grmadi sežgan češki reformator, rektor Praške univerze, ki je razširjal kritiko o cerkvenih razmerah, Jan Hus. Papež ga je leta 1410 izobčil, cesar Sigismund mu je zagotovil svobodno pot na konstanški koncil, no tam pa je bil obsojen in sežgan kot heretik.
0: Ja, in v bistvu so ga prevarali ali drugače povedano, niso držali besede. Njegova smrt, torej leta 1415, je razvnela husitske vojne, ki so se končale šele leta 1436, torej 21 let pozneje. Jan Hus pa je utemeljil še zdaj veljavna pravila čeških pravopisnih pravil.
1: Leta 1535 so v Londonu obglavili vodilnega predstavnika angleškega renesančnega humanizma Thomasa Moora, ki je zaradi nasprotovanja ločitvi Henrika VIII. Od Katarine Aragonske zašel v nemilost.
0: Pač, ne nasprotuj.
1: Ne nasprotuj takemu mogočnemu vladarju.
0: Tako, to velja. Glavemu. Ja, to velja še dan danes.
1: Še dan danes, tako ja.
0: Pa naj si gre za ločitev ali združitev.
1: Ja.
0: 6. julija leta 1845 se je v Zavrhu pod Šmarno goro rodil glasbenik, planinski organizator in duhovnik Jakob Aljaž. Pospeševal je gradnjo planinskih koč in poti po Julicih, no na Triglavu pa je dal postaviti zdaj po njemu imenovani stolp.
1: Med številnimi skladbami je v glasbi pesem Triglav, moj dom.

0: In gremo po zgodovinski premici naprej. Leta 1885 na današnji dan je Louis Pasteur prvič uporabil cepivo proti steklini.
1: Na današnji dan leta 1964 je Malavi postal neodvisna država, 11 let pozneje, leta 1975, je otočje Komori razglasilo neodvisnost od Francije.
0: Zdaj pa še enem malo manj ljubem in veselem dogodku. 6. julija leta 1988 je na severnomorski naftni ploščadi Piper Alfa izbruhnil požar, ki je terjal kar 167 žrtev.
1: In zdaj nekaj malo bolj veselega. Danes bo dopolnil 80 let Sylvester Stallone, ki je v franšizi Rambo kar 5-krat upodobil traumatiziranega molčečega vojnega veterana John Ramba.
0: Ja, in zato ne preseneča podatek, da si je Stallone že po prvi zmagi Donalda Trumpa pred 10 leti želel službe v njegovi administraciji, delal pa bi na področju pomoči vojnim veteranom.
2: John Rambo, a drifter, just passing through their town.
3: Morning! Headed north or south?
4: North.
3: Now jump in. I'll make sure you're heading the right direction.
1: Redko beseden, ampak naredi, kar se je namenil.
0: Brez doma.
1: Ja. Stallone ni samo Rambo, ampak tudi Rocky. Leta 1976 je posnel prvega Rockyja in za napisal tudi scenarij. Istega leta so ga kot scenarista in igralca nominirali za enega glavnih favoritov za Oscarja, kar se je pred njim zgodilo samo dvema slavnima igralcema, Charlieju Chaplinu in Orsonu Wellesu.
0: Ja, kot začetnik je res takrat kar navdušil kritiko in nekako napovedovali so mu izjemno igralsko prihodnost. No, Oscarja do zdaj še ni osvojil, ima pa en zlati globus za vlogo v filmu Creed, ki je eno izmed, mislim da sedmo nadaljevanje Rockyja. Po zadnjih predsedniških volitvah pa se je javno opredelil za Trumpovega podpornika, predsednika pa je označil nič manj kot za mitološko bitje.
1: No, saj v mitologiji je veliko različnih bitij z različnimi lastnostmi. Lani januarja je Trump napovedal, to mitološko bitje napovedalo, da bo Stallone prevzel novo vlogo posebnega ambasadorja za Hollywood, ki si jo bo delil s kolegoma igralcema Johnom Voightom in Melom Gibsonom.
0: Ja, zdaj pa nisem uspel najti podatka, ali se je ta Trumpova namera tudi udejanila, ker nekako namen teh ambasadorjev, kot je Trump pojasnil, pa naj bi bil, da Hollywood naredijo večji kot kdajkoli prej.
1: Seveda.
0: Seveda, spet smo pri presežnikih.
1: Največji.
0: Največji. In seveda zlata doba na vseh področjih. No in še pogled na glasbene vrhove, Mataja.
1: 6. julija leta 1963 na prvem mestu lestvice Billboard najdemo skladbo Easier Said Than Done in zasedbo The Essex.

0: Dobro jutro, 15 jih je čez 6, če bi poslovenili naslov pravkar slišane skladbe Evergreena, lažje reči kot narediti. Zdaj, ali se vreme res lahko tudi naredi, to bi verjetno bila tema ene zelo obsežne razprave, za katero v tem trenutku nimamo časa, ampak najprej potrkamo na vrata urada za meteorologijo. Brane Gregorčič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj ne bova razpravljala, ali je v človeški moči že recimo delati vreme po naši meri, našem okusu. Jaz bi si želel bolj zanikalnega odgovora, ampak vas kar povprašam, kako bo danes in v naslednjih dneh.
1: Ja, vreme se bo kar naredilo in to samo. Danes bolj spremenljivega tipa, v višinah k nam še doteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak, tako se tu in tam pojavi kakšna ploha, morda danes popoldne tudi nevihta, tudi v minuli noči je bilo nekaj malega padavin. No, ampak od jutri naprej pa vsaj tja do četrtka bo pa, kot kaže, dokaj sončno in tudi suho vreme. Tako da edino danes tu in tam še nekaj, recimo temu, kratkotrajnih ploh ali morda kakšna nevihta in temperature večinoma malo pod 30, od jutri naprej pa bomo govorili o večinoma sončnem vremenu in temperature bodo popoldne okoli 30 stopinj. Eno tako poletno vreme v tem tednu, proti koncu tedna od petka naprej se bo pa verjetnost za nevihte spet nekoliko povečala.
0: Ampak, ko rečete takole pomirljivo, eno tako poletno vreme, smo zelo zadovoljni. Upam, da se tam nekje v ozadju že ne pripravlja kakšen nov, tokrat julijski vročinski val.
1: Ja, morda je nekaj dni nazaj kazalo bolj v to smer, zdaj pa vsaj recimo v tem tednu tega ne pričakujemo.
0: Tako, Brane Gregorčič, hvala lepa za napoved. Prijeten ponedeljek vam želim še naprej.
1: Hvala enako, srečno.
0: Srečno, 18 minut čez 6, Mateja.
2: Tukaj.
0: Ja, super, da si tukaj. Zdaj pa od recimo upogleda v preteklost, pred nekaj minutami v jutranjem koledarju, se bova ukvarjala bolj sedanjostjo.
2: Sedanjostjo, tako, ja. Kar poglejmo, podatki o vremenu po Sloveniji ob 6, v Ljubljani oblačno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 16, Slovenj Gradec oblačno 15, letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 18, Murska Sobota oblačno z rahlim dežjem, prav tako 18 stopinj, Novo mesto oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17, Lisca oblačno 17 in piha severni veter 12 km na uro. Postojna pretežno oblačno 15, letališče Portorož pretežno jasno 18, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 17, Kredarica delno oblačno 16, in piha severozahodnik 19 km na uro. Ostali podatki pa Rateče in Krvavec 12 stopinj, letališče Lesce 17, Rudno polje 10, Jezersko 14, Rogle 12, tam piha severozahodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem in Hrastnik 17 stopinj, Velenje 20, Celje 16, Maribor 18, Ptuj in Črnomelj 17, Krško 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 15 stopinj, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 16 in na Voglu 9 stopinj Celzija.

Conte Partirò je ena najbolj prepoznavnih italijanskih skladb vseh časov. Andrea Bocelli jo je prvič izvedel leta 1995 na festivalu v San Remo. No, zanimivo je, da izvirna italijanska različica ni poslovilna pesem, čeprav jo mnogi tako razumejo. Besedilo govori o upanju, ljubezni in skupnem potovanju neznane kraje, torej bolj o novem začetku kot o slovesu. No, leto pozneje pa je na to nastala svetovno znana različica Time to say goodbye, ki pa ima izpostavljen že v naslovu element slovesa. Torej, to je bil nekakšen, kot temu rečemo, classical crossover, zdaj pa na bolj aktualno sodobno glasbeno sceno. Alex Warren, nekoč ustvarjalec TikTok vsebin, YouTuber, njegova glasba združuje pop, folk pop in tudi zelo čustvene avtobiografske zgodbe, veliko prepeva tudi o izgubi in slovesu. Ordinary pa je do zdaj še vedno njegova največja uspešnica.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: V Ankari je vse nared za jutrišnji začetek vrha NATO, v ospredju znova trenja med Združenimi državami in evropskimi zaveznicami. Spominski slovesnosti za ubitim iranskim ajatolo Alijem Hamenejem se udeležuje več milijonov Irancev po vsej državi, danes množična procesija v Teheranu. Slovenija mora do konca leta počrpati še 350 milijonov evrov kohezijskih sredstev, občine pozivajo k pospešitvi postopkov. Mineva 40 let od prve smrtne žrtve AIDS-a pri nas, danes je Slovenija med najuspešnejšimi pri omejevanju te bolezni. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na regionalni cesti Vipava Razdrto, promet je urejen izmenično enosmerno. Na vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu, do sredine novembra bo promet proti Novi Gorici potekal po enem pasu. Danes ob 17. uri bo začela veljati popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, ki je predvidena do 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Dolsko-Šentjakob in Medvode Ljubljana. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje, ki je znova odprt, zastoji pa nastajajo od Lukovice proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: 6:35, dobro jutro, ponedeljek 6. julij. V nadaljevanju na prvem prav kmalu klicna koda iz Washingtona se nam oglasi Andrej Stopar. Pogovarjala pa se bova predvsem o praznovanjih, ki so potekala kar 10 dni, z njimi pa so obeležili 250-letnico podpisa deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike. Malo pa se bova zazrla tudi v bližnjo prihodnost in slej ko prej se bo spet vse vrtelo okoli predsednika Trumpa.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Desna koda.
1: Dobro jutro
2: iz Washingtona.
1: Good morning from Washington DC.
0: Klicna koda 001.
3: Andrej Stopar, dobro jutro želim po slovenskem času.
4: Dobro jutro. Po slovenskem času tudi jaz, čeprav sem v Washingtonu, seveda.
3: Zdaj, seveda, tema je lahko dva dneva po 4. juliju samo ena, praznovanje 250-letnice Združenih držav Amerike oziroma 250 let od podpisa deklaracije o neodvisnosti. Praznovanje je trajalo 10 dni, no zadnji dan, ko je bil vrhunec, pa je ponagajalo vreme. Andrej, kako bi povzel praznovanja, kako si praznovanja doživel ti iz prve roke?
4: No, jaz sem seveda te stvari spremljal tudi predsednika, ki je potoval po ZDA in se udeleževal nekaterih od slavnosti. Tam recimo v Severni in v Južni Dakoti, v Severni, kjer so odprli spominsko knjižnico predsednika Theodora Roosevelta, in v Južni Dakoti, kjer je znameniti Mount Rushmore s vklesanimi portreti nekaterih predsednikov, tam je bila tudi ena od slovesnosti. Sicer pa 250 let je kar veliko, sicer to relativno število, kajti proti nekaterim drugim državam seveda ni tako zelo, ampak narava pa je močnejša, ne, od vseh obletnic, takšnih in drugačnih, ki si jih ljudje lahko zamislimo. Tako da je kljub vsem tem pripravam, bile so zelo naporne, velike, veliko ljudi se je, delavcev se je zgrnilo pravzaprav v Washington na eni strani in varnostnikov na drugi strani, kajti tudi varnost je bila zelo poostrena. Vse je bilo pravzaprav bob ob steno, ko se je najprej pojavil vročinski val, zaradi katerega so zapirali prizorišča, recimo National Mall v petek, pa parada, recimo tradicionalna nacionalna parada, je odpadla v soboto. In potem nevihta, zaradi katere so tik pred začetkom osrednjega vrhunca pravzaprav pozdrava Ameriki, kot so poimenovali to proslavo, so morali evakuirati celoten National Mall, vse ljudi, ki so prišli zaradi grožnje resne nevihte. In mislim, da so tudi posnetki pokazali, da ognjemet, ki je bil seveda veličasten, ki je bil največji v zgodovini, so mestoma presekali tudi strele. Tako da nenavadno vreme in vse pod vplivom neke, recimo temu, višje sile in umešavanja od nekod.
3: Ja, zelo dramatično je bilo tole nebo v kombinaciji nevihtnih strel in veličastnega ognjemeta. Sicer pa, Andrej, Amerika je jubilej pričakala razdeljena. Kako je to vplivalo na praznovanja in na samo vzdušje?
4: Ta razdeljenost je že, zdaj smo jo pravzaprav, Američani bodo rekli, to je od nekdaj, a ne? Seveda, nikoli niso bili enotnega mnenja, zmeri so se mnenja kresala, ampak zdi pa se, da se je zdaj Amerika znašla v enem od, recimo, obdobji, kjer so ta razhajanja še posebej izrazita, velika ali globoka. To seveda vnaša neko grenkovo v tako veliko praznovanje. Če pogledamo samo ankete javnomenske raziskave, vidimo, kako nizka je pravzaprav podpora politikam predsednika Trumpa in to se je tudi pokazalo. Veliko ljudi mu nasprotuje, prišlo je manj ljudi, kot so jih napovedovali, recimo v Washington, praznovati. Veliko ljudi, nekaj manjših obrobnih protestov je bilo, tako da vidi se, ne, da predsednik pravzaprav, dobro je, da je drugi mandat in da mu ustava ne dovoljuje tretjega mandata, kajti tako, bil bi verjetno bistveno bolj zaskrbljen, če bi ga še čakali ene volitve, ne? Ker je ta podpora res zelo nizka.
3: Andrej, kaj pa se je v tem času, torej v času praznovanj, dogajalo z aktualnimi političnimi temami? Če izpostavim samo eno dimenzijo, v tem času je bila pozabljena vojna z Iranom, ki sicer formalno še ni končana.
4: Ja, tukaj z čepcem samokritike, ne, seveda se moramo zreti tudi na medije. Ne. Vsi smo pravzaprav se osredotočili pač na to in nekako izpuščali ne dajali programskega prostora temam, ki so pa stalnice, ki so seveda zahtevnejše in tudi pomembnejše, da se jih reši in da pomagamo na nek način ljudem, ki so v stiski. Bližnji vzhod je v krizi, ampak tako kot je vojna z Iranom pravzaprav zasenčila dogajanje recimo v Gazi in recimo prenovo Gaze, do katere pravzaprav še ni prišlo, tako je tudi zdaj recimo, kar zadeva Združene države Amerike, so vsa ta dogajanja pravzaprav nekako potisnila Iran ob stran, s tem, da ameriška javnost pravzaprav sploh ne ve natančno, kaj so se pogajalci dogovorili. Zdaj čakamo na nova pogajanja in to je zdaj moralo tudi počakati, da se je vsa ta karavana odvila in zdaj bo spet čas za nekoliko resnejše novice. Zdi se mi vse tako, no?
3: In brž čas bodo prišle tudi z vrha Zveze NATO, ki se mimo grede začenja v Turčiji, ampak Andrej, ustaniva na ameriških tleh, pa recimo še kakšno besedo o še nečem, kar ni šlo mimo pozornosti javnosti, pa recimo tu ne mislim toliko na to, kar predsednik Trump počne javno s spomeniki po Washingtonu z Belo hišo, napovedano gradnjo slavoloka ob Potomaku, ampak to, česar predsednik Trump sicer eksplicitno ne skriva, pa vendar večina tega ostane ali javna skrivnost ali pa postane novica, za katero ljudje zaprepadano ugotavljajo, se ne more biti res, pa je. Namreč gre za usporedne zaslužke. Predsednik Trump se je tokrat odločil, da da na vpogled davčno poročilo za preteklo leto in tam seveda fascinantni zaslužki.
4: So številke so res zavidljive pravzaprav. Ne? Predsednik je namreč zaslužil dobri 2,2 milijarde dolarjev v enem letu in sicer pretežno s kriptovalutami, pa s takšnimi posli kot je kovanje spominskih kovancev in tako naprej. To seveda vzbuja kar veliko začudenje, veliko obrvi se dviguje, kako je to pravzaprav mogoče. Predsednik Trump je dejansko nenavaden v tem pogledu, kajti to vrstne prakse pravzaprav Bela hiša nikoli še ni imela, ni doživela. Ne gre samo za te neposredne zaslužke, gre tudi za to, na kakšen način pravzaprav Trumpova družina zdaj, ne toliko on sam, izkorišča položaj predsednika, da je oče predsednika. Ne? Recimo, spomnimo se prve bližnje vzhodne turneje, še preden se je vse skupaj z Iranom začelo, seveda, ko je malce pred tem, ko se je na turnejo odpravil predsednik Trump, sta se po istih poteh odpravila njegova sinova, starejša sinova in sklepala posle. Z te turneje se je predsednik vrnil z darilom vrednim skoraj 500 milijonov dolarjev, 400 milijonov dolarjev, to je katarsko darilo novo letalo. In tako naprej. Skratka, vse te stvari, ki so, so neobičajne, ki običajno jih predsedniška funkcija izključuje, se tukaj pravzaprav pojavljajo v izobilju, ne, v velikem obsegu. In tako zdaj tukaj že kritiki bijejo plat zvona, kričijo o nezaslišani korupciji. In to bo pravzaprav ena zanimiva zadeva potem, ko se bo mandat predsednika Trumpa končal. Kajti takrat pa bo moralo biti postati jasno, ali bodo sodni mlini tukaj zamleli in uvedli neke preiskave za nazaj. Čeprav, kot vemo, Vrhovno sodišče je opredelilo njegovo imuniteto zelo absolutno, tako da vprašanje, če bo pravno lahko sploh kaj doseči.
3: Ja, Andrej, in za konec samo še eno kratko vprašanje, za en kratek odgovor. Je v Ameriki čutiti kaj nogometne euforije?
4: Odvisno s kom se pogovarjate, nekateri da, zelo spremljajo vse tekme. Poznam neke ljudi, ki so globoko segli v žep in plačali pregrešno drage vstopnice za nekatere tekme, ki jih bolj zanimajo. Načeloma, na splošno bi pa rekel, da niti ne. Sicer se nogomet postaja zmeri bolj priljubljen, je zdaj na tretjem mestu za ameriškim nogometom in za košarko. Aha. Prehitev celo bejzbol, ampak še zmeraj je to šport, ki ga zlasti popularizirajo in potiskajo naprej latinskoameričani. Bolj kot torej bolj kot ostale skupine v ZDA.
3: In prav tja bomo šli do druge jutranje kronike. Andrej Stopar, hvala lepa za pogovor, uspešen teden v Ameriki ti želim.
4: Hvala in vse dobro tudi vam seveda.
3: In Daj Daj je uradna himna letošnjega svetovnega prvenstva nogometu. V njej sta moči združila kolumbijska zvezdnica Shakira in nigerijski glasbenik Burna Boy ter ustvarila jasno, da energično skladbo, ki povezuje pop, afrobeat in latino ritme. Naslov Daj Daj izhaja iz italijanskega izraza, ki pomeni dajmo, refren pa združuje izraze za spodbudo v več jezikih od italijanščine, španščine, francoščine do japonščine in angleščine in Shakira se tako po uspešnici Waka Waka iz leta 2010 ponovno vrača na svetovni nogometni odar. Zdaj minuto in pol do druge jutranje kronike z nami.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V Ankari v Turčiji je ob izjemno zaostrenih varnostnih ukrepih vse nared za jutrišnji začetek vrha Zveze NATO. Pričakovati je, da bodo evropski voditelji poskušali pomiriti največjo članico na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump namreč ponavlja očitke, da stara celina ne nosi svojega deleža bremena v najmočnejšem obrambnem zavezništvu. Vodaj pa tudi.
2: Na pogrebu Alija Hameneja milijoni Irancev, ne pa tudi njegov naslednik Močtaba. Nova evropska pravila za močnejšo zaščito letalskih potnikov. Slovenija v zadnjih 40 letih uspešno omejila širjenje virusa HIV. Norveška izločila Brazilijo v četrtfinale svetovnega prvenstva še nogometaši Anglije. Spremenljivo bo z možnostjo ploh in neviht.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Rasto Pahor. V tednu pred nami bo torej zelo pomembno srečanje Zveze NATO. V turškem glavnem mestu Ankari bodo voditelji 32 članic jutri in v sredo ugotavljali, kako enotno je zavezništvo, saj nanj pada senca napetosti, ki jih povzroča predvsem ameriški predsednik Donald Trump. Ta je nekaj dni pred vrhom spet ostro kritiziral zaveznice, že pred tem pa so Američani napovedali zmanjšanje svoje vojaške navzočnosti v Evropi. Poroča Igor Jurič.
3: Po lanskoletnem vrhu v Hagu, na katerem so zaveznice sprejele zahtevo ameriškega predsednika Trumpa, da se obrambni izdatki v prihodnjih letih dvignejo na 5% BDP-ja, so se napetosti med ZDA in Evropejci začasno zmanjšale. Nesporazumi pa so spet privreli na dan v začetku leta, najprej zaradi Trumpovih zahtev po priključitvi Grenlandije, nato pa še po ameriško-izraelskem napadu na Iran. Trump je evropskim zaveznicam močno zameril, ker niso dale na razpolago svojih oporišč za napade na Iran. Da je zamera močna, je pokazal tudi nastop ameriškega obrambnega ministra na srečanju s kolegi sredi minulega meseca. Po besedah Pita Hekseta je predsednik samo želel, da bi lahko letala in ladje uporabili evropska oporišča za napade. A številne zaveznice so to zavrnile in celo javno kritizirale ZDA, kar je bilo po Heksetovem prepričanju sramotno. Da v zavezništvu več ni tako, kot je bilo, kaže tudi ameriška odločitev, da iz Evrope umakne del svojih vojakov in zmanjša nekatere strateške zmogljivosti. Od Evropejcev ZDA preprosto zahtevajo, da za svojo obrambo bolj ali manj poskrbijo sami in zato že govorijo o novem 3.0 NATO. Trump je konec tedna znova pod vprašaj postavil tudi ameriško članstvo v NATO, saj je po njegovem to enostranska pot, ker ostale zaveznice še vedno za obrambo namenjajo bistveno manj kot ZDA. Kljub napetostim upanje vzbuja deklaracija, ki jo bodo voditelji predvidoma sprejeli v Ankari. V njej je ponovljena zaveza vseh članic k spoštovanju 5. člena o medsebojni obrambi.
2: V nočnih ruskih napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, približno 20 je ranjenih. Ruske rakete in droni so med drugim zadeli več stanovanjskih stavb, reševalne ekipe nadaljujejo iskanje preživelih pod ruševinami, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prebivalce prestolnice že prej opozoril na neizbežen ruski napad. Sosednja Poljska, članica NATO in Evropske unije, je medtem za kratek čas preventivno aktivirala lovska letala.
1: V Teheranu se nadaljujejo večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Krsto s posmrtnimi ostanki so prepeljali v veliko mošejo, pred katero se kljub hudi vročini zbira več tisoč ljudi. Njegov naslednik, sin Močtaba Hamenej, se ni udeležil pogrebnih molitev. V središču prestolnice je za danes napovedana množična procesija. Sandra Krišel.
4: V velikem verskem kompleksu v Teheranu že več dni potekajo molitve ob krsti s posmrtnimi ostanki ajatole Alija Hameneja in še 4 članov njegove družine, prav tako ubitih v napadu. No. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškian in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi trije sinovi Mostafa, Mejsam in Masud Hamenej, medtem ko se njegov naslednik Močtaba še vedno ni pojavil v javnosti. Agencija Reuters navaja vire blizu njegovega najožjega kroga, da naj bi bil v napadu iznakažen njegov obraz in naj bi utrpel hude poškodbe ene ali obeh nog. Smrt Alija Hameneja, ki je Iranu z železno roko vladal od leta 1989, je v državi sprožila globoke pretrese, vendar pa ni prinesla padca teokratskega režima in je vsaj navzven poenotila narod. Eden od navzočih je opozoril, da je bila največja napaka nasprotnikov napad na Iran in da bodo vsi poskusi njegovega uničenja ostali neuspešni. Številni zbrani so v skladu s šiitsko tradicijo zahtevali maščevanje za prelito kri in vzklikali smrt Ameriki, smrt Izraelu.
5: Marg bar Esrail!
4: Oblasti pričakujejo, da se bo pogreba ob izjemno strogih varnostnih ukrepih udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. Pogreb ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala več kot 3000 smrtnih žrtev preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhkega premirja. Posredni tehnični pogovori v Dohi o celovitem mirovnem sporazumu so začasno prekinjeni in so po ocenah posrednikov prinesli določen napredek, čeprav je v zraku še veliko negotovosti. Pogovori se bodo nadaljevali takoj po koncu pogreba, ki bo 9. julija v Hamenejevem rojstnem mestu Mašhad.
2: Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta pred skoraj dvema tednoma prizadela Venezuelo, se je povečalo na 3342. Število pogrešanih še vedno ni uradno znano. Po podatkih Združenih narodov bi lahko bilo pod ruševinami stav pojetih do 50 tisoč ljudi. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot 17300 venezuelcev, ki so kritični do, po njihovem, prepoznega odziva oblasti, te pa zavračajo obtožbe.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Slovenija mora do konca leta porabiti vsaj še 350 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev, ocenjuje na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. K pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so na nedavnem sestanku pozvali tudi občine. Govorili so še o skrajševanju postopkov za izdajanje soglasi. Mestne občine pa so se v pripravah na nov večletni proračun Unije zavzele za nov razpis za državno podporo njihovemu predstavništvu v Bruslju. Erika Štular.
6: Iz Evropske unije Slovenija letos pričakuje 1,4 milijarde evrov, doslej se je v proračun nateklo okoli 530 milijonov. Za del kohezijskih sredstev se rok izteka, opozarja ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs.
7: Smo preračunali, da moramo do konca leta še na celotni ravni države izplačati okrog 350 milijonov evrov, da smo na varni strani, se pravi, da Slovenija trajno ne izgubi sredstev.
6: Vsa druga ministrstva so pozvali k ukrepanju.
7: Da pogledajo, če so kje rezerve, če se da katere projekte zamenjati z drugimi ali pa povečati del upravičenih stroškov.
6: O tem so razpravljali tudi z občinskimi združenji. Občine se zauzemajo za nadaljnje skrajševanje postopkov za izdajanje soglasi, a na kratek rok veliki premiki niso možni, ocenjuje predsednik združenja občin Robert Smrdel.
8: Verjetno bo potrebno tam, kjer so stvari toliko daleč, da lahko pride do neka realizacije, mogoče s kakšnimi avansi tudi kaj reševati.
6: V nadaljevanju vidi rešitev v spremembi operativnega programa in prenosu sredstev na področja, kjer je projektov v občinah veliko.
8: Recimo področje civilne zaščite je eno tako, kjer jaz mislim, da nema dobenega pomisleka in že zdaj nam ni jasno, zakaj ni bilo to vključeno, predvsem noter zaradi recimo podnebnih sprememb. Non-stop imamo v akciji naše gasilce.
6: Združenje mestnih občin je iz mehanizma za urbani razvoj CTN upravičencem razdelilo že 85% sredstev, predsednik Samo Turel pa se zauzema za nov razpis za podporo predstavništvu v Bruslju z manj strogimi pogoji. Želi, da bi sodelovala tudi druga združenja in gospodarstvo.
9: Bomo imeli možnost prej izvedeti, kar je ključno tudi sodelovati pri pripravi razpisov in evropske zakonodaje. Predvsem pa lažje poiskati partnerje za prijavo projektov tistih, ki so neposredno financirani strani Evropske komisije.
6: Teh bo namreč v prihodnje vedno več.
1: Več zaščite, manj skritih stroškov in bolj preprosto uveljavljanje odškodnin. Evropska unija po več kot 13 letih spreminja pravila o pravicah letalskih potnikov. Ohranjena je pravica do odškodnine ob večurni zamudi leta, uvaja se brezplačne sedeže za otroke ob spremljevalcu, napovedana je večja preglednost cen vozovnic. Evropske potrošniške organizacije menijo, da so novosti pomembna zmaga za potnike. Evropski parlament bo o novi zakonodaji na tem področju razpravljal in glasoval ta teden v Strasburu. Prispevek Urška Valjavec.
10: Pravica do odškodnine pri zamudi daljši od 3 ur se ohranja. Enake ostajajo tudi zneski odškodnin. Ti so odvisni od razdalje leta in se gibljajo od 250 do 600 evrov. Po novem bodo postopki za uveljavljanje pravic enostavnejši, saj bodo morale letalske družbe potnike obvestiti, kako lahko zahtevajo odškodnino. Poročevalec Evropskega parlamenta Andrej Novikov.
11: When any of you buy a ticket, you want to arrive at the airport, leave on time and then arrive on time.
12: Ko kupite letalsko vozovnico, želite pravočasno odleteti in pravočasno prispeti na cilj. Nihče ne kupi vozovnice zato, da bi dobil odškodnino.
10: Letalske družbe potnikov med zamudo pred vzletom ne bodo smele zadrževati na letalu. Dodatno se krepijo tudi pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo. Popravki imena po opravljeni prijavi na let se ne bodo smeli zaračunavati. Potniki pa bodo lahko uporabljali ali digitalno ali natisnjeno vozovnico, brez obvezne uporabe aplikacije. Evropski komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Kostas.
13: After 13 years, passengers and airlines will finally have
14: Po 13 letih bodo potniki in letalske družbe končno dobili jasnejša, preprostejša in bolj predvidljiva pravila, zbrana v enem samem besedilu in ne v razdrobljenih sodnih odločbah, sprejetih od primera do primera.
10: Prav to kot eno ključnih pridobitev izpostavljajo tudi v Evropski potrošniški organizaciji BEUK. Sodne odločitve, ki so doslej oblikovale pravice potnikov, postajajo del zakonodaje. Kristina Giretova.
15: Gre za pomemben dosežek. Pravice potrošnikov se bodo izboljšale. Menimo, da gre za zmago.
10: V potrošniški organizaciji dodajajo, da pripravlja Unija tudi pravila za kombinirana potovanja, na primer z letalom in vlakom, kar bo še dodatno okrepilo pravice potnikov.
1: V noči na 7. julij 1986, torej pred 40 leti, je v ljubljanski infekcijski kliniki umrl prvi slovenski bolnik z AIDS-om. V svetu se je HIV sprva razširil med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi in intravenoznimi uživalci drog, pozneje pa na širšo populacijo. V Sloveniji smo preprečili epidemijo, danes smo država z najmanj okužbami v Evropi in svetu. Kaj se je dogajalo pred 40 leti? Prispevek Urške Henigman.
16: Slovenija se je na prihod virusa dobro pripravila. Leta 1985 je nastala komisija za AIDS, kmalo se je v Ljubljani odprla ambulanta za testiranje na HIV. Miran Šolinc, predsednik društva Škuc in vodja programov Ustavimo HIV.
17: Smo se šli testirati in smo 3 dni čakali na tisti rezultat, ki je bil v plavi kuverti, si spet prišel tja in so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo. Če je bil rezultat negativen, ne?
16: HIV-AIDS je po vsem svetu podiral tabuje in predsodke, saj je bilo treba za zaščito javnega zdravja govoriti o penetraciji, spolni usmerjenosti, varanju in drogah. Leta 1996 so na trg prišla prva učinkovita zdravila. Danes ob rednem jemanju zdravil osebe z virusom HIV tega ne morejo prenesti naprej. Poleg zdravljenja HIV-pozitivnih je za zaščito na voljo tudi kondom, PrEP, PEP, pomembna preventiva je tudi testiranje. Pravo revolucijo v spolnem zdravju pa prinašajo hitri testi, ki pa v Sloveniji še niso prosto dostopni.
17: Ti hitri testi bi lahko prišli do oseb, ki se na primer nikoli ne testirajo, ker niso vsi na krvi, ker so tudi na slino, na bris iz ustne votline, pokažejo protitelesa. Na vse te okužbe, farmacija je naredila test za HIV, za sifilis, hepatitise, klamidijo.
16: Letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi, več kot polovica vseh okuženih pa živi v podsaharski Afriki. Za varno in osrečujočo spolnost ostajajo ključni kondom, lubrikant in testiranje, pa tudi iskren in sočuten pogovor o željah in potrebah. Temelj vseh spolnih ravnanj je soglasje.
1: V spredju športnega prispevka bo znova svetovno prvenstvo nogometu, ki ga bo v prihodnjih dneh zaznamovala tudi zgodba o političnem vmešavanju. Mednarodna nogometna zveza je namreč dvignila precej prahu z odločitvijo, da bo ameriški napadalec Folarin Balogun kljub rdečemu kartonu lahko nastopil na odločilni tekmi osmine finala proti Belgiji. Za to redko videno potezo so se pri FIFA odločili po klicu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Toliko politiki, čez športni del športnega dogajanja pa vas bo popeljala Mojca Breskvar. Hvala za vašo pozornost in izvrsten začetek tedna želim.
4: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se je v četrtfinale uvrstila Norveška, ki je v New Jerseyju z dvema goloma Holanda z 2-1 izločila Brazilijo. Po noči sta se za mesto med najboljšo osmerico pomerili Anglija in ena od gostiteljic, Mehika. Več Klemen Verlič.
18: Mehika je na svoji 90. tekmi na stadionu Azteka šele tretjič izgubila. Po 4 uvodnih zmagah brez prejetega zadetka pa domači mundial končala v osmini finala. Še 8. na zadnjih 9 prvenstvih. Dvakrat je že v prvem polčasu v polno meril Bellingham, za ostanek po 42. minuti zmanjšal Quiñones. Na začetku drugega polčasa je pri Angležih rdeč karton prejel Kwanzaa. Vseeno je Kane le nekaj minut pozneje z 11 metrov ke prednost znova povišal na 2 zadetka. Končni rezultat 3-2 v korist Anglije po 69. minuti z bele točke postavil Jimenez. Angleža v četrtfinalu čaka dvoboj z Norvežani, za katere je z goloma v 79. in 90. minuti znova blestel Erling Haaland.
19: It's so special and it's so unexpected in a way.
18: Uspelo nam je nekaj posebnega in nepričakovanega. Nisem si predstavljal, da lahko pridemo tako daleč, potem ko nas 28 let ni bilo na prvenstvu. Rekli smo si, da moramo uživati v trenutku, se bo tudi v primeru poraza na Norveškem zabava. Potem pa smo zmagali. To je nepričakovano in noro.
19: I mean, it's crazy.
18: Poraz Brazilije z 2-1 je z 11 metrov tik pred koncem ublažil Neymar. Današnja para osmine finala sta Portugalska, Španija in ZDA Belgija.
4: Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE, ki je v zaključku preizkušnje narekovala ritem. Isak Del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu, ki je bil po zmagi zelo čustven in hvaležen.
20: To pomeni resnično vse. Ne morete si predstavljati, koliko truda smo kot ekipa vložili, da smo prišli do sem. To je tudi zasluga moje družine, prijateljev in vseh, ki so verjeli vame. Še vedno ne morem verjeti, da mi je uspelo. Ta dosežek je naravnost neverjeten.
4: V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegor 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Zaključek današnje etape pa naj bi potekal brez navijačev zaradi požarov v francoski regiji. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je izgubila prva igralka sveta, Arina Sabalenka. Z 2-0 v nizih jo je premagala Naomi Osaka, ki se je prvič na tem turnirju prebila v četrtfinale. Coco Gauff je po 3 nizih premagala Belindo Bencic. Med najboljšo osmerico je tudi prvi nosilec Jannik Sinner. Tam bo Italijana izval Jan Lenart Struff, ki je napredoval po predaji Huberta Hurkača v 5. nizu. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Stožicah pomerila Švedsko. Po petkovi blamaži in porazu v Estoniji, po katerem je Slovenija izgubila prvo mesto v skupini, si selektor Aleksander Sekulič želi predvsem borbene predstave.
21: Jaz mislim, da kaj te reprezentance ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne gre to, na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
4: Slovenija bo nocoj močnejša za Klemna Prepeliča, ki je obračun z Estonijo izpustil. Tekma proti Švedski se bo začela ob 20. uri.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
23: Pred uporabo na
3: natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme.
2: In Brane Gregorčič.
5: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
7: Venagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
23: Venagel.
7: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Vrhnike proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti so zastoji pri Ivančni Gorici in Grosupljem v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje, ki je znova odprt. Zastoji nastajajo od Lukovice proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoji so tudi na cestah Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in Medvode, Ljubljana. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo promet proti Novi Gorici potekal po enem pasu. Danes ob 17. bo začela veljati popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, ki je predvidena do sobote 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km.
24: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
2: Ura je 7:22.
0: Tukaj prvi jutranji program.

0: In tu so že najnovejši podatki o vremenu. Ob 7. uri, torej v Ljubljani, pretežno oblačno, 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno, 17 in piha severozahodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno, 18, Murska Sobota oblačno, 18, Novo Mesto in Listca oblačno, 16, na Listci piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki oblačno, 17, Postojna pretežno jasno, 16, letališče Portorož pretežno oblačno, 19 stopinj in piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno, 20, Kredarica delno oblačno, 7 in piha severozahodnik 15 km na uro. Ostali podatki: Rateče Krvavec, Jezersko in Rogla 12 stopinj, letališče Lesce 17, Rudno Polje 10. Ravne na Koroškem, Celje in Hrastnik 17, Velenje 19, Maribor 18, tudi Ptuj 18, Črnomelj 17, Kočevje in Ilirska Bistrica 15, Koper 20, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 17 in na Voglu 10 stopinj Celzija.
1: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Venagel.
6: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke utekle in utrujene noge.
5: Venagel.
6: Za lahkotne korake. V lekarnah.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro, spoštovane in spoštovani. Pogled na ponedeljkovo jutranjo uro 6. julija pravi minuta. Manjka do 7:30 in nikakor nisem sam v studiju prvega. Je ekipa, ki nekako sooblikuje in prebuja ponedeljkovo jutro. In ekipo sestavljamo, urednica jutra na prvem, Nadja Petaver, glasbeni urednik Rudi Pančur, tonska mojstra Boštjan Repanšek in Matjaž Polak, pred mikrofonom Mateja Perpar in Bojan Leskovec. Kaj smo pripravili za naslednji dve uri jutra na prvem? Najprej bomo skočili z odjugo proti Zagrebu, tam namreč domuje Darko Domjan, pevec, ki je navduševal v 70. in 80. letih minulega stoletja, svojo uspešno glasbeno kariero, v kateri je nanizal kar nekaj brezčasnih uspešnic, pa je združil še z uspešno advokaturo. Kdor zna, pač zna. Brez dvoma pa zna tudi gost današnje epizode prvakov tedna. Za njim je izjemno zanimiv, delaven in slovesen teden. Minuli torek so na gala prireditvi Poletna noč njegove največje brezčasne uspešnice ob spremljavi simfonikov in Big Benda RTV Slovenija zapeli drugi pevci in pevke. V soboto zvečer je na jubilejnih 45. melodijah Morja in sonca predstavil novo skladbo, ob tem pa prejel še nagrado za življenjsko delo, nagrado MMS Legenda. In seveda, zakaj besedo legenda velja v njegovi družbi uporabljati zelo previdno, bomo izvedeli v pogovoru, če pa navedem še en osupljiv statistični podatek kot skladatelj, aranžer in producent ter seveda izvajalec, je sodeloval na preko 5000 skladbah. Glasbeni oder si je delil tudi z mnogimi legendami svetovne, globalne glasbene scene. Sicer pa bolj kot oziranje v preteklost, mu je pri srcu pogled v prihodnost ob 8 z nami gospod Oto Pestner. To ponujamo mi, zdaj le pa še ena legenda svetovne glasbene scene, Rod Stewart, skladbo, ki jo pojasnimo malo pozneje.

Tole je torej Rod Stewart, The Motown Song, pa je ena njegovih največjih uspešnic iz leta 1991. No in pri njenem refrenu se mu je pridružila še legendarna vokalna zasedba The Temptations. In to je ena najpomembnejših zasedb založbe Motown in tu smo pri bistvu in vsebini zgodbe. Pesem je namreč poklon znamenitemu zvoku Motowna iz 60-ih let, ki je svetu dal uspešne izvajalce, kot so recimo The Supremes, Marvin Gaye, pa tudi Stevie Wonder. In takole je retroaktivno Rod Stewart naredil lep poklon tej založbi. In seveda, založbe niso kar tako zelo pomembno, so oblikujejo poti pevk, pevcev, glasbenih zasedb in brez založb tudi marsikoga izmed tistih, ki jih danes poznamo, poslušamo, slavimo, obožujemo, občudujemo, pač ne bi bilo. Bržčas to velja tudi za Darka Domjana, ki ga postavljamo v fokus današnje odjuge, rojen leta 1952 v Karlovcu. V 70-ih in 80-ih letih minulega stoletja je bil eden najbolj priljubljenih izvajalcev zabavne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije. Njegova pot in ljubezen do glasbe sta se začeli, ko se je kot deček vpisal v glasbeno šolo, smer violončelo. Njegovi hiti, ki se še danes prepevajo in vrtijo, so zagotovo Ruže v snegu, Sedam suza, Ulica Jorgovana, Puturaj in tudi mnoge druge. No, mi pa si zdajle najprej privoščimo skladbo z naslovom Anči. Najprej privoščimo skladbo z naslovom Anči.

Darko Domjan prvič danes, ko je bil mlad fant, je seveda prepeval pesmi ameriških soul pevcev, kot so Ray Charles, Wilson Pickett, Otis Redding. Znanjen to nekako želel nadgraditi čisto zares na Akademiji za glasbo v Zagrebu, a študija ni dokončal, saj se je raje posvetil nastopanju in ne nazadnje tudi precej dobičkonosnemu delu z glasbo. Darko je prvo pesem izdal leta 1972 z naslovom Ruku mi daj, dve leti pozneje pa je nastal njegov veliki hit Ulica Jorgovana. No, v 80-ih je Darko požel največjo prepoznavnost, takrat so bila res zlata leta njegove kariere. Album Put v raj s hitom Sedam suza se je prodal v več kot 170 tisoč primerkih in še večjo priljubljenost je dosegel z naslednjim albumom Ruže v snegu. Sicer pa, če še malce pogledamo na njegov diskografski konto, njegova diskografija obsega 11 albumov, leta 2011 pa je na to išla še zlatna kolekcija, na kateri je 39 njegovih najlepših pesmi. In kot sem, mislim, da že omenil, zanimivo je, da se je poleg glasbe posvetil tudi pravu po koncu aktivne pevske kariere. Leta 1989 je delal kot odvetnik v Zagrebu, no pozneje pa se vendarle ni mogel upreti glasbi in nikoli se ni povsem in dokončno glasbeno upokojil in tako se je vrnil na glasbene odre in začel izdajati nove skladbe, ki pa roko na srce niso več dosegle takšne priljubljenosti kot tiste že omenjene iz 70-ih in 80-ih let. No in zdaj gremo res v 70-ta leta in zagotovo njegova

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Življenje žal prinaša tudi bolečine ob izgubi najbližnjega. Žalovanje pa ni le proces posameznika. Van sta vključeni družina, ožja in širša, in vsa okolica, ki pogosto ne ve, kako ponuditi oporo. Podrobnosti med štirimi stenami, po deseti. Val 202. V Granoljersu se začenja tretja etapa kolesarske dirke po Franciji. To katalonsko mestece, le 30 km oddaljeno od Barcelone, je bolj znano po rokometu. Čisto blizu je dirkališče Montpellier. Iz Granoljersa sta motociklista Paul in Aleš Espargaro. Najbolj pa je Granoljers znan po unikatnem festivalu Blancs y Blaus, belih in modrih. Reportažna zgodba o tem malem katalonskem mestu bo v etru ob 10:45 minut. Ars. ZDA so vodilna svetovna velesila. Zakaj so se pred 4000 letja uprli britanski matici in njenemu kralju? Kako so napisali nekaj prelomnih dokumentov, ki so oblikovali razvoj demokracije po vsem svetu? Plemenita načela imajo tudi temno plat, suženstvo in preganjanje prvotnih ameriških ljudstev. To neravnovesje in številne krivice se poznajo še danes. O tem z gostoma Ars Humane, zgodovinarko doktorico Kornelijo Ajlec in politologom doktorjem Bogomilom Ferfilo. Poslušajte ju po 14.

0: Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas v predoru Lučica. Zaradi razsutega asfalta je oviran promet na Gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Kranju. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Vrhnike proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti so zastoji pred Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje, ki je znova odprt. Zastoji nastajajo od Lukovice proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoji so še na cestah Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob in Medvode Ljubljana. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo promet proti Novi Gorici potekal po enem pasu. Danes ob 17. uri bo začela veljati popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, ki je predvidena do sobote 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice Zahod Hrušica v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km.
1: Srečno in po pameti na ponedeljkovih jutranjih prometnicah. Zdaj le pa kot običajno ogrevanje za novo epizodo prvakov tedna. Tokrat se je sredi minulega tedna kolegica Lana Furlan odpravila na Ljubljanske ulice in zastavila, kot se je pričakovano, izkazalo ne preveč težko vprašanje, ali veste, kdo je Oto Pestner?
2: Ja, on je pevc, po rodu je Rom, meni zelo dobro poje, meni je bil vedno všeč. Proslavil se je pa s tisto 30 let. Ne? Pel je tudi iz New Swing Quartet. Tudi New Swing Quartet sem zelo rada poslušala, ker so te črnske duhovne, to smo bile enkratne.
3: To je pa legenda slovenska, ne? Paceljanar iz glasbene družine. Sem imel priliko in čas, da sem že njegovega očeta in strico sem jim prisluhnil, so igrali po terasah v Celju, Alpski kvintet. Tam je tudi dal, bi rekel, svoj pečat in z Ivanko Kraševec to sta bila duet, ne? Res, za dušo pobožati. Prvo seveda 30 let, potem pa mati bodiva prijatelja. To je pa jedno krasno besedilo, duša da velika vrha, ne? Se kar ne ježijo dlake. Ne?
4: Začel je že pri kakšnih 15 letih in je tudi zmagal na slovenski popevki, pa ne vem, če ni bila to glih tista pesem, že 30 let stojim na postaji, kar se meni v življenju zdaj zelo smešen, ker en 15-letnik, da prepeva, kako že 30 let stoji na postaji in nekoga čaka, se mi je zdel res kar duhovita reč. Ja. In moram reči, da je to ena od takih pesmi, ki sem jih jaz zmeri cel življenje zelo rada imitirala.
5: Zdaj je bil star toliko 70 let, pa zgleda 50. Poje pa za prej in nazaj, za v neskončnost. Pa lepo družino ima, pa to, ki ga je bolezen. Preveč ima dela, ne? Ali pa tale jednogov kolega, Uroš Perič, kvasta klasa, svetovna klasa.
6: Oh, kakje prelepe pesmi ima. Ja, to 30 let. Vem, da ima hčerkici, dvojčici.
7: Mislim, da je on izredno tako tudi pristopen človek in to je fajn, to se vidi iz njegovega, ne. On zna govoriti, on mrati ljudi, čist nekaj druge, kakšni taki važiči.
1: Takole se je naš današnji gost Oto Pestner o poslušanju odgovorov z Ljubljanskih ulic nasmehnil. Preden mu damo besedo, pa se še malo ogrejemo in poletimo proti prvakom tedna.

0: Na pogovoru prvake tedna prihaja gost, za katerim je izjemno delaven in slovesen teden. Minuli torek so na gala prireditvi Poletna noč njegove največje brezčasne uspešnice ob spremljavi simfoničnega orkestra in Big Benda RTV Slovenija zapeli drugi pevci in pevke. V soboto zvečer je na jubilejnih 45 melodijah Morja in sonca predstavil skladbo Naj morje naju ljubi in ob tem prejel še nagrado za življenjsko delo, nagrado MMS Legenda. No, besedo legenda velja v njegovi družbi uporabljati previdno, saj pravi, bodi legenda, ko te več ni, ne pa živa legenda. Dodajmo nekaj osupljivih podatkov, do zdaj je odpel približno 10.000 koncertov doma in po svetu, izdal več kot 45 samostojnih albumov, posnel okoli 45 albumov z New Swing kvartetom in več kot 30 albumov z Alpskim kvintetom. Kot skladatelj, aranžer, producent in izvajalec je sodeloval na preko 5.000 skladbah. Nastopil je z mnogimi svetovno znanimi glasbeniki, kot so Bobby McFerrin, Mercer Ellington in B.B. King. Pri 13. je zmagal na festivalu za mlade pevce v San Remo star komaj 15 let, pa je že 30 let stal na peronu in čakal, da vlak pripelje njo, dekle črnih las in zmagal na slovenski popevki. Slavni Beatle Sir Paul McCartney mu je dal bianko menico, da lahko naredi priredbo katerekoli izmed njegovih skladb. Ob tem obožuje Elvisa Preslija. V začetku leta je dopolnil okroglih 70 let, bolj kot oziranje v preteklost, mu je pri srcu pogled v prihodnost. Pripravlja se na projekt Rapsodija 9, z nastopi predstavlja še en projekt Zlati portret, za jesen načrtuje trojni koncertni večer in sledi načelu, če se pretvarjaš, da si nekaj, kar nisi, iz tega ne bo nič. Gospod Oto Pestner, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro vsem in res hvala za tako čudovit uvod. Ta me popolnoma prebudil, ker sem skoraj že danes, kar se mi redko dogaja, mečkan zaspal do tistega odhoda od doma sem na radio, ampak mi je vse uspel.
0: Ampak to pomeni, da vas danes vaš Ajk ni prebudil in spravil na jutranji sprehod.
1: Ajk je to napravo že malo prej, ampak me ni spravil na sprehod, se je samo k meni stisnil poslo. Ko bi pa me moral, je pa pač prišlo do tega, da sem jaz bil tisti krivec, pa ga nisem verjetno slišal.
0: Torej, Ajk je danes nekako v duhu vašega prihoda na oddajo prvaki tedna tudi malce spremenil svoje jutranje navade. Sicer pa, gospod Oto Pestner, jutranja kava vam še diši?
1: Seveda, in tudi to sem danes spustil zaradi že prej omenjenega razloga. Imam rad kakšno domačo kavo, si jo potem tudi skuham. Če pa je kje druge možnost, pa tudi v redu.
0: Bi sprejeli tudi eno iz kavnega avtomata na Radiu Slovenija.
1: Z največjim veseljem.
0: Bomo poskrbeli tekom oddaje tudi za tale obred, še posebej zdaj, ko vemo, da vam je domača zaradi jutranje časovne stiske splavala po vodi. Sicer pa, gospod Oto Pestner, vaša prva skladba, ki ste jo napisali, čeprav vem, ima naslov Okna odprimo.
1: Okna jo odprimo, tako.
0: Ja, tako. Zdi se in sliši se tako precej jutranje.
1: Res je, je bila pa napisana za eno radijsko oddajo in to se je dogajalo še pred to ta slavno 30 let. To je bilo posneto že jeseni leta 70. In na tekst Gregorja Strniše sem jaz pač naredil to uglasbitev in takrat smo jo posneli za radijski arhiv.
0: Sicer pa, če gremo zdaj malce k poglavju melodije Morja in sonca, na tem festivalu ste zmagali dvakrat, prvič leta 1979 skladbo Tople julijske noči in leto pozneje še skladbo melodije sonca in morja, ki ste jo izvedli skupaj z Majdo Petan, ampak prvič je bilo v Piranu, drugič v Portorožu.
1: Obakrat je bilo še vedno v Piranu, kajti prvi trije festivali po vrsti so bili v Piranu, potem naprej. Od takrat se je pa festival preselil v Portorož.
0: Ampak ste pa že enkrat poprej zmagali v Portorožu, vam naslov Zlata roža Portoroža kaj pove?
1: Seveda, to so bile čudovite televizijske oddaje v tistem obdobju. Dušan Hren je bil nekako producent teh mednarodnih TV-šovov in takrat smo sodelovali, seveda, domači izvajalci iz Slovenije, iz Jugoslavije pravzaprav, takrat in pa tuji evropski izvajalci in to mi je vedno ostalo v ljubem spominu. Sem bil kar dostikrat gost teh zadev, teh prireditev in me veseli, da je tudi v televizijskem arhivu ohranjenih pravzaprav kar nekaj teh stvari iz tistega časa.
0: In da bomo zdaj le zelo aktualni in sveži, če ste Ota Pestnerja na 45 melodijah Morja in sonca preslišali, prezrli, zamudili v soboto zvečer, vam zdaj le predstavimo njegovo skladbo, naslov Oto.
1: Naj morje naju ljubi.
0: Prisluhnimo.

0: Oto Pestner v soboto zvečer na odru portoroškega auditorija, v ponedeljek zjutraj v studiu prvega v prvakih tedna. Dejali ste, da boste v zvezi s pravkar slišano skladbo še nekaj pojasnili.
1: Me veseli, da ste tudi izbrali živo verzijo, se pravi prav avtentično živo verzijo z festivala. Zato bi rad omenil mojega sopevca, ki ga slišimo na posnetku, to pa je Dani Gregorc, s katerim pa sodelujem že mnogo let in tudi za njega pravzaprav zdaj pišem nove skladbe. Sva pa naredila pred 30 leti njegov album Fanc Kitaro.
0: Sicer pa, če se malo vrneva v vašo glasbeno preteklost, stari ste bili komaj 12 let, ko ste posneli prvo skladbo v studiu, takrat Radia Celje.
1: Tako je, to je bil en tak snemalni termin pravzaprav mojega očeta, njegovega ansambla, z sopevci. Eden od teh sem bil tudi jaz, pa še nisem bil ravno sam. Tako da smo posneli preko, rečemo, 12-13 pesmi, takrat, ki so se ohranile. Večji del tega sem vseeno jaz spel, tako da smo po mnogih letih potem to tudi shranili in upam, da bo kdaj priložnost, da se to tudi predvaja in pokaže širšemu občinstvu.
0: Seveda vemo, vaš oče je bil glasbenik, prihajate iz glasbene družine, ampak gospod Oto Pestner, ali drži, da glas imate pa po svojem dedu?
1: Jaz bi se upal trditi, da je tako, kaj ti ded je bil strašno dober pevc. Seveda je bil naturščik, kot se temu reče, nikoli se ni šolal sploh in je bil takšen pravi tenor, ki bi po načinu petja lahko zelo spomnil na Luciana Pavarotija. Tako da, če imam res kaj po tej liniji pevski, je to res od njega. Njemu bi bilo ime Tone.
0: Ostajamo v vašem zgodnjem otroštvu, takrat, ko ste delali prve glasbene korake proti slovenskim in svetovnim glasbenim odrom. Tule si bomo privoščili en del skladbe, pa me prav zanima, kaj porečete, ko slišite naslednje.

0: Ja, pravi arhivski posnetek od Pesnar.
1: Drži, drži. In to datira že v pozno obdobje leta 67. Pravzaprav je to televizijski audio posnet takrat za oddajo Pionirski TV studio. Ampak vse oddaje iz tega cikla so bile takrat delane v živo in se niso nikoli snemale. Ampak za to priložnost so nekako morali uporabiti filmsko kamero, ker smo šli snemati na teren in snemali smo pa tudi v Celju sliko. Ne? Sem pa moral predhodno seveda za to priložnost posneti tudi posnetek studijski. Aha. No, tako da, ko pa enkrat skladba oziroma zadeva na filmu, jo ne moreš več zbrisati. Ne? Tako se je, hvala Bogu, tudi ohranil ta posnetek, audio in vse skupaj. In po tistem, po tem posnetku je pa šele prišlo do prave male plošče za štirimi posnetki, kjer je tam tudi ponovitev te pesmi, ampak v malo drugačnejšem aranžmaju. Pa še tri so bile poleg in tam me pa spremlja ansambl Boruta Lesjaka. In tista, ta material je pa potem res išel kot mala plošča pri takratni založbi Jugoton.
0: Kako pa je bilo, ko ste v Italiji na festivalu za mlade pevce v San Remo osvojili prvo mesto in takrat nekako precej vznevolili tudi Italijane, ki so pač mislili, da je zmaga vedno njihova?
1: No, spet je šlo tukaj za neko mini jugoslovansko ekipo pevcev. Poleg mene je bil še en fant iz Beograda, ki je predstavljal, temu so takrat rekli, pionirsko kategorijo, jaz sem pa že med mladince spadil in oba sva v bistvu zmagala takrat. In on in jaz dobila pokale in seveda, ker pa ne vem, več drugih nagrad sploh ni bilo predvidenih, je bilo to pravzaprav kompletna zmaga Jugoslavije takrat. Ampak recimo med drugimi v tej njihovi pač italijanski žiriji je bil tudi Vittorio De Sica, slavni režiser, pa še nekaj znanih imen in pač oni so se tako odločili.
0: Sicer pa takrat, čeprav vem, ste vi nastopili s skladbama Toma Jonesa?
1: Ja, drži. Green Green Grass of Home pa Danny Boy. To je bilo zelo zanimivo, jaz sem ga takrat zelo rad poslušal, tudi doma sem imel plošče in ni bilo mi težko narediti en tak izbor tega. In s tem sem se pol predstavil, je pa to res, da sem se prav kar od takrat začel že ukvarjati bolj z moškim glasom, se pravi, mutacija je bila mimo in je, mislim, da bi bil to, če bi bili ti posnetki ohranjeni, prvi audio zapis mene z novim glasom. To je bilo pa leta 69 namreč.
0: Takrat ste že doživeli to stabilizacijo
1: tako,
0: v glasu.
1: Ja. Ne še čisto, ampak je bilo pa že skoraj to.
0: Tako, sicer pa, veste, kaj me je še fasciniralo? Ko sem v pripravah na ta pogovor nekje prebral, da je pravzaprav ta slavna skladba 30 let, ki jo tudi takole naključni sogovornik najpogosteje omenjajo, pravzaprav začela nastajati že kmalu po koncu druge svetovne vojne.
1: Ja, to so ene informacije, ki so prišle ven res mnogo, mnogo let po vsem tem. Praktično nekaj let nazaj je to, torej gospod, ki je to napisal, Dušan Porenta in Bojan Adamič sta bila kolega in tudi tako rekoč partizanska kolega za tisti čas rečeno, ne, in sta bila skupaj v vojski in takrat je Dušan še vedno je bil takrat z očmi na svojem mestu, se pravi je videl, je predlagal Bojanu, če bi bilo lepo, da bi se začeli malo razmišljati o tem, da bi po vojni se pri nas začelo kaj z domačo zabavno glasbo, kajti do takrat je praktično tudi po vojni še ni bilo, ne. Preigravale so se tuje stvari in tudi aranžirale in seveda poslovenile v slovenščino, prave domače produkcije pa še ni bilo. Ne? Potem se je tista nesreča zgodila z Dušanom, da je zaradi eksplozije izgubil vid. Vendar je potem, ko je bilo vsega tega konc, sta se z Bojanom Adamičem še potem srečvala In ne nazadnje, potem pa šlo do tiste ideje, da smo na Bledu organizirali prvo slovensko popevko leto, da bilo že leta 62.
0: Tako je, ja.
1: Ja, in potem je nekaj teh popevk šlo mimo, teh festivalov, in sta se spet v pogovoru sestala in rekla, je rekel Dušan Bojanu, veš, jaz imam tisto skladbo še vedno spravljeno, tako mi je pri srcu, ker me na nekaj spominja. A misliš, da bi bilo vredno, če bi jo jaz dal za slovensko popevko? Aha. Pa je rekel Bojan, a še vedno imaš, ja, prosim te, prinesi, bomo nekaj naredili iz tega, ne? In so vse naredili iz tega, neki so pa pozabili, kdo bo pač to pel.
0: Potem je pa Mario
1: Rjevec pristopil, jak pogovoril neko, fantje, sej ni problem, jaz pa imam enega mladega, enega mulca tam iz Celja, je kar dober. Pa, kaj pa, če bi enkrat naredili tako, da bi en čist mlad nov prišel? To bi bilo za občinstvo, po mojem, zanimivo. In so se vsi trije spogledali, so rekli, dogovor. Ne? No, potem je sledilo leto 70, jaz sem že takrat nastopal po mutaciji na Mladinskem festivalu, tudi v Ljubljani, in tam zmagal z eno pesmijo ta popevka, Damjana Tozona. Potem sem pa ta nastop seveda z drugo pesmijo ponovo en let kasneje. No, in potem na tem drugem festivalu pa je prišel Mario Rjevec s kuverto, z tem popularnim Bobby trakom, z tekstom in melodijo za skladbo 30 let in ekonoto, zdaj pa to dobro, naštudiraj, kaj ti to boš pel na slovenski popevki.
0: In mi bomo zdaj le slišali refren te skladbe. Gospod Oto Pesner, vi pa boste končno lahko naredili požerek kave, ki jo je medtem v studio prinesel tonski mojster Matjaž Polak.
1: Hvala,
0: torej,
1: lepa.
0: Refren je tu.

0: Tako, ja. Je bil vrhunec te skladbe, ki velja za eno najbolj prepoznavnih tudi med sogovorniki, to smo že slišali. Še en podatek v zvezi s to skladbo in s to zmago moram preveriti, ali drži, da ste nekako po nastopu z očetom odšli v Tivoli, ste se malo vozili s tistimi
1: Avtomobilčki. Ja, to vse drži. Mi dva z očetom niti nisva vedela, kaj se po tistem pravzaprav začne dogajati, ampak takrat je bilo tisto manualno seštevanje glasov in vsega tega in to je kar vzelo nekaj časa. Nobenih digitalnih pripomočkov takrat ni obstajalo. Zato sva se temu kar prepustila in uživala, pa sva rekla, bo že kar bo, ne. No potem pa seveda zaskrbljeni organizatori so prilaufali ven, nekdo od njih in najo je k sreči hitro najdu, kajti ti avtomobilčki so bili tik pod vhodom v dvorano. Tako da smo pol to hitro rešili, prišli nazaj. Ja, kaj pa je, ne sma spraševala. Ja, ne vemo, nekaj si dobil. No, to nekaj je bila prva nagrada publike.
0: Ja, odlično. Sicer pa tako, če narediva za en časovni preskok, gospod Oto Pesnar, kako pa ste se minuli torek počutili na Kongresnem trgu, na poletni noči, ko ste pravzaprav poslušali izvedbe svojih skladb v interpretaciji drugih pevcev in pevk?
1: Ja, ko prideš na poletno noč na splošno, ne, pa če, ker je le neko bistvo te prireditve obujanje slovenske popevke, sem zdaj pri sebi očitno kot gledalc dobil res tak občutek, kot da gledam lepo, dobro, staro slovensko popevko, ker sem slišal več ali manj ogromno pesmi, ne samo tistih, pač, ki sem jih napisal, ampak to tiste, ki so mi jih drugi napisali, pa sem jih pel v neki, bi rekel, zvokovno modernejši preobleki. Je ena nostalgija in ena prijetna zadeva, prijeten večer. Seveda se moram tukaj mogoče res vsem mojim kolegom zahvaliti, ki so sodelovali, da so izredno tenkočutno in z veliko ljubeznijo in pripravljenostjo prevzeli ta posel in te interpretacije so bile res čudovite, tako da hvala vsem in pol si človek kar želi, da bi tako stvar še kdaj kaj ponovil v popolnoma enake obliki. To je težko, kajti to je velik, bi rekel, aparat, ki vse to podpira. Tako da hvala lepa vsem in upam, da bomo še imeli kdaj srečo kaj tazga narediti.
0: Ali sicer pogrešate glasbene festivale v Sloveniji? Ne, na zadnje včasih jih je bilo več.
1: Ja, se pravim, ravno festival Slovenska popevka je bila tista vodilna sila takrat že za novo produkcijo in z nekaj temi preskoki in ponovitvami je bilo prav lepo, ko se je festival spet pojavil. Tako da, če bi si res zaželil, kaj bi si zaželil vrnitev popevke, ampak v zadnjih letih so iz slovenska oduzeli, je bila samo popevka, to mora biti slovenska popevka, tako kot je bila nekoč. Seveda imamo tu čudovite orkestre, aranžerje, komponiste, vse to je še vedno tukaj, tudi mladih je precej takih, ki že počasi razmišljajo, da je treba za popevko začeti pisati, ne bom rekel na malo bolj staromoden način, ampak na način, kjer se lahko orkester izkoristi, kjer je melodika taka, da gre v uho, da si ljudje lahko potem zapomnijo te pesmi. In to je v teh prav zadnjih letih, ko je še popevka kot festival delovala, se začelo dogajati. In bi bilo škoda, da bi se to zanemarilo. In apeliram na vse tiste, ki imajo škarje in platno v rokah, da se to naredi, da se ta festival vrne ob boku že obstoječega melodije Morja in Sonca, ki pa prav dobro napreduje in se širi že v evropske vode, kajti slišim za povezavo z Sanremom v Italiji in podobnimi rečmi. Tako da mislim, da bi v tem primeru naša slovenska glasba znala dobiti krila in se razširiti še kam drugam.
0: Tudi mi bomo zdaj na nek način zapluli v mednarodne vode. Namreč Lana Furlan je naključnim sogovornikom na ljubljanskih ulicah zastavila še eno vprašanje, in sicer s katerim pevcem iz mednarodnih odrov iz svetovne glasbene scene bi primerjali Ota Pestnerja?
2: Mogoče Tom Jones. Ko povem, nekak mi in vizualno in glasovno avtomatsko mi na njega potegne. Ne?
3: Bolj kakšni operni pevci, recimo, po glasu. Mislim, da mi je bolj v to smer mi gre. No?
4: Elvis Presley. Tak lep žameten glas.
5: Kaj pa sem, zelo primerljivi so bili New Swing kvartet, ne, kjer je bil on seveda tako vodilni glas. Z vsemi ameriškimi te sorte ansambli, takrat, ko so se pojavili, se jaz prav spomnim, a to so naši ali kaj, tako, ne, mislim prav z začudanjem, to je itak na nivoju vseh ostalih ameriških glasbenikov.
6: Pavarotti. Tako ima ta zelo tak karizmatičen nastop, glas, stas.
7: Ne, morda Dean Martin ali tako nekaj, čist glas in kot pojava mi je zelo všeč.
8: Mogoče Carreras. Je, ki so oba doma, malo pop, malo opera. Dobro, Oto Pestner ni opera, ampak vseeno ima nastavke, ne?
0: Ja, Oto Pestner, kar zveneča imena ob vašem boku, Carreras.
1: Jaz bi se zahvalil za Dina Martina, na to prvič, da so me malo z njim spojili skupaj. Tudi Dean Martin je meni zelo všeč drugačen, je res ima ogromen opus glasbe, ki ga je takrat peljala po širnem svetu.
0: Imeli pa ste tudi zanimivo srečanje v Minhnu s slovitim Polom McCartneyjem.
1: Ja, to je tudi ena taka zgodba, že zelo popularna, ampak resnična. Zgodilo se je zato, ker sem dve leti poprej naredil en hec, produkcijski hec in posnel v slovenskem jeziku Beatlov kompletni album, ki ga poznavalci bojo poznali pod imenom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ki je potem šel v prvih leta 67. No, jaz sem ga potem naslovil Stotnik Popper in njegov sextet. Potem je bilo to posneto, se pravi, omenjenega leta 2014 v studiju Primoža Grašiča v Škofji Loki, pa vendar sem to posnel pa na originalne matrice ansambla The Beatles. In tukaj se zdaj pojavlja seveda stvar, a je to zdaj prav ali ni prav, vsekakor tega ne moreš izdati, kaj ti tukaj gre za nekaj takega, ampak tu je bilo namen samo to, da bi nekako videl, če, kako taka stvar izgleda, če jo zapoješ po slovensko. Ampak ko smo celo stvar zaključili, mi je pa potem padla na misel ideja, pa jaz bi pa to res rad podaril komu od še živečih članov skupine The Beatles, no? In kot vemo, sta tukaj še vedno dva, Ringo Starr in pa Paul McCartney. Uh-huh. Ne? Potem pa tukaj se začne pa ena kalvarična zgodba, kako priti do Paula, zato bom časovno to kar malo zdaj pohitel in vrgal se kar v leto 2016, ko se pa zgodil nekaj zelo, bi rekel, vesolskega. Namreč doma gledam termine, kdaj, kje, kdo nastopa. In potem grem malo pogledati, kje pa je, kje je Paul McCartney ali bo končno prišel kje v Evropo. In najdem 10. juni 2016 München stadion, Olympia stadion. Zdaj, zakaj meni ta datum tako poznan? Ni na nekaj me spominja. Ko grem pa svoje pogledati. In grem gledati, pa začudim se in prebledim in piše 10. juni 2016 Alpski kvintet v Cirkus Krone München. Jo, sem rekel, kaj pa zdaj, ne? In ker sem imel korespondenco z Barryjem Marshallom, to je pa Paulov menažer že odprej, sem mu pač napisal mail in mu povedal, kaj se je zgodilo, ali so kakšne možnosti sestanka, videnja in tako. In mi je čez pol ure odgovoril nazaj, da mu je sam Paul McCartney rekel, da naj že končno pridem, enkrat, da se vidimo, da je to velika priložnost in da naj takoj povem, koliko kart potrebujem, da jih bo on šel osebno rezervirati. Meni je znoj tekel po čelu, ne, in sem rekel, ne morem biti na koncertu, ker istočasno mi igramo z Alpskim na drugem koncu Minhna. Pa sem mu to napisal nazaj, pa se pa Barry vsem spomnil ene briljantne ideje, pa rekel, veš kaj, pa dejmo se dobiti uro prej na meet and greet session, ker mi bomo že toliko prej tudi v, na stadionu, bomo imeli celo tako vajo, ki bo tudi javna za ljudi, pa mogoče bi se že kar takrat lahko dobili. No in potem je organizacija stekla, tako da sem jaz bil pravočasno z Ernijem Mendilom, ki pa ima seveda naše popularne Help a Beatles Tribute Band. In sva pa šla skupaj že veliko ur pred Alpskim, ker oni so šli kasneje od doma v München, v, na stadion, smo se tam dobili, potem smo malo počakali, ta meet and greet je stekel in na koncu sem le potem prišel do pola ene 20 minut, preden smo morali mi poloditi na svoj koncert.
0: In Paul McCartney, ko ste stopili v sobo, vas je objel.
1: Točno, ker je oba sva stopila v sobo, pogledal oba dva, pogledal je mene, rekel, Otto, isn't right, ne? Sem rekel, ja, in je prišel k meni, objel, rekel, nekako takole, da bom spet, da nam predolg, on je to lepo počas izvedel. Je rekel, joj, oprosti, pri nas stvari včasih zelo počasi grejo, ampak, a veš, ti moram povedati, brez vseh teh ljudi jaz ne bi bil nič, prav. To je tak aparat in res ima vsak svojo vlogo in tako naprej in tako naprej. Skratka, bila sva potem skupaj tistih slabih 20 minut, malo sva se pogovorila in potem je rekel na koncu, prosim te, če boš v Cirkus Krone še opazil naš plakat od Beatlov, ne, a veš, to je en od naših zadnjih živih koncertov sploh, a ga lahko pošleš, Berjo, narediš fotko in pošleš, ne, in sem obljubil in tudi to naredil. In ko smo mi prišli pol z Alpskim na odr, sem jaz hitro vzel mobi, poslikal, poslal, na kar smo potem Alpski imeli svoj koncert in takrat, na Cirkus Krone.
0: Ja, in takrat je tudi Paul McCartney dejal nekako tako, če želiš, naredi...
1: Kar hočeš.
0: Kar hočeš, ja. Ne sprašuj.
1: Ne sprašuj, če se ti pa zdi, bi pa pošli.
0: Dobro. To je bila ta Bianco Menica, ki smo jo v vodu oddaje omenili. Sicer pa tudi Elvis je na vašem radarju, obožujete ga, kralja rock'n'rolla in ba je, imate eno precej racionalno razlago o tem, kar se sicer takole prvi hip zdi neverjetno. Namreč, nekoč ste pomislili na to, da ste s Elvisom Presleyjem morda celo v sorodu.
1: Pa nisem nič pomislil, pa tudi ta racionalna zadeva je tako vprašljive narave. Dobili smo pač enkrat ene informacije od ljudi, ki so imeli neke časopise, pravzaprav, ko smo šli enkrat z družino v Kranj na en Luna Park in ko so nas opazili, seveda mene so povabili, so rekli, oh, hčerke imaš sabo, ja, super, evo, hčerke, pejte na ringešpil, pejte kamorkoli, vse imate zastojn. No in potem so rekli, imamo nekaj za tebe, da ti pokažemo in so nekak prinesli ene časopise, nekak, da naj bi Elvis pravzaprav bil, oziroma njegovi predniki, ne, če smo točni, bolj iz skandinavskega konca, odkudar pa tudi naša sintska veja prihaja. In potem je prišlo do dveh primerjav. Ne? Ta njegova veja naj bi se imenovala Pressler, naša pa Prestner. In tukaj se pojavlja potem vprašanje, to je pa precej podobno, ne? Kaj bi to pomenilo. Ne? In seveda pri Elvisu vemo, da pol se je rodil seveda v Ameriki in že veliko pred tem, preden se on rodil, se je pač ta njihova veja preimenovala v Presley. Ne, zaradi tega. Rodil se je pač ta njihova veja preimenovala v Presley, ne, zaradi tega pač, ker je bolj ameriško in tako naprej.

0: Včasih se tudi kakšen, še posebej v tistih časih, ko so opravljali ročne zapise, se je včasih tudi kakšen uradnik malce zmotil, pa kakšno
1: črko. Koliko pravsenikih, ne? Imamo Slavka Avsenika, pa Vilka Ovsenika, ne?
0: Tako je. Sicer pa, Oto Pestner, vem, da ste nastopali seveda tudi v Združenih državah Amerike, z New Swing kvartetom, pravzaprav so takrat rekli, ko ste šli v samo osrčje domovine gospela, da je to nekako tako, kot da bi človek goloba nesel v Benetke.
1: Točno.
0: Ja, in v bistvu, takrat ste nastopili tudi na neki ameriški televiziji in na to je vezan podatek, da je več 10 milijonov gledalcev videlo ta nastop.
1: Torej, to je bila oddaja 700 Club. Seveda vodil je pa en možaka, žal že pokojni Ben Kinklow, ki je bil takrat ravno tako popularen kot Oprah Winfrey, ne? Seveda temnopolti možakar, ki je potem seveda ta publika bila tudi več ali manj temnopolta, oddaja šla v živo. Najprej, ko smo izbirali, kaj bomo peli, mi smo prinesli svoje cedetja, so bili malo tako vprašljivi, ne? A smo to res mi posneli ali nismo. Jaz sem moral takrat narediti en cut in reči, gospodje, a je kakšen klavir, ki je, ne? Ja, tle v kotu imamo en pianino. No in potem gremo mi vsi štirje za ta pianino skupaj z Blažem Jurevčičem, ki je bil takrat z nami na turneji, in odigramo en odlomek ene pesmi in vsi so prebledeli, so rekli, čakajte, verjamemo, dajmo hiter še en džingl posneti pred oddajo, ne? In smo to naredili in pa smo en tak venček gospelov izvajali na 700 Club. Naslednji dan pa, ko je bilo vsega tega konc, pa ko smo bili nekje v mestu in smo morali na eno banko iti, so basista Marjana prepoznali že od zelo, zelo daleč in so mu kar dali mesto, ki je bila kolona, da naj pride bliže, da bo jo uredil, ne? In zakaj? Zato, ker je rekla tista, ki je bila za oknom, za pultom, ja, mi smo pa vas včeraj gledali na oddaji 700 Club, ne? Super ste bili, ne? Pa tudi zvemo, da je bila gledanost tisti večer 60 milijonov ljudi. In to je bila prva, se pravi, originalna predvajanje, potem so bile pa še ponovitve.
0: No, in tako špekuliram, nisem povsem prepričan, ampak skoraj sem prepričan, da ste tisti večer na ameriški televiziji zapeli tudi tole, ki jo je nekako v čast vašega prihoda v prvake tedna izbral Rudi Pančur. En delček jo bomo poslušali.
1: No, pa slišimo.

0: Otto Pesnar, oh happy day.
1: Wow, no, to je pa, v glavnem, moram sam pripomniti, v tistem venčku slučajno pač te pesmi ni bilo, so bile druge skladbe, ampak tole, kar slišim, je pa zasedba Golden Gate kvarteta.
0: Tako je.
1: In to tista, s katero smo se mi v bistvu kot New Swing kvartet pravzaprav spoznali. To je posnetek sicer iz leta 1969, mi pa že potem leta 1993 smo jih gostili na našem 25. jubilejnem letu v Ljubljanskih Križankah. No, in takrat je bila še vedno ista zasedba, tako da smo pol res se naužili en drugega in smo tudi skup zapeli in bilo je res nepozabno, pa lahko rečem tudi zgodovinsko.
0: Ja, in tole so vaši prijatelji, ja. Še vedno vrtijo v podlagi. Bi lahko zdaj le morda samo za kakšno vrstico, za kakšen delček pomagali svojim prijateljem?
1: Če bi

0: Silent Prey.
1: Otto Pestner. Otto Pestner uživa v prvakih tedna. Sicer pa, ko ste takole hipoma razvili svoj izjemen glas, sem pomislil tudi na to, kako pravzaprav v kondicijskem smislu skrbite za svoj glas.
2: Ja, to bi mnoge frapiralo, ne? Tukaj bi to moral bolj delati, sigurno, in to se posipam s pepelom, ne? Ampak kar nekako ne pridem do tega, več ali manj gre eno z drugim časovno, iz projekta v projekt, iz nastopa v nastop, iz koncerta v koncert, in potem pač moraš biti pripravljen iti na oder in kar je. Ne? Zdaj, seveda imam nekaj te tehnike tudi od tega, ker sem petje tudi študiral, ne? Naredil sem pa srednji kurs, srednjo glasbeno šolo pod mentorstvom odlične, žal že pokojne mentorice Jelke Strgar, ki je pa potem, kot sem izvedel, imela v svojih rokah že tudi pevke, kot so Majda Sepe, Marjana Držaj, Jelka Cvetežar, njih je vse vzgajala v svojem času, tudi ona takrat. Seveda bi bila ona krepkost preko 100 let stara, če bi zdaj bila še živa. In ona je meni rekla, je, Otto, jaz vem, da ti ne boš nikoli operni pevec, ker te ne vleče tja, tebe vleče drugam, ampak se bova tako naučila, da boš ti lahko svoje koncerte dobro zdržal, da boš vedel, kje moraš dati malo več vrhunca, kje moraš se malo spočiti, in ta tehnika mi je zelo pomagala in hvala lepa, gospa Strgarjeva, za vse skupaj.
1: In zdaj seveda ste pred novimi izzivi. Eden od projektov, s katerim se intenzivno ukvarjate, nosi naslov Rapsodija 9.
2: No, to je projekt, ki je pravzaprav že narejen. S tem smo se ukvarjali leto dni nazaj, pa še malo. Tle gre za en tak kompleksen projekt mnogih večjih izvajalcev. Sama tematika pa je, da je bila to uglasbitev ene pesniške zbirke, ki jo je napisala Darja Furek, mlada pesnica iz Ptuja, ki je sama pač nekako prišla do te ideje preko njene dobre prijateljice Tinkare Kovač, ki jo je k temu spodbudila in rekla, Darja, to pa iz tega moraš nekaj narediti. Sej, to so lepe stvari, zakaj bi to obležalo kar v predalu. A ni mogoče Otto Pestner nekako tvoj sosed? Pa ona je rekla, ja, seveda smo v istem bloku. On je spodaj v pritličju, jaz sem na vrh, v petem, ne? No, pa dej ga pokliči, ne? In potem, da spet malo preskočim, ker je kar daljša zgodba, smo se dobili in potem nekako je prišlo do ideje, da bi to zbirko se uglasbilo. Tukaj je zraven pristopu še Uroš Cingesar, to je partner od Tinkare Kovač, ki je tudi samostojni izvajalec, producent, glasbenik in je prispeval že takrat prvo skladbo, prvo uglasbitev pesmi Ni ga več časa. Vse ostale, ki so pa ostale, sem pa naredil jaz. In potem smo to porazdelili mnogim drugim izvajalcem, če malo naštejem, Eva Črne, Teja Leskovšek, seveda potem celo Čudežna polja so bila zraven, Sara Lamprečnik, Zala Smolnikar, skupina Čikas pa Samo Kališnik, pa tudi jaz sem eno od teh tudi posnel vokalno. Tako da jo imamo celo tukaj, mislim, na razpolago.
1: Imamo tule na razpolago, ja. Ker ste seboj prinesli zgoščenko, pa jo bomo slišali vsaj en delček.
2: No pa dajmo.

0: Takole, Oto Pestner iz Rapsodije 9. Mimo grede, obetajo se tudi koncerti, termini koncertov, eden je že znan, avgusta.
1: Ja, res je, 21. avgusta bomo imeli prvikrat Rapsodijo 9 v živo in sicer bo to dole pri Litiji. To je en zanimiv kraj in pri enem zelo zanimivem človeku, mojemu prijatelju, ki igra Hammond orgle, to je Tone Povše. Na njegovem domu bomo tam naredili zunaj, na ploščadi, en tak koncert, ki bo posvečen temu projektu. Moram še omeniti vedno, ker je prav tudi, da tam se nahaja eden in edini muzej klaviatur, ki ga drži v roki seveda Tone in on je odličen pianist. In tam noter, kdor pride na obisk, lahko vidi serijo Hammond orgel pravih, pa Steinway klavirjev, pa zelo tehle orto naprav, Moog synthesizerjev, melotronov, vse to, kar se včasih uporabljalo in najbolj zanimivo je to, da to vse funkcionira in to se lahko igra in uporablja. Kar se tiče potem pa koncerta, mislim, da bo zanimivo, vsekakor vljudno vabljeni vsi, ki vas to zanima, v dole pri Litiji 21. augusta.
0: Oto Pestner, kaj pa se nam jeseni res obeta trojni koncertni večer?
1: Glejte, v tem primeru ne morem še komentirati, kdaj točno bi to bilo. Lahko se bo celo prenesel v januar, naslednje leto, kajti tukaj so pa organizacijske zadeve zelo hude in je treba še mnogo tega postoriti. Bojo pa vsekakor še normalni koncerti tega in onega tipa do konca leta, dokler pol ne pademo v božični termin in tam bojo pa spet te značilne božične stvari, ki jih vedno pripravljamo vsako leto.
0: Ja, sicer lahko še pojasniva, kaj pomeni trojni koncertni večer, a to pomeni Oto?
1: Alpski in Oto solo alpski, potem in pa New Swing kvartet.
0: In če narediva še en skok, čisto na začetek vaše kariere, se še spomnite, kaj ste davnega leta pripevali na Veselem toboganu?
1: Na Veselem toboganu? Ja, več variant je možnih, tale ciganska violina je bila sigurno ena od njih, potem mislim, da je bila celo najrajši sem pri očku, to se pravi zgodba o Pinokiju v originalu, ki jo je takrat proslavil Robertino, seveda v svojem času. Ne vem, mogoče še kaj drugega. Zdaj, ste mogoče kaj izbrskali?
0: Pravzaprav izbrskali smo tisto cigančkovo violino, ki smo jo že slišali. Ja. Sicer pa nekoč ste tudi dejali, da je vaša najljubša izmed vseh vaših Ljubim te Slovenija.
1: Torej, mojih avtorskih bi jo lahko omenil, da je to res ta skladba, ki ima tudi zanimivo zgodovino. Namreč nastala je že leta 80. In smo jo proslavili z New Swing kvartetom, ravno tudi tako na melodijah Morja in Sonca tisto leto. In je zaradi tega, ker je bila melodija Sonca in Morja prva, ta bila druga potem po glasovanju publike. Tako da je bila kar dvojna zadeva z moje strani. Potem pa leta 85 jo je pa Alpski kvintet posnel v ritmu valčka, takrat sem jaz z njimi začel tudi sodelovati. In potem pod tistem je pa doživela, ne vem, ne znam povedati, koliko verzij, posnetkov, različnih izvajalcev, skupin, zborov. Res bi težko povedal, koliko je tega. In ne nazadnje so me pa, mislim, da zdaj bo že dve let nazaj, presenetli torej zdomci, temu rečejo diaspora ali nekaj podobnega,
0: tako,
1: da so
0: ja.
1: Iz celega sveta so naredili en skupni posnetek in celo skupni video, da je vsak nekaj malega zapel ob spremljavi enega kvinteta, mislim, da je bil kraški kvintet, ki je pa naredil matrico za njih in so mi to poslali in to so si proglasili, češ, da je to za njih neuradna slovenska himna.
0: Oto Pestner, za konec pa samo še to vprašanje. Velikokrat ste v pogovorih, intervjujih omenjali tudi pomen discipline in reda, pa me zanima, kako boste disciplinirano preživeli današnji ponedeljek.
1: Ena disciplina je to, da greš na oder, da pač pred odrom, pred nastopom urediš vse to, da potem to izgleda lepo, da laufa tako kot mora biti, ne? tista disciplina, ki pa je čez dan, ne, v privatnem življenju, pa lahko zelo nedisciplinirana včasih. Tudi pri meni je tako, nisem nekako človek, ki bi vse po nekih reglecih si delal čez dan. Prepustim se včasih tudi v situaciji, ampak če vem, da imam neko obveznost, kot sem jo imel danes pri vas, pač se potrudim in probam narediti najboljše, da bo to tako, kot mora biti.
0: Gospod Oto Pestner, hvala lepa za vaše gostovanje v oddaji Prvaki tedna. Uspešno, plodovito kariero na glasbenih odrih in pod odrom vam želim in da se snidemo na prvem čim prej.
1: Najlepša hvala vsem, hvala za povabilo in kot rečemo, gremo naprej.
0: Gremo naprej.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Cankla zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ura je 9.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Evropski parlament bo popoldne v Strasbourgu začel izredno plenarno zasedanje o prednostnih nalogah irskega predsedovanja Svetu Unije, rezultatih junijskega zasedanja Evropskega sveta ter izboljšanju odzivanja na vročinske valove in požare. Glasovali bodo o dodatnih pravicah letalskih potnikov, boju proti spolnim zlorabam otrok na spletu ter podpori kmetom ob visokih cenah gnojil. Na neformalnem srečanju ministrov skupine devetih sredozemskih držav med devet pristojnih za kmetijstvo in demografijo v Zadru bo našo državo zastopal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Srečanje, ki ga Hrvaška gosti v sklopu predsedovanja omenjeni skupini, bo namenjeno razpravi o generacijski prenovi v kmetijstvu, demografskemu oživljanju podeželja v regiji ter njegovi dolgoročni odpornosti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu trdi, da so nekatere krščanske vasi na jugu Libanona zaprosile za priključitev k judovski državi. Kot je pojasnil, se želijo tako zavarovati pred šiitskim gibanjem Hezbolah. Oblasti v omenjenih vaseh zanikajo Netanjahujeve trditve. Ustanovno sejo sirskega prehodnega parlamenta, ki je bila načrtovana za danes, so včeraj preložili. Razloga in novega datuma za zdaj niso navedli. Mandat 210 poslancev bo trajal 30 mesecev z možnostjo vnovične izvolitve. Predhodni parlament bo zakonodajno oblast izvrševal do sprejetja stalne ustave in izvedbe volitev. Norveška nogometna reprezentanca bo prvič na svetovnih prvenstvih igrala v četrtfinalu, potem ko je sinoči izločila petkratne prvake Brazilce z 2-1. Za preboj med štiri najboljše na tem mundialu se bo pomerila z Anglijo, ki je bila boljša od Mehike s 3-2. Od treh gostiteljev so v igri le še Američani, ki se bodo v noči na jutri pomerili z Belgijci. Pred tem bo še tekma Portugalska-Španija. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa bo precej jasno. In še podatki o prometu. Promet je oviran zaradi nesreče na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Zaradi razsutega asfalta je oviran promet na Gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Kranju. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob in Medvode-Ljubljana. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Sneberje, ki je znova odprt. Zastoji nastajajo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, od Krtine proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo promet proti Novi Gorici potekal po enem pasu. Ob 17. bo začela veljati popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, ki je predvidena do sobote. Obvoz bo možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj vozil proti Avstriji dolg 2 km. Slišali ste poročila 9:04.
3: Tukaj prvi jutranji program.

To so bili dnevi in bila je še ena epizoda prvakov tedna. Danes smo se med 8 in 9 družili z Otom Pestnerjem. Če ste pogovor preslišali in ga slišali le delno, ali bi ga radi slišali še enkrat, kmalu ga najdete na spletni strani prvega programa Radio Slovenija in tudi v vaši aplikaciji za podcaste 9 in 12 minut. Za nekatere dobro jutro, za mnoge pa že kar dober dan.

0: 7 minut do pol desetih. Marko Rozman, dober dan in dobrodošel spet na prvem.
1: Lepo zdrav, Bojan, poslušalke in poslušalci. Hvala za dobrodošljico.
0: In dobrodošljico so v minuli noči takole si jo kar sami izborili na svetovnem prvenstvu Vikingi, Norvežani, potem pa malce pozneje še Angleži na Azteku, na Azteki bi lahko rekli eno najbolj vročih nogometnih prizorišč na svetu. In Norvežani in Angleži seveda bodoči par v četrtfinalu.
1: Ja, tekme na svetovnem prvenstvu so zdaj res tiste prave tekme, ne? Ni več tistih tekem, ki smo jih gledali v pretekmovanju. Zdaj se gleda na vsako podajo, na vsako asistenco in na druge gibe, ki jih izvajajo nogometaši. In ja, marsikdo je bil danes zjutraj razočaran, če recimo ni spremljal tekme po noči. Predvsem navijači Brazilije niso ravno dobre volje danes na delovnem mestu ali kje ob obali.
0: Samba je utihnila.
1: Tudi za Mehičane, meni osebno mi je malo žal, ker so zelo energični navijači, pa zelo dobro vzdušje so pripravili na vseh teh tekmah. Škoda, jih bom pogrešal.
0: Ampak še vedno bo ostal tudi za ne Mehičane Mehiški val.
1: Mehiški val. Upam, da se ga bo videlo čim večkrat in da ne bo več kartonov ali kakšnih var posredovan.
0: Ja, ali pa klical iz ovalne pisarne.
1: To pa je že tema, v kateri upam, da ne bomo preveč govorili v bližnji prihodnosti.
0: Ja, tako, o čem boste med drugim govorili danes, Marko?
1: Še vedno bo odmevalo, tako kot danes jutraj, glede 250. obletnice, ki jo obeležujejo še vedno v Združenih državah. Govorili bomo tudi o preventivnem preprečevanju vseh vrst odvisnosti, tudi pri mladih kot eni najranljivejši skupini, kjer je preventivna dejavnost, tako podarjajo strokovnjaki. Kljub temu njeno financiranje ostaja skromno in ujeto v past kratkoročnega razmišljanja. To je tema, o kateri bomo govorili o pol dvanajstih. In seveda še kaj se bo našlo čez dan. Preprečevali bomo vročini, da nam bo krojila dan, torej hladili se bomo na prvem tudi danes.
0: In seveda brez dvoma boste še marsikaj napovedali takoj po pol deseti, po drugi strani pa seveda, ker smo vendarle dnevno aktualni program, prvi informativni program, pač pridejo stvari, ki se zgodijo in ki jih celo Nostradamus v tem trenutku ne bi zmogel napovedati.
1: Drži, kot si dejal, že ja, kmalu, zveste več.
0: Marko Rozman, hvala lepa, lep ponedeljek ti želim.
1: Hvala.
0: To želim tudi vsem, ki ste se prebujali v družbi prvega, tule še osebna izkaznica prve jutranje ekipe. Delno se poslavljamo, vsaj en člen prve jutranje ekipe tudi ostaja takole, torej Nadja Petaver, Rudi Pančur, Matjaž Polak, Boštjan Erpanšek in Bojan Leskovec. Odhajamo, ostane še kakšno uro in pol Mateja Perpar, prišel je tudi tonski mojster Grega Žumer in zdaj le 3 minute pred pol deseto se bomo poslovili z eno rock'n'roll klasiko, nekateri pravijo, da je to celo prva rock'n'roll skladba, namreč na današnji dan leta 1925 se je rodil Bill Haley in tule je njegov temeljni kamen poznejšemu razvoju rock'n'rolla. Lepo se imejte in srečno. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Danes na prvem programu.
1: Prvi julijski ponedeljek, poletno obarvan, vabljeni seveda v našo družbo. V nadaljevanju za vas smo pripravili naslednje vsebine. Življenje prinaša tudi bolečine ob izgubi najbližjega, žalovanje pa ni le proces posameznika, vanj sta vključeni družina, ožja in širša in tudi celotna okolica, ki pogosto ne ve, kako ponuditi oporo. O žalovanju ostaja veliko mitov in tudi nerazumevanja. In podrobneje o tej tematiki v tokratni oddaji Med štirimi stenami po deseti. Eden najučinkovitejših ukrepov pri preprečevanju vseh vrst odvisnosti, tudi pri mladih, kot eni najranljivejši skupini, je preventivna dejavnost, tako poudarjajo strokovnjaki. Kljub temu njeno financiranje ostaja skromno in ujeto v past kratkoročnega razmišljanja. In o tem ob pol dvanajstih. Podaje Pursimove o 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti Združenih držav Amerike oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. V studiju ob 17. pa o problematiki pomankanja družinskih zdravnikov ter o tem, kako se z njo spopadajo lokalna okolja. Raznolike vsebine preživite poletni dan v družbi dnevne ekipe, ki jo danes sestavljamo, Grega Žumer, Bernard Stramič, Žan Plohl in Marko Rozman.

Pozdrav vsem na obali, izkušeni plavalci in veslači, dobro veste, da je Jadransko morje pogosto najbolj umirjeno zgodaj zjutraj, takrat se kopno še ni dovolj segrelo, da bi sprožilo močnejši dnevni veter. Ko sonce čez dan ogreje obalo, začne pihati značilen maestral, ki osveži vročino, hkrati pa na gladini ustvari valove in zato jutranje ure niso le prijetnejše zaradi nižjih temperatur, ampak so pogosto tudi najboljši čas za plavanje, veslanje ali mirno vožnjo s čolnom. Uživajte v glavnem, če pa ste ravno na poti na morje, kot kaže, je prišlo do dveh prometnih nesreč in to na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom je proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Malo naprej, pri odcepu Dragomer pa je oviran promet prav tako zaradi prometne nesreče proti Kopru. Srečno pot!

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V turški prestolnici Ankara se o poostrenih varnostnih ukrepih pripravljajo na vrh Zveze NATO. Voditelji 32 članskega zavezništva bodo jutri začeli zasedanje, ki ga bodo zaznamovale ameriške kritike evropskih zaveznic in odločitev Washingtona, da zmanjša ameriško vojaško navzočnost na stari celini. Ob robu dogodka se bo ameriški predsednik Donald Trump srečal tudi z ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim na temo končanja vojne v Ukrajini. V nočnih ruskih napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Rakete in brezpilotni letalniki so med drugim zadeli več stanovanjskih stavb. Reševalne ekipe nadaljujejo iskanje preživelih pod ruševinami, poročajo lokalne oblasti. O še eni smrtni žrtvi in 10 ranjenih poročajo iz Buče. Rusija trdi, da je bil njen obsežen napad usmerjen na vojaško industrijo in energetsko infrastrukturo v kijevski regiji. V Teheranu se je davi začel sprevod pred pogrebom ubitega iranskega vrhovnega vodje Ajatole Alija Hameneja. Oblasti so sporočile, da na ulicah prestolnice pričakujejo več milijonov ljudi. Od Ajatole se bodo v prihodnjih dneh poslovili tudi v šiitskem svetem mestu Kom, nato pa še v iraških mestih Nadžaf in Karbala. Slovesnosti se bodo predvidoma končale v četrtek s pokopom v Hamenejevem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana. 2 tedna po silovitih potresih v Venezueli so tamkajšnje oblasti naštele 3342 smrtnih žrtev. Več kot 17 tisoč ljudi ostaja brez doma. Število pogrešanih še vedno ni uradno znano, po podatkih Združenih narodov bi lahko bilo pod ruševinami stavb do 50 tisoč ljudi. Začasna predsednica Delcy Rodriguez je v odgovor na očitke o prepočasnem odzivanju oblasti na nesrečo napovedala vzpostavitev vojaških enot za obvladovanje nujnih razmer. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo današnjo prvo gorsko etapo na dirki po Franciji začel z drugega mesta. V rumeni majici po 2 dneh ostaja njegov danski tekmec Jonas Vingegaard. Vodstvo tekmovanja je zaradi gozdnih požarov na jugu Pirenejev prilagodilo etapo od Granoliersa v Španiji do Lezongleja v Franciji, ki bo v zadnjem delu potekala brez navijačev ob cesti. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, obeti v sredo bo občasno nekaj koprenaste oblačnosti in v četrtek bo precej jasno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezavica in Dragomer proti Kopru. Zastoj sega že na zahodno ljubljansko obvoznico, opozarjamo na nevarnost naleta. Promet je zaradi nesreče oviran tudi na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani ter na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob. Na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Sneberje, ki je znova odprt. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj vozil proti Avstriji dolg 2 km. To so bila poročila 10:04.
2: Kdo se boji zamejskega Slovenke? Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: 6-delni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Po 20. v oddaji Sotočja.

0: pred štirimi stenami.
1: Življenje, žal, prinaša tudi bolečine ob izgubi najbližjega. Žalovanje pa ni le proces posameznika. Vanj sta vključeni družina, ožja in širša, in tudi celotna okolica, ki pogosto ne ve, kako ponuditi oporo. O žalovanju obstaja veliko mitov in tudi nerazumevanja. Čeprav morda dobronamerni, so odzivi lahko zelo napačni, pravi Ana Kordež, ki izgubo doživlja prek osebne zgodbe. Kako in kje najti uteho, če je to sploh mogoče po izgubi otroka? Tudi to je bilo vprašanje oddaji, ki jo je pripravila Darja Groznik.
2: Dobar dan, gospa Ana Kordež, pozdravljeni v radijskem studiu.
3: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
2: Ali težko govorite o dogodku, zgodilo se je julija leta 2020, ko je v reki Soči utonil vaš sin Jaša. Takrat je imel 10 let, kaj ne?
3: Težko govorim. To je bil le moj najtežji trenutek v življenju. Se pa je način, kako o tem govorim, kako sem sposobna o tem govoriti, spremenil. Na začetku ni šlo brez navala joka. Kasneje se je to spremenilo v en tak cmok v grlu. Danes je pa ob tem prisotna žalost. Lahko pa govorim o tem.
2: Kako se spominjate tega tragičnega dogodka? Kje ste bili, kot vem, takrat niste bili poleg? Kako ste izvedeli? Kako se spominjate res tega tragičnega dogodka, ki vas je zaznamoval?
3: Ja, mož... najmlajši sin, takrat star 8 mesecev, pa jaz smo bili v Ljubljani doma. Starejši 3 so bili pa na počitnicah pri starih starših. In ko se je to zgodilo, pravzaprav na ju niso takoj obvestili, šele kasneje zvečer so policisti pozvonili na naša vrata, povedali, kaj se je zgodilo, sva letela dol, pa v bistvu se je zataknilo tudi pri tem, ker nam niso znali prav dobro povedati, kje sploh je. Smo ga iskali v Šempetru, dejansko je bil pa že prepeljan v Ljubljano na sodno medicino. Tam tudi niso dovolili vstopa, tako da sva v bistvu do njega prišla šele pozno, kasneje, naslednji dan.
2: Pravzaprav si težko predstavljam to grozo, ki jo doživiš, ko ti nekdo sporoči nekaj tako tragičnega.
3: Ja, ne vem, če je beseda groza dovolj grozna za to, kar se dejansko zgodi v tebi tisti trenutek. Zruši se v bistvu cel svet, vse, kar si poznal, vse, kar si verjel, izgine v stotinki, tisočinki sekunde in svet, ki si ga poznal, ne obstaja več.
2: Kako pogosto še premlevate okoliščine tistega dne, čeprav je minilo julija, bo 6 let, kar se je to zgodilo. Kako pogosto premlevate v sebi, se sprašujete, kaj bi bilo, če bi bilo, zakaj se je to zgodilo, razčiščujete oziroma razčlenite v ta dan vse te slike, ki jih najbrž imate v sebi. Kako pogosto se to dogaja?
3: Bom rekla, da na začetku je bilo v bistvu to non-stop prisotno v glavi, v mislih. Tudi če bi želela temu ubežati, enostavno možgani niso dovolili pobega stran v teh misli. Danes pa, bom rekla, zelo malo takih in tovrstnih misli pravzaprav ni več. To pride z nekim razumevanjem, da se dogodkov ne da spremeniti za nazaj. Na začetku je bilo pa ravno to, se pravi, kako zavrteti čas nazaj, popraviti, kar se je zgodilo. Na neki točki spoznaš, da svet se vrti naprej in ne nazaj. Uh-huh. In da ne moreš popraviti. Ja.
2: Pa vendar prebrala sem v intervjuju, da na začetku je bilo vse nekako zavito v meglo, potem šele je prišlo do slike, ki je postala čedalje bolj jasna. Seveda, zgodilo se je to, kar se je zgodilo. Kolesa časa niste mogli zavrteti nazaj. Torej, kako je potekalo to žalovanje, mogoče v prvih tednih, v prvih mesecih, mogoče v prvem letu?
3: Ja, v bistvu poruši se ti cel svet. kot da ne znaš več živeti na pravi način, smisleni več. Vrednostni sistem se zamaje, spremeni. Ni bilo v bistvu želje. Ne? Po drugi strani so bili pa trije otroci še popolnoma odvisni od naju, od mene, od naju. Lenart je takrat bil še dojen in sem se tudi zavedala, da lahko mleko zgubim. Nisem jedla oziroma nisem dovolj jedla. A ne, to so v bistvu vsi, bom rekla, ti misli in vse tisto, kar me je še dodatno obremenjevalo. Ampak ja, zaradi njih sem zjutraj vstala, oddelala dan in na koncu je v bistvu samo to, oddelaš dan. Kljukica na koledarju, ni pa to življenje.
2: Ne? Ja, vse to, ravno to ja, sem želela ja, vprašati, kako ste ja. Sploh živeli in preživeli, a ne?
3: Na začetku pravzaprav bom rekla, da je za preživetje bolj ko ne poskrbela moja mami. Prišla je k nam v Ljubljano in prevzela vloge, ki jih jaz v bistvu v tistem trenutku sploh nisem zmogla. Zelo je
2: pač osnovna gospodinska
3: osnovno,
2: dela.
3: Ja, da nas je nahranila, da nas je oblekla. To je v bistvu nekaj, kar česar ne zmoreš. Nisem zmogla. Po drugi strani je pa ravno to, da življenje teče naprej in ti ne moreš nič. Se zdi, kot da živiš na nekem avtopilotu. Zjutraj se zbudiš, otroci grejo v šolo, vrtec, služba, kasneje. Vse poteka, kot da se ni zgodilo. Ampak kaj pa ti doživljaš navznoter, je pa tisto najbolj, bom rekla, obremenjujoče. Ne? Ne veš, kako naprej pravzaprav. Ne? Ker to na avtopilotu traja nekaj časa. Ne? Zgodili so se v bistvu zelo pomembni trenutki v življenju neke družine. V prvih treh letih, recimo, Miha postal prvošolček, Lenart shodil, Vid postal gimnazijec, ali pa še prej njegova Valeta, vpis v Zlato knjigo. To so trenutki in družine, ki so zelo pomembni, srečni, veseli. Ampak v tistem trenutku nisem bila sposobna to začutiti na način, kot bi sicer to začutila.
2: Dojeti vrednost tistih trenutkov in dogodkov.
3: In gre za to, da si v bistvu nisem dovolila občutiti pozitivnega, lepega, srečnega. Ker v vsakem takem pozitivnem občutku pride tudi naval žalosti zraven. Se pravi, sreča ni samo sreča, je sreča in žalost. Ne obstaja samo lepo. Obstaja lepo in hkrati tudi grdo zraven. A ne? In kasneje, ko pridejo ti občutki, ki so taki lepi, pridejo še zraven občutki krivde. Kako si dovoliš občutiti nekaj, kar je lepo, nekaj, kar je pozitivno. In danes, recimo, vem, kako izjemno pomembno je, da si dovoliš to videti in to čutiti. Ne? Ker je v bistvu čisto psihološko to pomeni, da sprejemaš še te lepe stvari v svoje življenje. In ko vidiš eno lepo, si pripravljen na naslednje lepo in potem še naslednje in se zadeve potem gradijo naprej.
2: Najbrž je bil ta tragičen dogodek tudi preizkušnja za celotno družino, kajti celotna družina je morala začeti funkcionirati drugače. Je bilo to težko?
3: Ja, Vidove besede takoj po smrti, pa je bil star takrat 12 let, so bile, da bo moral ponovno zgraditi svojo identiteto. To so njegove besede takrat. Povezana sta bila, res dve leti samo je bilo med njima, isti hobi, iste interesne dejavnosti, športne aktivnosti, tako res izjemno povezana brata. Potem Miha je izgubil svojega vzornika, brata, s katerim si je delil sobo, pograd. Lenard me je pri 2 letih vprašal, kje je Jaša.
2: Ker je bil pač premajhen.
3: Jaša je bil prisoten v družini še vedno. Govorili smo o njem, slike so. Fizično ga pa ni. Se pravi, kje je Jaša pri 2 letih. Ne? Recimo, on tudi še dnevno sprašuje o njem. Ne? Kakšne stvari ga zanimajo in mu vsi v bistvu pripovedujemo, ampak on nima oprijemljivih spominov. Mi vsi to nosimo v sebi, on tega nima. In zato ima pač več potrebe potem, da sprašuje po njem. To se mi zdi, da je tudi, bom rekla, dobro, da smo obdržali stalno prisotno komunikacijo, da je Jaša še vedno del družine, da govorimo veliko o tem. Tudi razumevanje, da vsak žaluje po svoje, vsak žaluje drugače in si to dovoliti.
2: In to je tudi znotraj družine. Je vsak žaloval po svoje, bratje, vsak brat po svoje, vi po svoje, mož po svoje?
3: Ja. Otroci sploh žalujejo drugače kot odrasli. Vid, recimo, mogoče je najbolj podobno kot odrasli dojel to dokončnost. Miha takrat mogoče niti ne v taki obliki, kot jo razume seveda danes. In žaluje v bistvu potem, on je drugače, ne? On je skozi njegove knjige recimo vzdrževal ta stik z njim. Bom rekla, Lenard pa na čisto drugi način, ne, seveda on ni razumel tega, sploh ne, ampak prihaja to zdaj za njim, ne, ravno skozi ta vprašanja in te stvari. Sem pa jaz v bistvu imam potrebo, no, da stvari razumem, zato sem pravzaprav že zelo hitro v tistih parih tednih po smrti v akutni bolečini želela vedeti, kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo z mano, kako bom šla skozi to, čez to, kakorkoli, nisem, ne, gola in bosa, nimaš nobenega znanja, nič. In sem našla knjigo Parental Loss of a Child. To je v bistvu ena meta-analiza, narejena, 555 strani dolga in govori pravzaprav o kako starši doživljajo smrt svojega otroka. In te smrti so bile v bistvu potem iz razno raznih vzrokov, bodi si bolezni, nesreče in seveda tudi utopitve. In tam sem v bistvu zelo hitro spoznala, da žaluje res vsak čisto drugače, čisto po svoje, da ne obstaja pravilno žalovanje. In da se je treba dovoliti te razlike brez kakršnega koli obsojanja, pričakovanja, kaj bi se moralo zgoditi, zakaj se ne, zakaj imaš ti drugačno miselnost, potrebe, kakorkoli, se pravi, da se ne primerjamo med sabo. Tu se mi zdi, da je to v bistvu tudi bistveno vplivalo na najin odnos z možem, ne? Se pravi, da sva si dovolila te razlike, da ni bilo tukaj nobenih pogojevanj ali pa sodb ali kakorkoli, da je vsak dobil pravzaprav tisto, kar je potreboval.
2: Ana Kordež, v tragični nesreči ste izgubili 10-letnega sina Jašo. Kje pa ste vi osebno iskali in našli vsaj malo utehe? Rekli ste, vsak tudi znotraj družine je žaloval po svoje. Kje ste vi osebno našli uteho? In kje ste jo iskali? Jasno, v tem, da ste iskali razlage, kaj se dogaja znotraj procesa žalovanja, o tem bova tudi v nadaljevanju, ampak po tej tragični nesreči, kje ste vi osebno našli uteho?
3: Prvo, kar sem podrobovala, je bilo to, kar sem rekla, se pravi vsaj neko razumevanje, kaj pomeni smrt otroka. Kje se bo to vse odražalo? To je bilo res osnovno, kar sem potrebovala.
2: Te psihološke razsežnosti pravzaprav izgube.
3: Ja. In kar sem že zelo hitro spoznala, je bilo tudi to, da se moje žalovanje ne bo nikoli končalo. Da smrt otroka ni nekaj, kar odžaluješ. In prve dve leti je bilo pravzaprav res zavitih v čisto meglo. Ne morem se recimo spomniti kakšnih dogodkov, jih locirati v času. V tretjem letu nekje sem pa že bolj znala se obrniti vase in poiskati stvari, ki me, bom rekla, mi dajo nek kanček olajšanja, kaj je tisto, kar me bo lažje pripeljalo skozi dan.
2: Aha. So to bili mogoče hobiji, ki so bili mogoče v preteklosti aktualni, pa ste potem vmes pozabili na nje?
3: V bistvu niti ne. Takrat sem v bistvu šla na vrt.
2: Aha, delo z zemljo.
3: Ja. Ja.
2: In rastlinami seveda tako, z vrtom.
3: Takrat sem v bistvu poslušala sebe v tem, kaj bi delala in sem se lotila vrtnarjanja, ampak to je izgledalo res tako, da sem šla vsak dan. Vrt je, bom rekla, nek 10 minut stran od bloka, kjer živimo, da sem bila na zraku, da sem bila na prostem, da sem delala zemljo, da sem gredice postavila malo drugače kot običajno, da sem imela veliko rož. In to mi je bilo, da sem prinesla domov košaro polno rož, zelenjave in takrat sem v bistvu imela te notranje monologe, kaj še lahko naredim, da bom jaz sama se počutila boljše in s tem, ko se bom počutila boljše, se bo tudi okolica počutila boljše.
2: Je bila to faza, pa potem ste prišli na kaj drugega, ja. Ali ste ostali pri tem?
3: Ja, skozi to izkušnjo z vrtem sem v bistvu spoznala, da me napolnjuje dejansko tisto, kjer se počutim dobro in zato sem še se ponovno upisala potem na fakulteto, ker študijski čase imam v bistvu v nekem lepem spominu. Zelo rada sem študirala, tako da sem se v bistvu upisala še enkrat na faks. Tam sem se srečala tudi s coachingom in danes je to moja pot.
2: Uh-huh. Ana Kordež, okolica velikokrat ne ve, kako odreagirati, kako pristopiti k nekomu, ki ga pesti kakšna huda bolezen, naprimer o tem, velikokrat govorimo o tem studiju, ali pa kako pristopiti do nekoga, ki je zavit v žalovanje. Kakšne so vaše izkušnje in seveda, kaj lahko poveste o tem, o odzivih okolice, širše okolice?
3: Jaz vem oziroma vidim, no, da imamo ljudje eno tako potrebo po pomoči, da pomagamo, da rešujemo ne samo lastne težave, tudi težave drugih. Kar je lahko dobro, dokler ta pomoč dodatno ne obremeni nekoga. In če se zgodi, da z neko izjavo, ki je sicer dobronamerna, samo prilivamo olje na ogen, potem to ni bila nujno pomoč.
2: Uh-huh. Ne? Kaj ste na primer slišali zdaj o kakšni izjavi?
3: Zelo veliko krat mi je bilo rečeno, da še dobro, da Jaša ni bil edini otrok. In pa, da se imam še tri. Ne? S tem razumevanjem se ni bil edini, ne? Ampak je bil edinstven. In ravno take izjave so tiste, ki dajo vtis, kot da je človek nadomestljiv, ne? Pa ni nadomestljiv. Pogosto, kar si rečemo, je tudi, da čas celi rane. Ne? Moje mnenje je, da čas ne celi ničesar. kvečjemu me čas oddaljuje od njega, poglablja najino razdaljo. Je pa v bistvu s časom se spremenja moj odnos. Ne? Uh-huh. In od razumevanjem tega, ne, se pravi, kako jaz razumem ta proces, je odvisno, kako bom nadaljevala svojo pot. A me bo zdaj to dodatno obremenjevalo, uh-huh. ali bom jaz lahko naredila korak naprej z spremembo, ki se je zgodila.
2: Uh-huh. To, kar se vam je zgodilo, je tudi profesionalno močno oziroma korenito vplivalo na vas, to ste že rekli. Kje in kako ste se izobraževali, kajti z žalovanjem se tudi profesionalno pravzaprav zdaj ukvarjate?
3: Bom rekla, da je moja pot šla v coaching. Ne? Coaching je ena taka vrsta pogovora, kjer coach deluje kot reflektivni miselni partner. Ne? Zakaj potrebujemo miselnega partnerja? Je pa zato, ker se v življenju znajdemo v nekih situacijah, ne vidimo čist dobro, kje je izhod. Ne? V svojih mislih se radi malo uh-huh. zaciklamo, ne najdemo izhoda. Ponavadi ravno zato, ne? Ker naši možgani imajo potrebo nas držati v nekem varnem okolju. In tisto, kar je nepoznano, raje ne gremo tja. Zato nam pomoč reflektivnega uh-huh. partnerja pomaga, ker nas pelje tudi tja, ker nam ni nujno udobno. Uh-huh. Da pogledamo tudi, kaj se skriva onkraj nekih miselnih vzorcev. Tako da, ja, ravno v trenutki enih takih tudi spremembe, neke identitete, ki se ti zgodi, oziroma taka temeljna vprašanja, ki so v močnih čustvenih situacijah, se mi zdi ključno, da se obrnemo vase in da si poiščemo odgovore, ki so nam lastni. Ne uh-huh. tisti, ki prihajajo morda iz okolice, kako bi morali žalovati, kako bi morali živeti. Ampak da res poiščemo tisto, kar nosimo v sebi.
2: Uh-huh. Vi zdaj imate prej sva se tudi pogovarjali ogromno znanja, ste se izobraževali na tem področju in ste se odločili, da tudi začnete pripravljati srečanja. Za kakšna srečanja gre, komu so namenjena in zakaj?
3: Ja, iz izkušnje sem spoznala, da potrebuješ nekoga, ki te razume. V mojem primeru so bile to mame, ki so tudi izgubile otroka, ker za preostalo okolico si, ne bom rekla moteč, ampak okolica običajno ne zmore nositi te bolečine. In žalovanje pahne osebe žalujoče pahne v eno osamljenost, osamljenost pa dodatno obremeni in tam se potem lahko razvije tudi težja oblika žalovanja. Če pa imaš ti nek varen prostor, kjer lahko vsaj za trenutek najdeš neko olajšanje, za trenutek delček dneva odložiš svojo bolečino v družbi ljudi, ki imajo vsaj neko podobno zgodbo, pa to lahko bistveno spremeni potek žalovanja. In iz te potrebe sem oblikovala ta brezplačna srečanja, so mesečna, namenjena so torej prvenstveno žalujočim po izgubi ljubljene osebe. In tam se v bistvu pogovarjamo ravno o tem. Tam ljudje dobijo prostor, da izpovejo svojo zgodbo.
2: Ja, to mora biti pa gotovo varen prostor, da se odpreš, da drugemu zaupaš, da odkrito spregovoriš o teh stiskah. To gotovo ni enostavno.
3: Ne, definitivno to ni enostavno. Toliko bolj, ker pač prideš v neko nepoznano okolje. Ampak ja, kot prvo je zelo pomembno, da se vzpostavi varnost, da so pravila tudi jasno razložena, seveda to naredim jaz, da kar se pove v skupini, ostane v skupini. Po drugi strani pa tudi, kar je, bom rekla, zelo pomembno pri teh zgodbah, ki jih slišimo, da se vsak nauči nositi samo svojo zgodbo. Se pravi, da zgodbe drugih ne nosimo in da si ne polagamo na lastna pleča. Ker izgube oziroma bolečine ti ne more nihče oduzeti. Ne? Vsak nosi sam in potem, ko se v bistvu postavi en tak prostor, pride res ta potreba po deljenju lahko na planu.
2: Ta srečanja organizirate v Ljubljani. Če jo kdo zdaj le posluša in bi se pridružil temu srečanju, kje vas najde?
3: Srečanja so zaenkrat v Ljubljani, ker, kot sem rekla, so brezplačna srečanja. Organiziram to v samostojni režiji. Potekajo v paviljonu Jureta Robežnika v Novem Brdu. Vsak tretji torek v mesecu ob 18. na isti lokaciji. Tako da v bistvu vabljeni vsi, ki bi želeli oziroma ki potrebujejo ta prostor.
2: Mogoče še kontakt, da se prijavijo, ne?
3: Kontaktni obrazec je na moji spletni strani objavljen, ne? Toda zano.si je spletna stran. Tam tudi v bistvu si lahko preberejo pravzaprav, kako srečanje poteka, komu so namenjena, pa tudi glede ostalih stvari, ker včasih pride kdo do mene, ki pa vseeno mu ne odgovarja tako skupinsko srečanje in potem pač delamo to individualno.
2: Torej spletni obrazec, če še enkrat ponovite ime.
3: Spletna stran je zano.si.
2: Zano.si. Ana Kordež, katera je najpogostejša zmota pri razumevanju žalovanja? Rekli ste, vsak žaluje po svoje, ali naprimer pri žalovanju res govorimo o fazah žalovanja in torej osnovno vprašanje, katera je mogoče najpogostejša zmota pri razumevanju žalovanja?
3: Moje mnenje je, da je najpogostejša zmota, da se žalovanje konča, da odžalujemo. Ne konča se, spremeni se naš odnos do izgube. Je pa to povezano tudi s tem, kaj nam pravzaprav pomeni ta izguba. Ne? Jaz sama žalovanje razumem kot drugo stran ljubezni. Ne? In tako kot se moja ljubezen do Jaše nikoli ne bo končala, tako se moje žalovanje ne bo končalo. In v tem razumevanju razumem tudi vsako izgubo, ki ni nujno smrt ljubljene osebe, kot lahko za nekoga zelo pomembno. Ne? Zato tudi mislim, da je nujno, da se ne primerjamo, da žalovanja med sabo ne primerjamo, da se ne rangiramo, kdo je bolj prizadet ali kakorkoli, ker ne vemo, kaj je neka izguba nekomu pomenila, pa bodi si je to razveza, bodi si smrt ljubljenčka, izguba službe. To so vse izgube, ki lahko v bistvu zelo vplivajo na ljudi in tudi spremenijo.
2: Kaj pa te faze žalovanja? Ali lahko govorimo o tem? Najbrž ne, glede na to, kar ste povedali. Ne moremo reči, aha, v prvem letu je to zelo težko, neprestano misliš na ljubljeno osebo, ki je ni več, potem pa ne misliš na njo tako pogosto. Govorimo o fazah žalovanja ali ne?
3: Bom rekla, ljudje zelo radi govorijo o teh fazah. Ljudje zelo radi govorijo o teh fazah. Jaz

0: Tako, ja, to je pač Kubler-Ross model, nadaljeval je potem David Kessler, šesto fazo. Ampak zgodilo se je, kar se je zgodilo, model se je prijel, bom rekla, v obliki, ki ni bil sprva niti namenjen, ustvarja pa potem še dodatne pritiske, se pravi, ko nekdo se ne čuti v neki fazi, ko ne napreduje, kot je bilo predvideno v tem modelu, to ustvarja še dodatno obremenitev, se pravi, kaj delam narobe, še žalovati ne znam, kot je prav, ne? Ampak tako, kot sem rekla, ne obstaja pravilno žalovanje. Ne? Meni bližje zagotovo je dual process model, to je model, ki govori o nihanju, se pravi, da smo na neki točki izkušnje globoko v razmišljanju o izgubi, potem pa zanihamo v nek dogodek, izkušnjo, kar je povezano pa z trenutnim življenjem. Ne vem, moram v trgovino, potem pa sem zopet pri mislih z Jašo, potem pa moram račune plačati. In tako v bistvu smo v enem takem stalnem nihanju in dokler smo v nihanju, lahko govorimo o čisto normalnem procesu žalovanja. Če se pa ta nihaj zatakne na eni strani ali na drugi strani, takrat pa se lahko že pogovarjamo o nekih kompliciranih oblikah. Pa še to, mogoče, kar se mi zdi zelo bistveno, moje prepričanje je, da je žalovanje naraven življenjski proces in ne patološki in zato ne potrebuje zdravljenja. Se pravi, z nami, z žalujočimi, ni nič narobe, da bi nas bilo treba popraviti, potrebujemo pa prostor, kjer si razumljen, brez stigme, brez brez obsojanja.
1: Ana Kordež, samo še eno vprašanje imam. Je smrt še vedno tabu tema? In seveda smrtjo tudi žalovanje. So to teme, o katerih se premalo pogovarjamo?
0: Jaz mislim, da je smrt velika tabu tema. Verjetno zato, ker nam vzbuja misli o lastni minljivosti oziroma minljivosti ljudi, ki so nam najbližje. Vendar pa po drugi strani, ali ni ravno to, da nismo samoumevni bistvo življenja?
1: Na vprašanje naj si odgovorijo poslušalci in poslušalke sami. Ana Kordež, hvala lepa, da ste nam zaupali vašo osebno izkušnjo in tudi razmišljanja povezana z žalovanjem. Hvala za obisk v studiju.
0: Hvala za povabilo.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi o dopustnosti referenduma glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij v državi meni, da zakon obravnava pomembne razvojne izzive, zato je po njihovem mnenju ključno čimprej zagotoviti jasnost nadaljnih postopkov in časovnice njegove uveljavitve. Poudarili so še, da negotovost povezana z ukrepi ni v interesu gospodarstva, zaposlenih niti države. V ukrajinskih napadih z droni sta bili poškodovani dve ruski pristanišči ob Baltskem morju, ki sta pomembni za izvoz ruske nafte. O napadih so poročali tudi iz drugih ruskih regij in območij pod ruskim nadzorom. Na polotoku Krim je bila ubita ženska, v mestu Sevastopol je bila začasno prekinjena oskrba z električno energijo. V regiji Kaluga, južno od Moskve, pa je v industrijskem objektu izbruhnil požar, dva človeka sta ranjena. Kitajska vojska je iz jedrske podmornice izstrelila raketo z lažno bojno konico v mednarodne vode v Tihem oceanu. Kot še poročajo kitajski državni mediji, je šlo za rutinsko vojaško usposabljanje. Raketa pa ni bila usmerjena proti nobeni konkretni državi ali cilju. Avstralija je izstrelitev označila za nezaželeno in skrb vzbujajočo, čež da lahko destabilizira razmere v regiji. Zaskrbljenost so izrazili tudi na Japonskem. Obe državi sta bili sicer vnaprej obveščeni o preizkusu. Slovenski državljan je na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov. Hrvaški policisti so 38-letnika ustavili v petek na območju Buzeta v Istri, ob pregledu vozila pa ugotovili, da je prevažal tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Proti Slovencu so podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Migranti pa bodo obravnavani po določilih zakona o tujcih. Ameriški nogometaš Folarin Balagan bo lahko igral na tekmi osmine finala domačega svetovnega prvenstva proti Belgiji, čeprav je na prejšnji tekmi dobil rdeč karton in si prislužil prepoved ene tekme. Mednarodna nogometna zveza je namreč sporočila, da je kazen za napadalca pogojna in velja za obdobje enega leta, kar je z zadovoljstvom pospremil ameriški predsednik Donald Trump. Belgija je odločitev označila za nerazumljivo. FIFA je sicer podobno izjemo uporabila za Portugalca Cristiana Ronalda pred začetkom mundijala. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter. V četrtek bo precej jasno. Prometne informacije. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi nesreč oviran promet med Kozarjami in Brezovico ter med priključkoma Brezovica in Dragomer. Zastoji segajo do Koses na zahodni ljubljanski obvoznici ter do Barja na južni. Na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. V isti smeri je zaradi del zastoj tudi med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na dolenjski avtocesti je med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib promet proti Ljubljani oviran zaradi povožene živali. Pred predorom Karavanke je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila. Ura bo 11 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Vročinski valovi v Španiji ne spreminjajo le temperature, ampak tudi delovni ritem. Vse več podjetjih in občinah razmišljajo, kako delo prilagoditi uram, ko je vročina najhujša. Na mesto dela med 2. in 5. uro popovdne nekateri zaposleni začnejo delati že zgodaj zjutraj, nato naredijo daljši premor in delo zaključijo pozneje, zvečer. Takšen urnik postaja vse pogostejši, predvsem v gradbeništvu, kmetijstvu in komunalnih službah, kjer so delavci večino časa na prostem in špansko ministrstvo za delo je po več smrtnih primerih zaradi vročinskega stresa še dodatno zaostrilo priporočila in nadzor nad delom v ekstremnih razmerah. Recimo dober primer prihaja iz Andaluzije, iz Sevilje, kjer komunalni delavci v poletnih mesecih začnejo z delom šele okoli 6. ure zjutraj, oziroma že, najzahtevnejša opravila pa opravijo, preden temperature presežejo 40 stopinj Celzija, popovdne delo omejijo in ga prestavijo v večerne ure. Strokovnjaki opozarjajo, da to ni vrnitev k klasični siesti, ampak prilagajanje podnebnim spremembam. Torej, to, kar je bilo nekoč kulturna posebnost Sredozemlja, postaja vse bolj praktičen odgovor na vse daljša in intenzivnejša poletja. Kakšne so trenutne temperature ozračja, pri nas pa izvemo že zelo kmalu.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana pretežno oblačno, 24 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 23, Slovenj Gradec oblačno 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 24 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, ustaljen. Murska Sobota pretežno oblačno 24, Novo mesto jasno 25, letališče Cerkli ob Krki delno oblačno 25 stopinj, Listca pretežno oblačno 20, Postojna pretežno oblačno 24, letališče Portorož delno oblačno 28 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, rahlo pada, piha zahodnik 11 km na uro. Morje ima 27 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 27, Kredarica pretežno oblačno 9, Rateče 19, letališče Lesce 22, Rudno Polje 18, Krvavec 13, Jezersko 20, Rogla 14, Ravne na Koroškem 22, Velenje 23, Celje, Hrastnik, Maribor 24 stopinj, Ptuj 26, Črnomelj in Kočevje 24, Ilirska Bistrica 25, Koper 26, piha zahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 26 in Vogel 16 stopinj.

0: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Aktualna tema. Na prvem programu Radia Slovenija.
3: Eden najučinkovitejših ukrepov pri preprečevanju vseh vrst odvisnosti, tudi pri mladih, kot eni najranljivejši skupini, je preventivna dejavnost, poudarjajo strokovnjaki. Kljub temu njeno financiranje ostaja skromno in ujeto v past kratkoročnega razmišljanja. Sodobna preventiva sicer ne vključuje več le ene substance ali ene institucije, ampak povezuje vse pristojne akterje in poznavalce področja na lokalni in državni ravni, vse pomembnejšo vlogo pa dobiva tudi umetna inteligenca. Zakaj se preventiva je morala začeti že v zgodnjem otroštvu, kaj lahko storijo starši in kako lahko umetna inteligenca pomaga pri načrtovanju učinkovite preventive. No, o tem se je Nataša Mulec pogovarjala z Matejem Košerjem, direktorjem inštituta UTRIP, ki se ukvarja z raziskovanjem in ozaveščanjem o posledicah rabe alkohola, tobačnih izdelkov, prepovedanih drog in nekemičnih zasvojenosti.
4: Gospod Košir, pravite, da smo kot družba postali gasilci, ki ves čas gasimo požare, namesto da bi preprečevali njihov nastanek. Opozarjate, da preventiva v primerjavi z zdravljenjem ostaja zapostavljena. Ali lahko navedete konkreten primer, kako, koliko lahko kakovostna preventiva prihrani družbi? Imamo kakšne podatke ali primere iz Slovenije in tujine?
5: Ja, mednarodni podatki so zelo jasni. Mednarodne ustanove, ki se s tem področjem ukvarjajo, ocenjujejo, da lahko vsak evro vložen v kakovostno preventivo prihrani vsaj 10 evrov kasnejših zdravstvenih, socialnih in stroškov kriminala, recimo. To ni mehen učin, govorimo o tem, da z relativno mehnim ulaganjem preprečujemo kasnejše stiske družin, šolski osip, nasilje, poškodbe, zdravljenje, socialne posledice in tudi stroške policije in pravosodja na nazadnje. In za Slovenijo nimamo sicer dovolj celovitih izračunov za celotno področje preventive, imamo pa precej jasne podatke glede škode na področju alkohola. Recimo NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, navaja, da škodljivo in tvegana raba alkohola povzroča zelo visoke zdravstvene in družbene stroške. Po nekaterih ocenah govorimo tam recimo več kot 150 milijonov evrov zdravstvenih stroškov letno. Neposredni in posredni stroški pa so v obdobju, recimo takrat, ki je bil izračun narejen, 2018-2019, predstavljali približno 3% vseh izdatkov za zdravstvo.
4: Ja, veliko staršev skrbi, da bodo njihovi otroci posegli po alkoholu, drogah ali razvili druge oblike zasvojenosti. Katere tri stvari lahko starši naredijo, da nimo že danes, da zmanjšajo tveganje?
5: Jaz bom rekel, da je prva stvar zagotovo odnos. Otrok ali pa mladostnik mora imeti doma vsaj eno varno odraslo osebo, pa ni nujno samo doma, tudi recimo nekje druge v okolju med pomembnimi odraslimi, da ima eno varno odraslo osebo, s katero lahko govori tudi takrat, kadar recimo naredi napako. Druga stvar so jasne meje. Ne gre tukaj za neko nadzorovanje ali pa ustvarjanje neke panike, ampak zato, da starši vejo, kje je otrok, s kom je, kaj počne in da imajo doma jasna pravila glede alkohola, tobačnih izdelkov, drugih drog, zaslonov, pa nočnih izhodov. Skratka, cela vrsta nekih pravil mora v družini obstajati, da se otroci počutijo varni in da je nekomu mar za njih. Tretja stvar je absolutno zgled. Otroci se veliko bolj učijo od tega, kar odrasli počnemo, kot iz tega, kar jim govorimo. Se pravi, če odrasli normaliziramo vsakodnevno rabo alkohola, stalno rabo telefona, na primer, pa izogibanju pogovoru o nekih čustvih in s tem dajemo zelo močno sporočilo. In najboljša preventiva doma ni, da imamo nek monolog, ni, da jim govorimo, kaj je prav, pa kaj ni prav, ampak tisoč teh mehnih vsakodnevnih sporočil, tukaj sem, mar mi je zate, me obstajajo. To je recimo en tak najbolj učinkovit napotek.
4: Ko govorimo o preventivi, si ljudje pogosto predstavljajo zgolj predavanja ali opozorila, plakate. Kaj pa je po vaših izkušnjah res učinkovita preventiva?
5: Ja, to, kar ste omenili, ni učinkovita preventiva, niti predavanje, niti plakat, strašenje otrok s posledicami. To praviloma ne deluje dolgoročno, čas pa ima celo nasproten učinek. Učinkovita preventiva mora biti nek načrtovan proces. Temeljiti mora na dokazih, jer zvojno primerna se izvaja dovolj dolgo, vključuje trening socialnih čustvenih veščin. Pomembno je tudi recimo, da povezuje različne deležnike, kot šolo, družino, lokalno skupnost, zdravstvo, socialo, policijo, nevladne organizacije in ne nazadnje tudi politiko. Kot sem skušal s tem napeljati, je pomembno okolje. Otrokom ne moramo samo reči, naj sprejemajo zdrave odločitve, hkrati pa živimo v okolju, kjer so recimo alkohol, tobak, spletne pasti, drugi pritiski stalno prisotni in normalizirani.
4: Razvili ste projekt in ga marca tudi predstavili, Prevent Advisor, po slovensko Preventina, umetno inteligenco, ki pomaga strokovnjakom na področju preventive. Kaj in kako lahko umetna inteligenca sploh prispeva k boljšim preventivnim programom?
5: Kot ste že omenili, ne gre za umetno inteligenčnega pomočnika oziroma asistenta, ni nek splošen klepetalnik, ampak je orodje, ki je zasnovano posebej za preventivo in temelji na preverjenih in strokovnih virih. Gre za zaprt krog gradiv in literature. Namen je pa predvsem temu, da strokovnjaki, šole, občine, nevladne organizacije, odločevalci, da njim pomaga hitrej priti do nekih kakovostnih, strukturiranih in uporabnih odgovorov. Kaj deluje, kaj ne deluje, kako načrtovati program, kako postaviti kazalnike, kako pripraviti recimo argumente za odločevalce glede izboljšanja nekih obstoječih preventivnih aktivnosti. Pomembno se mi zdi poudariti, da tukaj umetna inteligenca ne nadomešča strokovnjakov, lahko zelo pomaga, da znanje, ki ga že imamo, hitrej pride do ljudi, ki ga potrebujejo. Se pravi, Preventina kot umetno inteligenčni pomočnik ne nadomešča strokovne presoje, pomaga pa v vsakem primeru, da dobra preventiva ne ostane zaklenjena v nekih znanstvenih člankih in priročnikih. In zelo pogosto se strokovni delavci recimo na šoli znajdejo v situaciji, ko imajo težavo, in zdaj namesto, da bi brskali pa iskali neke strokovne podlage za ukrepanje, si lahko s tem pomočnikom oziroma asistentom pomagajo pri do nekih prvih korakov, kako se lotiti neke težave.
4: Kakšni izzivi nas čakajo v prihodnje in seveda smo na njih pripravljeni, že nekaj časa je jasno, da brez usklajenega delovanja vključenih v to področje rezultatov ne bo?
5: Izzivi bodo predvidoma vse bolj kompleksni. Ne govorimo več toliko samo o alkoholu ali pa prepovedanih drogah. Govorimo tudi recimo o novih nikotinskih izdelkih. Konoplja se vedno bolj pojavlja na dnevnem redu. Digitalne zasvojenosti, spletne igrce, duševno zdravje, osamljenost, pritisk družbenih omrežij, vse večje so razlike med otroki in družinami. Na to ne bo mogel odgovoriti samo en sektor. Šola, na primer, kot eden izmed teh sektorjev, sama tega ne more rešiti. Starši sami ne. Zdravstvo samo tudi ne. Policija še manj. Potrebujemo nek usklajen sistem, stabilno financiranje, usposobljene ljudi, kakovostne programe, vrednotenje, a vemo, a smo na pravi poti ali nismo na pravi poti, in nek skupen jezik med vsemi sektori. Enostavno se mora usesti skupaj za isto mizo in se začeti sistematično ukvarjati s temi problemi. Iskreno rečeno, imamo veliko znanja, imamo nekaj zelo dobrih ljudi, strokovnjakov, nismo pa še dovolj sistemsko pripravljeni na delovanje v preventivi. Še vedno preveč, kot ste prej že omenili, gasimo požare in premalo delamo na požarni varnosti.
4: Gospod Matej Košir, za konec še to, če bi lahko jutri spremenili eno stvar v slovenskem pristopu k preventivi, kaj bi to bilo?
5: Preventivo bi zagotovo premaknili iz neke projektne logike v sistemsko logiko. Še vedno, če pogledamo razpise pristojnih ministrstv ali pa občin, je ta projektna logika, je to naša realnost, s katero se moramo soočati. Se pravi, manj bi bilo treba teh enkratnih akcij, več dolgoročnega dela, manj improvizacije, več koriščenja dokazov, ki jih imamo, tako da v tem smislu, da preventiva ni nekaj, kar naredimo, ko imamo nekaj dodatnega časa in denarja. Ne? Preventiva bi dejansko mogla biti način, kako družba pokaže, da misli in resno in zdravjem, dobrim počutjem in resno z dolgoročnim razvojem otrok in naše prihodnosti.
3: Ja, in tukaj lahko dodamo, da starejši smo še vedno zgled mladim. Pomaga pa lahko, kot smo slišali, tudi umetna inteligenca. Na prvem nadaljujemo z glasbo.

0: Levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Ja, verjetno ste že slišali, da nogometni svet razburjajo očitki o domnevnem posredovanju v disciplinski postopek med svetovnim prvenstvom v nogometu čez lužo. Povod je odločitev FIFA, da ameriškemu napadalcu po neposrednem rdečem kartonu na tekmi z Bosno in Hercegovino vendarle dovoli nastop v osmini finala proti Belgiji. Na družbenih omrežjih in spletnih forumih so se hitro razširile špekulacije, da naj bi odločitvi botroval telefonski pogovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa z vodstvom FIFA. Za zdaj takšnih navedb ne potrjuje noben uradni vir, prav tako FIFA ni sporočila, da bi na disciplinski postopek vplivali politični pritiski. Primer pa je kljub temu sprožil torej burne odzive, saj številni navijači in komentatorji opozarjajo, da bi vsakršen političen vpliv na športne odločitve resno omajal zaupanje v integriteto največjega nogometnega tekmovanja. Na družbenih omrežjih je ton torej ostrejši, čustven, na nogometnih forumih se pojavlja tudi ocena, da se ustvari vtis, da pravila ne veljajo enako za vse. Po drugi strani pa del navijačev odločitev zagovarja in poudarja, da je bil rdeči karton pretiran, ter da je FIFA uporabila obstoječe disciplinske določbe, ki omogočajo začasno zadržanje kazni. Eni torej govorijo o korupciji in političnem vplivu, drugi pa o pravičnem popravku sodniške napake. Skupni imenovalec pa je jasen. Redko katera odločitev FIFA je v zadnjih letih sprožila toliko nezaupanja in razprav o meji med športom in politiko.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. O polnoči se bodo podražila pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa in bo ponovem stal 1,56 evra. Liter dizla pa se draži za 3,5 centa na 1,64 evra. Za 4 cente bo dražje tudi kurilno olje. Liter bo ponovem stal 1,233 evra. Vlada ni spreminjala trošarin. Danes so se zvišale cene nafte na azijskem trgu in sicer za 0,68%. Trgovci spremljajo dogajanje v Hormuški ožini, kjer Iran nadzoruje promet in od ladij zahteva uporabo poti, ki jo je določil sam. Sledilnik ladijskega prometa kaže, da bo flota 6 večjih naftnih tankerjev, povezanih z Japonsko, in 4 drugih ladij danes preplula ožino. Prosta plovba skozi njo brez pristojbin je sicer ena glavnih ameriških zahtev v pogajanjih s Teheranom. Voditelji članic NATO bodo na vrhu, ki se bo začel jutri v Ankari, govorili tudi o zagotavljanju nujne zračne obrambe za Ukrajino, je povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. S tem se je odzvala na nočni ruski napad na Kijev z več kot 400 droni in raketami, ki je terjal najmanj 14 smrtnih žrtev. Unija je Kijevu prejšnji teden izplačala prve 4 milijarde evrov od skupno 90 milijard pomoči. Predsednica komisije pa je napovedala tudi okrepitev pritiska na Moskvo do končanja bojev. Po daljšem vročinskem valu so jug Evrope znova zajeli obsežni gozdni požari na skupno več kot 19 tisoč hektarjih površin. Na jugu Francije ob vznožju Pirenejev so evakuirali 10 tisoč ljudi, gori tudi na španski strani. Na severu Portugalske si 1200 gasilcev prizadeva omejiti požar, ki je zajel 13 tisoč hektarjev gozda. V Grčiji gori na robu Aten, v Solunu pa so zaradi širjenja ognja na območje reciklažne tovarne pozvali prebivalce naj ostanejo doma in zaprejo okna. Slovenski košarkarji bodo ob koncu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto zvečer igrali proti Švedski. Zmago v Stožicah bi ohranili možnost za uvrstitev v Katar, s porazom pa bi tvegali neuvrstitev v drugi del. Napredovanje si bodo priborile prve 3 ekipe v skupini. Trenutno sta na vrhu Švedska in Češka. Slovenija pa je s 3 zmagami in 2 porazoma izenačena z Estonijo. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19. Najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter. V četrtek bo precej jasno. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Še vedno so tam daljši zastoji, ki segajo na zahodno in južno ljubljansko obvoznico. Na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. V isti smeri je zaradi del krajši zastoj tudi med Domžalami in Šentjakovom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila. Ura bo 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v ponedeljek, 6. julija.
2: Na današnji dan.
0: Duhovnik in skladatelj, ki je postal lastnik vrha Triglava. Prvo zapisano pričevanje lezbične tematike v slovenski poeziji. Skladateljeva avantgardna naravnanost. Leta 1845 se je v Zavrhu pod Šmarno goro rodil duhovnik, planinec in skladatelj Jakob Aljaž. Pospeševal je graditev planinskih poti in postojank po Julijskih Alpah. Leta 1895 je od občine Dovje za goldinar odkupil vrh Triglava in dal nanj postaviti stolp. S tem dejanjem je dal vedeti, da je Triglav slovenska gora in narodni simbol. Med njegovimi pesmimi je najznamenitejša Oj Triglav moj dom, himna slovenskih planincev.

0: Slišali smo odlomek v izvedbi okteta Lesna iz Slovenj Gradca, dirigent je bil Tone Gašper. S tem, ko pesem v celoti pripisujemo Jakobu Aljažu, pa nehote pozabljamo na avtorja njenega besedila. To je bilo prvič javno objavljeno leta 1894 v rokopisnem bogoslovnem glasilu Lipica v Mariboru. S psevdonimom Slavin ga je napisal Matija Zemlič iz Gornje Radgone, poznejši duhovnik, pesnik in prevajalec pri Svetem Tomažu pri Ormožu. Leta 1895 je bila pesem objavljena še v dijaškem listu Zora. Jakob Aljaž jo je odkril in takoj uglasbil. Pesem je bila prvič zapeta pred 130 leti, 10. avgusta 1896 ob odprtju Triglavske koče na Kredarici.
1: Na današnji dan.
0: Pesnica in dramatičarka Ljudmila Poljanec je po ljudski šoli na Kapeli pri Radencih obiskovala učiteljišče v Mariboru, kjer je v času šolanja bivala pri šolskih sestrah. Saj je sprva želela postati redovnica, poznaje pa je misel na to opustila. 2 leti je obiskovala državno učiteljišče v Ljubljani in leta 1898 maturirala. Nato je delovala kot učiteljica v Marjanišču v Ljubljani, kjer je vodja zavoda in urednik revije Dom in svet, Frančišek Lampe, postal pozoren na njen pesniški dar in objavil njene prve pesmi. Poznaje je poučevala v ljudski šoli na Kapeli in nekaj časa kot izredna študentka poslušala predavanja iz slavistike, germanistike in pedagogike na Dunajski univerzi, vendar študija ni dokončala, ker ji je deželni svet ukinil dopust. V letih študija se je družila z bodočim literarnim zgodovinarjem Francetom Kidričem in njegovim kolegom Ivanom Prijateljem, slikarjem Ferdom Veselom in nekaterimi slovenskimi literati, največ z Antonom Aškercem, ki je bil kot urednik Ljubljanskega zvona tudi njen pesniški mentor. Leta 1906 je izdala zbirko poezije. Nekaj njenih pesmi je v glasbenih, naprimer Tam na vrtni gredi in Ko fantje so proti vas išli. Ljudmila Poljanec je zaslužna za prvo zapisano pričevanje lezbične tematike v slovenski poeziji, ki jo najdemo v njeni pesniški zbirki Poezije v razdelku Obadriji. Pesnica in dramatičarka Ljudmila Poljanec se je rodila 1874 v Brežicah.
2: Na današnji dan.
0: Skladatelj Karol Pahor je študiral v Trstu, Bologni in na Dunaju. Tam je diplomiral iz študija violine, hkrati pa se je posvečal komponiranju. Za njegovo predvojno skladateljsko delo je značilna avantgardna usmerjenost. Takrat je nastalo tudi eno njegovih najboljših del, 6-glasni zbor Oče naš hlapca Jerneja. Napisal je več kot 100 skladb za različne zbore ter nekaj samospeval, po drugi svetovni vojni pa se je začel zanimati tudi za folkloro, zlasti belokranjsko, prekmursko in istrsko. Med drugo svetovno vojno je aprila leta 1944 organiziral in vodil invalidski pevski zbor ter se uveljavil kot avtor partizanskih pesmi.
3: Bilo je septembrskega dne leta 1943 na selih pri Dolenjskih Toplicah, ko mi nekega večera, ravno je rosilo, prinese pokojni prijatelj in skladatelj France Sturm z vso naglico neki tekst, češ da ga moram takoj uglasbiti za mezzosopran, ker mora biti ta pesem izvajana še iste večer, ko pridijo k nam člani snosa. Šel sem pod bližnji kozovc, zunaj vasi in glej, spodaj po cesti med podturnom in pod hosto, je korakala brigada s harmoniko ter prepevala partizanske pesmi. Boljšega navdiha se nisem mogel želeti. Vzamem papir in ni minilo dolgo, ko sem jo izročil Šturmu.

0: Karol Pahor, tudi prejemnik Prešernove nagrade, je do leta 1966 poučeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Rodil se je pred 130 leti v Trstu.
1: Na današnji dan.

ki bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Ja, prijeten poletni dan je danes, ne prevroč. Če ste recimo v Piranu, v teh dneh ste jo verjetno opazili, za teden dni na morju tudi do 500 000 evrov, toliko odštejejo najpremožnejši gostje ultra luksuzne jahte Four Seasons 1, ki se je minuli konec tedna znova zasidrala pred Piranom. Bleščeča 207 metrov dolga ladja, na kateri je prostora za okoli 180 potnikov in skoraj enako število članov posadke, že oddaleč privablja radovedne poglede sprehajalcev in turistov ob obali. A medtem, ko so obiskovalci občudovali oziroma občudujete razkoše na morju, se je na družbenih omrežjih med domačini že razvila povsem drugačna razprava. Ali takšni gostje, ki imajo na krovu praktično vse, kar si lahko zaželijo, mestu Piran res prinesejo kaj denarja ali pa za seboj pustijo predvsem več prometa na morju, gnečo in vprašanje vplivu okolja. Gostinci večinoma pravijo, da gre za zelo zaželene goste, pogosto naročijo lokalne ribje jedi, poskusijo slovenska vina in si za kosilo ali večerjo vzamejo čas. Po njihovih ocenah posameznik v restavraciji brez težav zapravi okoli 100 evrov, nekateri tudi precej več. Na krovu jahte je sicer 95 apartmajev, vsi imajo zasebne terase, največji pa meri skoraj 900 kvadratnih metrov in vključuje zasebni bazen. Za osnovne apartmaje je treba odšteti okoli 30 tisoč evrov na dan, cene prestižnejših pa se gibljajo okoli 50 tisoč evrov. Največji apartma pa lahko doseže tudi okoli 500 000 evrov za 7-dnevno križarjenje. Gre za eno od približno 50 potniških ladij, ki bodo po napovedih občine Piran do oktobra obiskale slovenski obmorski biser.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.

Ja, pestro je na cestah, prav v smeri proti obali. Denimo v razcepu Kozarje je zaprt prehitevalni pas iz smeri Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti je oviran promet še na izvozu Senožeče proti Kopru. Srečno pot, mi nadaljujemo v tej uri samo slovensko glasbo, danes po izboru Žana Plohla.

0: Danes na prvem programu.
1: Svet zdravstvenega doma Idrija je za novo direktorico zavoda izbral ekonomistko Varjo Dolenc. Končno prenova in dozidava osnovne šole s prilagojenim programom Antona Janše v Radovljici. Občina Bloke vabi mlade tudi s komunalno povsem opremljenimi zemljišči za graditev stanovanjskih hiš, vrtec in šola v neposredni bližini, v oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

na prvem. Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Minister za zdravje Tadej Ostrc je mariborskim interventnim radiologom, ki so prejšnji teden dosegli dogovor za nadaljevanje dela v mariborskem kliničnem centru, obljubil dialog in podporo razvoju stroke, ne pa tudi konkretnejših ukrepov. Podrobnosti danes sicer ni želel razkriti, je pa dodal.
2: Pacienti in pa zaposleni si zaslužijo stabilno, predvidljivo zdravstveno okolje in to je na koncu najpomembnejše.
1: Dogovor pa ni rušil nobenega obstoječega plačnega sistema, dodaja Ostrc. V oddaji tudi o tem.
3: Obsežen ruski napad na Kijev zahteval najmanj 14 življenj. Pogonska goriva se bodo polnoči nekoliko podražila. Občasni množični pojavi meduz v slovenskem morju utegnejo kmalo postati poslovna priložnost. Spremenljivo oblačno bo, nastane lahko kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Vid Palčnik. Na Ministrstvu za zdravje so dopoldne predstavili nekaj podrobnosti petkovega dogovora z mariborskimi radiologi, po katerem so ti preklicali svoje odpovedi in z vodstvom Mariborskega kliničnega centra podpisali nove pogodbe. Zdravstveni minister Tadej Ostrc radiologom ni obljubil kakršnihkoli ugodnosti ali ukrepov. Zagotovil jim je le, da bo podpiral razvoj stroke. Več Domen Anderle.
4: Ustni dogovor, ki ga je sedmerica mariborskih interventnih radiologov sklenila z zdravstvenim ministrom Tadejem Ostrcem, ima po besedah radiologa Saše Pjeviča eno samo točko.
5: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljni razvoj stroke ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
4: V druge zahteve, ki so jih radiologi postavili vodstvu Mariborskega UKC-ja, pa se Ostrc kot pravi ni spuščal. Vodstvo kliničnega centra je sicer že v petek zatrdilo, da so pristali na vse zahteve radiologov, med drugim na dvig plačnih razredov, nove podjemne pogodbe za plačilo po opravljenih posegih, dvig urne postavke za pripravljenost, ustanovitev posebne enote za interventno radiologijo, zaposlitev radiologov za krajši delovni čas in na soglasja za delo pri drugih izvajalcih. Radiologi pa so naknadno terjali tudi odstop generalnega direktorja UKC-ja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. O menjavi vodstva je za zdaj preuranjeno govoriti, odgovarja minister.
2: Zato se bomo z vodstvom UKC Maribor sestali in iskali rešitve za naprej.
4: Minister je povedal še, da je tako od vodstva kot od radiologov prejel zagotovila, da bo oskrba bolnikov, tudi če bodo ti po novem zaposleni za krajši delovni čas, potekala nemoteno.
3: Pogonska goriva se bodo polnoči podražila. Za liter bencina bo treba odšteti 2,4 centa več kot danes, oziroma evro in dobrih 56 centov. Liter dizla pa se bo podražil za 3 cente in pol na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja bo treba po novem odšteti evro in dobrih 23 centov, kar je 4 cente več kot zdaj. Če cen ne bi regulirali, bi bile še nekoliko višje, so še sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko.
1: Ruska vojska je davi izvedla enega najhujših napadov na Kijev in pri tem ubila najmanj 14 ljudi. Ukrajinci odgovarjajo z napadi brezpilotnih letal na energetske cilje v Rusiji. Medtem prihajajo nasprotujoče si novice o tem, da je v ruske roke padlo mesto Konstantinovka. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Le nekaj dni po seriji ruskih napadov na ukrajinsko prestolnico, v katerih je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, je ruska vojska tudi davi izvedla 419 zračnih napadov na Kijev. Pri tem je ubila najmanj 14 ljudi, več kot 60 pa ranila. Ruske sile so napad izvedle z raketami Cirkon, Iskander in Kalibr, uporabile pa so tudi več 100 brezpilotnikov tipa Šahed. Ukrajinska obramba naj bi se strelila več kot 300 brezpilotnikov in veliko raket, tako piše v sporočilu ukrajinskega obrambnega ministrstva. Ruski cilji pa niso bili le vojaški objekti, ampak tudi stanovanjski.
7: Tam nikak ni spustili, samo tam bili prosto.
6: Tukaj je bilo naše stopnišče in zdaj ni mogoče iti dol, saj so nas blokirali. Tam, kjer je žarjav, tam je moje stanovanje, je povedala 21-letna Kijevčanka Aleksandra.
8: A mi znamo, je zagibuje.
6: Vemo, da je nekaj mrtvih, a točnega števila ne moremo sporočiti, dokler spopadi trajajo, je dejal župan Kijeva Vitalij Kličko in opozoril. Da niso mogli se streliti vsega, saj so Rusi napade izvedli s cirkoni in balističnimi raketami, zato bo bi potrebovali sisteme zračne obrambe Patriot. Tudi Ukrajinci so napadali cilje v notranjosti Rusije in zasedenih območjih. Ruske oblasti poročajo o napadu več kot 500 brezpilotnikov in o škodi, ki so jo naredili v baltskih pristaniščih Visotsk in Ust-Luga. Portal Astra poroča tudi o napadu na rafinerijo v mestu Jaroslavel, severovzhodno od Moskve. Zaradi napadov na infrastrukturo so brez električne energije v krimskem mestu Sevastopol, kjer je nameščena ruska črnomorska flota.
3: V Ankari, kjer so v sklopu poostrenih varnostnih ukrepov pred vrhom NATO prepovedali proteste, so na včerajšnjem protizvezi prijeli več kot 100 ljudi. Po večini gre za člane turške komunistične stranke, ki je pripravila protest. Policija je proti njim uporabila tudi solzivec. V racijah, ki so jih oblasti izvedle v prestolnici, Carigradu in več provincah, pa so, kot navajajo, prijele 39 članov prepovedane levičarske skupine in 28 ljudi, ki jih povezujejo z islamističnimi ali levičarskimi skrajneži. Med prijetimi so novinarji, zaradi česar je njihovo združenje pozvalo k njihovi izpustitvi in vladi očitalo kršenje svobode medijev.
1: Po daljšem vročinskem valu se jug Evrope znova spopada z obsežnimi gozdnimi požari. Ti so skupno zajeli že več kot 19 tisoč hektarjev površin.
3: Na jugu Francije ob vznožju Pirenejev gori približno 4600 hektarjev gozda. Pristojni so zato evakuirali približno 10 tisoč ljudi. Ker bo blizu območja danes potekala tudi etapa kolesarske dirke po Franciji, bo dostop navijačem onemogočen. Na severu Španije so opozorilo na nevarnost izdali za približno 50 tisoč ljudi. Na severu Portugalske 1200 gasilcev omejuje požar, ki je zajel 13 tisoč hektarjev gozda. Zaprosili so za pomoč iz tujine. V Grčiji med drugim gori na obrobju Aten, v Solunu pa se je ogenj razširil na območje obrata za reciklažo. Na Hvaru, na Hrvaškem, je gasilcem uspelo omejiti požar, ki se je raztezal na približno 200 hektarjih.
0: Danes do 13.
1: Na morski biološki postaji se bodo prihodnja 3 leta, skupaj z ribiči, ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. Gre za projekt, s katerim so se prijavili na javni razpis za inovacije v gospodarskem ribolovu, namenjene pa so dolgoročnim rešitvam, povezanim s pojavnostjo meduz v Slovenskem morju. Za ta namen so pridobili 195 tisoč evrov. Več Jasna Preskar.
8: Občasni množični pojavi meduz tudi v Slovenskem morju niso več nobena posebnost, na žalost turistov, predvsem pa ribičev. Andrej Andrijanič je eden od 3 ribičev, ki sodelujejo pri projektu.
9: Dejansko so meduze nekaj, kar se zavrže, ker se pač ne uporabi, po drugi strani nam to predstavlja tudi težavo. In ko smo bili seznanjeni s projektom in z možnostmi uporabe meduze v industriji, se ta zadeva pritegnila.
8: Raziskave se osredotočajo na različne možnosti uporabe meduz. Na morski biološki postaji so se odločili za predelavo v kolagen, pojasnjuje vodja projekta Ana Roter.
10: Ker je kolagen namreč industrijsko in komercialno zelo zanimiv protein. Lahko ga uporabljamo v različnih sektorjih, od kozmetike do biomaterialov. Konkretno v tem projektu smo se odločili, da bi kolagen poskušali pripraviti v obliki hidrogelov.
8: Za predelavo v kolagen so najbolj zanimivi morski klobuki, ki jih je zdaj nekoliko manj, dodaja Katja Klun.
11: Proti koncu leta, spet začetku naslednjega leta jih pričakujemo. No? Ni napovedi, no, da bi znali napovedati to točno kdaj in ob katerem času, ampak vemo pa neko, in temu reče, okno, kdaj se pojavljajo.
8: Skupni projekt Morske biološke postaje in ribičev se je uradno začel 1. junija, trajal pa bo 38 mesecev.
1: Na ribnikih v Brestanici je ribiška družina Brestanica Krško v okviru projekta Ribištvo na spodnji Savi organizirala že drugi ribiški tabor za mlade. Tudi letos so združili otroke in mlade, ki pod vodstvom mentorjev spoznavajo osnove ribolova, delo z opremo ter pomen varovanja narave in vodnih ekosistemov. Dvoletni projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi. V ribiški družini, ki deluje že 80 let in združuje 250 članov, so veseli podmladka. Več Suzana Vahtarič.
12: Ribištvo kot način življenja mladim prinaša znanje, potrpežljivost ter spoštovanje narave. Vodja tabora Marjan Jazbec.
13: Imamo jih na trasi 20, kot vsako leto. Res, da je bilo pa zelo, zelo velik prijav, okoli 50, ki jih pa nismo mogli sprejeti. Bomo pa te vzeli na naše ribiške urice.
12: Zanimanje in navdušenje mladih jih je prijetno presenetilo. Eva in Jakob.
14: Sem že odprej lovila, že od 7. leta. Moj dedi to naučil, tam sem hotela še malo več naučiti.
15: Vrgo sem čist tam ob lokvanjih. Pol metra stran. Naštimovali smo palco, je sam zategnil že. Všeč mi je, da sem v naravi, nasplošno ribolov.
12: Med ključnimi cilji dvoletnega projekta Ribištvo na spodnji Savi je tudi večja prepoznavnost ribiške dejavnosti v lokalnem okolju, dodaja Anita Pajtler-Vinter z mestne občine Krško.
16: Da mlade ozavestimo o vodnih ribah, da jih spravimo izpred ekranov, da se seznanijo z naravo, ribolovom, prevzamejo to neprecenljivo znanje samih ribičev.
12: Veseli so, da krepijo podmladek. Vodja mentorjev tabora Robert Šoštar.
17: Učimo jih spoštljivosti do soribičev in spoštljivosti do narave.
12: Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, med ključnimi cilji pa so izboljšanje biotske raznovrstnosti, ureditev ribogojnih in infrastrukturnih pogojev ter večja prepoznavnost ribiške dejavnosti.
1: Vabimo še k poslušanju oddaje Po Sloveniji čez nekaj minut. Med drugim bo govor o novi direktorici zdravstvenega doma Idrija. Če bosta soglasje k imenovanju dala še občinska sveta Idrije in Cerknega, bo to ekonomistka Varja Dolenc. Slišali boste lahko tudi o nezadovoljstvu zaradi načrtovane graditve hidroelektrarne v Puštalu v Škofji Loki in vlaganjih v turizem v Moravskih Toplicah. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19. Najvišje dnevne jutri od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Prometne informacije. Gost promet zastoj je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Rudnika proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovani čas se podaljša za več kot pol ure. V isti smeri je zaradi del krajši zastoj tudi med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
18: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
3: Ura je 13 in 14 minut.
19: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dobar dan želim. Zdravstveni dom Idrija bo dobil novo direktorico, izkušeno ekonomistko. V Škofji Loki nezadovoljstvo krajanov zaradi načrtovane graditve male hidroelektrarne na območju Puštala. Z gorenjskega konca, natančneje Radovljice, tudi pozitivna novica o prenovi in dozidavi osnovne šole s prilagojenim programom Antona Janše. Končana je obsežna prenova celjske srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Poročali bomo o vlaganju v turizem v Moravskih Toplicah. Občina Bloke vabi mlade tudi s komunalno popolnoma opremljenimi zemljišči za graditev stanovanjskih hiš, vrtec in šola sta v bližini. V Mariboru načrtujejo nove pitnike. Poslušanju vabim Dušan Milič. Najprej v Idrijo. Svet zdravstvenega doma Idrija je za novo direktorico zavoda izbral Varjo Dolenc, ekonomistko z izkušnjami na področju bančništva, finančnih trgov ter upravljanja večjih podjetij in investicij.
2: Varja Dolenc se je prijavila na že četrti razpis, ki ga je svet zdravstvenega doma objavil potem, ko se je konec februarja letos upokojil prejšnji direktor Tomaž Glažar. Na prve tri razpise ali ni bilo prijav, ali pa kandidati niso izpolnjevali formalnih pogojev. Na četrtega so prispele štiri popolne prijave. Svet zavoda pa je po daljši razpravi, kot rečeno, izbral Varjo Dolenc. Soglasje k imenovanju morata podati še občinska sveta Idrije in Cerkna. Do takrat bo zdravstveni dom kot vršilka dolžnosti še naprej vodila specialistka interne medicine Ana Ogrič-Lapajne.
1: Nadaljujemo na Gorenjskem. Zasebni vlagatelj na območju Puštala v neposredni bližini Hudičeve brvi načrtuje graditev male hidroelektrarne. Občina Škofja Loka se je na izdano gradbeno dovoljenje pritožila, graditvi pa odločno nasprotuje tudi civilna iniciativa Loka mesto vseh, ki je upravno sodišče priznalo status stranke udeleženke v postopku. V civilni iniciativi zahtevajo zaustavitev postopka in razveljavitev gradbenega dovoljenja. Prispevek Aljana Josif.
3: Načrti za gradnjo male zasebne hidroelektrarne so stari vrsto let. Zaradi zagotavljanja celovite poplavne varnosti ljudi in nesprejemljive umestitve v prostor, pa občina Škofja Loka gradnji odločno nasprotuje tudi po izdaji gradbenega dovoljenja. Nobena investicija ne sme poslabševati poplavne varnosti, opozarja župan Tine Radinja.
4: Ko zaradi protipoplavnih ukrepov in popoplavne sanacije rušimo hiše, urejamo nasipe in čakamo na državo, da končno uredi protipoplavno varnost, kateri bistven del pa je ravno to, dovolj prostora za reko, nasipi, ki so oddaljeni, stran od struge, dovoljšna pretočnost, karkoli, kar bi zmanjševalo pretočnost, se nam zdi zelo, zelo problematično.
3: Župan Radinja opozarja še na nujnost hidrološko-hidravličnih študij, ki bi morale biti pridobljene.
4: Ne nazadnje, če sem prav seznanjen, je bilo gradbeno dovoljenje že dvakrat zavrnjeno na višji stopnji in naše stališče tukaj se res ne spreminja.
3: Civilna iniciativa Loka mesto vseh, zdaj priznana kot stranka v postopku, pa opozarja, da bi bila gradnja male hidroelektrarne na Poljanski Sori neodgovorna, pravno sporna ter škodljiva za okolje in družbo, še posebej po zadnjih poplavah, ki so razdejale tudi območje Puštala. Janez Ferlan, civilna iniciativa Loka mesto vseh.
5: Zahtevamo, da upravna enota in investitor upoštevata strokovna mnenja nosilcev urejanja prostora DRSV, občina Škofja Loka, vplive podnebnih sprememb in da se obnovi poplavna študija z vključitvijo novih dejstev iz avgusta 23. Prepreči bi morali kakršenkoli poseg v pretočni profil, dokler niso izpolnjeni pogoji varnosti, pravne upravičenosti in da se izdela ter javno predstavi neodvisna recenzija nove poplavne študije in načrtovanega posega v prostor, ki ga predstavlja mala hidroelektrarna.
3: Gradnji v Puštalu pa nasprotujejo tudi domačini.
6: Mi se že od malega tam kopamo, na Sori, na kopališču in se mi zdi, da ta del nasploh ne rab elektrarne, da se lahko še pač bodoče generacije tam kopajo, živijo otroštvo. Jaz sem v bistvu za to podpisala.
7: Meni je to nedopustno, no, sem proti temu. Se mi pa zdi, da je v bistvu ta loško kupališče, no bom rekel naravno kupališče, že tako v nekem slabem stanju in se mi zdi, da se bi mogla raj skoncentrirati na to, da bi tam vzpostavili neko stanje dobro tudi za turiste, tudi za občane, ne pa da gremo v neko gradno male hidroelektrarne, ki bi s tem spremenila tok reke, ker se mi že to zdi nedopustno. Poznam ta del Sore in tudi same pene, tam kot smo se kot otroci in še zdaj starejši kopali, se mi zdi, da zgubijo vodotok in bo spremenil celotno območje.
3: Civilna iniciativa je škofjeloški upravni enoti, ki vodi postopke, danes posredovala stališče in strokovne argumente proti gradnji male hidroelektrarne. Stališče je podprlo več kot 1250 podpisnikov. Podpise so zbirali tudi minuli konec tedna.
1: Medtem ko so otroci na počitnicah, sta radovljiške osnovni šoli Antona Tomaža Linharta in sosednja šola s prilagojenim programom Antona Janše gradbišči. V prvi se končuje obsežna prenova šolske kuhinje, v drugi pa sta se začeli dolgo pričakovana rekonstrukcija in dozidava šolske zgradbe. Projekt, vreden skoraj 3 milijone evrov, bo dolgoročno rešil hudo prostorsko stisko, saj je bila šola grajena za 60 otrok, danes pa jih jo obiskuje že več kot 100. Prispevek Romane Rjavec.
0: Vzroki za res hudo prostorsko stisko tičijo v dejstvu, da šole s posebnimi programi nimajo šolskih okolišev. Radovljiška pa velja, pravi župan Ciril Globočnik, za eno najbolj kakovostnih pri nas. Zato je šola, pravi.
8: Premajhna, velik naval je na to šolo, ker je dobra šola, tako da zdaj smo se pa kar povezali z ostalimi občinami, ki gostujejo pri nas in pa tudi kandidirali na razpis ministrstva.
0: In pridobili skoraj 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev. Po rekonstrukciji se bodo v šoli, zdaj dodaja direktorica občinske uprave Alenka Langus, lahko razveselili.
9: V 6 dodatnih učilnic za učence, spremljajočih kabinetov za učitelje in pa za strokovne službe in pa energetska sanacija. Šole.
0: Večina otrok v osnovno šolo Antona Janše sicer prihaja iz Radovljice, z Bleda in Bohinja, kjer so občinski svetniki, pravi župan Jože Sodja, že potrdili sofinanciranje investicije.
10: Vsi se strinjamo, da je prav, da tudi naši otroci, ki hodijo v Antona Janšo osnovno šolo, zaslužijo dobre prostore, da niso v stiski.
0: Svoj delež bodo, dodaja tudi župan Toni Mežan, za investicijo seveda prispevali tudi na Bledu.
11: Mi te odgovornosti nikakor ne bežimo. Dejstvo pa je, da smo pred velikimi investicijami tudi sami in da se želimo seveda, da bi se ta delež enakomerno porazdelil med vse tiste občine, katerih otroci obiskujejo to šolo, da se res proporcionalno porazdeli med tiste, ki šolo uporabljajo.
0: Da se je investicija po dolgih letih zdaj v resnici začela, pa je seveda najboljša novica za otroke in zaposlene v osnovni šoli, pravi ravnateljica Andreja Volk. Saj so zadnja leta delali v res težkih pogojih.
12: Nam primankuje prostorov, predvsem specialnih učilnic, kabinetov za individualne obravnave, za svetovalno službo, za razgovore starši. To, če bi bilo že včeraj, bi že bilo pozno, če se lahko tako izrazim. Res bo dobrodošlo in pač del naših otrok je in del populacije, za katere moramo poskrbeti. In družba je tako močna, kolikor je močen njihov najšibkejši člen.
0: Da bi prenova čim manj motila otroke in zaposlene, pa bodo dela potekala v več fazah. Sproti bodo prilagajali urnike, ko se bo začel pouk, bodo uredili tudi začasne in dobro varovane dostopne poti. Najbolj hrupna in umazana gradbena dela pa bodo izvajali v času, ko ne bo pouka. Dela bodo sicer končana v 2 letih.
1: Obsežna prenova celjske srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko je končana. Tako se bo septembra, ko bo novo šolsko leto, življenje na šoli vrnilo v stare tirnice. To je zelo dobra novica tako za dijake kot za učitelje, saj je obnova v zadnjem letu in pol od njih zahtevala veliko potrpežljivosti in iznajdljivosti. Vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 5 milijonov evrov. Matija Masnak.
13: Prenova srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko je eden od največjih projektov šolskega centra Celje v zadnjih letih. Ko je že projekt stekel, so zaradi višjih dejanskih stroškov projektiranja in gradbenih del finančno konstrukcijo morali prilagoditi. Direktor centra Mojmir Klovar.
14: Skupni strošek te obnove bo 5 milijonov 7 tisoč evrov. To je en znesek, je zelo velik, tako da tukaj brez, bom rekel, tega sodelovanja, ki smo ga imeli na investicijah na ministrstvo, tega ne bi mogli narediti.
13: Zgradili so novi požarni stopnišči, zamenjali okna, namestili sodobna senčila, elektronske žaluzije, varčno razsvetljavo, zamenjali pipe, prenovili strelovod in druge instalacije. Ravnateljica šole Saša Silovšek.
15: V osnovi je šlo za energetsko sanacijo, to je bil osnovni cilj. Potem smo pa zraven dodali še en velik del in to je izboljšanje dostopnosti za osebe z raznimi ovirami.
13: Postavili so dvigalo, uredili taktilne oznake za slepe in slabovidne ter indukcijsko zanko za osebe z okvaro sluha. V času del so za izvedbo pouka morali premagati številne ovire.
15: Da smo imeli v tem šolskem letu 14 tisoč manevrov. Kaj to pomeni? Zamenjavo učilnic, zamenjavo učitelja, spremembo iz pouka na športni dan in to pomeni v bistvu 73 manevrov na dan.
13: A se je splačalo potrpeti, šola bo septembra zaživela v novi sodobnejši podobi, med drugim so v 18 učilnic namestili nove televizijske zaslone.
2: Po Sloveniji.
1: V Novi Vasi, središču občine Bloke, je po zelo ugodni ceni na prodaj 13 komunalno popolnoma opremljenih zemljišč za graditev individualnih stanovanjskih hiš. So v neposredni bližini šole, vrtca, zdravstvene postaje, doma starejših in trgovine, pa vendar tik ob gozdu in približno 300 metrov od glavne prometnice. Prispevek Marka Škrlja.
16: Občina je pred nekaj dnevi objavila razpis za prodajo 13 zazidljivih zemljišč, pravi bloški župan Jože Doles.
17: Gre za zemljišča velikosti nekaj od 720 pa do 850 kvadratnih metrov velika zemljišča. Vsa zemljišča, ki jih omenjam, so komunalno opremljena v celoti. Skratka, do vsakega zemljišča je že pripeljana zenka, če makadamska cesta, ker nima v tem trenutku še smisla asfaltirati, dokler se ne začne z resnimi gradnjami. Seveda vsa parcele pa so potem tudi opremljene z pač za omrežen za priklop na kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje in pa tudi elektriko in pa telekomunikacijske storitve.
16: Občina se je pri prodaji zemljišč odločila za svojo vrstno omejitev.
17: Kolikor kupec v roku, ne vem, 5 let ne bo začel z gradnjo stanovanjske hiše na tej parceli, ima občina predkupno pravico, da to parcelo lahko odkupi nazaj. Namreč s tem želimo, da bodo na bloke prišli kupci, ki bodo kupili parcele in na teh parcelah tudi gradili in seveda tudi na koncu tudi stanovali in imeli družine in to je naš osnovni interes. Namreč mi ne želimo, da bi na bloke prišel nekdo z denarjem in kupil, ne vem, 10 parcel kot špekulativni nakup in s temi parcelami služil. Ne. S tem občina ne želi takih kupcev, ker pravzaprav mi želimo na bloke privabiti mlade družine, ki si bodo na blokah ustvarile novo življenje in da bomo na ta način seveda bloke ohranili žive.
16: Razpis bo odprt do 27. tega meseca, glede na ceno, ki skupaj z davkom na dodano vrednost znaša slabih 70 evrov za kvadratni meter, pa župan Jože Doles pričakuje, da bo zanimanje za nakup precejšnje.
1: V oddaji tudi o naložbah v turizem in mestnih pitnikih. Naši postaji pa bosta Moravske Toplice in Maribor. Ostanite z nami. Moravske Toplice so najbolj turistična pomurska občina, tamkajšnjim termam pa se z nastanitvenimi zmogljivostmi pridružuje vse več manjših ponudnikov. Tako ustvarijo približno 500 000 nočitev na leto, pester poletni program pa privablja tudi veliko enodnevnih obiskovalcev. Več o vsem tem Lidija Kosi.
18: Občina Moravske Toplice je po obsegu največja med 27 pomurskimi občinami, vodilna pa je tudi na področju turizma, saj ustvari kar polovica vseh turističnih nočitev. Danes ponuja kakih 3400 ležišč, približno 150 je novih, pravi direktorica TICA Sonja Bili.
19: S podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport se na območju destinacije izvajajo oziroma zaključujejo turistične investicije v skupni vrednosti približno 200 milijonov evrov. Gre za pomembne projekte, ki nadgrajujejo kakovost turistične ponudbe in utrjujejo položaj Moravskih Toplic kot ena vodilnih turističnih destinacij.
18: Med gosti je približno polovica domačih, med tujci vodijo obiskovalci iz germanskih držav. Vse več je tudi Čehov. Prav vse pa poleg geotermalne vode zanimajo izkustvena doživetja, pa naj si gre za rekreacijo, zabavo, kulturo ali naravo. Pristojni se skupaj z lokalno skupnostjo, društvi in lokalnimi ponudniki trudijo gostom čim bolj ustreči. Dodaja strokovna sodelavka Moravsko-Topliškega turistično-informacijskega centra Janja Bürmen.
20: Vse to je konec koncev tudi rezultat, da smo letos uspešno ubranili zlati znak trajnosti na področju za destinacijo Moravske Toplice Slovenija Green Destination, kar pomeni, da tudi v bistvu prizadevno stopamo suvereno naprej na poti trajnostnega razvoja.
18: Kot vsa leta pa so v Moravskih Toplicah tudi za to poletje pripravili veliko prireditev in doživeti, izpostavlja turistični informator Bojan Kolar.
4: Program poletja v Moravskih Toplicah za 2026 bo potekal od 9. julija do 22. augusta. Vsak četrtek in soboto na prireditvenem prostoru pri hotelih v središču Moravskih Toplic v bližini Tic Moravske Toplice.
18: Otrokom so na voljo še različni poletni tabori, zelo dobro sprejete pa so tudi panoramske vožnje s turističnim vlakcem, ki ga sofinancira Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost.
1: Maribor bo v prihodnjih 2 letih dobil več kot 30 novih pitnikov. Gre za enega ključnih projektov, s katerim bodo prebivalcem pomagali lajšati vročino v vse bolj ekstremnih poletjih. Prve dodatne pitnike bodo namestili še letos. Več Aljaš Mejal.
21: V Mariboru je trenutno delujočih okoli 40 pitnikov, nekaj od teh jih je v zasebni lasti, pojasnjuje vodja občinskega urada za komunalno promet in prostor Andraž Mlaker. Še letos nameravajo z mariborskim vodovodom postaviti dodatnih 17 pitnikov, prav toliko naj bi jih namestili tudi prihodnje leto.
22: Same lokacije dokončno usklajujemo, predvsem gre za lokacije ob točkah na področju krajevnih skupnosti, se pravi centri krajevnih skupnosti, saj pitnike nameravamo postavljati v bistvu iz perifernega dela občine proti centru.
21: Ob tem skušajo pitnike umestiti tudi ob športnih površinah oziroma igriščih in ob postajah razvejanega sistema za izposojo koles M-Bike. Denar za izvedbo 2-letnega projekta je zagotovljen, pravi sogovornik.
22: Za vsako leto imamo zagotovljenih cirka 120 tisoč evrov, se pravi za dobavo pitnikov in pa tudi montažo ter izvedbo vseh gradbenih ukrepov, tako za izvedbo vodovodnega priključka, kot tudi za odvajanje odvečne vode.
21: Lokacije sedanjih pitnikov, s pomočjo katerih si lahko lajšate žejo in se osvežite, so objavljene na spletni strani Mariborskega vodovoda.
1: Odrasel človek naj bi na dan zaužil približno 2 litra vode, v vročem vremenu in ob povečani telesni aktivnosti tudi več. Zato, Mariborčani in obiskovalci, kar uporabljajte vodo iz pitnikov. Toliko za danes, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Oddaja gre zdaj v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Uživo pa bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet jutri. Nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak.
18: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

obvestila. Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode vodovodnega sistema Topol v občini Medvode, da je ukrep prekuhavanja vode, ki je bil za del naselij Topol pri Medvodah in Brezovica pri Medvodah, uveden 18. junija, danes preklican. Oskrba s pitno vodo poteka nemoteno. Priporočajo izpiranje interne vodovodne napeljave. Več informacij je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Zahvaljujejo se za razumevanje. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija od 7. do 13. v Cankarjevem domu na Vrhniki. Krvodajalci naj se prej prehodno naročijo po telefonu. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi naj se odzovejo na prijeta vabila. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh, radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki negujejo tradicijo Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. To so bila obvestila.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po nočnih napadih, v katerih je Rusija nad Kijev izstrelila skoraj 70 raket in več kot 350 brezpilotnih letalnikov, zaveznice znova pozval k dobavam sistemov zračne obrambe in streliva zanje. Takšno odločitev pričakuje na dvodnevnem vrhu Zveze NATO, ki se bo jutri začel v Ankari. Da bodo o tem govorili, je zagotovila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kot je dodala, si v Bruslju prizadevajo tudi za sklenitev dogovora o 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k globalnemu sistemu upravljanja umetne inteligence. Ob tem je poudaril, da sistemi že delujejo z vse manj človeškega nadzora, ter posvaril pred scenarijem, po katerem bi tehnologija sama ustvarjala našo prihodnost. Na konferenci v Ženevi je poudaril tudi vpliv umetne inteligence na podnebje ter pozval podjetja naj razkrijajo svoj naraščajoči ogljični odtis in se zavežejo, da bodo do leta 2030 vse podatkovne centre napajala z obnovljivo energijo. V Demokratični republiki Kongo so po navedbah oblasti doslej potrdili 1561 primerov ebole, med njimi 506 smrtnih primerov. Širjenje virusa se tako nadaljuje. Prejšnji teden so navzočnost potrdili v vseh treh vzhodnih provincah države. Širjenje se nadaljuje tudi v sosednji Ugandi, kjer so pri deklici, za katero so sprva sumili na okuženost z ebolo, odkrili sorodno in izjemno hudo Marburgovo mrzlico. V spopadih med dvema skupinama zapornikov na Šrilanki je bilo ubitih 25 ljudi, približno 100 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Razlog za izbruh nasilja v zaporu v obalnem mestu Negombo, blizu Kolomba, še ni znan. Tamkajšnja vojska je sporočila, da so jo pozvali k podpori policiji pri neredih, a za zdaj ostaja v stanju pripravljenosti. Kampi na severnem Primorskem so letos zelo zadovoljni z začetkom turistične sezone. V Posočju, Goriških brdih in Vipavski dolini so v teh dneh polno zasedeni. V večini je treba nastanitev predhodno rezervirati. Ob reki Vipavi pa ob tem opozarjajo na vse več nezakonitega kampiranja in avtodomov v naravi. Na delu so redarji, vendar je težava v tem, da prekrškarji prihajajo predvsem ob koncih tedna, ko redarjev ni. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Gost promet zastoj je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, od Koses in priključka Center proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Potovalni čas se proti Ljubljani podaljša za pol ure, proti Mariboru pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura bo 14 in 5 minut.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
0: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti, do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
0: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.

0: Danes na prvem programu.
1: Vroč ponedeljek, kar kliče po osvežitvi, tudi z naslednjimi radijskimi vsebinami. Za Združenimi državami Amerike ni le praznično obarvani konec tedna, ampak kar zadnjih 10 dni. Američani so namreč praznovali 250. obletnico svoje neodvisnosti, torej sprejetja deklaracije o neodvisnosti. In s to neodvisnostjo od britanske krone se je rodila država, na katero so se ljudje ozirali v upanju na boljše življenje. Vendar obenem se je ta država skozi vsa ta leta spreminjala in prevzemala nove vloge v mednarodnem političnem življenju. O tem oddaji je Pur Simuove, ki bo na sporedu o 14:30. Ajdovščina je v teh dneh gostila mednarodni forum, na katerem so domači in tuji podjetniki, inovatorji in vlagatelji od Silicijeve doline do Hollywooda, do lokalnega prostora, razpravljali o prihodnosti podjetništva in industrije ter o umetni inteligenci. Kako na potencial naše regije gledajo tuji in domači podjetniki in ali je strah, da bo umetna inteligenca presegla človeško, upravičen. O tem o 16:30. Pomankanje družinskih zdravnikov je težava, ki bo še naprej nekaj let oteževala dostopnost nekaterih prebivalcev Slovenije do zdravnika. Med obiskom v Idriji smo z gosti skušali osvetliti nekatere težave, tako lokalnega okolja kot razmer v slovenskem zdravstvu nasploh, in o tem v studiu ob 17:00. Podaj Svet kulture na prvem pa o prenovi znamenite Rafaelove lože, hodniku v drugem nadstropju Vatikanske apostolske palače, ki ga smejo uporabljati samo papež, njegovi najožji sodelavci in najvišji gostje. Obnova ene najdragocenejših renesančnih mojstrovin bo trajala 5 let. Tržaško operno gledališče Verdi pa pridobiva na kakovosti in veljavi. V novi sezoni bo med uglednimi imeni solistov kar nekaj opernih zvezd, pa tudi režiserjev in dirigentov, in o tem oddaji, ki se začne po 18. uri. In še kaj se bo našlo v nadaljevanju na prvem. Dnevno ekipo danes sestavljamo Bernard Stramič, Žiga Žižak in Marko Rozman. Glasbo izbira Žan Plohl.

Slovenska obala spada med tiste dele Jadrana, kjer je morje poleti pogosto ocenjeno kot čisto zakopanje. To potrjujejo tudi redne meritve kakovosti vode, ki kažejo, da je vpliv industrije in razmeroma majhen na tem delu, zato se ekosistem lažje ohranja v ravnovesju in prav to ravnovesje prinaša tudi nekaj posebnih prebivalcev. V Tržaškem zalivu so namreč raziskovalci v zadnjih letih občasno opazili tudi morske koničke, eno najbolj občutljivih morskih vrst. Ti drobni, skoraj pravlični organizmi potrebujejo mirno in zelo čisto okolje, zato njihova prisotnost velja za dober znak. Zanimivo je, da se morski konički pogosto skrivajo v podvodni vegetaciji, ki deluje kot naravni vrtec za številne morske vrste. Tako se izkaže, da slovensko morje ni le poletna kulisa, ampak tudi prostor, kjer se kaže, kako čisto in živo je lahko morje, čemu le damo priložnost, seveda. No, mi pa se po naslednjih dneh odpravimo čez lužo.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Za Združenimi državami Amerike ni le praznično obarvani konec tedna, ampak kar zadnjih 10 dni. Američani so namreč praznovali 250. Obletnico svoje neodvisnosti, torej sprejetja deklaracije o neodvisnosti 4. julija 1776 v Filadelfiji. Z neodvisnostjo od britanske krone se je rodila država, na katero so se ljudje ozirali v upanju na boljše življenje in ki se je laskavo preimenovala z metaforami, kot so bleščeče mesto na hribu, svetilnik svobode, prva demokracija na svetu, voditeljica svobodnega sveta. A obenem se je ta država skozi vsa ta leta spreminjala in prevzemala nove vloge v mednarodnem političnem življenju. Tudi takšne, zaradi katerih se nekateri na vloge v mednarodnem političnem življenju, zaradi katerih se nekateri na ZDA ozirajo z nasprotovanjem in kritiko, z očitki o nasilju in umešavanju v zadeve drugih ter izvažanju negativnih pojavov, kot so prekomerno potrošništvo ali nihilizem vrednot in prava, značilen prav za današnji čas. O 250 ameriških letih, oddaji, ki sledi, pripravil jo je ameriški dopisnik Andrej Stopar.
2: Si muove. In vendar se vrti.
3: Na prvi pogled se morda zdi, da je govoriti o Ameriki preprosto. A ta preprostost je prav tolikšna, kot je prepričanje, da o ikonični, vplivni in vse navzoči Ameriki vse vemo. In ko ne vemo, kako bi nakratko strnili teh 250 ameriških let, je najbolje začeti na začetku. Pensilvanija ni bila prva točka v Severni Ameriki, kjer bi se z izkrcanjem prvih kolonistov začela šteti zgodovina ZDA. A Filadelfija, prvo glavno mesto pred 250 leti nastale države, je bila takrat središče dogajanja. Kraj, kjer so nastali temelji ameriškega sistema. Sam Katz ni le ustanovitelj in izvršni producent medijske hiše History Making Production, ampak je tudi nesojeni filadelfijski župan in nekdanji finančnik.
4: The city of Philadelphia was the place that everybody came to make the country. They first came in 1774.
5: Vsi so prišli v Filadelfijo, da bi ustanovili državo. Prvič leta 1774, ko si kolonije še niso želele neodvisnosti, ampak so se želele le znebiti dajatov, ki so jim jih nalagali Britanci. Oblikovali so statut o združevanju, ki ga je podpisalo 12 od 13 kolonij in bojkotirale so britansko blago. Filadelfija je tako postala kraj upora. Mislim, da je to mesto ogledalo države, obenem pa je oblikovalo vse plati ameriškega življenja in jih tudi izvozilo. Bili smo prestolnica, ta položaj smo izgubili. Bili smo ameriške Atene in tudi ta položaj smo izgubili. Bili smo najpomembnejše pristanišče, a tudi to nismo več. In tako naprej, in tako naprej.
3: Nacionalni ustavni center se v prizadevanju približati začetke ameriške državnosti javnosti poglablja v številnih pogledih edinstveno obdobje, v revolucijo, razglasitev neodvisnosti in vojno, nato pa intenzivno večletno obdobje nastajanja ustave. Jolie Silverbrook je vodja tamkajšnjih izobraževalnih in raziskovalnih programov.
6: States, as they begin the journey of separation from Great Britain, are actually taking.
7: Obstaja ogromno ustavnih zapisov starejših od zvezne ustave, ki je nastala leta 1787, celo starejših od deklaracije o neodvisnosti. Države so se v procesu odcepljenja od Velike Britanije naslonile na kolonialne listine, ki so prenašale lastništvo posesti in ustroj vlade po britanskem vzoru in jih spremenile ali napisale popolnoma na novo, s čimer so nastale nove državne ustave, zvezne države pa so prevzele sistem samouprave.
3: Morda se zdi presenetljivo, ampak nove zvezne države, celo sosede, so bile v kolonialnem obdobju povezane zgolj z Londonom in se med seboj niso dobro poznale. Oto tudi razlike v pogledih.
6: Immediately after, this is another unique aspect of the American constitutional tradition, is that we submit it to the American people to ratify or approve.
7: Še ena posebnost ameriške ustavne tradicije je, da smo dali predlog ustave v potrditev Američanom. Ustave niso napisali le gospodje iz Filadelfije in je potem podpisali. Predložili so jo vsem zveznim državam, ki so na to razpravljale o besedilu. Sledilo je še eno neverjetno obdobje, v katerem so z objavami v časopisih in s pamfleti ljudi prepričevali za podporo ali zavrnitev besedila ustave.
3: Tako Julie Silverbrook iz Nacionalnega ustavnega centra. V Filadelfiji je nastala tudi znamenita deklaracija o neodvisnosti, pretežno pa tudi federalistični spisi, zbirka člankov, razprav in pamfletov o federalizmu iz tega obdobja, torej temeljev ameriškega sistema in njegovega razumevanja. Sam Katz.
4: It's interesting. The Declaration of Independence is best known for the sentence that we hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
5: Deklaracijo o neodvisnosti najbolje poznamo po besedah: sodimo, da se te resnice same po sebi razumejo, da so vsi ljudje ustvarjeni enako, da jim je stvarnik podaril neodtujljive pravice, tudi pravico do življenja, svobode in iskanja sreče. Po mnenju Walterja Isaacsona je to najpomembnejša napisana poved. A večina besedila deklaracije ni to, ampak je seznam pritožb angleškemu parlamentu in zlasti kralju. Ta država je nastala na pritožbah. Še vedno jih je veliko. Težava je v tem, da jih razpihujejo ljudje, ki bi morali združevati deželo ob skupnih vrednotah in ciljih.
3: Čeprav bo tudi kmalo stara 250 let in je torej nastala v sicer izjemno razsvetljenem, a še zmeraj v duhu 18. stoletja, je ustava v vsem tem času doživela le 27 sprememb oziroma dodatnih posegov. Toliko je namreč ustavnih določil, kar pa ne pomeni, da nihče ni poskušal. Če bi bili vsi uspešni, bi bilo v določilu ameriške ustave danes več kot 11,000.
6: There was always disagreement over its meaning, and that's why the design.
7: Vedno so bila nesoglasja glede njenega pomena, zato je njen ustroj tako pomemben, zagotavlja orodja za zgladitev nesoglasij, da lahko kot družba napredujemo.
3: Zgodba Filadelfije pa ne bi bila tako zelo ameriška brez kompleksne izkušnje še ene stalnice te družbe, priseljevanja. Sam Katz.
4: Philadelphia's story is the story of the struggle of immigrant groups, which, by the way, everybody who's not a Lenape.
5: Filadelfija je zgodba o boju priseljenskih skupin. To pa so vsi, ki niso ameriški staroselci. Ko so priseljenci utrdili položaj, so to domovinsko pravico začeli izrabljati za pregon poznejših prišlekov, ki niso bili pravi Američani. Pogled, da ljudje, ki so jih ukradli iz rodne Zahodne Afrike in jih sem pripeljali kot sužnje, niso pravi Američani, je spodbujal stališče, da si ne zaslužijo biti enakovredni državljani. To stališče se je žal zelo dolgo ohranilo. Prizadevanje za dosego stvari, ki jih obljublja deklaracija o neodvisnosti, pravico do življenja, svobode in iskanja sreče, enakosti, svobode veroizpovedi in drugega iz prvih desetih določil ustave, ta boj oblikuje kraj, Filadelfijo in Ameriko.
3: V času nastanka so bile ZDA kompromis precej raznolikih elit, upora proti dotedanji oblasti in prizadevanj po ohranitvi obstoječih pravic. Plod tega kompromisa pa je bilo osredotočenje na vrednote svobode, svoboščin in enakosti, kakor so te pojme razumeli v 18. stoletju, zelo drugače, kot jih razumemo danes. Pomembno je bilo tudi načelo povezovanja različnih držav in torej večplastnost sistema, zagotavljanje nekakšne oblike predstavništva, torej kongresa, to je bila država osredotočena na ekspanzijo, na trgovino in na gospodarski razvoj. Richardson Dilworth je politolog, predstojnik oddelka za politologijo na Univerzi Drexel v Filadelfiji.
8: I think it's a common tendency that I do and lots of other people do that you tend to idealize two types of things. You idealize a collective identity as something that you care about and something that you want to make sure.
5: Verjetno mnogi, tudi jaz, radi idealiziramo dvoje. Kolektivno identiteto idealiziramo kot nekaj, za kar nam je mar. Poskrbeti hočemo, da velja za nekaj dobrega, in idealiziramo preteklost. Slikamo si jo lepšo od sedanjosti. Mislim, da so bile ZDA zmeraj dokaj brutalen prostor. So gonilo izjemnega bogatstva, toda zgrajeno na surovi sili, na nasilju in zanemarjanju. Po svoje se tega danes bolj zavedamo. Predstava, da ZDA zdaj ne uresničujejo ideala zamišljene skupnosti, kot si jo predstavljamo, izvira predvsem iz volilnega postopka, s katerim opredeljujemo svojo demokracijo in ki je zdaj zelo negotov. Tudi možnosti množičnih razprav, ki so pomembne v okviru medijske industrije, so danes pod izjemnim pritiskom. Strukturno to povzroča večja nesoglasja, občutek soglasja pa je manjši. In tukaj je še zaskrbljenost o padajočem življenjskem standardu večine Američanov.
3: To so razmere, ki jih v zgodovini 20. stoletja prepoznavamo kot idealne za razmah skrajnih ideologij, kot je fašizem.
8: That again has always been true. You know, the experience of life of millions of people in the United States at a local and state level hasn't been any kind of a democratic, and it's not even talking about slaves, it's just that, you know, there's no meaningful electoral choice.
5: Da, tako je od nekdaj. Življenj milijonov ljudi v Združenih državah na lokalni in državni ravni ne moremo opisati kot demokratične izkušnje. Pa sploh ne govorimo o sužnjih. Na volitvah preprosto ni prave izbire. Sistem, kot da je enostrankarski, kar velja za veliko severovzhodnih in srednjeatlantskih mest. Neke raznovrstnosti dobimo s strankarskimi volitvami, ampak v 19. stoletju jih niso poznali. Kar se res spreminja, in to se pojavi z vsakim novim medijem, je nevarnost vzpona avtoritarnega celo fašist medijem, je nevarnost vzpona avtoritarnega celo fašističnega sistema. To smo videli

0: ali pa da jih preprosto uničimo.
1: Both with the help of mass media and then by simply smashing the norms.
2: In kakšne so torej resnične novosti, ki jih je prinesel predsednik Trump?
1: Multiple forms of novelty. But there's a strong continuity, and I think you can see the strong continuity with Nixon and Reagan. A lot of the difference is that to a certain extent he campaigned harder than either of those two presidents against the existing Republican
0: party. Veliko jih je, a obenem lahko opazujemo močno kontinuiteto pridobitev predsednikov Nixona in Reagana. Razlika je v tem, da je bolj kot ona dva napadel obstoječo republikansko stranko. Trump jo je popolnoma spremenil. Njegov politični slog je spremeniti ameriško politično tradicijo. Postala je bolj strupena, ločuje, deli ljudi. Vedno me čudi, da lahko predsednik s svojim značajem tako vpliva na tako velik politični sistem. To je najbolj nenavadna prvina politike povsod, še posebej pa v Združenih državah Amerike.
2: Kot je bilo že nekajkrat nakazano, je stalnica ZDA že od kolonialnega obdobja, pa skozi vso 250-letno zgodovino, priseljevanje. A dežela priseljencev je pod predsednikom Donaldom Trumpom dobila protislovni sloves dežele, ki priseljence preganja, odganja in vsekakor izganja. A zgodba o priseljevanju ima veliko širše razsežnosti, kot se jih običajno zavedamo. Joe Zimmerman je slovenski Američan, nekdani mestni svetnik Clevelanda, ki je že skoraj desetletje predsednik neprofitne organizacije Global Cleveland, ki se ukvarja s pomočjo priseljencem v novem okolju pri asimilaciji vanj.
3: Immigration policy in the United States has never been intended to work. It has been intended to implement.
0: Priseljenska politika v ZDA nikoli ni nameravala biti učinkovita. Namenjena je odločanju o tem, kdo sme priti in kdo mora oditi. Imamo predstavo, kdo je zakonit, legitimen. Medtem pa se industrija vrti, inovacije se nadaljujejo, umetna inteligenca se razvija, mi pa kot velesila še naprej mislimo, da lahko državo upravljamo na podlagi števila delavcev kot v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Ti časi so minili.
2: Lahko bi rekli, kakor za koga, kajti stvarno ZDA so postali oboroženi nasilni agenti službe za carine in priseljevanje ICE, množične aretacije, postopki brez ustreznega pravnega varstva, nato pa deportacije iz nekdanjih skladišč, danes pripornih centrov, v katere oko javnosti nima vstopa. Tako lahko le redke priče povedo, v kakšnih razmerah bivajo priprti ljudje. Izvršni direktor izpostave Ameriške zveze za civilne svoboščine ACLU v New Jerseyju, Amo Sinha.
4: They're experiencing deplorable conditions. They're experiencing lack of medical care. We've heard repeatedly about these horror stories of pregnant women.
0: Ljudje v pripornih centrih živijo v nesprejemljivih pogojih. Zdravstvena oskrba ni zadostna. Ves čas poslušamo grozljive zgodbe. Nosečnice nimajo dostopa do oskrbe. Poškodbe ljudi niso oskrbljene. Spet drugi ne morejo do predpisanih zdravil, ki so zanje življenjskega pomena. A tako kot vsi zunaj, imajo tudi zaprti pravico uživati z ustavo zajamčene pravice.
2: Januarja letos je Minneapolis v Minnesoti po Georgeu Floydu leta 2020 spet postal središče protestov. Agentje ICE so ubili dva civilista in Minnesota se je dvignila v ogorčenju. Rock zvezdnik Bruce Springsteen.
5: Hello, Minnesota! You gave us hope, you gave us courage, and for those who gave their lives,
0: zdravo, Minnesota, dala si nam upanje, pogum in dala si nam človeka, ki sta žrtvovala življenji, mater treh otrok, Rene Good, ki je bila brutalno ubita in Alexa Pretija, zdravstvenika, ki so ga usmrtili agentje ICE, ko so ga ustrelili v hrbet, nato pa ga pustili umreti na ulici celo brez trohice dostojnosti, ki bi jo naša nezakonita vlada pokazala s preiskavo njunih smrti.
2: A zdaj že nekdanji vršilec dolžnosti direktorja Zvezne službe za priseljevanje in carine, ICE, Todd Lyons, meni, da v delovanju službe ni nič spornega in nezakonitega.
0: Naše uradnike in agente se prikazuje kot zlobneže zgolj zato, ker podpirajo in izvajajo zakon. Predvsem pa vsak dan pri služenju narodu tvegajo življenja, ko varujejo naše družine, prijatelje in sosede.
2: Uradno si ameriška vlada prizadeva z ulic spraviti

0: ustaviti nevarne nezakonite priseljence. A resnica je večinoma drugačna. V pripornih centrih se znajdejo ljudje, nasilno privedeni iz lastnih domov, pogosto z urejenimi dokumenti ali celo z ameriškim državljanstvom. Joe Zimmerman, Global Cleveland.
1: Okay, you don't like somebody who's from Afghanistan? Bog pomagi. You don't like somebody who speaks Spanish?
2: Dobro, ne maraš Afganistancev, bog pomagaj. Ne maraš ljudi, ki govorijo špansko, lo siento, oprosti. V tovarnah in podjetjih, na poljih in kmetijah potrebujemo ljudi za delo. ZDA zdaj doživljajo trenutek obračuna.
0: Najpogostejše tarče so priseljenci iz Latinske Amerike, ki oblikujejo najštevilčnejše in najhitreje rastoče skupnosti v ZDA. Ampelio De Anda, koordinator priseljenskih politik v mestu Pittsburgh v Pensilvaniji.
3: Here, based on the numbers, Hispanic population has grown 80%.
2: Število latinskoameričanov je v zadnjih 4 letih naraslo za 80%. Iščejo delo v vrtnarstvu, gradbeništvu in prehranski industriji, v restauracijah.
0: In to je drugi obraz ameriške politike priseljevanja. Pittsburgh je welcoming city. Mesto, ki izreka dobrodošlico priseljencem z oblikovanjem politik vključevanja, nudenja pomoči pri iskanju dela, bivališča, šole, zdravnika, skupnosti.
2: Posebne agencije usposabljajo delavce, katerih angleščina ni prvi, ampak drugi jezik, ampak tukaj čakajo na delovno silo.
0: Priseljencem naklonjena so tudi sanctuary cities, mesta zatočišča, le da je v njihovem primeru bolj izpostavljena politika zagotavljanja pravnih podlag ter sodelovanja mestnih in zveznih služb, ki se danes večinoma reducira na zavračanje sodelovanja, na spore in napetosti. Ampelio De Anda, mesto Pittsburgh.
3: Here we don't have any contact with ICE, any communication, we don't support ICE at all. ICE is not here in the city.
2: Tukaj nimamo stikov z ICE-om, ne podpiramo njihovih agentov, v našem mestu jih ni. V mestih, ki priseljencem ponujajo zatočišča, pa so.
1: People can agree or disagree with the president on immigration. The problem that we have is nobody knows exactly.
2: S predsednikom in njegovim pogledom na priseljevanje se lahko strinjate ali pa ne. Težava je v tem, da nihče ne ve, kakšna je politika priseljevanja. Kaos pa povzroča zmedo in jezo, medtem ko potrebujemo jasnost. Z gotovostjo lahko rečem, da brez priseljencev kot država ne moremo uresničiti svojih ciljev. Lahko mi oporekate, toda kdo vodi Clevelandski klinični center? Brat Hrvat.
0: Tako naš ameriški rojak Joe Zimmerman, ki meni, da naj bi zdaj končno prišel čas treznega razmisleka in upoštevanja gospodarskih interesov, se na nižjih ravneh. Na zvezdni tega še ni tako opaziti, za premišljeno politiko priseljevanja zauzema tudi desnica.
1: More and more of America is more and more displeased with the way in which our country is proposing.
2: Čedalje več Američanov je vse bolj nezadovoljnih s predlagano reformo priseljevanja. Mislim, da je predsednik to slišal. Minneapolis se ni ponovil, Los Angeles in Chicago tudi ne. Organi pregona upravljajo svoje delo, a veliko bolj zadržano. Vse več ljudi pa se oglaša, da potrebujemo priseljence.
0: In prav Cleveland se dobro zaveda, k čemu lahko stremi s primerno politiko priseljevanja.
1: People forget that Cleveland at one time was the sixth largest city in America. We had 1 million people between the decades of 1920 to 1940. You would think.
2: Ljudje pozabljajo, da je bil Cleveland nekoč šesto največje mesto v Združenih državah. Povsod po mestu, v prodajalnah, na ulicah ste lahko slišali vse mogoče jezike. V istem obdobju od 20. do 40. let 20. stoletja je nastala milijardo dolarjev vredna človekoljubna organizacija Cleveland Foundation. Nastal je park Metro, ki velja za najboljšega v ZDA. Ustanovljena sta bila The City Club in The Citadel of Free Speech. Te čudovite stvari se rodijo iz raznovrstnosti. Za vsakega drugega Clevelandčana, pol milijona ljudi, angleščina ni bila prvi jezik. Vrniti se moramo v čase, ko je bilo tukaj toliko ljudi, ko je gospodarstvo cvetelo in so ljudje uresničevali ameriške sanje.
0: Ni toliko pomembno, ali komu 250 let obstoja pomeni dolgo ali kratko obdobje. V človeški naravi je, da je izvedba zmeraj drugačna od zamisli, kar je spet lahko dobro ali slabo. Ampak običajno mora biti nekdo prvi, da se ideja pojavi, razširi in morda tudi prevlada. In kdo ve, kako bi se razvijal ta svet, če se ne bi Američani konec 18. stoletja odločili, da oblast izvira iz ljudstva in da so bili ljudje ustvarjeni enaki in da ima vsak pravico do življenja, svobode in iskanja sreče.

V oddaji Pursi Muove in vendar se vrti smo se na Združene države Amerike ozrli v luči 250-letnice njihove neodvisnosti. Avtor oddaje je dopisnik iz Združenih držav Amerike Andrej Stopar. Brala sva Jure Franko in Mateja Perpar, tonska mojstrica Mirta Berlan, urednik je Luka Robida. Oddaja je dostopna na spletni strani prvega programa Radija Slovenija, na voljo pa je tudi kot podcast.

danes v dogodkih in odmevih. Izteka se medresorsko usklajevanje predloga zakona o preoblikovanju Slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Sedmerica interventnih radiologov iz UKC Maribor od Ministrstva za zdravje dobila zagotovilo, da bo podpiralo nadaljni razvoj stroke. Pri gašenju požara v Brestovici pri Komnu konec tedna se je pokazala učinkovitost enote za gašenje iz zraka. Zaveznice Ukrajine ob novem obsežnem ruskem napadu Kijevu zagotavljajo, da bodo preučile možnosti dodatne pomoči pri zagotavljanju zanesljive zračne obrambe.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Pomanjkanje družinskih zdravnikov je težava, ki bo še nekaj let oteževala dostop nekaterih prebivalcev Slovenije do zdravnika. Med obiskom v Idriji smo z gosti v studiu ob 17. poskušali osvetliti nekatere težave tako tamkajšnjega okolja kot razmer v slovenskem zdravstvu nasplošno. Vabimo vas k poslušanju ponovitve debate, ki je bila v filmskem gledališču Idrija. Val. Poslušalci ste tudi danes glasovali in izbrali novo ime tedna, prvo v juliju. Kmalu razkrijemo zmagovalca, pogovor boste slišali ob 16.45. Program Ars. Čas mineva za vse, tudi za oddaje. In oddaja z knjižnega trga te dni slavi pomemben jubilej. 80 leti že živi med slovenskimi poslušalci. Čas, ki je odmerjen v programskem pasu Arsa, zato tokrat teče nekoliko drugače kot ponavadi. Namesto kritik lahko poslušate pogovor o posebnostih oddaje z knjižnega trga ter pomenu radijske literarne kritike. Z nami bosta dolgoletni urednik oddaje z knjižnega trga Vlado Motnikar in naš dolgoletni sodelavec, letošnji prejemnik Stritarjeve nagrade, kritik Matej Bogataj. Še prej pa bomo besedo prepustili odgovorni urednici programa Ars Ingrid Kovač-Brus. Kot vedno ob 17.30.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 9,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 35% ceneje in nektarine 33% ceneje. Lidl, splača se.

entrer dans la lumière comme un insecte fou.

0: Kdo se boji za mej slovenca?
1: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.
4: Ja, kljub temu, da je 15 in 12 minut, že pogledujemo v večerne ure, nekaj po 21. uri pa bo še čas, da se odpravimo po poteh Romov. Prvi ponedeljek v mesecu pa, kot veleva tradicija, prinaša še nov izbor najboljših skladb minulega meseca, vse to in še več v nocojšnjih naših poteh, ki jih kot vedno pripravlja Sandi Horvat.
5: Dijaka zaključnega letnika programa strojne tehnike Teo Nađ in Mario Šorkezi sta kot zaključno nalogo zasnovala in izdelala električni gokart, s katerim sta pokazala svoje tehnično znanje, ustvarjalnost in sposobnost samostojnega reševanja zahtevnih nalog. In pri načrtovanju in sestavi električnega gokarta se je pojavilo kar nekaj težav, pove Mario Šorkezi.
6: Najtežje je bilo sestaviti gokart za naj dva, ker imajo največjo razliko, višinsko razliko. Zato sem mogla preučiti krmilnik, volan, pa ročno, pa seveda tudi sedež. Zdaj sva naredila tako, da je sedež ima dve prestavi, eno prednjo pa eno zadnjo. Razmak je 10 cm, ki zadošča za naj razlike. Gledala sva dosti YouTube-ov, pa se na internetu vse gledala, pa TikTok, pa to vse te fore. Pa tako so nekako nagradila svoj gokart, tudi s pomočjo profesorov pa drugih prijateljev so nagradila ta gokart, kar ga imava. Delala sva doma, tudi nekaj šoli sva največ varila. Predstavila sva ga na srečanji srednji šol. Jaz sem največ varil pa brusil, moj prijatelj pa je samo, mislim, največ delal z elektroniko pa takšnimi stvarimi. Sestavila sva več kot dve leti od prvega osnutka. Tako je nastal ta končni izdelek.
5: Na letošnjem tekmovanju romske pesmi Romani Gili, ki ga pripravlja Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo ERIAK, skladbo Sune je zasedla tretje mesto.
7: Mislim, da je bilo nekje 30 tisoč lajkov približno, ne, in ogromno komentarjev, kar sem res vsakemu posebej hvaležna za to, da lahko povem, da romska glasba živi, ne, glede na to, da je bilo toliko dobrih interakcij tudi v Sloveniji in širše glede na to, da je to mednarodno tekmovanje in potem s temi interakcijami in vse sem tudi opazila, da sem med 20 finalisti in potem med 3 zmagovalci pristala sem na tretjem mestu, tako da res hvaležno do neba za to.
5: Sledi pa še nov izbor najljubših skladb minulega meseca. V domačem taboru se za naklonjenost poslušalcev poteguje ta skupina Balkan Boys s temperamentno skladbo Balkan do Brazil in Magnifico, ki navdušuje z nalezljivim ritmom uspešnice Zum Zum Kolo. Tuji del glasovanja pa ponuja pravo ognjevito nasprotje, kjer z divjimi ritmi občinstvo osvajajo Antwerp Gypsy Ska Orkestra skladbo Bašalaja, medtem ko Taraf Sirijana prinaša inovativno umirjenost skladbo Jamala Al Fusha. Začnemo po poročilih ob 21. uri.
4: Raznolike vsebine torej tudi zvečer, kakor tudi v nadaljevanju, ko bo na sporedu oddaja Dogodki in odmevi. Pred tem še nekaj glasbe.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
9: Venagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
10: Venagel.
9: Za lahkotne korake. V lekarnah.
11: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, v javnosti so zaokrožile nekatere podrobnosti predloga zakona o preoblikovanju Slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Del stroke opozarja, da gre za prehiter in premalo premišljen poseg v upravljanje državnega premoženja. Kot pravi ekonomist Bogomir Kovač, hiteti pri tako velikih institucionalnih spremembah pomeni veliko improvizacijo.
2: In v teh improvizacijah v Sloveniji nikoli nismo imeli srečne roke. Tako da mislimo, da gremo v tem hipu z takšnim pristopom in s takšnim načinom iz dežja pod kap.
1: Podrobneje takoj po drugih poudarkih oddaje.
0: Ministrstvo za zdravje se je mariborskim interventnim radiologom zavezalo, da bo podpiralo nadaljnji razvoj stroke. Zaveznice Ukrajine po novem obsežnem ruskem napadu napovedujejo možnost dodatne pomoči Kijevu. Odločitev Mednarodne nogometne zveze o preklicu rdečega kartona ameriškemu nogometašu dviga veliko prahu. Danes lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Napoved Žige Debeljaka, da bo konec septembra zapustil vrh Slovenskega državnega holdinga, najverjetne ni naključna. Čeprav je imel nov mandat potrjen že lani, je bilo politično že nekaj časa jasno, da ga vlada Janeza Janše ne vidi na čelu SDH-ja. Razpis za novega predsednika uprave je medtem že objavljen. Po pričakovanjih naj bi na vrh pripeljali človeka, ki bo izpeljal preoblikovanje državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Predlog zakona je še v medresorskem usklajevanju, ki se izteče danes. Nekatere podrobnosti pa so že zaokrožile v javnosti. Del stroke opozarja, da gre za prehiter in premalo premišljen poseg v upravljanje državnega premoženja, ki upravljanje lahko še poslabša. Simona Rogel.
3: SDH naj bi preoblikovali v demografski sklad, pod njegovo streho pa bi združili večino državnega premoženja, poleg večine naložb Republike Slovenije, še kapitalsko družbo DSU, naložbe Spiza v zavarovalnici Triglav in nepremičninskem skladu ter naložbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Vzajemni. Sklad bi bil organiziran kot delniška družba v 100-odstotni lasti države, upravljala bi ga tričlanska uprava, nadzorovalo pa 9 nadzornikov. Denar iz sklada ne bi bil namenjen le pokojninam, ampak tudi v ukrepom družinske politike, skrbi za starejše in akumulaciji premoženja. V spis bi se po predlogu vsako leto steklo 40% dividend in 40% kupnin od prodaje naložb. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da gre za bistveno širši poseg od prvotnih zamisli in predvsem za absolutno koncentracijo upravljanja državnega premoženja v enem centru.
2: Kar pomeni, da se upravljavske in seveda s tem tudi politične moči dejansko koncentrira v obstoječi oblasti in v obstoječih upravljavskih strukturah tako velika moč, da je to na nek način največ za državo tudi problematično in škodljivo.
3: Po Kovačevem mnenju iz predloga torej ni jasno, kako naj bi takšna institucionalna sprememba dejansko izboljšala upravljanje državnega premoženja ali prinesla več denarja za pokojninsko blagajno.
2: Hiteti torej pri tako velikih institucionalnih spremembah je pomeni strašno improvizacijo. In v teh improvizacijah v Sloveniji nikoli nismo imeli srečne roke. Tako da mislimo, da gremo v tem hipu z takšnim pristopom in s takšnim načinom iz dežja pod kap. Poslabšujemo razmere.
3: Predlog zakona se lahko do končne različice še spremeni, a že zdaj je jasno, da ne gre le za vprašanje pokojnin, temveč tudi za vprašanje, kdo bo po novem upravljal skoraj 17 milijard evrov državnega premoženja.
0: Komisija za preprečevanje korupcije ni ugotovila kršitev v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določeni poslovni subjekt. KPK kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni ugotovila, saj Stevanovič v času snemanja videoposnetka še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Prijava je bila podana maja, nanašala pa se je na sum opravljanja dodatne dejavnosti.
1: 7 interventnih radiologov ostaja v mariborskem kliničnem centru. Potem, ko so napovedali, da bodo zapustili bolnišnico in da so njihove odpovedi dokončne, je preobrat uspelo doseči ministru za zdravje Tadeju Ostercu. Dogovor z radiologi so predstavili dopoldne. Z nami je Domen Anderle. Dobr dan.
4: Dobr dan.
1: Kaj so se torej dogovorili?
4: Ja, pogovore z interventnimi radiologi spremlja kar precej zmede. Še v petek dopoldne so iz Mariborskega kliničnega centra sporočili, da z radiologi kljub dolgotrajnim pogovorom in mediaciji niso uspeli skleniti dogovora. Le en uro zatem pa preobrat, z Ministrstva za zdravje so sporočili, da so z radiologi uspeli doseči dogovor in da ti ostajajo v Mariborskem UKC-ju, tam pa za pogovore med radiologi in ministrstvom sploh niso vedeli. Na ministrstvu so napovedali, da bodo vsebino dogovora predstavili danes. Pričakovali smo zelo konkretne podrobnosti, izvedeli pa le, da so radiologi z zdravstvenim ministrom Tadejem Ostercem sklenili ustni dogovor z eno samo zavezo. Ostrc jim je zagotovil, da bo ministrstvo podpiralo nadaljni razvoj stroke ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev. Vsebino pogajanj med radiologi in vodstvo Mariborskega UKC-ja pa se minister, kot je dejal, ni spuščal.
5: Ko je postalo jasno, da bi lahko v manj kot 24 urah severovzhod Slovenije, pa vzhodni del Slovenije ostal brez interventne radiologije, je bilo moja naloga kot ministra, da odreagiram, da ne čakam in ne sedim v pisarni, ampak grem na teren in skušam težavo odpraviti.
1: Domom pa je vseeno znana kakšna podrobnost glede novih pogodb, ki jih je klinični center ponudil radiologom.
4: Ja, ko so se v petek oglasili iz UKC-ja Maribor, so med drugim našteli tudi vse zahteve radiologov, pravsem naj bi tekom pogajanj tudi ugodili. Sklepamo lahko torej, da so radiologi dosegli dodatne plačne razrede, kar so odobrili tudi na Ministrstvu za zdravje, nove podjemne pogodbe za plačilo po opravljenih posegih, dvig urne postavke za pripravljenost, ustanovitev posebne enote za interventno radiologijo s svojo vodstveno ekipo, zaposlitev za krajši delovni čas in soglasja za delo pri drugih izvajalcih. Radiologi so naknadno terjali tudi odstop generalnega direktorja UKC-ja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Na vprašanje, ali jo bodo zamenjali, je Ostrc odgovoril, da je o tem še preuranjeno govoriti. Dejstvo pa je, da je prišlo do izgube zaupanja, zato se bodo z vodstvom Mariborskega UKC-ja sestali in iskali rešitve, je napovedal minister.
1: Domen Anderle, hvala za ta pojasnila.
0: Zjutrišnjim dnem se bodo regulirane cene naftnih derivatov zvišale. Liter bencina na servisih zunaj avtocest bo dražji za 2,4 centa, dizelskega goriva pa za 3,5 centa. Kurilno olje bo dražje za 4 cente. Vlada ni spremenila trošarin.
6: Dogodki in odmevi.
1: Slovenija bo na dvodnevnem vrhu NATO, ki se jutri začne v turški prestolnici Ankara, skušala znova pridobiti kredibilnost potem, ko so v zavezništvu ugotovili, da smo se šli kreativno računovodstvo in da nismo dosegli obljubljenih 2% bruto domačega proizvoda za obrambo. Vrh pa je tudi v pričakovanju morebitnih zapletov, ki bi jih lahko povzročil ameriški predsednik Donald Trump. Ta je dal namreč v dneh pred vrhom jasno vedeti, da od zaveznič pričakovanju pričakujejo veliko višje obrambne izdatke, pri tem pa jim tudi očital, da mu niso stale ob strani pri napadu na Iran. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Potem, ko je postalo jasno, da so na NATO nezadovoljni s kreativnim računovodstvom prejšnje vlade, zdaj nova obljublja, da bo izpolnila svoje zaveze in tako dokazala svojo kredibilnost. To pa bi lahko dosegli, kot pravi obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj.
8: 2% BDP za čiste obrambne namene je tist temelj, od katerega naprej se potem lahko začne kreativno računovodstvo.
7: Zato pa bo potrebnih dodatnih dobrih 300 milijonov evrov, ki pa bi jih lahko dobili z nekaterimi interventnimi ukrepi in rebalansom proračuna. Uprit nam gre tudi, da je del takšnih izdatkov izuzet iz maastrichtskih kriterijev glede deficita, to po praksi pomeni, da se v ta namen lahko tudi zadolžimo in da posledično ne bo potrebno rezati po drugih ministrstvih. A kot pravi Grošelj, niso največji problem sredstva, temveč kako in predvsem, zakaj jih porabiti.
8: Mislim, da je tukaj največji izziv, da praktično ni projektov, kjer bi lahko ta sredstva racionalno potrošili.
7: Na obrambnem ministrstvu priznavajo, da je letos prepozno za kakršnekoli nove pogodbe in da bo se temeljilo na že podpisanih pogodbah in njihovih morebitnih razširitvah. Na vrhu NATO pa bodo zagotovo pritiski po še večjem vlaganju v obrambo, kjer pa so v ozadju predvsem Trumpove želje po prodaji ameriške oborožitve.
8: On želi, da Evropa kupuje vojaško opremo in oborožitev pri Združenih državah Amerike, seveda Evropa pa tega ne želi in tukaj bo tisti ključni spor, kjer lahko zadeve eskalirajo.
7: Ampak, kot še pravi Grošelj, to ni bistveno vprašanje za Slovenijo. Za nas je veliko bolj pomembno.
8: Predvsem, kako se umestiti, ko se veliki prerivajo.
7: Odstotke okoli porabe bodo pač določile velike države v zavezništvu. Slovenija pa mora pri tem poskrbeti, da sebe pozicionira v to novo nastajajočo evropsko varnostno arhitekturo. Drugače bomo namesto subjekta postali objekti arhitekture, kar pa si, tako Grošelj, zagotovo ne želimo.
0: Pred vrhom NATO iz Turčije poročajo o več deset aretacijah. Po navedbah medijev so med prijetimi številni pripadniki levih in socialističnih strank, sindikalisti in novinarji medijev, kritičnih do turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Ob poostrenih varnostnih ukrepih in prepovedi protestov v Carigradu so na shodu v prestolnici včeraj prijeli več sto ljudi. Oblasti so po navedbah organizacije Human Rights Watch v luči vrha že prejšnji mesec prijele približno 200 ljudi, tudi aktiviste, pravnike in novinarje, aretacije pa upravičile kot preprečevanje dejavnosti terorističnih organizacij.
1: Ruska vojska je ponoči skoraj 70 raketami in 350 brezpilotnimi letalniki napadla tarče v Ukrajini. Čeprav so sirene odmevale v skoraj vseh ukrajinskih regijah, se z najhujšimi posledicami znova spopadajo v Kijevu, odkoder poročajo najmanj 14 mrtvih in več deset ranjenih. Po navedbah ruskih oblasti so nad ruskim ozemljem ponoči se strelili več kot 600 ukrajinskih brezpilotnikov, na zasedenem Krimu je v napadu umrl en človek. Medtem, ko v ukrajinski prestolnici zgrozo opisujejo prejšnjo noč, v Moskvi znova trdijo, da so bili tarče podjetja ukrajinske vojaške industrije, energetski objekti in infrastruktura vojaških letališč. Stopnjuje se tudi informacijski spopad o domnevnem ruskem zauzetju Kostjantinivke, ki ga Ukrajina zanika, poroča Helena Ponudič.
6: Kijev je bil ponoči znova pod enim najhujših kombiniranih napadov z raketami in droni. Ukrajinske oblasti govorijo o zadetih stanovanjskih blokih, požarih, ruševinah in civilnih žrtvah. Župan Kijeva Vitalij Kličko: vidimo uničene stanovanjske hiše in bloke. Reševalne službe delajo na kraju. Reševalne službe delajo na kraju napada, ne moremo pa izključiti, da so podrošili.

0: med drugim tovarno raket Žuljani, kijevsko ladjedelnico, podjetje Kijev 1 in 71, Kvant, Abris in skladišče goriva Višnjeve. A Ukrajina teh navedb še ni potrdila. Medtem Rusiji trdijo, da so za danes predlagali 6-urno premirje v Konstantinovki, ki naj bi jo v celoti usvojili, medtem ko Kijev slednje zanika in ruskemu predsedniku predlaga srečanje na tem območju, prekinitev ognja pa zavrača. Iz Moskve pa, češ da Kijev ne želi priznati izgube pomembnega obrambnega oporišča pred začetkom jutrišnjega vrha NATO v Turčiji. Države zaveznice, ki so ostro obsodile na nočni napad, medtem Ukrajini zagotavljajo, da bodo jutri preučile možnosti dodatne pomoči pri zagotavljanju zanesljive zračne obrambe.
1: Palestinsko gibanje Hamas je danes napovedalo razpustitev telesa, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. S to potezo utirajo pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost nad civilnim upravljanjem enklave, za kar je danes tudi izrazil pripravljenost. Iz Hamasa so po navedbah Al Jazeere sporočili, da je bila odločitev sprejeta v interesu palestinskega ljudstva, obenem pa pojasnili, da je treba zaradi nadaljevanja vojne, blokad, zamud pri obnovi in izraelskega zavračanja umika iz Gaze najti novo upravno rešitev. Tehnokratsko telo je bilo ustanovljeno v okviru načrtov ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne v Gazi in bo delovalo pod nadzorom njegovega odbora za mir.
2: Od vzhoda proti zahodu Teherana danes poteka približno 12 ur trajajoča pogrebna procesija za iranskim verskim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil skupaj s številnimi člani družine ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran. Procesijo tovornjaka z njihovimi posmrtnimi ostanki, ki se zelo počasi pomika po 10 km dolgi poti po prestolnici, spremlja nepregledna množica, po ocenah oblasti več milijonov ljudi. Rajka Pervanje.
3: Žalujoči, oblečeni v črno, mahajo z rdečimi zastavami, šiitskim simbolom maščevanja ter s transparenti, ki pozivajo k smrti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. 22-letni Reza Madadi je povedal, da lahko bolečina ob izgubi ublaži le usmrtitev morilcev mučeniškega voditelja. Načelnik iranske vojske Amir Hatami je obljubil, da nikoli ne bodo opustili prizadevanj za dosego pravice. Današnje pogrebne procesije za človekom, ki je Iran vodil skoraj 40 letja, se je udeležilo več iranskih visokih predstavnikov, ki se od začetka vojne niso pojavili v javnosti, med drugim nekdani predsednik Mahmud Ahmadinejad, pa tudi zdajšnji predsednik Masud Pezeškian, novi poveljnik revolucionarne garde Ahmad Vahidi in drugi. Do zdajšnjih pogrebnih slovesnosti se je udeležilo tudi več Hamenejevih sinov, ne pa tudi novi iranski verski voditelj Mojtaba Hamenej, neuradno je v napadu na očeta utrpel poškodbe obraza in nog. Kot so sporočile iranske oblasti, se dogodkov ne bo udeležil zaradi varnostnih razlogov, saj vojna še ni končana. Izraelski obramni minister Israel Katz je Mojtabi Hameneju v minulih dneh zagrozil smrtjo. Današnjo pogrebno procesijo pa je komentiral, češ da je pokojni vodil načrt za uničenje Izraela, česar ni podkrepil tudi z dokazi. Današnje največje javno zborovanje v zgodovini države, kot dogodek označujejo iranski mediji, je tudi demonstracija nacionalne moči, odpornosti in enotnosti ter močno sporočilo politične kontinuitete. Šestdnevno javno žalovanje se bo zaključilo v četrtek s pogrebom v Hamenejevem rojstnem mestu Mašat na severovzhodu Irana.
1: Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci se še vedno bojujejo z obsežnim požarom na jugu države blizu Perpignana, ki se je od včeraj zjutraj zaradi vetra in izredno suhega zraka povečal za skoraj trikrat. Pogorelo je skoraj 4600 hektarjev površin. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. Evropska unija je na pomoč francoskim gasilcem na območje napotila 4 letala za gašenje. V Španiji so ognjeni zublji, jugovzhodno od Žirone, v 2 dneh požgali več kot 2200 hektarjev površin. Na Portugalskem pa je gasilcem uspelo omejiti 80% gozdnega požara, ki je opustošil približno 13 tisoč hektarjev gozdnih površin na severu države. Nevarnost požarov vpliva tudi na izvedbo kolesarske dirke po Franciji. Današnja etapa na francoski strani Pirenejev tako poteka brez navijačev ob cesti. V Grčiji med drugim gori

0: na obrobju Aten, v Solunu pa se je ogenj razširil na območje obrata za reciklažo. Na Hvaru, na Hrvaškem, je gasilcem uspelo omejiti požar, ki se je raztezal na približno 200 hektarjih.
1: Tudi pri gašenju požara v Brestovici pri Komnu konec tedna se je pokazala učinkovitost enote za gašenje iz zraka. Letala so proti Krasu poletela iz baze, ki je na brniškem letališču, vodo pa zajemala v Tržaškem zalivu. Tjaša Škamperle je preverila, ali je ekipa enote popolnjena.
2: Pred 4 leti je po obsežnem požaru na Krasu naša država sprožila nakup letal za gašenje iz zraka. Danes jih ima 4 in ekipa je zdaj popolna, pravi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Sedaj imamo 8 pilotov na upravi za zaščito in reševanje v obliki, da lahko ali samostojno izvajajo lete ali samostojno izvajajo gašenje, to so še vedno 3, ostali so v postopku šolanja. In upamo, da jih bomo do konca letošnjega leta oziroma v začetku naslednjega leta, ker gre za relativno zahtevno šolanje z velikom številom ur, tudi usposobili za samostojno delovanje.
2: Še vedno pa pomagajo tudi tuji piloti. Ključna je podpora ekipe STAL in sodelovanje z gasilci.
3: In tukaj pa ključno res odlično sodelovanje s slovenskimi prostovoljnimi in poklicnimi gasilci. Tako v izobraževanju in tudi pri tej intervenciji se je pokazalo, da od prve do zadnje minute je res enega drugemu maksimalno zaradi varnosti.
2: Letala so vodo za gašenje sobotnega požara na Krasu zajemala v Tržaškem zalivu. Tudi sicer je cilj enote za gašenje iz zraka obmejno sodelovanje.
3: To pa pomeni, da bi lahko v primeru potreb na obmejnih območjih Italije, Hrvaške in mogoče tudi Avstrije pomagali pri gašenju požarov v teh državah.
2: Baza enote je letališče na Brniku, mogoče pa je, da letala, ki so na intervenciji, z gorivom oskrbujejo tudi na divaškem, sečoveljskem ali bovškem letališču.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je veliko prahu dvignila odločitev Mednarodne nogometne zveze o priklicu rdečega kartona z tekme 16. finala med Združenimi državami ter Bosno in Hercegovino. Američan Fowler in Belogan bo tako danes po noči po slovenskem času lahko igral za svojo reprezentanco, ki se bo v osmini finala pomerila z Belgijo. Odločitev je sprožila val ogorčenja v nogometni javnosti, na njo pa je z lobiranjem pri FIFA močno vplival celo ameriški predsednik Donald Trump. Komentar je pripravil Marko Cirman.
4: Osvežimo, Fowler in Belogan je na tekmi 16. finala prvenstva grdo pohodil bosanskega branilca Tarika Muharemoviča. Brazilski sodnik Klaus je strelcu prvega gola na tekmi pokazal rdeč karton, Američani pa so kljub kadrovski podhranjenosti napredovali med 16 najboljših. Včeraj pa je FIFA sporočila, da je v skladu s 27. členom njenega disciplinskega kodeksa izvršitev začasno odložena za poskusno obdobje 1 leta. Če bo Belogan v poskusnem obdobju storil novo kršitev podobne narave in teže, bo suspens preklican, sankcija pa izvršena. To je prvi primer v zgodovini modernega nogometa, v vsej zgodovini pa se je nekaj podobnega zgodilo leta 1962, ko je bil izključen Brazilec Garinča, a takrat sistem avtomatične prepovedi po prejetem rdečem kartonu sploh ni obstajal. Kartoni so bili uvedeni šele 8 let pozneje, FIFA pa je brazilskemu virtuozu po pritožbi dovolila nastop v finalu. FIFA pravno gledano letos ni storila nič spornega, je pa odločitev pustila vtis, da so ob tovrstnem precedensu vrata političnim pritiskom na odločevalce pri FIFA na široko odprta. Predsednik ZDA Donald Trump je svojim ožjim krogom sodelavcev, ki so delovali od ovalne pisarne do sedeža FIFA v Cirihu, pripravil 4-dnevno usklajeno lobiranje. Povrhu vsega je Trump v četrtek poklical predsednika FIFA Gianni Infantina, ki je s tem še enkrat več dokazal, da je hlapec ameriškega predsednika, ki mu ni kaj dosti mar za moralo v nogometu. Trump se je na svoji platformi Truth Social celo javno zahvalil FIFA, ker je, kot je zapisal, odpravila krivico. Nogomet se je z leti močno spreminjal, preoblikoval veliko pravil, izboljšal tehnologijo, vse v luči poštenosti in legitimnosti. FIFA ustraja, da je odločitev sprejela neodvisna 18-članska disciplinska komisija, vendar ni pojasnila, ali je bila odločitev sprejeta z glasovanjem. Odločitev FIFA o odpravi kazni je še en pljunek v lastno skledo že tako samo svoje organizacije, ki je bila v zgodovini znana po svoji netransparentnosti pri sprejemanju odločitev.
1: Po preostalem dogajanju v svetu športa čez nekaj trenutkov z vami bo Uroš Volk. Prijetno popoldne želimo.
5: Nogometno svetovno prvenstvo čez lužo gre drevi naprej s tekmama Portugalske in Španije ter po noči gostiteljev Američanov in Belgicev, nadaljuje pa se tudi za nas precej bolj zanimiva kolesarska dirka po Franciji. Tretji dan se je še začel v Španiji, končal pa se bo v francoskih Pirenejih. Prvič se bo karavana dvignila prek 1500 metrov nadmorske višine. Dogajanje spremlja Igor Tominec.
6: Enkrat so se kolesarji že povzpeli prek 1600 metrov na gorskem cilju prve kategorije Col de Toses. Tega so zdaj že premagali. To je še na španski strani, spuščajo se zdaj proti dolini. Potem sledi prečkanje špansko-francoske meje in potem še dva tretje kategorna uspona v zaključku današnje etape, ko bodo šli še dvakrat prek 1600 metrov, tudi na cilju Les Angles, ki bo danes na sporedu tam nekje okrog 17. ure in 45 minut. V dirki 6 ubežnikov, v začetnem delu etape jih je bilo 18, zdaj jih je večina že omagala, 6 pa jih je še spredaj, 3 Francozi, Alex Boden, Nicolas Prudhomme in Matteo Verscher, potem pa Belgijec Vlad van Mechelen, Španec Raul Garcia Pierna in Novozelandec George Bennett. Glavnina zaostaja minuto in pol, v glavnini pa kolesarje v spredju, kolesarje Emiratov, kot da bi Tadej Pogačar že bil v rumenem, pa vemo, da je danes etapo spet začel v rumenem danes Jonas Vingegaard, toda njegova ekipa Visma Liza Bike je nekako pasivna, medtem ko Emirati lovijo beg in morda to tudi pomeni, da ima Tadej Pogačar močne noge in bo napadel v zaključku etape. Spremljali pa jo bomo na valu 202.
5: Na nogometnem svetovnem prvenstvu imamo še drugi četrtfinalni par. Med najboljših 8 sta se prebili Norveška, ki je z 2-1 izločila Brazilijo, in Anglija, ki je bila s 3-2 boljša od Mehike. Več Klemen Verlič.
7: Oba zadetka za Norveško je tudi tokrat dosegal neustavljivi Erling Haaland, ki je tako zadel še na svoji 14. zaporedni reprezentančni tekmi. Po zadetkih z glavo in odaleč je 7 goli ob Mbappeju in Messiju najboljši strelec mundiala izločil Brazilijo, ki je kljub golu Neymarja tik pred koncem ostala brez četrtfinala prvič po letu 1990. Norvežani se bodo za polfinale potegovali sploh prvič Erling Haaland.
8: What we've been doing is amazing. And it took 28 years.
7: Kar nam uspeva, je izjemno. 28 let smo čakali na priložnost. To je neverjetno. Ponosen sem na svojo državo, ponosen sem na vse.
8: And I'm proud of everyone.
7: Vse do konca dvoboja proti Mehiki je za preboj trepetala Anglija, ki je po izključitvi Kwansaya večino drugega polčasa igrala z igralcem manj. Mehičani predtem na vseh 4 tekmah niso prejeli zadetka, na Azteki pa niso izgubili že 13 let. Tokrat jim ni uspelo nadoknaditi zaostanka po 2 golih Bellingama in 1 Kanea. Selektor Anglije Thomas Tuchel. Občutek je, kot bi zmagali v finalu. Zdržali smo več kot 40 minut z igralcem manj. Na visoki nadmorski višini proti gostiteljici prvenstva izjemno močni mehiški reprezentanci. To je bila junaška predstava z junaškim rezultatom. Današnja para sta Portugalska, Španija in ZDA Belgija.
5: Slovenska košarkarska reprezentanca zvečer ob 20. proti Švedski zaključuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Pred zadnjim krogom v skupini H še nič ni odločenega. Marko Polak.
7: Slovenija in Estonija imata pred zadnjim krogom po 3 zmage in 2 poraza, Češka in Švedska sta zbrali zmago manj. Visok petkov poraz v Talinu je slovenske košarkarje podžgal in si želijo prvi del kvalifikacij končati s pozitivno noto. Center reprezentance Alen Omić se je pred včerajšnjim treningom vsem navijačem opravičil za slabo predstavo v Estoniji in proti Švedski napovedal drugačno, predvsem borbeno Slovenijo.
9: Ko pridemo na trening, da se borimo za Slovenijo in mi smo ti, koji moramo prijeti van in pokazati, kaj znamo, ker moramo opravdati tisto, kaj smo naredili v Estoniji, to ni bilo dobro in ni bilo dobro za nobenega tukaj, ko je v dvorani in za naše navijače.
7: Pomlajena slovenska reprezentanca bo nocoj močnejša za Klemna Prepeliča, ki je tekmo proti Estoniji izpustil zaradi osebnih razlogov. Švedska je v Ljubljano prispela z okrepljeno zasedbo s košarkarji iz ameriških tekmovanj lige NBA in študentske lige. Prvi adut gostov bo Pele Larsson, košarkar Miami-ja. Iz skupine H bodo v drugi del kvalifikacij, v katerem bodo nasprotnice Francija, Finska in Madžarska, napredovale najboljše 3 reprezentance.
5: V Wimbledon 5. četrtfinalistka je postala Ukrajinka Marta Kostjuk, ki je v dobri uri z 2-6-4 premagala Američanko Ashlyn Kruger. Na turnirju serije VTT Feeder v Carigradu pa je Anna Tofant v konkurenci ženskih dvojic z Nizozemko Shogun Men izgubila šele v finalu. Tofantova je sicer med posameznicami na tem namiznoteniškem turnirju izpadla v prvem krogu.
0: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Bilena Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19. Najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Prometne informacije. Gost promet zastoji je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Rudnika proti Brezovici. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno pol ure. Lokalna cesta Gorenje jezero Dane je zaradi nesreče zaprta. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 16. ura.
10: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da se bodo v četrtek vršila vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Žiri 1. Med 8.30 in 13. uro bo prišlo do izpada oddajnikov za prvi program Val 202, program ARS, Radio SI, Radio Koper ter Radio Kapodistrija. Za dodatne informacije pokličite 01 475 2871 ali pišite na elektronski naslov tnoz@rtvslo.si.
11: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
0: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti, do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
11: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
0: po 20. v oddaji
12: Sotočja.

Lepo zdrav iz prvega. O problematiki pomankanja družinskih zdravnikov bomo govorili v studiu ob 17. Pol ure prej pa o tem, da je Ajdovščina v teh dneh gostila mednarodni forum, na katerem so domači in tuji podjetniki, inovatorji in vlagatelji iz Silicijeve doline in Hollywooda razpravljali o prihodnosti podjetništva in industrije. Ne zamudite!

0: Vena gel.
1: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
0: Vena gel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Na prvem pa zdaj kratek pregled vremenskih podatkov po državi ob 16. Rateče 22 stopinj Celzija, letališče Lesce 27, Rudno polje 19, Krvavec 16, piha zahodnik 15 km na uro. Jezersko 22, Rogla 17, Ravne na Koroškem 29, Velenje 28, Celje 29, Hrastnik, Maribor in Ptuj 27. Črnomelj 26, piha severozahodnik 13 km na uro, Kočevje 19, par Škocjanske jame 24. Ljubljana ob 16. pretežno jasno, 29 stopinj, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 28, Slovengradec zmerno oblačno 27, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 29. Murska Sobota pretežno oblačno 28 stopinj, piha severozahodnik 11 km na uro, Novo mesto zmerno oblačno 30, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 29, Kočevje dežuje 19. Lisca zmerno oblačno 24, Postojna zmerno oblačno 26, Ilirska Bistrica 21, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 32, piha severozahodnik 12 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 31, Koper 28, piha zahodnik 22 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 31, piha zahodnik 12 km na uro, Vogel 17 in Kredarica ob 16, dežuje 9 stopinj Celzija.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ja, in še malo pa bo ura pol petih. Ajdovščina pa je v teh dneh gostila mednarodni forum, na katerem so domači in tuji podjetniki, inovatorji in vlagatelji, vse od Silicijeve doline pa do Hollywooda, vse do lokalnega prostora, razpravljali o prihodnosti podjetništva in industrije ter o umetni inteligenci. Kako na potencial naše regije gledajo tuji in domači podjetniki in ali je strah, da bo umetna inteligenca presegla človeško upravičen. Odgovore na ta vprašanja je sogovorniki poiskala Katja Munih.
2: Tudi iz majhnega okolja lahko nastanejo velike ideje, ki sežejo globalno. Takole bi lahko strnili rdečo nit dogodka Ajdovščina Innovation Summit, na katerem so govorci med drugim poudarjali pomen podpore lokalnega okolja pri uresničevanju prebojnih idej in uvajanja novih orodij, kot je umetna inteligenca v poslovne procese. Kako so se torej v Ajdovščini v minulih dneh znašli uspešni lokalni podjetniki, predstavniki obetavnih startupov iz tujine in mednarodni strokovnjaki iz Silicijeve doline, Hollywooda in globalne avtomobilske industrije? To je zgodba, ki jo najbolje obrazloži Urška Jež, domačinka iz Ajdovščine, ustanoviteljica podjetja Transformation Lighthouse, dogodek pa je del njihovega pospeševalniškega programa Humelnest, ki ga vodijo v Gradcu. In na poti do tja so na njeno pobudo naredili postanek v Ajdovščini.
3: Tako da mi smo praktično zdaj bili na poti iz intenzivnega team buildinga, kjer so oni ogromno delali, imeli mentoriranja, razno razne tudi sproščanja igre in slovenske obalo. Ne nazadnje še to lahko povem, naši Američani nazaj hodijo, ker obožujejo slovensko obalo, zato pridajo v pospeševalnik v Graz. Ampak vsako leto se vrnejo, zato ker naredimo team building v Izoli. In kako se je zgodilo, prišla sem županu, sem mu razložila, poslušaj, mi imamo zdaj tole, jaz sem iz Ajdovščine in glede na to, da se vse v Ajdovščini to dogaja, vsa ta inovacija, vsi ti novi plani, in tako moram reči, jaz sem tako s srcem pri stvari, ker jaz sem nenormalno ponosna na vse aktivnosti, ki tukaj in na to. Trdoživost podjetniškega duha, ki zna iti čez vse krize in najde priložnosti, da se nekaj posluši, jaz imam vso to karavano, mi gremo iz Izole v Graz in če jaz naredim z njimi en ovinek, če jih prepričam v en ovinek, kaj bi bila občina Ajdovščina pripravljena sprejeti ta dogodek, s tem, da bom tudi kar pošteno povedala, jaz sem rekla, se lahko to naredimo v občinski sejni sobi ali pa morda na Ljudski univerzi, ne, pa je rekel na župan, da je beočan, je prav, ne, prav tole bomo pa tole vrhunski dogodek, tole bomo naredili kar lepo v dvorani prve slovenske vlade. Tako da, in potem sem seveda šla nazaj, razložila in ko sem jim povedala, kašna zgodba je Ajdovščina, pa da sem jaz od tukaj, so si rekli, ja. Tako da je bila, absolutno ni bilo nobenega dvoma, da tega danes ne bi naredili, preden nadaljujemo v Gradcu.
2: In prav ta hitra odzivnost lokalnega okolja, prepoznavanje obetavnih zgodb in ponujanje priložnosti je to, kar naredi okolje odprto za razvoj. Občina Ajdovščina šteje okoli 20 tisoč prebivalcev in se po velikosti uvršča na 18. mesto med slovenskimi občinami. V zadnjem desetletju je doživela precejšen preboj, prihodki podjetij so se povečali za 175%, poudarja podžupan Matjaž Bajec.
4: Pri nas je posebno to, da ne da jih samo slišiš, vse ti, ki bi si želeli k nam prideti, ampak na koncu, da tudi jim ponudimo pogoje, ki so za njih in seveda za občino sprejemljivi in da to tudi na koncu naredimo.
2: Ni dovolj torej, da razvoj kreirajo podjetja, zelo pomembno je, da ga zna prepoznavati tudi lokalna skupnost. Po mnenju Fedeja Ponseja, strokovnjaka za umetno inteligenco in inteligentne sisteme prihodnosti v avtomobilski industriji, je podpora lokalne skupnosti ključnega pomena.
5: It is everything. No one can do it alone. Part of being able to
2: Obenem pa poudarja, kako podjetja svojo odpornost gradijo tudi tako, da negujajo skupnost okoli sebe in iz nje črpajo znanje in druge vire. Tudi Boštjan Jerončič z ajdovskega podjetja Inkom se strinja, da je podpora lokalne skupnosti pri uresničevanju inovativnih in prodornih idej nujna.
6: Absolutno, sodelovanje z lokalnim okoljem je zelo pomembno za nas kot podjetje, ker v lokalnem okolju delujemo, v lokalnem okolju dobivamo, bom rekel, delovno silo oziroma sodelavce, tako da Ajdovščina, občina in vse lokalno okolje absolutno podpira, bom rekel, te stvari in tudi tukaj smo ogromno stvari že skupaj naredili. Ogromnih stvari odpiramo na novo in tudi Biotehnopolis, ki se počasi previva v tisto realno fazo, je sigurno za nas ena zanimiva stvar, v kateri verjamemo, da bomo lahko uresničili tudi vse svoje cilje za prihodnost.
2: Bettina Šerik, ki je svojo kariero zgradila v zabavni industriji pri podjetjih, kot so Warner Bros. In 20th Century Fox, meni, da je lokalno okolje lahko velik navdih za dobre podjetniške zgodbe.
7: Oh, it's a powerful story. It's definitely, it's a great story because
2: in takšna zgodba je prepričana, se piše tudi v Ajdovščini, ki ob zagotavljanju pogojev za razcvet podjetništva stavi tudi na dobre bivanske pogoje, kakovostno hrano in preživljanje prostega časa v naravi. Brett Murray iz podjetja Nvidia v Silicijevi dolini je Slovenijo doslej obiskal 5-krat. V tem času si je že ustvaril vtis o tukajšnji podjetniški kulturi in načinu razmišljanja.
8: I think there's a really interesting blend of cultures that have influenced Slovenia going back thousands of years.
2: Oboje je po njegovih besedah preplet različnih kultur, ki so Slovencem skozi stoletja prinesle unikatno miselnost, ki združuje pragmatičnost, strast podjetniškega duha in natančnost izvedbe, česar ni moč pogosto videti drugod po svetu. V nasprotju z nekaterimi drugimi evropskimi narodi, Slovenci pri poslu tudi lažje sprejemamo tvegane odločitve, opaža Murray, ki je ob tem poudarja, da se vse začne pri podpori odločevalcev tako na državni kot lokalni ravni. Poleg vsega naštetega, od podpore okolja do ustreznih kadrov, pa je za uspešne podjetniške zgodbe treba seči tudi po ustreznem orodju. Eno takih je umetna inteligenca, orodje, ki narekuje prihodnost poslovanja oziroma je že sedaj prisotna v številnih delovnih procesih, od avtomatizacije vsakdanjih nalog do poglobljenih analiz in ustvarjanja novih rešitev. Po drugi strani pa se v javnosti zaznava tudi strah pred njo. Je bojazen, da bo umetna inteligenca presegla človeško upravičen? Se bodo na njen račun zapirala delovna mesta, se bo povečalo širjanje dezinformacij, bodo kompleksni sistemi razvili lastno avtonomijo in jih bo težko nadzorovati? Brett Murray na te pomisleke odgovarja.
8: No, AI is not to be feared. AI is a tool. That's all it is. It's a tool.
9: Ne, umetne inteligence se ne gre bati. To je orodje. Pomislite samo na čase vzpona interneta in kaj vse nam je nenadoma omogočil in kako je spremenil pravila posla. In tudi internet je prav tako orodje. Vsi se bojijo, da bo umetna inteligenca pametnejša od ljudi in da jih bo kar nadomestila. Drži. Delovna mesta se bodo spremenila, nekatera bodo izginila, nastala bodo nova. Vendar bodo še vedno ljudje tisti, ki bodo nadzirali, pregledovali kakovost rezultatov, ki nam jih ponuja umetna inteligenca, kajti vsi njeni odgovori niso popolni. Še vedno bomo v tem procesu potrebovali ljudi. Res je, z umetno inteligenco pridobivamo čudovito orodje, vendar je to še vedno le orodje, ki ga uporablja človek.
2: Na nas je torej odgovornost, da to orodje razumemo, prepoznamo njegove omejitve in zmožnosti ter ga oblikujemo znotraj naših vrednot. Gre torej za orodje, ki je oziroma bo slej ali prej vključeno v naš vsakdan, meni Dejan Paravan iz podjetja Engen.
10: In ker se ta tehnologija izjemno hitro spreminja in izjemno hitro napreduje, moramo biti zelo odprti do te tehnologije, jo sprejemati in jo nekako vključevati v naš vsakdan. Seveda ne smemo pozabiti tudi na varnostne vidike, to je nedvomno, ampak jaz sem še zmeraj na tisti strani, kjer sem velik podpornik sprejemanja in vključevanja te tehnologije v posel, pa tudi v vsakdanje življenje.
2: In kakšno priložnost vidijo drugi lokalni podjetniki v uporabi umetne inteligence pri poslu? Boštjan Jerončič iz Inkoma.
6: Ja, mogoče tukaj malo kot država zaostajamo, ampak mi v podjetju smo to fazo prepoznali in smo dodali ekipo, ki se s tem vsakodnevno ukvarja in moram reči, da smo tukaj naredili kar velik napredek in načrtujemo kar močne korake tudi v prihodnih mesecih in letih.
2: Tudi 10 startup podjetij iz letošnje generacije avstrijskega pospeševalnika Hummelnest je to orodje moderne dobe utkalo v svoje podjetniške zgodbe, iz katerih je nastala cela paleta rešitev. Od pravnih raziskav, medicinske diagnostike, finančne tehnologije do rešitev za trajnostni razvoj in tudi inteligentnih panjev za čebele.
1: Umetna inteligenca, o njej govorimo dnevno in kot kaže, bo tako tudi v prihodnosti. Tako ali drugače bo torej sooblikovala naš vsakdan.

levčka olja učijo. Bi živel, živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija.

country na prvem. Sicer raznolike vsebine ste slišali danes čez dan, obiščite našo spletno stran in si privoščite katero od že predvajanih vsebin. Seveda pa ostanite v družbi našega programa. Še naprej od vas se poslavljamo Žan Plohl, Bernard Stramič in Marko Rozman.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Libanonski predsednik Joseph Aoun opozarja, da izraelska okupacija na jugu Libanona preprečuje nastanitev libanonske vojske, zato poziva k okrepitvi pritiska za umik izraelskih sil. Medtem strani nadaljujeta priprave na uresničitev dogovora o koncu konflikta v regiji med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki predvideva tudi prekinitev spopadov in premirje tudi v Libanonu. Kljub temu Izrael nadaljuje občasne napade na jugu države, saj da cilja na pripadnike šiitskega gibanja Hezbolah. V ruskih nočnih napadih na Kijev je po podatkih ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 19 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Napadi z droni in raketami so poškodovali približno 30 stanovanjskih stavb. Ukrajina je zaradi obsežnih ruskih napadov zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Predsednik Volodimir Zelenski je ob tem opozoril na nezadostne zaloge sistemov zračne obrambe in pozval zaveznike k dodatni pomoči. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišča v severnem Jadranskem morju, poroča Primorski dnevnik. Kriminalna mreža naj bi iz Albanije prek Balkana v Italijo tihotapila večje količine drog in jih nato preprodajala v več regijah na severu Italije, tudi v bližini slovenske meje v Sesljanu. Tržaška policija je aretirala 16 osumljencev, zasegla približno 100 kg drog, orožje in premoženje v vrednosti več kot milijon evrov. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja usposobil več kot 1000 gasilcev in okrepil pripravljenost za gašenje velikih požarov. Uprava za zaščito in reševanje je center zgradila predvsem za učinkovitejše gašenje naravnih požarov na ogroženem kraškem območju. Opremljen je s specialnimi vozili in opremo, v prihodnje pa načrtujejo graditev velikega vadbenega poligona in nakup dodatnih vozil. Slovenski strokovnjaki so v centru na mednarodni delavnici usposabljali tudi gasilce iz več držav jugovzhodne Evrope. V ospredju letošnjega seminarja slovenskega jezika, literature in kulture je voda. Do 17. julija se bo 62. izvedbe seminarja na Filozofski fakulteti v Ljubljani udeležilo 113 ljudi iz 27 držav. Slavnostno odprtje seminarja bo zvečer v Cukrarni, kjer bodo tudi podelili Toporišičevo priznanje. Prejela ga bo profesorica za slovenistiko na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju, Elizabeta Jenko. Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer plohe ponehale, po noči se bo postopno jasnilo, jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško cesto proti Malencem oviran promet na odstavnem pasu. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet na primorski avtocesti pri Dragomerju proti Kopru je oviran na odstavnem pasu. Zaradi nesreče je zaprta tudi lokalna cesta Gorenje jezero Dane. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vozijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in delovnimi zaporami. Zastoji so tako na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi konicami v obe smeri ter na gorenski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoji so tudi na cestah Celje-Laško pri Polulah v obe smeri, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Slišali ste poročila, ura bo 17 in 5 minut.

0: Dober dan. Pomankanje družinskih zdravnikov je težava, ki bo še nekaj let oteževala dostopnost nekaterih prebivalcev Slovenije do zdravnika. Med obiskom v Idriji smo z gosti v studiu ob 17. skušali osvetliti nekatere težave, tako lokalnega okolja kot razmer v slovenskem zdravstvu nasploh. Vabim vas k poslušanju ponovitve debate, ki je potekala v filmskem gledališču Idrija. Ukvarjali se bomo z zdravstvom, ki ga vsi potrebujemo, čeprav seveda upamo, da čim manjkrat, tudi zato, ker se vsi pomalem zavedamo dejstva, da zdravstvenega osebja ni toliko, kot je potreb prebivalstva in da dostopnost do zdravstva postaja velika težava. Za omizjem, ki danes na odru filmskega gledališča v Idriji izgleda nekoliko drugače kot sicer v studiju, pozdravljam nekdanjega direktorja zdravstvenega doma Idrije in poznavalca zdravstvenega sistema gospoda Tomaža Glažarja. Dobar dan.
1: Lep pozdrav.
0: Poleg njega sedi strokovni direktor, se upravičujem, zastopnik pacientovih pravic in prav tako poznavalec zdravstvenega sistema v Sloveniji, gospod Marjan Sušelj, dober dan.
2: Pozdravljeni.
0: Zdaj pa res strokovni direktor zdravstvenega doma Idrija in pediater, dr. Miloš Simo, dober dan.
3: Dobar dan.
0: In na koncu odra še direktor zdravstvenega doma Tolmin, Primož Uršič, dober dan.
4: Lep pozdrav.
0: Lepo pozdravljeni še enkrat, oddajo bom povezovala Katja Arhar. Najprej eno vprašanje za vse goste, pa prosim za kratek odgovor. Kaj za vas pomeni dostopno zdravstvo? Gospod Glažar, če pri vas začnemo.
1: Ja, zdaj, Slovenija slovi kot najbolj dostopna država za zdravstvo na svetu. To pa pomeni seveda, da prideš do zdravnika takrat, ko ga potrebuješ. To je pomembno. V večini primerov jaz mislim, da v Sloveniji to je. A ne, gradimo pa ob tem sistemu za zdravljenje bolezni tudi močen sistem preventivne zdravstvene dejavnosti in to je pa nadgradna tega pravzaprav sistema, ki ga tudi Svetovna zdravstvena organizacija zelo podpira.
0: Hvala. Gospod Sušelj.
2: Ja, še enkrat lep pozdrav. Danes govorim predvsem v imenu pacientov kot zastopnik. Pravzaprav so pričakovanja zelo enostavna strani pacientov. Na nek način so povezani z zdravstvom, želijo vedeti, na koga se lahko obrnejo, če pride do težav. In takrat, ko pride do težav, pričakujejo vrhunsko medicino. Torej dostopnost vrhunske medicine, takrat, ko je potrebna. Zaželeno je, da je med zdravstvenim osebjem in pacientom zaupanje in veliko pacienti stavijo na družinskega zdravnika, še posebej, če res zdravi vse družinske člane. Potem se tu vzpostavi nek odnos, ki je podlaga, da se potem vstopi v zdravstveni sistem. Je pa dan danes specialistično zdravljenje tako že razvilo, da včasih recimo zdravnik odstopi pacienta hematologu in potem je direkten odnos.
0: Hvala.
2: Pacient.
0: Gospod Simo.
3: Dostopnost do zdravstva se lahko opredeli skozi geografsko dostopnost in časovno dostopnost, ter ne nazadnje tudi finančno dostopnost. Se pravi, zame je dostopno zdravstvo to, kar je najbližje mojemu mestu prebivališča in najboljše, kar je v državi lahko organizirano. Tako da nadovezal bi se na vse dosedanje komentarje. V Sloveniji pacient čim bližje in čim prej, ko potrebuje zdravstveno obravnavo, potrebuje vedeti, na koga se lahko obrne.
0: Gospod Turšič.
4: Pri vseh treh odgovorih je težko še kaj dodati. Poskušam odgovoriti z vidika pacienta, ker mislim, da je tukaj najbolj pomemben podatek. Se pravi, kdaj je za nekoga dostopen človek, kadar se pojavi neko stanje, ko potrebuje oskrbo ali gre za kronično, gre za nenadno situacijo, da ve, da ima nekoga na drugi strani, ki ga bo sprejel, pregledal, mogoče to dodal naprej, a je to neko manjše stanje ali je to urgentno stanje, ki je pravno tako pomembno, hkrati pa tudi mogoče na drugi stopni, da če tak pacient potem potuje do specialista, da se tudi ta čas na nek način umesti v neke normalne roke, da je pač možno neka obravnava ali pa mogoče tudi nek poseg, tako da dejansko dosežemo ustrezen efekt. Hkrati pa to, kar je že kolega pred mano povedal, tudi finančni segment, da pač vemo, da bomo za to, kar uplačujemo, nekaj tudi dobili, se pravi, da imamo občutek neke varnosti, da bo za nas poskrbljeno.
0: Najlepša hvala. Ima kdo iz občinstva mogoče kakšen uvid komentar, kaj je za vas dostopnost zdravstva oziroma kakšno zdravstvo naj bi bilo za vas dostopno, da bi bili z njim zadovoljni? Ne? Bomo pa potem ob koncu oddaje vas še enkrat povabili za kakšen komentar. Tukaj na tem mestu je treba povedati, da smo v oddajo povabili tudi novega ministra za zdravje, Tadeja Ostrca, ki pa je se upravičil zaradi službenih obveznosti, kar je škoda, seveda, ker bi bilo verjetno koristno slišati, kakšne težave so na terenu oziroma kakšno mnenje imajo deležniki v zdravstvu. Če na kratko povzamem mogoče kot istočnico njegovo predstavitev pred parlamentarnim odborom za zdravstvo, napovedal je postavljanje pacienta na prvo mesto, izboljšanje dostopnosti, zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave, aktivno upravljanje čakalnih dob, naslavljanje izziva organizacije in izrabe kapacitet. Kako in kdaj bo to izvedeno, pa verjetno kateri od prihodnjih vdaj, upam. Težava, s katero je soočenih precej prebivalcev, je, da nimajo opredeljenega svojega zdravnika in je s tem njihova dostopnost do osnovnega zdravstva omejena. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz konca aprila letos je brez osebnega zdravnika 136 tisoč ljudi. Če odštejemo tiste, ki so opredeljeni v dodatnih ambulantah, oziroma prej so se imenovali ambulante za neopredeljene, je ta številka še vedno 101 tisoč. Tisti, ki imajo svojega zdravnika, pa trepetajo pred dnem, ko se bo njihova zdravnica ali zdravnik upokojil in zamenjal delodajalce in bodo tudi sami soočeni z dejstvom oziroma obvestilom, da morajo se opredeliti pri novem zdravniku ali si sami poiskati drugega. Sredi aprila so se vrste vile pred zdravstveno postajo v Borovnici, sredi maja v Cerknem, predtem še v Ljubljani, Slovenski Bistrici. Gospod Glažar, vi ste bil direktor zdravstvenega doma Idrija. Kako ste se vi soočili organizacijsko, mislim, s tem, ko se je zamenjal zdravnik? Bodi si družinski zdravnik, pediater ali katerikoli drug, kjer je bilo potrebno opredeljevanje?
1: Žal se v Idriji ni kar zamenjal. 4 leta so minila od odhoda prve zdravnice v pokoj. Preden smo prvo novo zdravnico dobili in seveda smo pričakovali, da tako kot druge po Sloveniji bodo tudi tukaj velike vrste in pravzaprav so bile res. Organizacijsko smo se odločili, da bomo začeli opredeljevanje takoj zjutraj ob 7. uri in pa zato, da ne bi ljudje čakali na vpis, smo takoj že pred 7. uro razdelili številke, da se je spoštoval vrstni red ljudi, tako kot so prišli v to vrsto, na kar smo seveda določili ure, od katerih številk bo kdo prišel na vrsto, zato da so šli ljudje lahko domov ali pa na kavo ali pa kam drugam, tako da 15 minut čez 7 ni bilo več nobene vrste pred zdravstvenim domom. Organizirali smo 4 medicinske sestre, ki so vpisovale, tako da je vpis potekal zelo tekoče in brez kakršnih koli težav. To smo ponovili tudi ob širitvi programa pri tej zdravnici naslednjič.
0: Pa je kdo ostal brez opredelitve? Ali ste imeli to srečo, da je nov zdravnik vpisal enako število pacientov?
1: Nekaj jih je v prvem vpisu ostalo tudi brez, so pa kasneje prišli potem na vrsto. Ne? Tako da je pa žalostno to, ne, da v bistvu se s tem sistemom vpisovanja, ker živimo dalj časa, da v nekaterih krajih je konstantno pomankanje družinskih zdravnikov, Normalno je, da prihaja do takega navala ljudi, da se ni že prej spremenil da zakonodaja, predpisi. Jaz vem, da je bil tik pred spremembo zakon o pacientovih pravicah, kjer bi to malo bolj urejal, ker težava je v tem, s te težavo smo se tudi mi soočali. Najhujša težava je to, da najbolj ranljive skupine pacientov najtežje pridejo na opredeljevanje k osebnemu zdravniku. No, ta predlog zakona je dajal prednost tem ranljivim skupinam, ne vem, starejšim nad 75 let, takim, ki imajo kronične bolezni, invalidom in tako naprej, vendar ni bil sprejet. Te spremembe niso bile sprejete še. Upam, da bo ta vlada in ta parlament to sposoben sprejeti. In potem drugo Drugi ukrep, ki je tudi pozitiven, je pa ta, da seveda se ta prvo opredelijo pacijenti iz občin ustanovitelj zdravstvenega doma. Ne? Ker se ste že brali lahko v raznih izjavah, da se pacijent opredeli, ne vem, iz Murske Sobote v Goreni vasi. Ne? Mi moramo vedeti, da to bo kolega pol povedal bolj natančno, da je dolžnost zdravnika tudi obisk na domu, ne? Če je tak pacijent. Kdo bo šel v Ljubljano, da moraš iti in zapustiti toliko in toliko pacijentov. Tako da ta trenutna zakonodaja, ki je sicer enaka za vse, po sistemu, kdor prvi pride, prvi melje, a ne, je krivična ravno do ranljivih skupin pacijentov.
0: Pa če se navežem na to idejo, gospod Sušelj, pa ne bi bila to kršitev te pravice pacijenta do izbire osebnega zdravnika?
2: Ja, zakonodaja, ki jo uporabljamo, je dobra, ampak je bila narejena že pred dolgo časa, ko smo imeli možnost izbrati zdravnika na podlagi nekih, bom rekel, afinitet. Običajno družinskega zdravnika zbiramo v nekje blizu bivališča, ker so hišni obiski, ker je pogosto obiskovanje, več kot 60% stikov služba je pravzaprav preko družinskega zdravnika. In še vedno piše v zakonodaji, da je zagotovljen enakopraven dostop do zdravnika. Torej, ne glede na to, ali je iz druge občine, ali iz druge regije celo, ima enako pravico za izbrati zdravnika, kjerkoli že je. To se nekoliko tepe sicer z odgovornosti postavitve mreže na primarnem nivoju, kjer občina investira v prostore, občina na nek način skrbi za to primarno mrežo. Ne. Zdaj, seveda, izvirni greh je danes to, da imamo zdravnikov, ki bi opredeljevali premalo. Ne? In tukaj na nek način je dejansko potem včasih kar velika organizacijska spretnost potrebna strani vodstv zdravstvenih zavodov, da so take spremembe, ki so popolnoma običajne. Nekdo se upokoji in se bo tudi jutri upokojil, nekdo se prezaposli in se bo tudi jutri prezaposlil drugam. Kolega direktor mi ravno včeraj rekel, da si pač krade zdravnike med sabo, ne, ker jih je težko dobiti. Ne. Ampak zdaj, kako to zamenjavo narediti, če gre za zamenjavo ena-ena, torej če novi zdravnik pobere vso kvoto dosedanjega zdravnika, potem večina zdravstvenih domov to ureja na ta način, da povabi tiste, ki so dosedaj bili opredeljeni, jim da nek termin 2-3 tednov. Če se potem v tem obdobju ne opredelijo za novega zdravnika, potem so preostala mesta na razpolago za vse ostale, ki niso bili še opredeljeni. In tu je pritisk dejansko velika, ne? Ker je recimo prav Ljubljana je kritična, ima eno najslabšo preskrbljenost v Sloveniji in tukaj so potem problemi. Ne? Če se pa zmanjša programa, ne? Tako kot se recimo tukaj v Cerknem, pa je potem seveda na nek način težko, bom rekel, ta avtomatični prenos izvesti. Tako da tukaj so potem različni načini, no? Ampak kot je kolega Glažar povedal, čeprav ni zakonito, ne, še urejeno, bi verjetno bilo smiselno dati nekoliko prednost pri opredeljevanju ljudem, ki so zdravstvene storitve bolj potrebni, torej so starejši, kronični bolniki, nekdo, ki je star, ne vem, 84 let, pa ima vse svoje življenje v sosednji ulici zdravnika, na nek način krivično do teh ranljivih ljudi, da se potem morajo nekam drugam iti opredeljevati ali pa sploh niso opredeljeni.
0: Se pravi, potrebna je sprememba zakonodaje.
2: Potrebna je
0: pa tudi, da večina zdravnikov ima več, te, ki se recimo zdaj upokojujejo, ima bistveno več opredeljenih pacijentov, kot jih sprejemajo novi zdravniki.
2: Ja, to je, sem prejmenoval, to je izvirni greh. Ne? Če zmanjšujemo število pacijentov na posameznega zdravnika, bomo seveda v čedalje večjih škripcih, a ne? Kljub temu, da se povečuje opis, da se, ne vem, povečuje specializacija družinske medicine, nisem najbolj optimističen, da bomo v naslednjih 10 letih zagotovili toliko zdravnikov, da bodo se lahko opredeljevali vsi pacienti, ki so pač potrebni tovrstne storitve, ne? Tovrstne podpore. Pa ne vse zadnje, ne? Če gledam z vidika pacienta, to ni neka kaprica posameznika, da bo imel zdravnika. To je njegova ustavna pravica, tako tudi piše v zakonu. Ne? In tukaj kršimo tako, da ko se odločamo na eni strani za pravice in ne vem, pogoje dela zdravništva, moramo seveda na drugi strani tudi videti, da so to pač temeljne pravice posameznika, ki so, bom neko...
0: In morajo biti upoštevane.
2: Morajo biti upoštevane in nažalost tudi te začasne rešitve, ki so postale trajne, te ambulante za neopredeljene, niso ustrezene do mestaka. Ne? To sem že večkrat poudaril, to, da se vedno menjava zdravnik, da ne veš, kdo te čaka, da on ne pozna tvoje anamneze, to ni ustrezeno do mestaka.
0: Hvala. Gospod Turšič, pred leti, oziroma pred dvemi leti, če smo čist natančni, se je v vašem zdravstvenem domu v Tolminu zgodil kar velik šok, ko je kar nekaj zdravnikov od družinskih zapustilo. Zdravstveni dom, kako ste takrat uredili oziroma kako ste pridobili in potem na novo organizirali opredeljevanje pacijentov?
4: Ja, pri nas je pojavila točno ta scenarij, ki ste ga na začetku opisala v pravzaprav najslabši možni obliki. Mi smo v zelo kratkem času ostali brez 4 zdravnikov, pri čemer so bili razlogi različni, imeli smo upokojitev, določene kolegice so zapustile zdravstveni dom, ena se je pred časom zaposlila pri koncesionarju, ena od zdravnic, ki so bile tudi mlajše, se je pa tudi odločila, da bo v celoti šla iz sistema trenutne uradne medicine. Tako da za zdravstveni dom, ki ponavadi deluje recimo z 10 družinskimi zdravniki in ostane v trenutku ali pa v par tednih, če rečemo, brez 4, je to popoln kolaps lahko. Ampak se mi zdi, da smo glede na ta prvi šok, pa tudi na eni strani tudi paniko strani ljudi, ker so se začeli spraševati, kaj pa zdaj, a bom sploh prišel do zdravnika, a me bo kdo pogledal, kaj pa, če se mi kaj zgodi, smo pač, mislim, da uporabili vse trike v knjigi, kakor se reče, da bi to zadevo vseeno postavili na ene temelje nazaj. To se pravi, vzpostavili smo hkrati nadomestno ambulanto, tako smo zaprosili za izvedbo ambulante za neopredeljene, sedanje dodatne ambulante. Še v večji meri smo angažirali tudi zdravnike, ki so že v pokoju, nekateri so že prej pomagali, zdaj pa še v večji meri. Obremenili smo deloma tudi naše zdravnike dodatno, hkrati nam je pa prosim skupaj pomagala tudi naša urgentna služba, tako da se mi zdi zelo pošteno, da na tem mestu vse, kar sem omenil na tej točki, še enkrat pohvalim in se jim tudi zahvalim. Hkrati pa tudi tim medicinskih sester, pri čemer smo vzpostavili dodatno ambulanto, ki se ukvarjala delno samo za administracijo, da bi pač nekako olajšala zadevo pri zdravnikih. In se je z časom, z neki tedni, bomo rekli, ali pa par mesecev se je pokazalo, da vendarle so tudi ljudje spoznali, da bojo poskrbljeno zadnje, da če bojo prišli do zdravstvena doma, da bo en za njih poskrbil, ali je to mogoče, ni bil to več takrat njihov osebni zdravnik, ker pač na terenu takega ni bilo, ampak lahko rečem, da mislim, da v zadnjih 2 letih nismo imeli primera, da bi kdo ne bil oskrbljen.
0: Gospod Zimo, pardon, kar izvede.
4: No, vse pri tem delu, kar ste pa načela, mogoče še imeli smo primer v mest tudi mi, ene zdravnice, ki je pa začela opredeljevati in tukaj to je bilo v Bovcu, tukaj pa na nek način naša zaprtost, o kateri bomo verjetno še kaj rekli danes, je pa bila na nek način prednost, zato ker to pomeni manjše prehajanje ljudi, a ne, nam v Bovc takrat ni prišlo število, da bomo rekli, iz Orenske strani, ki pač ni dosegljiva, tako da smo lahko relativno normalno opredelili vsaj en segment ljudi, ravno tako, kot je bilo rečeno naprej, dali smo predhodno obvestila, imeli smo odprtih več terminalov, ampak še vedno je neka vrsta je bila, ampak je bila, bomo rekli, v nekih mejah normale, tako da tudi ni bilo nekih ekscesov. Seveda pa tako, kot je gospod Sušelj rekel, nova zdravnica ima pač skrajšen delovni čas, imela je manjše število opredeljenih in smo spet bili na tej točki, da se vsi ne bojo mogli opredeliti, sam si pa ne moreš privoščiti, nobeden v sistemu pri nas ne more reči, ne vem, ti boš pršel, ti pa ne, ker to pa vemo, kaj pomeni.
0: Gospod Cima, mislite, da bi dvig glavarinskih količnikov, se pravi opredelitev na enega zdravnika, to rešilo ali ne?
3: Moje mnenje iz ko sem učevljih zdravnika, ne, pa še imamo pogled, bi rekli, z višine, absolutno ne, ker že trenutno zdravstveni sistem stoji na nadstandardnem delu vseh udeleženih, ne samo zdravnikov, celih timov in brez dodatnih kapacitet, na vseh elementih zdravstva ne bo popravilo težavo z, v bistvu dostopnosti. Bo samo enosmerno z dodatnim pritiskom že tako spremenjen odziv zdravstvenega sistema v smislu, da se zaposlujejo mladi zdravniki za skrajšan delovni čas in poskrbijo za eno sprejemljivo delovno okolje, če lahko temu tako rečem, da v izogib dodatnem stresu in izgorelosti. Opredeliti več pacientov je seveda etično in moralno name bo vplivalo in jaz bom privolil v to, ampak vprašanje je, koliko strokovno in koliko časa bom zdržal v tem sistemu. In absolutno se ni, mislim, da to ni ukrep, da to ni ta prvi ukrep, s katerim je treba začeti reševanje dostopnosti, je pa mora je? Biti eden izmed takrat, ko se okrepi.
0: Aha, kateri pa je? Recimo glavni ukrep po vašem mnenju?
3: Mislim, ena moja floskula je, da je primarno zdravstvo administrativni lijak zdravstva. Se pravi, absolutno preveč administrativnih in birokratskih elementov se začne in konča v ambulanti družinskega zdravnika, pediatra, ginekologa. Tako da to je eden izmed elementov, na katere treba absolutno zagrabiti in ga od začetka do konca izpeljati, se pravi administrativna razbremenitev. Potem je pač, da se od vsakega udeleženca med nosilci zdravstvene dejavnosti v celem zdravniškem timu, kar pomeni diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre, medicinski administratori, izkoristiti popolne kapacitete. Se pravi, mi imamo administratorje, ki nimajo medicinskega znanja, ki niso tudi, moram reči, niti pošteno plačani. Imamo diplomirane medicinske sestre, ki nam urejajo urnike v ambulantah, namesto da bi se ukvarjali s pacienti in celo naredili nekaj iz svojih strokovnih kompetenc in tako naprej. Se pravi, izkoristiti maksimalno kapacitete, s katerimi razpolagamo in absolutno pol še nazaj okrepiti celo to zgodbo že študenti medicine z resnim strukturiranim poseganjem tudi v tujino, ne nazadnje, kako bi se čim prej zdravstvo okrepilo, ker s takim tempom, z vsemi, kar se je naredilo v zadnjih letih, ne bomo v desetih letih prišli do dobre situacije, ker je prepočasi za moje pojmeno.
0: Se pravi, odprava administrativnih ovir oziroma razbremenitev. Gospod Glažar, so ambulante za neopredeljene po vašem mnenju rešitev? Dejstvo je, da prej kot v desetih letih tudi z vsemi stimulacijami za specializacije družinske, pa tudi konc koncu urgentne medicine ne bomo rešili. Ne težave nujne medicinske pomoči, ne družinske medicine oziroma dostopnosti. Tih ambulant je mimo grede trenutno 60, gospod Sušelj je že rekel, da mogoče ne, ni ok, oziroma dolgoročno ne. Kaj pa vi mislite?
1: Ja, glede na to, da sicer bi te isti pacienti obiskovali nujno medicinsko pomoč in tam obremenjevali to dejavnost, a ne, je to res izhod v sili. Je pa res to samo more biti začasna rešitev, ker ni v redu, ker recimo za kronične bolnike, tako kot je kolega Sušelj omenil prej, menjava vsakič drugega zdravnika, to ni v redu. A ne. To koj kronične bolezni začnejo nazadovati. Tako da definitivno bi mogli te dodatne ambulante čim prej pospraviti pod streho z novimi zdravniki. Ne. Največji problem je, to severnoprimorski direktori zdravstvenih domov smo se že pred 5 leti zorganizirali, ker smo takrat že videli, v katero smer grejo, upokojitve in tako naprej. Nihče nas ni hotel poslušati, kar se tiče ministrstva, predvsem pa vlade, poslušali so nas v državnem zboru in nam dal prav, potreba je povečati število zdravnikov na primarni ravni. To je ne, mi moramo vedeti, da vedno, ko se dajejo podatki statistični, imamo premalo zdravnikov. To je delna resnica. V bolnišnicah jih je dovolj zdravnikov. Ponekod še celo preveč. Težava so družinski zdravniki, pediatri na primarni ravni, ginekologi na primarni ravni. Ne. To je velika težava.
0: Kje pa vidite razlog, dedku?
1: Ja, razlogov je kar veliko. A ne. Lahko ga začnemo že kar takoj pri medicinski fakulteti. Upisuje se samo super odličnake, to so bodoči akademiki. Seveda tak bodoči akademik bo, ko bo se zaposlil, se želi zaposliti v kliničnem centru, ne v zdravstvenem domu Idrija. To je prva stvar. Druga stvar, dejansko je tudi na fakultetah še zmeram družinska medicina nekako podcenjena. To jaz dobivam informacije od tistih, ki končujejo fakultete. A ne, to je problem. Tako da mogoče rešitev tudi v tem, da bi že v tretjem letniku fakultete bile neke smeri in da se ti takrat odločaš, ker potem v četrtem in petem poberejo zdravniki iz kliničnega centra svoje študente, a ne, in potem na primarju ne ostane nič. Pol druga zadeva je recimo, mi zdaj, ko smo bili v teh res vrsto let, pravzaprav še zmerama, ne, v Idri težavah z zdravniki, specialisti so veliko vlogo odigrali specializanti. Sreč smo jih imeli kar dovolj, tako na nujni medicinski pomoči, kot tudi v ambulantah. Težava je v tem, da od 4 let specializacije 3 leta krožijo okrog po drugih institucijah, samo 1 leto plus 1 dan vsak teden v zdravstvenem domu. To se bi mogli definitivno spremeniti. Ne? Mi smo predlagali že obema prejšnjima ministroma, da je treba omejiti druge specializacije, dokler se ne zapolni potrebe za družinsko medicino oziroma za te deficitarne specializacije. Tukaj kolega Primož lahko pove, da sva v enem in istem dnevu najprej od državnega sekretarja slišala, da je za to kriva zdravniška zbornica, potem pod predsednice zdravniške zbornice, da je to krivo ministrstvo. Ne? To, kdo zdaj je kriv, ni važno. Važno je, da se vsedejo skupaj in da se to reši. To je v preteklosti že bilo.
0: Pardon, ne bi pri tem povzročili težave pa pri drugih specializacijah?
1: Ja, če sem vam ravno kar povedal, da je določenih specializacij dovolj.
0: Seveda.
1: In še zmeraj se razpisujejo. Takrat nam je tudi predsednica zdravniške zbornice povedala, da se specializacij več razpiše, kot sploh konča študij, kot je sploh tistih, ki bi upisali specializacije. To pomeni, da je čisto prosti trg in definitivno na tak način ne bomo prišli do specialistov družinske medicine, čeprav v bistvu je bilo nekaj ukrepov narejenih, recimo dodatne nagrade za specializacijo družinske medicine, ampak to je samo en od delov. Ne? Tako da to definitivno so pristopi, ki bi mogli biti in potem ne bi bilo treba čakati 10 let, da rešimo. Lahko bi čakali 5-6 let. Tako je ne. Ampak dejansko neki premiki so bili narejeni. Mi moramo vedeti, da zdaj vrsto let, namesto da bi bilo upisanih 100 do 110 specializacij razpisanih oziroma specializantov, jih je bilo po 30, 40 do 60 so prišli. Ta luknja se samo veča. Trenutno vemo, da se upokojuje bum generacija in če ne bo nekega močnega ukrepa, bojo težave še večje.
0: Težave so tudi v nujni medicinski pomoči, zaradi tega, gospod Turšič, v Tolminu ste imeli tudi pri organizaciji leti zaradi pomankanja zdravnikov težave. Kako ste to rešili oziroma je zdaj kaj bolje?
4: Ja, največji težava je, kar govorimo vse čas, pomankanje zdravnikov. Tukaj se vse začne, vse konča za izvedbo nujne medicinske pomoči, kot jo predvideva in naši timi, ki so priznani, bi mogli imeti pri nas 5 urgentnih zdravnikov. Pred 2 letoma smo imeli 1 urgentno zdravnico, vse ostalo se je pokrivalo z zunanjimi pogodbeniki oziroma z našimi ostalimi silami. Mi smo sicer v teh 2 letih prišli zdaj na 2,5 zaposleni, ampak problem ostaja enak. Vprašanje je tukaj še vedno, da če hočeš ti nuditi ustrezno nujno medicinsko pomoč, če hočeš ti omogočiti nek dostopni čas, ki bo rešil življenje na drugi strani, pa če rabeš tukaj ljudi. In pri tem se pač poslužujemo vsega, kar nam je na razpolago, če tako rečem. V preteklih letih smo bili tudi pravno tako po medijih, glede teh pohod smo bili že, smo že izpostavljali, da je ta zadeva izredno draga, da ne gre samo za to, da če zdravnika sploh dobiš, glede na to, da pač ljudje se nočejo voziti 2-3 ure, da bojo prišli do Tolmina, da bojo pokrivali urgenco, so tudi bistveno bolj plačani kot kje druge, da sploh pride, a ne pa še vedno, ne veš, če pride, tako da potem iščemo neke druge rešitve, tako da smo v lanskem letu recimo prvič postavili turistično ambulanto prav za obdobje, v katerem je najhujši naval in tudi prihaja do največjih težav.
0: Gospod Sušal, kako pa stališče pacijenta, da je nekdo, ki nima opredeljenega družinskega zdravnika, svojega zdravnika, ima pa nujno stanje ali pa misli, da ima nujno stanje, pa ne more do zdravnika, se bo poslužil urgence. Kaj ja, vi menite?
2: Tukaj je res veliko stisk, no. Čisto vsakodnevnih, običajnih. Ne. Kdaj pa kdaj se zgodi, se to tudi mediji poročate, da je potem na urgenci tak naval, da se čaka 12 ur, 30 ur, 36 ur, ne. V okolju, na hodniku, bolni so zraven, to je dejansko nehumano. Ne. To je nehumano in ta pritisk je zato, ker so pogosto tudi vrata ambulant družinskega zdravnika priprta ali zaprta. Ne. Tudi recimo pozna se petek popoldan, skoraj da ni v Ljubljani, pa imamo velike zdravstvene domove, možnost obiskati primarnega zdravstvenega varstva. Ne. To ni dobro. Ne. Vemo tudi tisti, ki smo delali na področju ekonomike v zdravstvu, da so storitve na višjem nivoju, na sekundarnem, bistveno dražje. Ne. Pa slabše z vidika pacienta. Ne. Pacient dejansko rabi enega konzultanta za osnovne življenjske stvari. Ne. In mogoče tudi, ko smo razpravljali o glavarinskih uličnikih, seveda, če bi zdaj zdravnikom postavili zahtevo, vzamte še, ne vem, 10%, bodo rekli ne, ker se počutijo na nek način odgovorne za svojo strokovnost, za svoj doprinos. Ne. Ampak če pa razmišljamo, da imamo različne možnosti, ne vem, vemo, da je danes zahtevnejše zdraviti, ker je starejša populacija, vemo, da hitreje pridejo z bolnišnice in tako naprej, ne? Ampak hkrati pa tudi vemo, da imamo v zdravstvu, nimamo samo, ne vem, 8000 zdravnikov, imamo še kup drugega osebja, ne? Tudi na primarnem nivoju smo v zadnjih letih naredili marsikaj, referenčne ambulante, centri za krepitev zdrave, centra za duševno zdravje in tako naprej. Dejansko bi pričakoval od politike ali pa od načrtovalcev, da vsaka sprememba, ki se uvaja, bi morali na nek način tudi identificirati, kakšne posledice pa ima to na tisto, bom rekel, osnovno zdravstvo, ne primarno zdravstvo. In ne smemo zanemariti, da dejansko družinski zdravniki tisti, ki najbolj celostno pozna pacienta, ne. Medicina se je naprej tako specializirala, subspecializacija in tako naprej. Vse ti pomaga, če imaš hematologa, ne? Pa če si, ne vem, če imaš težave s krvjo, ampak celostni pogled pa ta zdravnika. Ne? Verjetno bodo tudi pacienti morali na nek način sprejeti dejstvo, da vsakeč, ko pridejo v ambulanto, ne vem kaj, pediatrija ali pa splošnega zdravnika, da ne vidijo tam zdravnika, ker je lahko tudi usluga storitev nekega drugega zdravstvenega osebja zadostna za tisti čas. Ne? Zdravnik pa ne bi bil na razpolago samo takrat, ko ga dejansko ne more nekdo nadomestiti od drugega zdravstvenega osebja in na ta način bi verjetno lahko pomembno sprostili zdravnike, tako da bi lahko vključili več pacientov. Ne?
0: To je povečanje.
2: Ja, mislim, sam še stavka, ne, ne smemo se slepiti, ne, mi imamo osebne zdravnike za približno 90% populacije. Lahko smo perfektni za teh 90%, ampak 10% ljudi od zunaj, ne, nima zdravnika, ne. Bolje bi bilo, če na nek način, pa če zagotovimo mogoče malo nižji nivo standarda, ne, mislim, strokovnega, ampak recimo število obiskov ambulanti, tisto, kar zdravnik nudi pacientom, pa pokrijemo celo populacijo. No? Mm. pa še so verjetno digitalizacija, pa ne, zdaj imamo ZVM, pa imamo ne vem kaj, napotnice, ki so zdaj trajne, ne, in gre lahko pacient k nekomu specialistu in samo tam se vrti, dokaj se recimo zdravstveno stanje ne izboljša ali pa celo zdravje, ne, če je možno. V tej smeri bi morali iskati rešitve skupaj, ne, ker ni samo stvar načrtovalcev politike pa neke prepovedi. Te zadeve ne deluje tako pri zdravnikih. No. Če niso vključeni v načrtovanje in vrednotenje novosti, potem bodo težko sprejeli in
0: sodelovanje.
2: Se ne pokaže v življenju rezultat, tako bi ga pričakovali.
0: Doktor Simov, v bistvu zdravstveni dom Idrija pokriva to idrijsko-cerkljansko območje, ki je geografsko precej raznoliko. Nekaj je govoriti o dostopnosti zdravnika v Ljubljani ali pa v zgoščenih mestih, nekaj pa v območjih, kjer so naselja razpršena in je dostopnost avtomatično, tudi če imaš opredeljenega osebnega zdravnika, slabša oziroma je daljša, drugačna je. Kako se vi približate bolnikom?
3: Idrija pač v bistvu ima to specifično ležišče, bomo rekli, in jaz kot mlad zdravnik, ki je v tem sistemu in v Idriji ne nazadnje 12-13 let, sem dobil občutek, da je poznavanje ne samo geografsko, ampak tudi svoje populacije zelo pomembno za organizacijo zdravstvenih storitev in da so te individualne prilagoditve absolutno pomembne. Jaz večkrat rečem, da 1000 ljudi v Idriji ni isto kot 1000 ljudi v Ljubljani. Pojavljajo se stiske, kot so moji predhodniki povedali, da človek na vojskem, ki je oddaljen od nas, pač celo 45 minut. Ko se pojavijo kakšne zdravstvene težave ali pa vprašanja o svojem zdravju, je v stiski. Če ne dejanski patološki zdravstveni, je pa v psihični stiski. In apsolutno potrebuje spet en individualizirani model obravnave v tam datem trenutku. On bo poklical. Sam koga bo poklical, če se ne bomo javili, če smo preobremenjeni. In s tem se srečamo vsak dan. Ne nazadnje tudi na urgenci. Na urgenci pač tudi odstranjujemo klope. Pač, ampak, a si predstavljate, ko pride eden z vojskega spet ali pa iz cerknega pokazati tega klopa, seveda, da mu bomo pomagali. In to je bistvo zdravstva. Pač pomagati mora biti, on ni v dejanske ogroženosti zdravstveni, je po psihični stiski. Tako da ja, prilagajamo se vsemu temu in jaz mislim, da zelo redko so mi kot zdravniki ali pa naše osebje so bili neprijetni do pacienta, ki je, priznamo, mora biti brez veze, prišel odstraniti klopa v ambulanto nujne medicinske pomoči. Si pa želim tudi jaz, kot je predhodnik omenil, en model, ki bo umestnik med pacientom in zdravnikom, kar med pacientom in zdravnikom, kar jaz bi si želel ne izbrati

0: v matičnih ustanovah, ker imamo odlične specialiste, ki so ne nazadnje mentori, imamo apsolutno obremenjene ambulante, tako da bodo imeli priložnost se učiti. In oni bi se vključevali v triažiranje teh pacijentov, bi se pogovarjali z njimi, bi dali osnovna navodila in jih v bistvu obravnavali, kar je, a ne?
1: Kaj pa specializacije diplomiranih medicinskih sester, da bi se povečale njihove kompetence in bi s tem razbremenili, se pravi, da bi lahko opravljale določene naloge, ki jih zdaj lahko opravlja samo in le zdravnik?
0: Absolutno. Jaz mislim, kar se tiče sposobnosti in učljivosti, absolutno naš kadar sposoben tega. Verjetno ene tudi v kariernem smislu to zanima. In je na mestu. Medicina je tako napredovala, da spet, ko pomanjkajo zdravniki in ko ne moreš obravnavati kroničnih pacijentov, resnih pacijentov in se moraš ukvarjati seveda z drugo populacijo pacijentov, ki pač imajo prehlade, viroze, vnetje mehurja. Absolutno nekatere te, jaz jim rečem straightforward, diagnoze, spet skozi nekatere filtre, vprašalnike, ne nazadnje inicialno laboratorijskimi izvidi, absolutno diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji lahko obravnava. In mislim, da je tukaj eden izmed absolutno 10-20% tega administrativne razbremenitve. Absolutno še, se pravi, delovni nalogi. Mi pišemo delovne naloge za kar si lahko naštejete. Vse se dogaja na tem polu nekaj v zadnjih letih in moram reči, da se je zmanjšalo obremenitev, še vedno je pa ogromna.
1: Okay, hvala, gospod Uršič.
2: Morda lahko samo dodam, v tem segmentu ne samo diplomirane medicinske sestre, ampak tudi srednje medicinske sestre, da se na nek način vrnejo kompetence, ki so jih že imele, ker so usposobljene dolga leta v sistemu izkušene, ker se je nekako v zadnjih letih pač pozabilo in tukaj je tudi en velik potencial, ki bi ga bilo potrebno izkoristiti.
1: Gospod Uršič, pri vas ostanemo tudi v območje zdravstvenega doma Tolmin je geografsko zelo raznoliko, s tem, da ste še bolj kot idrijsko-cerkljansko poleti oziroma v času turistične sezone soočeni z navalom turistom, ki prav tako potrebujejo zdravniško pomoč. Kako se s tem soočate oziroma kakšni so tukaj načrti, da bi bilo to lažje in s tem, da ne bi prebivalstvo trpelo v tem času?
2: No, tu pa mogoče lahko eno boljših zvod povemo tudi malo na pozitivno noto. Tako, kot ste omenila, v resnici je območje zdravstvenega doma Tolmin največje v Sloveniji. Mi pokrivamo okrog 1000 kvadratnih kilometrov, kar pa ni samo površina, gre tudi za sam relief, tu so pač gorske doline, gre za zvezdasto obliko, tukaj ni možnosti nekega prehajanja levo-desno, ampak vedno potujete gor, dol v eno smer in so tukaj časi med posameznimi lokacijami, tako je uro, dve, tri. Če si predstavljate, da to pokriva od Vršiča do polovice poti do Nove Gorice, polovice poti proti Idriji sem, tako da že sam obseg časi, ki so tukaj vključeni, je popolnoma druga zgodba. No, tako kot ste pa omenili, pa tukaj pride zdaj ta segment poletja. Mi imamo okrog 18 tisoč prebivalcev, na to je tudi dimenzioniran zdravstveni dom, zdravstvene postaje, ekipe. V poletnem času se ta številka približno podvoji. Če se ne motam, imamo mi na leto okrog 1 milijon nočitev narejenih. In to niso nočitve zdraviliške, ampak to so v večini primerov ljudje, ki so aktivni, ukvarjajo se športom, da ne rečemo adrenalinci in so s tem povezane tudi posredovanja, poškodbe so večje in tako naprej. Tako da mi smo se v lanskem letu odločili za en eksperiment in smo sami oziroma v povezavi z vsemi tremi posoškimi občinami, prve organizacije so nam deloma pomagali, pa tudi posoški razvojni center pa lokalni TIC, organizirali turistično ambulanto, ki je delovala na način, da je skrbela izključno za turiste, to se pravi slovenske in tuje. V popoldanskem času vsak delovnik so bili na razpolago samo zanje. Na začetku smo imeli kar nekaj skepse in tudi pripomb v resnici od naših ljudi, da ja, zdaj pa dajte denar za tujce, za nas pa ni zdravnika. Seveda mi bi najraje za naše najprej poskrbeli, ampak se je skozi čas pokazalo, čemu smo pravzaprav to namenili. V praksi se je namreč pojavljalo tako, da je, ne vem, pojavila se neka poškodba, nek urez, karkoli, in je tak turist prišel najpogosteje na vrata družinske ambulante. To se pravi najbolj pogosto v Bovcu ali pa v Kobaridu. kar je šlo

0: Za tak primer ga je seveda zdravnik sprejel in taki primeri so bili ponavadi večji kot ti, ko so čakali, ki so bili pač naročeni in to je vzemalo čas, je podiralo vrste in takih primerov je bilo tudi časovno, včasih je pomenilo to lahko do polovice časa, ki ga je imel na razpolago, s tem je izpadel naš pacient. Zdaj, ko smo pa vzpostavili neko dedicirano ambulanto, se je pa ta turist kanaliziral v Tolmin, je bil pregledan strani zdravnika, ki je bil za to namenjen, naš zdravnik je pa lahko še naprej skrbel za svoje naročene paciente, se pravi domačine. Mi smo nekje preračunali v tem segmentu, da se je verjetno dostopnost, glede na to, da govorimo o tem podatku danes, na teh lokacijah povečala nekje cirka za 40%. Samo s tem korakom.
1: Kdo je pa delal v tej turistični ambulanti lani oziroma kdo bo delal letos? Zaposleni v zdravstvenem domu Tolmin?
0: Ne, lansko leto smo dali pravzaprav nacionalno povabilo, naslovili smo na vse zdravstvene domove, na ministrstvo, na združenje, povedali smo, kak koncept bomo postavili, povedali smo jim pogoje dela, mi smo nudili zdravnikom ta čas tudi in njihovim družinam stanovanja, da so lahko v ostalem času uživali v posočju. Pač cenik smo postavili in čakali odzive in smo lani ta mesta tudi uspešno zapolnili. V letošnjem letu, glede na to, da se je koncept res dobro prijel, da smo dobili pravzaprav z vseh lokacij pozitiven feedback, sploh nismo dali razpisa, ampak smo to pokrili praktično takoj. V par urah smo imeli ponudbe strani zdravnikov, če bomo tudi to imeli, kako bo organizirano in tako naprej. Če govorimo že o dostopnosti, mogoče še tukaj, ne, zdaj sem omenil, kako je to delovalo pri družinskih zdravnikih. Drugi segment je urgenca, ki je tudi tako pomembna pri nas. Ne. Pri nas se večini primerov dogajalo tako, da so v tem poletnem času zdravnik, ki je bil na sami urgenci, imel zaradi intervencij na teren. Povprečen čas intervencije na Tolminskem je tam okrog 2 ure in pol. To se pravi, v tem času ni bilo v urgentni ambulanti nikogar. Zdaj smo pa imeli nekoga, ki je bil na drugi strani hodnika in je lahko poskrbel za del teh ljudi, ki bi drugače čakali 2 ure in pol ali pa v posameznih primerih tudi cele dneve. Recimo, lansko leto smo imeli v tistem prazničnem vikendu v avgustu, smo imeli vsega skupaj, če se namotam, 27 intervencij. Od tega je bilo 5 prometnih nesreč v dolini Trente. To pomeni, takrat pravzaprav ni bilo zdravnika v hiši, je bil pa ta zdravnik, ki je lahko poskrbel. Tako da je tudi urgentna ambulanta tekla, spravili smo veliko število ljudi, ki so bili seveda ti naši ljudje, ne? Ker zato, ker tujci so bili tako poskrbljeni v turistični, če so prišli, je bilo tudi zanje poskrbljeno. Spet smo tu delali neke projekcije v času in smo ugotovili, da tu mogoče tudi do polovice ali pa, dajmo reči, od 25-50% časa so prehranili s tem. Tako da, ko smo to sestavili za mizo in tudi naši zdravniki so ugotovili, da dejansko njim to pomaga, da se lahko posvetijo svojemu pacijentu, so idejo pohvalili, občine so tudi videle ne samo nadstandard za turista, ampak korist za nas, tako da tudi letos ni bilo težav z ne z organizacijo, ne s financiranjem, tako da upamo, da bo tudi letos na tak način teklo.
1: No, hvala lepa. 10 minut nam je še ostalo, daje, drago občinstvo, ima kdo od vas kakšno vprašanje za današnje goste ali pa mogoče kakšen komentar, kako vi doživljate to dostopnost do zdravnika, imate občutek, da je zdravnik v Idriji oziroma na tem območju dostopen ali ne? Ni rok. Izvolite. Kolegica dala mikrofon.
2: Eno vprašanje, ali je na novem ministru oziroma na vladi, da spremeni sistem upisovanja pri zdravnikih oziroma a vidimo tukaj, da je potrebna interventna sprememba zakona.
1: Na koga? Gospoda Glažarja?
2: Ja,
3: ne vem.
2: Kdor hoče. Ja.
4: Zanesljivo, zdaj, prej smo slišali izjave novega ministra, ne? Če preberete izjave prejšnjih ministrov, so čist iste. Spremenil se ni pa nič. Dejansko je to potrebno. Neki poskusi spremembe zakonodaje so bili narejeni, tako zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer se je menda v prejšnji sestavi vladna služba ugotavljala neke neskladnosti z ustavo. Tako, kot sem omenil, zakon o pacijentovih pravicah naj bi se spremenil, pa se ni. Rešitve so bile narejene. Tako da je vsekakor je na zdajšnji vladi, da pač te rešitve, ki so dobre, bile predlagane dobre, da je sprovede naprej. Seveda parlament mora pa to sprejeti. Je pa ves čas potrebno res pred sabo imeti nekaj splošnega pacijenta, povprečnega pacijenta. Ampak dejansko začeti je treba s temi ranljivimi skupinami, ki se najtežje včasih tudi znajdejo v tem zdravstvenem sistemu, da ne izpadejo iz igre. To je zelo pomembno in upam, da bojo to, ali bo to kot interventni zakon, ali bo to sprememba zakona, to je pa zdaj vprašanje, ki je na mestu.
1: Hvala, gospod Sušar.
3: Ja, jaz sem nekoliko bolj konzervativen, kar se tiče zakonodajnih sprememb, ker izkušnje kažejo, da so ti mlini zelo časovno potratni. In tisto, kar me pravzaprav še posebej na nek način vznemirja, če imamo zakone, ki so premalo premišljeni in teh je bilo v zdravstvu v zadnjih 4 letih ogromno, potem rabimo interventni zakon, da popravi prvi zakon in še enkrat interventni, da popravi interventni zakon, tako da te zadeve gredo počasi in prav, da gredo počasi. Zdravstvo je pač velika letalonosilka. Ampak danes, ne, če imamo problem nadomeščanja zdravnika z drugim zdravnikom, moramo imeti danes rešitve. Ne, ne bomo čakali, da se bo parlament poenotil do take mere, da bo vse čisto. No. In tu je pa potem organizacijska, bom rekel, usposobljenost vodstv zdravstvenih zavodov, pa občina, ne, da najdejo danes rešitve, ki so prijazne do ljudi, no, prijazne do pacientov in moramo najti danes, to ne moramo čakati, da se bodo nova vlada konstituirala, pa nov minister, danes bi ga bilo seveda fajn imeti tukaj, ne? Ampak ne smemo preveč pričakovati do oblasti. Mi se moramo kar na terenu in tole, kar je gospod iz Tolmina ste vi, ne, razlagal, to je odlična praksa, ki ni nobeno zakonu napisano, ampak je treba pač tam, kjer so potrebe, ne, in nobeno okolje ne more absorbirati, ne vem, 40% več ljudi v poletnem času. Ne. Tako da takšne rešitve bi bilo smiselno iskati. Jaz si tudi veliko obetam, zdaj se omenja regionalizacija. Ne. Regionalizacija verjetno pomeni tudi to, da imamo nekoliko večji pol strokovnjako, ne, če bo recimo to zaživelo v praksi, potem ne bo neka manjša občina odvisna samo od tistih svojih 5 zdravnikov, ampak bo v večjem okolju bilo možno kaj narediti. Ja, da zaključim, ne smemo preveč pričakovati od parlamenta in ministra, ampak narediti tisto, kar se da narediti danes, pa seveda forsirati spremembe tam, kjer so nujno potrebne.
4: Ampak če lahko, glede regije. Če gledamo samo severno primorsko regijo, ZZS je objavil, mislim, da sred maja sta bila 2 zdravnika, ki sta še opredeljevala. Lansko leto ob tem času je bil samo en celo zdravnik, ki je še opredeljeval. Pa una dva verjetno zdaj ne opredeljujeta več. Kako bi si lahko znotraj regije pomagali v tem primeru? Ker nas so tudi že v primeru, ko je imel težave Tolmin, regijsko sklicali, državni sekretar je rekel, znotraj regije moramo najdeti rešitev, če imamo pa vsi iste probleme na NMP-ju, pa z družinskimi zdravniki Ajdovščina, Tolmin, Idrija in po novem zemem, da bo tudi počasi v Novi Gorici slabš. Tako da, regijski princip, ja, ampak še enkrat, jedro problema za opredeljevanjem za osebnega zdravnika je to, da je premalo zdravnikov. Obstoječi obseg zdravnikov družinske medicine ne more podelati vsega. Strokovno in kakovostno, da se razumemo.
3: Blaža, če tukaj, imamo inštrumente, da bomo povečali število zdravnikov v naslednjih 5 letih, bom jaz ploskal. Ne?
4: No, ja.
3: Ampak sem dokaj, ne bom rekel pesimist, ampak realist. Zdravnike imajo, premalih imajo v Avstriji, v Nemčiji, mi smo jih uvažali iz Srbije, iz Bosne, nismo več atraktivni, no, za te ljudi in bomo morali živeti s tem, da bomo imeli manj zdravnikov, kakor bi jih sicer potrebovali in bomo morali doseči nek nacionalni konsens, kako v teh robnih pogojih, v teh omejitvah dobiti tisto, kar največ lahko damo pacijentom, da bodo pač normalno živeli in bili oskrbovani.
4: Gospod Sušen, ampak ravno to je vaš čas mantra vseh vlad v zadnjih 10-15 letih. Nihče se ne loti tega, kako pride do več družinskih zdravnikov. In ta mantra odgovarja vsem. Odgovarja zdravniški zbornici, odgovarja zdravniškemu sindikatu, vsem odgovarja. Mi v izvajalci poskušamo z vsemi sredstvi zagotoviti dejansko spodobno zdravstveno varstvo na primarni ravni. Meni je nedavno tega en direktor tudi rekel, je rekel, če mi ne bi hodili po robu zakonov in predpisov in časih čez, bi ta sistem propadil. Ampak to ni prav. To ne more biti tako. A ne?
1: Hvala lepa. Če lahko samo še gospod Turšič na hitro,
0: ja,
1: in se bomo poslušali.
0: Kar ste omenili na začetku, jaz mislim, da ravno na Tolminskem, pa tudi na Idrijsko-Cerkljanskem smo taki ljudje, ki najprej naredimo sami vse, kar se da. Ker vemo, da bomo mogli zase poskrbeti preko, kar bomo dobili karkoli iz Ljubljane, ne? Če rečemo po domače. Ampak so tukaj neke omejitve, pri katerih se pa verjetno zadeve vendarle ustavijo. Poskušaš narediti do roba, kako rekel gospod Glažar, včasih malo čez za to, da zagotoviš neke stvari, ampak določene stvari so pa v resnici sistemske. In tukaj ne Tolmin, ne Idrija, konc koncu cela ne severno-primorska regija, kljub temu, da smo skupaj sestavljali pa ministrom dajali možnosti ukrepov, nismo dovolj veliki, da bi to izpostavili. Jaz mislim, da je tukaj vseeno ministrstvo, in jaz upam, glede na to, kar sem slišal od ministra, da bo tega držav, pač tukaj mora neke prioritete postaviti. Če je v resnici prioriteta za Slovenijo primarno zdravstvo, ki vedno pravimo, da je tako super, glede na Evropo, da imamo sistem, ki je blazno dober, v tem primeru mora pač reči, aha, prioriteta pri nas je primarno zdravstvo, potrebni so določeni koraki. A so to zdaj recimo ena od opcije, da prepoznamo območje, v katerih so take težave in bojo težave, a so to recimo, ne vem, največja mesta, a so to te obrobne regije, ker se to pri nas bo vedno pojavljalo, ampak jih je treba prepoznati in tam vzpostaviti neke dodatne pogoje. Tako, kot smo rekli prej, glede povečanja količnikov. Če si predstavljamo po domače, lastnik neke tovarne pride pa reče, vi delate 1000 avtomobilov, jutri bo te pa 1500. Mislim, aj se jih sposobni ali pa ne, ne vem, a ne? Verjetno bojo slabši, ali pa ne bojo. Če bo pa postavil pogoje za teh 1500, potem pa lahko pričakuje in zahteva, da se teh 1500 naredi. Mislim, da se to lahko preslika tudi v sistem.
1: Najlepša hvala, debata bi lahko še tekla in tekla, ampak oddaja Studio ob 17. se pač žal za danes mora končati. Hvala gostom za izčrpno debato. Res, hvala vsem obiskovalcem v Filmskem gledališču v Idriji, hvala tudi vsem poslušalkam in poslušalcem na valovih prvega. Oddaja se zdaj seli na splet.

Poslušali ste ponovitev studia ob 17, ki smo ga posneli med obiskom v Idri sredi junija. V jutrišnji oddaji bo beseda znova v živo tekla o pravicah in dolžnostih delavcev do dopusta. Vabljeni k poslušanju.

0: danes v radijskem dnevniku. V Ankari je vse pripravljeno na jutrišnji vrh NATO. Po besedah generalnega sekretarja Marka Ruteja bodo v ospredju krepitev obrambe in odvračalnih sposobnosti ter tudi pomoč Ukrajini. Nemčija zaradi povečevanja števila bolniških odsotnosti v zaostritev pravil zdravnika bo treba obiskati že prvi dan bolezni. Okrožno sodišče imenovalo odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih, osnutek predhodnega mnenja bo moral pripraviti v 6 mesecih. Tadej Pogačar osvojil 3. in 1. gorsko etapo kolesarske dirke po Franciji, s čimer je od Jonasa Vingegorja prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Padavine bodo zvečer ponehale, jutri bo po večini sončno in do 31 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pri Dragomarju proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami.
1: Zgodbe o Afantiju se med turško govorečimi Ujguri v Sinkjangu na severozahodu Kitajske že stoletja prenašajo iz roda v rod. Ta bistri prevarant in junak revnih je priljubljen lik v ljudskem pripovedništvu muslimanov, saj pooseblja delavnega, pogumnega in duhovitega človeka iz ljudstva. Privošči si predvsem tiste, ki slabo ravnajo z drugimi, jih izkoriščajo, goljufajo in jim lažejo. Radijska igra predstavlja niz njegovih potegavščin. V radijski verziji je med drugim prelisičil celo kralja. Na sporedu v torek ob 21.05 na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. V Vatikanu so se lotili obnove Rafaelove lože, enega največjih dosežkov renesančne umetnosti. V 19. stoletju so poslikavo želeli zaščititi z vgradnjo velikih oken, v preteklosti so nanašali tudi lepilo in z obojim dosegli ravno nasprotni učinek, saj so pospešili propadanje. Konzervatorsko-restauratorski projekt bo predvidoma trajal 5 let. Preverili bomo tudi, kaj prinaša nova sezona tržaškega opernega gledališča Verdi. Med uglednimi imeni solistov bo kar nekaj opernih zvezd, pa tudi režiserjev in dirigentov. V znameniti Rafaelovi loži, hodniku v drugem nadstropju Vatikanske apostolske palače, ki ga smejo uporabljati zgolj papež, njegovi najožji sodelavci in najvišji gostje, so zdaj na delu tudi vatikanski mojstri restauratori. Obnova ene najdragocenejših renesančnih mojstrovin bo trajala 5 let, za njo pa bodo odšteli 5,5 milijona dolarjev. Mojca Širok.
2: Rafael je papežem posvetil zadnjih 12 let svojega kratkega življenja. Svetopisemske prizore in podobe po zgledu starorimskega slikarstva je v loži, dolgi 65 in široki 4 metre, zasnoval med letoma 1517 in 1519. Naslikali pa so jih mojstri iz njegove delavnice. Barbara Jatta, direktorica Vatikanskih muzejev. Rafaelove lože, kulturo in estetiko antičnega Rima, torej civilizacije, ki je bila pred papeško državo, povezujejo z obdobjem renesanse, od tam pa skozi stoletja, ki so sledila z nami. So ključen element prehoda med antiko in sodobnostjo. Ložo, ki je bila skoraj 300 let izpostavljena vremenskim vplivom, so leta 1813 pod nadzorom kiparskega mojstra Canove zaprli z okni, kar pa je prineslo pregrevanje in vlago. Zdaj bodo zamenjali stekla, za dekoracije pa uporabili lasersko čiščenje. Paolo Violini, vodja restauratorjev v Vatikanskih muzejih, pojasnjuje, da so lasersko tehnologijo najprej začeli uporabljati na kamnitih, predvsem marmornih površinah, saj je na takšni podlagi postopek preprostejši. Zanj pa je mogoče uporabiti tudi manj napreden tip laserja. Pri slikah pa je postopek po njegovih besedah veliko bolj zapleten. Za projekt, ki vključuje tudi digitalizacijo lože in usposabljanje restauratorjev, so z donacijami zbrali več kot 14 milijonov dolarjev. Med glavnimi donatorji je fundacija Američana Stevena Schwarzmana. Ko sem bil pred leti v Rafaelovi loži, pravi Schwarzman, sem videl, da so poslikave sicer izjemno lepe, vendar brez sijaja, saj so bile izpostavljene vremenskim vplivom. Čeprav se drži vatikanskih muzejev, loža ni odprta za javnost, saj vodi skozi zasebni del apostolske palače.
1: Tržaško operno gledališče Verdi pridobiva v zadnjih letih na kakovosti in veljavi. V letu, ko bodo proslavili 225. obletnico obstoja, bodo na oder postavili 7 oper, 1 balet in 11 koncertov. Med uglednimi imeni solistov bo kar nekaj opernih zvezd, pa tudi režiserjev in dirigentov. Več Neva Zajc.
3: Letos so v Verdiju pohiteli, saj so novo sezono predstavili še pred iztekom letošnje sezone. Pot jih, kot so napovedali v juliju, popelje na gostovanje v vietnamsko prestolnico Hanoj, po predahu pa bodo s koncertno sezono začeli konec septembra, z operno pa sredi novembra. Gledališču gre dobro, pravi njegov ravnatelj Giuliano Polo in pojasni.
4: Pretekla sezona je bila zelo dobra, saj se je povečalo število obiskovalcev in uspeli smo uprizoriti več lastnih produkcij z uglednimi režiserji. V novi sezoni želimo nadaljevati v tej smeri. Letos bomo praznovali 225. obletnico ustanovitve gledališča in 150. obletnico prve uprizoritve opere Lohengrin v Trstu. Zato bomo uprizorili Lohengrina v novi postavitvi Arnauda Bernarda. Nadaljevali bomo z znanimi naslovi iz opernega repertoarja in nekaj novostmi. Želimo si bogatiti uprizoritve, še naprej gostiti velike umetnike. Tudi nova sezona prinaša nekaj opernih zvezd, kar pomembno vpliva na povečanje občinstva in njegovo spreminjanje. Prihaja namreč vse več mladih in vse več je tudi tujcev, kar je dober trenutek za naše gledališče.
3: Kot je povedal ravnatelj, se zanimanje za gledališče povečuje. Povečuje se prihodek od prodaje vstopnic, dobra je zasedenost in razveseljivo je povečanje občinstva, kar je za edino operno gledališče v deželi izjemno pomembno. Novi umetniški vodja Valerio Vicari je z veseljem napovedal uvajanje sodobne glasbe. O sezoni in novostih sezone pa je za naš radio povedal.
4: Želimo si predstaviti velike mojstrovine repertoarja, kot so Lohengrin, Bohème, Aida in Norma, vendar z vrhunskimi izvajalci in nekaj presenečenji. Med vrhunskimi izvajalci bi omenil imena, kot so Jessica Pratt, Dmitri Korča, Antonio Siraguza, Stefan Pop, Daniela Barcellona, Ambrogio Maestri. Med novimi gosti bo dirigent Giuseppe Mengoli, dobitnik Malerjeve nagrade, pa Nicolò Jacopo Zuppa. Uprizorili bomo opero L'Elisir d'Amore v režiji Damiana Micheletta, ki bo zelo inovativna, a hkrati v tradiciji in v spoštovanju glasbenega besedila. Ponudili bomo tudi diptih posvečen Ivani Orleanski, ki je prav tako novost in predstavlja izjemno zgodbo te svetnice. Nekateri bodo navdušeni, drugi je morda ne bodo razumeli, toda predstavili jo bomo v dveh zelo različnih inačicah, in sicer z glasbo Arturja Honeggerja in Fabia Vacchia.
3: Letos ste uvedli zelo pomembno spremembo, ki bo publiki gotovo všeč, in sicer boste koncertno sezono raztegnili čez vse leto. Znano je, da je imelo gledališče Verdi tehnične težave pri načrtovanju koncertov. Ste jih rešili?
5: Il problema tecnico c'era, c'è ancora.
4: Tehnične težave so še vedno, a te ne smejo vplivati na potek sezone. Simfonična sezona bo poslej potekala skozi celotno sezono, to je od oktobra do maja. Imeli bomo 11 koncertov, na kateri bomo videli številne velike dirigente, od Donata Rencetija, Tona Kupmana, Johna Axelrouda do mladih, kot sta Francesco Lancelota in Sheva Burčak. Skratka, sezona bo bogata, uvajamo tudi sodobno glasbo, ki nas ne sme prestrašiti, a je način, da nam pripoveduje o današnjem času, da nam pomaga razumeti, da je glasba živa, da je živo telo in da je naša dolžnost tudi moralna, da predstavimo glasbo današnjih gledateljev v vseh njenih razsežnostih. Ne obstaja ena sama sodobna glasba, marveč veliko načinov sodobne glasbe in veseli smo, da jih predstavimo težaškemu občinstvu. Občinstvo naj se ustvari svoje mnenje in izbere tisto, kar mu je najbolj všeč.
3: Tako vodstvo gledališča Verdi, ki je tudi za občinstvo iz slovenske Istre, po bližini prikladno. Vpisovanje abonmajev so že začeli, v jeseni napovedujejo posebno predstavitev tudi v Kopru, saj se povečuje tudi število obiskovalcev iz naših krajev.
1: Ob koncu pa še k vodi. Voda je namreč osrednja tema 62. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, ki se začenja drevi v Ljubljani. Voda svojo večplastno vlogo predstavlja eno najmočnejših simbolnih vrednosti tudi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter slovenskem geografskem in duhovnem prostoru. Je vir življenja, prispodoba sprememb in najpopolnejša popotnica, ki med svojim tekom sama postane pot, je zapisala profesorica dr. Urška Perenič, predsednica 62. seminarja. Letos se ga udeležuje 113 udeležencev iz 27 držav. Predavanja na Filozofski fakulteti so javna in odprta za vse, ki jih tematika zanima. V program so med drugim uvrščena predavanja z naslovi Morje in kontinentalci, krščanski simbol vode kot navdih slovenskega leposlovja, voda v slovenski slovstveni folklori, voda v slovenski terminologiji, frazeologiji in paremiologiji, kako globok je pač ta vodnjak in Bog ve, kaj je vse doli na dnu, motiv vode v kratki prozi Zofke Kveder ter Robov vodnjak med barokom in sedanjostjo. Naj voda v tem poletju prinaša predvsem življenje, veselje in osvežitev, pa vam želiva oblikovalec zvoka Vjekoslav Mikes in Aleksander Čobec. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Turčiji pred jutrišnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov, zavezništvo pa medtem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Ruteja bosta poleg podpore Ukrajini in povečevanja obrambnih izdatkov v ospredju ukrepitev obrambnih in odvračalnih sposobnosti. Napovedal je, da bodo predstavili za več $10 milijard novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. O več pričakovanjih vrha takoj po drugih poudarkih oddaje.
2: Bo več kot 100 tisoč razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic in delnic dočakalo poravnavo. Finančna uprava bo znova za 3 tedne odložila nenujne postopke. Pogačar v ciljnem sprintu osvojil 3. etapo dirke po Franciji. Jutri bo sončno in do 31 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Evropske zaveznice v zvezi NATO in Kanada so svoje obrambne izdatke že povečale na 4% svojega bruto domačega proizvoda. Na forumu o obrambni industriji pa bodo sklenjene nove pogodbe v vrednosti več $10 milijard, je ob prihodu v Ankaro dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. V turški prestolnici se bo jutri začel dvodnevni vrh zveze NATO, ki se ga bo udeležilo 32 držav članic. Turške oblasti so uvedle izjemno stroge varnostne ukrepe, poročajo tudi o aretacija številnih pripadnikov levičarskih skupin, novinarjev in akademikov. Sandra Krišel.
3: V Ankaro so že začeli prihajati voditelji držav članic in partnerskih držav zavezništva.
4: Zirveden temel beklantimiz.
3: Gostitelj, turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, je izrazil pričakovanje, da bo vrh prinesel rezultate za krepitev solidarnosti in enotnosti zavezništva ob upoštevanju občutljivih vprašanj nacionalne varnosti zaveznic. Čeprav so na prizorišču zasedanja izobešeni slogani kot skupna prihodnost v miru in NATO ključ do miru, bo govora predvsem o večjih vlaganjih v orožarsko industrijo. Kot je poudaril generalni sekretar NATO Mark Rutte, so evropske zaveznice in Kanada lani na menile skoraj 20% več za osnovno obrambo in izenačile sredstva z ZDA. Trend naraščanja izdatkov pa se še krepi.
5: Here in Ankara, I expect nations to present clear.
3: Na vrhu v Ankari pričakujem predstavitev jasnih in konkretnih načrtov držav članic za dosego 5% BDP do leta 2035. Od tega 3,5% za osnovno obrambo in 1,5 za zadeve povezane z varnostjo, je podaril Rutte. Med evropskimi zaveznicami še vedno vlada negotovost zaradi kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njihov račun. Ta je tik pred začetkom zasedanja poskrbel za novo posmehovanje italijanski premierki Giorgi Meloni in objavil njuno fotografijo z zapisom potrebna prepoved približevanja. Trump bo verjetno še naprej kritiziral Evropo tudi zaradi neodzivnosti v iranski krizi, a dokler bo zmeren, bo v redu. Drugo pa je, kako se bo odzval na prizadevanje zaveznic za prevzem večje odgovornosti glede obrambe in varnosti, je dejal direktor think tanka Edam Sinan Ulgen. Tudi Slovenija z novo vlado Janeza Janše je pred vrhom v Ankari sporočila, da bo izpolnila svoje zaveze, 2% BDP-ja in tako dokazala svojo kredibilnost.
2: Na ulicah Teherana se množice ljudi poslavljajo od iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Po današnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu bodo Hamenejevo truplo jutri prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo končale v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana.
1: V Nemčiji razburjenje povzroča predlog vlade o odpravi pravice zaposlenih do prejema bolniškega lista po telefonu, ki ga je sprejela kot del reformnega svežnja za ohranitev socialnih sistemov in oživitev gospodarstva. Bolniki naj bi zdravnika obiskali že prvi in ne šele četrti dan bolezni. Zdravniki se bojijo navala v ambulantah, spremembam nasprotujejo tudi sindikati, zato bo nemški parlament z veliko verjetnostjo vladni predlog zmehčal. Več dopisnica Maja Derčar.
6: V primerjavi z obdobjem pred desetletjem se število bolniških odsotnosti v Nemčiji povečuje, tako kažejo različne statistike. Po nekaterih so Nemci zaradi bolezni z dela odsotni 15 dni v letu, po drugih 20. Od epidemije naprej je mogoče za bolniški list zaprositi po telefonu in se ob daljši bolniški odsotnosti pri zdravniku zglasiti šele četrti dan. Vladni konzervativci CDU-CSU menijo, da zaposleni to izkoriščajo za podaljševanje vikendov, zato napoved sprememb, kancler Friedrich Merz. Zavedamo se, da je to težka odločitev, vendar si ne moremo več privoščiti zaostajanja v konkurenčnosti, ki ga povzročajo daljše odsotnosti z delovnega mesta. V CDU-CSU so sprva želeli doseči celo, da delavec prvi dan bolniške odsotnosti ne bi bil upravičen do bolniškega nadomestila. To smo socialdemokrati preprečili, je v intervjuju za javno televizijo ARD dal vedeti SPD-jev vicekancler Lars Klingbeil in dodal, da se nobenemu bolniku ne bo treba že prvi dan bolezni vleči k zdravniku, čeprav je vlada sprejela natanko to. Klingbeil želi, da bi na koncu prišlo do pragmatične rešitve med socialnimi partnerji in v parlamentu, komentiral je celoten svežen vladnih reform. Zahtevno bo. Kot sem večkrat poudaril, bomo morali od ljudi zahtevati žrtve, če želimo, da država ostane močna. Zame je pomembno ohraniti pravičnost. Enako pomembno je, da izvedemo dohodninsko reformo, ki bo prinesla olajšave družinam z nizkimi in srednjimi dohodki. Na eni strani Nemce s povprečnimi dohodki čakajo manjše davčne razbremenitve, na drugi pa višji pokojninski prispevki in višje dajatve na tobačne izdelke ter sladke pijače.
0: Radijski dnevnik.
1: 7 interventnih radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Ministru za zdravje Tadeju Ostercu je namreč po njihovi napovedi, da bodo zapustili bolnišnico, v petek uspelo doseči preobrat. Kot so danes pojasnili radiologi, so z ministrom sklenili ustni dogovor. Radiolog Sašo Pjevič.
7: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljnji razvoj stroke, ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
1: Z drugimi zahtevami, ki so jih radiologi postavili vodstvu Mariborskega kliničnega centra, se minister ni ukvarjal. Je pa napovedal, da bodo iskali rešitve za vnovično vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC-ja. Se saga o razlastitvi imetnikov bančnih delnic in obveznic vendarle bliža koncu. Po razlastitvi pred 13 leti in številnih pravnih zapletih je okrožno sodišče v Mariboru danes končno imenovalo odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih. 7-članski odbor bo presodil, ali je bila z razlastitvijo nekdanjih imetnikov bančnih delnic in obveznic storjena večja škoda, kot bi nastala, če izredni ukrepi ne bi bili sprejeti in bi šle banke v stečaj. Urška Subotič je rep.
8: Žan Jano Plotnik, Leon Benigar Tošič, Jerneja Prostor, Kristos Gorcos, Boštjan Avar, Uroš Korže in Richard Caldwell bodo pripravili osnutek predhodnega mnenja o razlastitvi več kot 100 tisoč imetnikov podrejenih obveznic in delnic decembra 2013 v skupni vrednosti okoli 960 milijonov evrov. Predsednik društva Mali delničari Slovenije Rajko Stankovič pričakuje, da bodo z delom pričeli po sodnih počitnicah.
9: Torej mora pregledati vso dokumentacijo in ugotoviti, ali so bili kriteriji pravi ali ne. Na osnovi tega izdelajo svoje predhodno mnenje in poiščejo neko rešitev. Mi verjamemo, da to neka izvensodna poravnava.
8: Če bo odbor dejansko kot najprimernejšo rešitev predlagal poravnavo, bodo razlaščenci v skladu z zakonom o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank upravičeni do 60% nominalne vrednosti delnic in obveznic. Kdaj bi torej po najbolj optimističnem scenariju lahko dobili prve poravnave, za katere denar v državnem proračunu že rezerviran?
9: Od septembra imamo 6 mesecev, ne? Se pravi september, oktober, november, december, januar, februar. Marca bi izdelal to mnenje in potem po zakonodajnem pravnem postopku je spet, bom rekel, ponovadi nekje 60 dni, tako da pred poletjem drugega leta ne pričakujem, bom rekel, končnega rezultata.
8: Vsi, ki se ne bodo strinjali s poravnavo, bodo sicer še vedno imeli možnost, da svojo pravico poiščejo prek sodnega postopka.
1: Finančna uprava znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. Trajale bodo od 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času bodo počakali tisti postopki, ki jih lahko brez posledic odložijo za 3 tedne, pojasnjuje Stojan Glavač.
10: Torej, v času davčnih počitnic finančna uprava podjetnikov, podjetij, računovodij in pa davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Sicer pa bo dostopna za davčne zavezance preko vseh komunikacijskih kanalov in tudi odmere bodo potekale nemoteno. Primer odmera davka na promet nepremičnin, potem recimo davek na motorna vozila, dediščine in darila, carinski postopki bodo tekli nemoteno.
1: Tudi med davčnimi počitnicami bodo morali zavezanci v rokih poravnati obveznosti, na primer vlaganje obračunov in napovedi ter plačilo davkov, tekle bodo zamudne obresti. Tudi inšpekcije bodo lahko odložile le nenujne nadzore. Zastaralni rok je pri davčnih zadevah 5 let, vse nujne akcije pa bodo izvajali kot običajno. Pokrajinski muzej Koper med ključnimi izzivi prihodnjega delovanja poudarja pridobitev dodatnih ustreznih prostorov za varno hrambo muzejskega gradiva. Kar 90% ga hranijo v 7 depojih, raztresenih po območju mestne občine Koper. Prostori že zdaj pokajo po šivih, do konca letošnjega leta pa bodo morali v njih najti prostor še za arheološko gradivo, ki so ga izkopali ob graditvi drugega železniškega tira. Podrobneje Barbara Kampos.
11: Pokrajinski muzej Koper dragocenosti, ki med drugim pričajo o zgodovini območja, hrani v 7 različnih prostorih na približno 1000 kvadratnih metrih. Raztresenost po občini povečuje stroške vzdrževanja, ponekod je vprašljiva varnost, pojasnjuje direktor muzeja Marko Bonin.
12: Pod podstrešjem imamo vsa umetniška dela, to se pravi slike. Mikroklima je sicer primerna in tudi vse ostalo, ampak iz požarnega vidika ni najbolj primerno, da imamo to gradivo na strehi.
11: Muzej je po zakonu dolžan sprejemati arheološko gradivo in ga primerno hraniti. Do konca letošnjega leta bodo morali v Kopru prevzeti med 20 in 30 kubičnih metrov izkopanin z območja drugega železniškega tira.
12: Za prevzem celotnega gradiva nimamo dovolj prostora. Moramo tu v sodelovanju z mestno občino Koper najti neko rešitev, ki verjetno bo začasna, ker v tako kratkem času vsi deležniki ne bomo sposobni zagotoviti primernega prostora, da bi vse depoje preselili.
11: Da bi v skladu zmerili varnost hranil obstoječe in pa gradivo, ki naj bi ga sprejel v prihodnjih 30 letih, bi Pokrajinski muzej Koper rabil približno 1300 kvadratnih metrov ustreznih depojskih površin, še pojasnjuje direktor Marko Bonin.
12: Možnih je več rešitev, zdaj lahko je adaptacija oziroma najem, nakup že zgrajenih stavb. Je pa za depoje cenovno, mislim, da najprimernejše zgraditi betonsko stavbo, ker ne potrebujejo ne oken, ne svetlobe, ampak zgolj mikroklimatske pogoje.
11: V nove depoje, ki bi si jih lahko delili še s kakšnim drugim javnim zavodom, denimo Pomorskim muzejem, bi preselili tudi restauratorski delavnici, še dodaja Bonin. In ne nazadnje omogočili ogled zdaj skritih zakladov tudi širši javnosti.
1: Pred športom še k dogajanju, ki je ob robu svetovnega prvenstva v nogometu razburja javnost. Potem, ko se je Mednarodna nogometna zveza odločila za preklic rdečega kartona ameriškemu napadalcu Follerinu Beloganu, je postalo jasno, da je na to odločitev vplival ameriški predsednik Donald Trump. Ta je popoldne znova dejal, da igralec na tekmi proti Bosni in Hercegovini sploh ni storil prekrška, zato je FIFA prosil za pregled primera. Odločitev je sprožila burne odzive več reprezentanc, pa tudi Evropske nogometne zveze. V prihodnjih minutah pa se bomo med drugim podali na kolesarsko dirko po Franciji, na kateri je svojo 22. etapno zmago

0: Pogačar že bil v rumeni majici, je slovenski jaz začutil močne noge v zaključku. Mehičan Del Toro mu je pripravil teren za sprint v klanec v zadnjih 800 metrih in Tadej Pogačar je premagal vso svetovno konkurenco in dosegel svojo 22. zmago na dirki po Franciji.
1: Ja, nismo lih pričakovali rumene, ampak vsaj ja, na etapno zmago, da gremo. To smo se odločili nekako tam, ko je Florian začel narekovati tempo, smo videli, da je pobeg obvladljiv, da se ja, vsi smo se dobro počutili v ekipi, tako da smo lahko pripeljali nazaj razliko in ja, šli na etapno zmago. Na koncu Izak naredil ja, neverjetno delo, tako da res izjemno vesel z ekipo in da imamo rumeno majico.
0: V zaključku je premagal svojega večnega tekmeca na tej dirki Danca Jonasa Vingegorja, ki je v cilj prišel z 2 sekundama zaostanka. Z vsemi odbitnimi sekundami vred pa se je Pogačar izenačil, po času z njim vendar ima boljši izid po točkah in tako oblekel rumeno majico, s tem, da sta časovno povsem izenačena. Po 3 etapah je na 3. mestu Remko Evenepoel, ki zaostaja 23 sekund, jutri pa sledi precej lažja etapa ob vznožju Pirenejev.
2: Slovenska košarkarska reprezentanca se bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah pomerila Švedsko. Tekmo bomo z oglašanji spremljali tudi na valu 202. Na nogometnem svetovnem prvenstvu se bosta ob 21. uri v osmini finala v Dallasu pomerili Španija in Portugalska. Ob 2. uri zjutraj pa bo na delu reprezentanca Združenih držav Amerike, ki se bo v Seattlu srečala z Belgijo. V kadru bo tudi Follerin Belgen, ki mu je Mednarodna nogometna zveza razveljavila rdeči karton. Belgijska nogometna zveza je zato sporočila, da bo zaradi pomankanja pojasnil uradno izpodbijala FIFA-ino odločitev. Po izpadu Mehike svetovnega prvenstva v nogometu je odstopil mehiški selektor Javier Aguirre, mesto selektorja pa bo prevzel njegov dotedanji pomočnik Rafa Márquez. Na teniškem turnirju v Wimbledonu smo dobili 5. četrtfinalista. To je po zmagi s 3-0 nad Avstralcem Alexom de Minorom postal finalist Rolanda Garrosa Italijan Fabio Coboli. Pri dekletih so se v četrtfinale uvrstile Ukrajinka Marta Kostjuk, Belgika Elise Mertens, obe sta slavili z 2-0 in Italijanka Jasmine Paolini. Z 2-1 v nizih je premagala Filipinko Aleksandro Ealo. Slovenska odbojkarja na mivki Alan Košenina in Črtomir Bošnjak sta na turnirju svetovne serije v Žešovu na Poljskem osvojila bronasto odličje. Gre za prvo odličje katere od slovenskih moških dvojic po letu 2021.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Plohe bodo ponehale, ponoči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, v morju okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno, v petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti pri Lenartu žival ovira promet iz smeri Maribora. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore iz voza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Ura bo 18:49.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Cukrarna in Center Rok.

Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

Na prvem programu kratek pregled vremena po državi ob 19. Rateče 23 stopinj Celzija, letališče Lesce 27, Rudno polje 18, Krvavec 16, Jezersko 23, Rogla 15, Ravne na Koroškem in Velenje 27, Celje 27, piha vzhodnik 14 km na uro. Hrastnik 28 stopinj, Maribor 27, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 27, Črnomelj 26, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 23, Park Škocjanske jame 23, piha burja sunki do 47 km na uro. Ljubljana ob 19. pretežno oblačno 27 stopinj, letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 27, piha zahodnik 13 km na uro. Slovengradec pretežno oblačno 27, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 28, piha severnik 12 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 28, Novo mesto zmerno oblačno 26. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 24, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Lisca jasno 21, Postojna oblačno 18, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Belje pri Novi Gorici zmerno oblačno 26, piha vzhodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 20, Koper 28, letališče Portorož pretežno oblačno 29, Vogel 17 in Kredarica ob 19, zmerno oblačno 9 stopinj Celzija, piha severozahodnik sunki do 45 km na uro.

0: Kdo se boji zamejskega Slovenca?
1: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.
4: Zjutraj na prvem.
5: Pozdravljeni. Ponedeljkov večer v eter vedno prinese tudi napoved torkovega jutra. Darja Pograjc vas bom na prvem prebujala jutri v prvi julijski torek. Poletje je narekovalo temo torkovega kviza 15 pred sedmo gremo na morje. Pa tudi do jezer in rek. Hladili se bomo ob vodi in se spraševali, zakaj je morje modro, Soča ponekod smaragdna in Savinja, prislapurinka, prosojna. Od česa vsega je odvisna barva vode? To se bomo spraševali v kvizu. Po odgovore pa smo odšli na Inštitut za vode Republike Slovenije. Dr. Tine Bizjak pove, katero vodno telo v Sloveniji ga svojo barvo najbolj navdušuje.
6: Definitivno zelenci, ker v pravih pogojih je res so enkratne barve. No. Cela kulisa je ta enkratna, ne? Pač definitivno priporočam vsakmu obisk, mogoče ne zdaj na vrhuncu turistične sezone, mogoče zgodi spomladi. Ozelenijo drevesa, v ozadju imamo v jasnem ozračju vidne gorske vrhove in tam to, rečemo, kristalne bazenčke na zelo beli apnenčasti kamninski osnovi. Poleg tega pa še zelo specifika tam z rahlimi mehurčki, ki iz dna prihajajo na površje.
7: Najreč bi se vrgo v vodo.
6: Ja, definitivno ni dovoljeno, ne? Ampak ja.
5: V posnetku ste slišali tudi doktorja Saša Šantla, prav tako z omenjenega inštituta. Več oba povesta jutri, 15 pred sedmo. V drugem pogledu se bomo spomnili sogovornice Jennifer Castillo Canela, ki se je v Slovenijo preselila z mamo. Takrat je imela zgolj 13 let. V najstniških letih je odločitev mame sicer težko sprejela. Danes je za njo nadse hvaležna, je pred časom povedala Andreji Gradišar. Več okoli pol osmih. O pol devetih pa nadaljujemo z naslednjo na našem seznamu poletnih predlogov za branje. Tokrat slišimo umetnost slovesovanja po švedsko, avtorice Margarete Magnusson, švedske umetnice in slikarke. Tako bo na prvem tekel prvi julijski torek, vsekakor vabljeni v našo jutranjo družbo. Darja Pograjc vas vabim, da se nam pridružite že ob petih.

Otroci, znate obdržati zase, če vam kdo zaupa skrivnost? V nocojšnji pravljici Bine Štampe Žmavc je Sven Maji zaupal skrivnost, vendar je ni mogla zadržati zase. In potem je ta skrivnost rasla in rasla. Več bo povedala igralka Saša Mihelčič.

0: Sven in Maja sta sedela na debeli hrastovi veji in bingljala z nogami. Če ne boš nikomur povedala, je začel Sven, ti nekaj povem.
1: Ne bom,
0: je hitro rekla Maja in se pričakujoče zagledala v Svena. Včeraj sem pri babici v potoku odkril takole veliko ribo, je Sven pokazal z rokami. Maja je skušala ponoviti velikost ribe s svojimi rokami in zamišljeno vprašala. Takole? Je prikimal Sven.
1: Si se je dotaknil?
0: Je zadrževala sapo Maja. Je rekel Sven. Samo za hip, preden je odplavala.
1: Kakšne barve je bila?
0: Je zanimalo Majo. Luskinasto srebrne, kot so pač ribe.
1: Ampak so lahko tudi drugačne,
0: je vztrajala Maja. So, ampak moja je bila luskinasto srebrna, je ostal pri svojem Sven.
1: In takole dolga,
0: je še enkrat pokazala velikost ribe s svojimi rokami Maja. Je kratko prikimel Sven. Čez dve uri je Maja v parku na igrišču srečala Mili.
1: Če ne boš nikomor povedala, Mili, ti nekaj povem,
0: je rekla.
1: Povej, je neučakano planila Mili. Veš, Sven mi je povedal, da je včeraj pri babici v potoku odkril takole veliko ribo.
0: Je Maja za vsak slučaj podaljšala Svenovo ribo za kakšna dva prsta.
1: Takole veliko, je poskočila Mili. Kakšne barve je bila? Bila je živo luskinasto rdeča z...
0: Maja je malce pomislila in dodala, z modrozelenim repom.
1: Z modrozelenim repom in rdeča?
0: Se ni mogla načuditi Mili, ki je imela doma v akvariju tri majhne zlate ribice. Je pomembno prikimala Maja. Tedaj sta se prižogala mimo Srečko in Miha.
1: Če se gresta igrat med dvema ognjema, vama nekaj poveva,
0: jo je poklicala Maja.
1: Je
0: pokimala Mili. Srečko in Miha sta se spogledala, odložila žogo in prisedla k Maji in Mili.
2: No, povejta, je rekel Srečko. Če se samo ne važita, je dodal Miha.
1: Ne važiva se ne, se je malce ujezila Mili.
3: Najprej obljubita, da ne bosta nikomor povedala, je dodala Maja.
2: Saj nisva čveki, se je nakremžil Srečko.
1: Sven nama je povedal, da je včeraj pri babici v potoku odkril takole veliko živo ribo. Je dahnila Maja in skupaj z Mili sta podaljšali Svenovo ribo za dolžino cele roke. Takole veliko,
0: se je čudil Srečko in skušal razmakniti roki na velikost ribe. Sta važno prikimali Maja in Mili.
2: Kakšna pa je bila?
0: Je vprašal Miha.
1: Luskinasto rdeča,
0: je dejala Maja.
1: Z modrozelenim repom in mavričnimi progami po trebuhu,
0: je dodala Mili.
2: Sta prepričani, da je imela mavrične proge po trebuhu,
0: je nejeverno ponovil Srečko. Sta prepričljivo pokimali Maja in Mili in si svojo ribo nad vse živo predstavljali. Uro po tistem, ko so Srečko, Miha, Maja in Mili odigrali igro med dvema

ognjema sta Srečko in Miha na poti domov srečala Mojco. Strogo zaupno, med šestimi očmi, sta ji povedala novico o Svenovi ribi in zaradi večje prepričljivosti ribo podaljšala za skoraj pol metra ter ji za vsak slučaj dodala še razbojniško zobovje in igličaste strupene bodice na glavi. Mojca je približno uro pozneje srečala prijateljico Zofijo in ji seveda pri priči nad vse zaupno pošepetala skrivnost o Svenovi ribi. Ta je zdaj zrasla še za kakšnega pol metra, spremenila barvo v strupeno zeleno in bolščala v Svena z živo rdečimi očmi. Zvečer tistega istega dne je Zofija srečala prijatelja Žana. Seveda se ni mogla premagati, da mu ne bi na štiri oči, potlej ko je prisegel, da bo molčal kot beton, zaupala skrivnost o Svenovi ribi. Ker je bil večer, se je bala, da se riba ne bi dovolj videla v temi, zato jo je zaradi večjega učinka podaljšala za cel meter in riba je v temi popolnoma spremenila barvo. Istega dne, po večerji, ko je Žan sedel v posteli pred spanjem pripovedoval o njej bratcu Andreju, se je riba podaljšala še za pravlična dva metra in ko sta utonila v sanje, postala najdaljša riba na svetu.

0: Julijske oddaje zaznamuje šestdelni dokumentarni podcast Radia Trst A z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev, ki raziskuje nove pojave nasilja do manjšin in protislovanstva. Prva epizoda nas je odpeljala na Peršmanovo domačijo v Dolino Lepene na avstrijskem Koroškem, kjer je pred dobrim letom dni potekal antifašistični tabor Dunajskega kluba slovenskih študentk in študentov. Tabor je grobo prekinila policijska racija. Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma je bil naslov prvega dela. Druga epizoda, ki jo boste slišali v nadaljevanju, pa ima naslov Protislovanstvo včeraj in danes. Odpelje nas na Videmsko v Terske doline v občino Bardo. V Zavarhu je leta 2024 ob 15. avgustu župan prepovedal procesijo ter poslal karabinjerje v cerkev, da so popisali tamkajšnjega župana Don Renca Kaligara. Zakaj obstaja sovraštvo do slovenske manjšine? Odkot izvira to protislovanstvo v Italiji? In zakaj nihče o tem ne govori? Na ta vprašanja odgovarjajo Giorgio Bankič, zgodovinar in dolgoletni novinar iz Nediških dolin, dr. Janoš Ježovnik, raziskovalec Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil terskemu narečju, in gradiščanski Hrvat dr. Rudolf Karacman, psiholog in psihoterapevt, avtor knjige Antislavizmus.
1: Kdo se boji zamejskega Slovenca?
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
3: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
4: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
3: Druga epizoda. Protislovanstvo včeraj in danes.
5: Geografsko karto ali pa vodnik, da prideva do cilja, če nas internet zapusti. Ali...
6: Jaz mislim, da niti ne. Jaz se spomnim pač moja...
7: Zmanjšaš glasnost radija, ko se s kolegico peljeta mimo nizkih stanovanjskih hiš in zelenih bukev. Spustiš okno in vroč zrak se usili v notranjost avta. Pritisneš na plin, kajti 15. august je in zamujaš na Rožnico. Na svoji desni zagledaš krajevno tablo z napisom Luzevera Bardo in pred tabo se občina blizu meje med Italijo in Slovenijo dvigne iz gozdov kot nek otok. V tem osamljenem naselju ljudje poleg italijanščine govorijo tudi furlanščino in slovenščino. Iz prejšnjih obiskov veš, da je sobivanje slovenske in italijanske skupnosti v teh krajih že več stoletij realnost. V politiki pa so ga priznali šele pozno. Italija je komaj leta 1999 sprejela zakon o varstvu jezikovnih avtohtonih manjšin. Za slovensko manjšino v Videmski pokrajini, kjer leži tudi občina Bardo, je bil ta zakon še posebej pomemben, saj je država s tem prvič uradno priznala, da na tem območju živi slovenska manjšina. In to, čeprav so se Slovani najkasneje v 7. stoletju naselili na ozemlju Beneške Slovenije. Te opozori glas navigacije, ko se pelješ v podhod. Levo in desno zdrsnejo mimo zelena, bela in rdeča. Nikoli še nisi videla tako ogromne naslikane italijanske zastave, kot je ta na teh občinskih stenah. V glavo se ti vsili slika otroka, ki oblizne igračo, to je moje. Na tvoji levi zvonik cerkve svetega Jurija štrli v zrak pred gorsko panoramo. Ponavadi bi se ustavila tukaj, v središču občine Bardo, a danes moraš nadaljevati v naslednjo vas. Znova pritisneš na plin. Vožnjo do cerkve v Zavarhu, ki ponavadi traja 20 minut, opraviš v 8. Pravi navigacija. Na koncu vijugaste ceste se ustaviš sredi naklona, kajti tudi Zavarh je vas uklesana v goro. Avto parkiraš na majhnem trgu pred cerkvijo.
1: Iz sosednjega sedeža vzameš svoj snopic, šopek cvetlic in zdravilnih zelišč.
7: Ko s kolegico hitita skozi vrata z bleščeče modrim okvirom, v kotu očesa zagledaš silhueto nekoga, ki se plazi v senci stavbe. Notranjost cerkve svetega Florijana je moderna. Streho nagnjeno tako, da se prostor odpira proti oltarju. Tiho vstopiš in se usedeš v zadnjo vrsto. Na sedežu poleg sebe opaziš notne liste z besedili v terskem narečju. Glasba orgel hitro zapolni prostor in občinstvo začne peti. Na čelu cerkve zagledaš donarenca Kaligara v beli mašni obleki. Kaligaro je že več kot 50 let župnik Terske doline in vsak tukaj ga pozna, tako tudi ti. Ko je začel delati v občini, se je hitro seznanil s položajem slovenske skupnosti ter odprl cerkvena vrata tudi slovenski besedi in terskemu narečju. Pri teh prizadevanjih je cerkev pomemben jezikovni prostor. Ni čudno, saj imata tersko narečje in vera že dolgo posebno vez. Govori se, da je Sveta Marija, ko se je leta 1855 v Porčinju prikazala desetletni deklici Tereziji Duš, govorila prav v terskem narečju. Naenkrat zaslišiš pridušen zvok telefona in pogledaš na levo. Skozi okna znova vidiš temno silhueto moškega. Zdi se ti nekako znan in začneš ga natančneje opazovati. A v tem hipu Kaligaro dvigne roke v blagoslov in zaključi mašo. Dvigneš se stola in vzameš snopic v roke. Pripravljena si za naslednji del praznika, a župnik zaustavi občinstvo. Pove, da župan občine ni dovolil izvedbe procesije. Zato on, Kaligaro, vabi prisotne naj se posamezno odpravijo na pokopališče, kjer bo nato potekala skupna molitev. Namrščiš čelo. Ne presenetite, da župan ni dal dovoljenja. Takšne primere so slovenski občani že večkrat doživeli. Kaligaro stopi iz cerkve v predsobo in občinstvo mu sledi. Toda tam vas že čakata dva karabinjerja, ki se hitro približata župniku. Moška v uniformi začneta spraševati Kaligara, kaj se dogaja in ali le namerava izvesti procesijo. Župnik odvrne, da je maša končana in da je vsak svoboden iti, kamor želi. On, Kaligaro, pa želi iti na pokopališče. Karabinjerja se ti zdita nekoliko zmedena. Eden izmed njih vstopi na stran in pokliče nadrejene. Ostali obtičite v napeti tišini. Ko konča telefonski pogovor, karabinjer pokaže proti vratom in Kaligaro vstopi z njima nazaj v cerkev. Z drugimi občani ostaneš v predsobi. Slišite, da se razprava v cerkvi nadaljuje. Čakate, a kmalu ne zdržiš več in stopiš bliže vratom. Skozi režo vidiš, kako se Kaligaro vrne iz zakristije. Preoblečen je vsakdanja oblačila in v roki drži svojo izkaznico. Slika, ki jo vidiš, se ti zdi obupna. Karabinjerja v cerkvi, Kaligaro v zadregi. Cela zadeva traja pol ure, potem se župnik vrne in skupaj stopite iz cerkve. Ostalo vas je okoli 15 ljudi, ki se hočete še napotiti proti pokopališču. Ko se tvoje oči privadijo na svetlobo, znova zagledaš tisto moško silhueto, a tokrat samozavestno stopi iz sence h karabinjerjem župan. Slišiš, kako se s karabinjerjama smeji in zmaješ z glavo. Kolegica z Koroške te prime za roko. Pomisliš na podobne situacije, v katerih se je terskim Slovencem onemogočalo društveno delovanje, pridobivanje podpor in izvajanje prireditev. Spomniš se besed, ki zanikajo sam obstoj slovenske manjšine v Terski dolini. In vprašaš se, zakaj? Zakaj obstaja to sovraštvo do slovenske manjšine? Odkud izvira to protislovanstvo? In zakaj nihče o tem ne govori?

0: Pripoved obuja resničen dogodek, ki se je zgodil na praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta 2024 v Zavarhu, v občini Bardo v Terskih dolinah. Ne čudite se, če o njem slišite prvič. Celo po brskanju na Googlu o tem najdete bolj malo. Občina Bardo je ena od 32 občin v Italiji, kjer velja zaščitni zakon za Slovence v Italiji številka 38 iz leta 2001. Kljub temu, da tamkajšnji trenutni župan javno zanika prisotnost Slovencev v Terskih dolinah in trdi, da nihče ne govori, niti ne razume slovenščine. Sredstva, namenjena zaščiti slovenskega jezika, bi bilo po njegovih besedah treba preusmeriti drugam, saj po njegovem mnenju ne bi šlo za poslovenjanje območja, kjer slovenščina nima korenin. Župnik Renzo Caligaro, ki smo ga spoznali uvodoma, se je tudi zaradi pritiskov in ustrahovanja odločil za upokojitev. A domačini, zlasti slovenski kulturni delavci, poudarjajo, da se županu ne bodo uklonili. Nasprotno. Caligarova usoda bo marsikomu zvenela znano. Na dan prikliče mračna leta Benečije, ko so se beneški Slovenci in Slovenke morali soočati z delovanjem tajnih organizacij, ki so sistematično ustrahovale in zatirale tamkajšnjo slovenskost. Na udaru so bili ravno slovenski kulturni delavci in duhovniki, čedrmaci. Ti so bili ustrahovani, žrtve spletkarjen, večkrat obsojeni tudi na sodiščih. Javna raba slovenščine je postala tvegano dejanje, ozračje strahu pa je pripomoglo k množičnemu izseljevanju. O povojnem preganjanju beneških Slovencev lahko beremo v delu duhovnika, pisatelja in kulturnega delavca Boža Zvanelle, ki je izšlo leta 1996 z naslovom Mračna leta Benečije, Ljanni buji della Slavia. Knjiga temelji na dokumentaciji, ki jo je Zvanelle odkril v Videmskem semenišču. Gradivo je najprej izhajalo kot podlistek v časopisu Dom, preden bi bilo zbrano v knjigo, h kateri je predgovor prispeval monsignor dr. Marino Qualizza, tudi duhovnik in zavedni Slovenec iz Benečije. Oba duhovnika, tako Božo Zvanelle kot Marino Qualizza, sta veljala za čedrmaca. Oba sta preminula v maju leta 2025. O tem obdobju novinar in beneški kulturni delavec Giorgio Bankič, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, tako pravi.
1: Res se spominjam na mračna leta Benečije. Jaz sem začel delati pri domu leta 1980 in seveda sem imel vtis, da tudi naš časopis Dom je bil nasprotovan od raznih sil. Domačini, seveda ljudje, navadni ljudje so ga radi brali, ker so dobili v njem novice, zgodovino o Benečije in kulturo in tako naprej. Pa je bilo vrsta ljudi, ki so mu nasprotovali. Jaz sem imel vtis, da niso bili posamezniki ljudje, seveda tisti, ki smo jih takrat klicali italijanissimi, tam zadaj je bila neka organizacija, neka, bi rekel, med navednicami, neka politika proti slovenska. Samo nismo vedeli, zakaj je šlo. In ko je gospod Božo Zvanelle odkril te dokumente o organizaciji O in drugih tajnih organizacijah, smo razumeli, da je bila ta protislovenska politika zelo dobro organizirana in ukoreninjena v naši skupnosti. To je pomembna knjiga, ker prav iz tega zvemo, kako so nastale in kako so delale te tajne organizacije v Benečiji. Nismo razumeli pa, zakaj so se zaganjali tudi proti duhovnikom, ki niso bili Ne, takrat so pravili, da so vsi rdeči, da so povezani z Jugoslavijo, s komunistično partijo in tako naprej. Nismo razumeli, zakaj so se zaganjali proti, tudi proti duhovnikom in tistim, ki niso bili povezani z levičarskimi strankami. Tako je, da smo potem ugotovili, da je šlo prav za ne samo za politično stvar, za protislovensko stvar.
0: Leta 2026 mineva 160 let od beneškega plebiscita, 80 let od ustanovitve postfašistične organizacije O in 70 let od ustanovitve teroristične fašistične organizacije Gladio. Govorimo o organizacijah, ki so ciljno, strateško in neusmiljeno preganjale Slovence zaradi njihovega slovenstva. Vendar se protislovenstvo in protislovanstvo nista rodila v teh zgodovinskih trenutkih. Vzrok za to sega veliko dlje. Tako psihoterapevt profesor dr. Rudolf Karazman, gradiščanski Hrvat, avtor knjige Antislavismus, ki se ukvarja z zamolčanim fenomenom nasilja in sovraštva do slovanskih narodov in manjšin v vzhodni in južni Evropi.
2: One main source is traditionally.
3: Eden od glavnih razlogov je, da je bila večina sužnjev Slovanov, vsaj tistih, ki se jih je našlo na tradicionalnem trgu sužnjev. Glavno središče slovanske trgovine sužnji je bila do 15. stoletja Praga. Da bi trgovali s sužnji, da bi ljudi spremenili v sužnje, potrebujete represivno ideologijo, ki ljudi obravnava kot živali. Treba je vzpostaviti hierarhijo, ki omogoča izkoriščanje in celo ubijanje ljudi. To je tisočletni izvor protislovanske ideologije in diskriminacije. Drugi glavni razlog je katoliška cerkev, ker slovanski narodi niso verili v Kristusa, ampak v različne bogove narave. Tako se je začelo tako imenovano pokristjanjevanje in to je sprožilo protislovanske občutke, ker je bilo pokristjanjevanje vedno usmerjeno proti vzhodno in južnoevropskim ljudstvom. To pokristjanjevanje je bilo del imperialistične agresije, ker so Germani želeli, da bi ljudje delali zanje kot sužnji, da bi dobili njihovo lastnino in zemljo, na kateri lahko živijo. Ta agresivni cilj je bilo treba prikriti z ideologijo in to je bila katoliška vera. Bilo je nujno, da je vsa Evropa verjela v katoliško cerkev. Torej je bilo to pokristjanjevanje ideološka nadgradnja, utemeljitev plenjenja Zahoda proti slovanskemu prebivalstvu v vzhodni in južni Evropi. Po letu 1945, torej tudi po holokaustu in nürnberških procesih, rasizem ni bil več v modi. Recimo v Prvi republiki, v Avstriji, ki je nastala po Prvi svetovni vojni, so bili državljani ponosni, da so antisemiti ali protislovani. To je bilo tako rekoč priznanje kot medalja. Po letu 1945 pa je bil rasizem tako rekoč zastarel. Vendar se je protislovanskost nato preoblekla v antikomunizem in se obrnila proti državam, slovansko govorečim državam, ki so v večini postale komunistične. In tu je bila protislovanskost uporabljena v hladni vojni, da bi ustvarili negativno razpoloženje in razvrednotenje vzhoda in juga Evrope.
2: Aber hat sich diese Diskriminierung sozusagen wieder fortgesetzt mit Polenwitzen und sonstigen Sachen.
3: Po koncu sovjetskega imperija pa se je ta diskriminacija nadaljevala z rasističnimi šalami in drugimi stvarmi. Pri nas v Avstriji se je tako rekoč vedno nadaljevalo hujskanje proti slovensko govorečim in hrvaško govorečim ljudem. To je bila tako rekoč neke vrste dediščina iz časa monarhije, saj je bila monarhija večinoma slovansko govoreča. A slovansko govoreči ljudje so smeli opravljati le nižje poklice. In zato, da bi tako rekoč internalizirali podrejenost, so bili ustvarjeni vsi mogoči predsodki. In še danes je tako, da je praktično celotna raven od bolnišnice do električarja, inženirja ali drugih poklicev v Avstriji zasedena s slovansko govorečimi ljudmi. Razlikovanje ali hierarhizacija v odnosu do slovansko govorečih ljudi ni temeljila na barvi kože, kot je bilo to pri Afroameričanih. Zato so se tako rekoč predsodki brezkulturnosti, primitivnosti ali tudi pokvarjenosti razvile kot standard, da bi se ta diskriminacija lahko izživela.

0: Teorija socialne identitete pojasnjuje, da princip izključevanja pomembno prispeva k oblikovanju in utrjevanju identitete. Medskupinske razlike namreč nastajajo in se ohranjajo na podlagi kolektivne percepcije pripadnikov določene skupine. Na eni strani se tako oblikuje skupina nam podobnih, ki jo imenujemo in-group, na drugi strani pa skupina drugačnih oziroma out-group. V povojnem obdobju so se Slovenke in Slovenci v Italiji in prav tako v Avstriji trdneje opredelili za lastno slovensko in-group identiteto, ki se je po svojih izrazitih značilnostih razlikovala od out-groupa, to je italijanskega ali avstrijskega prebivalstva. Takšno razmejevanje je skupino opolnomočilo in jo hkrati zaščitilo pred morebitnimi grožnjami, kar je še posebej pomembno za manjšinsko skupnost. Slovenska identiteta se je torej oblikovala in utrdila prav na podlagi tega načela razločevanja, pri čemer je imela čustvena vpletenost ključno vlogo. Opredelitev identitete nastane v procesu razlikovanja od drugih. Ta proces se navadno začne že pri jeziku, zlasti z narečji in drugimi jezikovnimi različicami, ki še dodatno utrjujejo občutek pripadnosti. Dojemanje pripadnosti na podlagi jezika pa je v takih obmejnih prostorih lahko posebno problematično. Nekateri domačini v Terskih dolinah so sicer ponosni na narečje ponašin, a temu jeziku ne priznavajo povezanosti s slovenščino in torej niti s slovensko manjšino. Raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z ERC SAZU dr. Janoš Ježovnik, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil glasovnim in naglasnim značilnostim terskega narečja, nam ta fenomen tako razlaga.
1: Tersko narečje vsaj v zahodnem delu imenujejo ponašing. Pojavlja se celo italijanizirana oblika il ponašano. Seveda to je tipično za vsa slovenska narečja. Govorimo po naše, govorimo po domače, to je nek identifikator do zunanjega drugega, ne, druge vrste jezika ali narečja. To ni nič nenavadnega. Tisto, kar je bolj zanimivo, ja, je, da se pojavlja neka samoidentifikacija, ki pa iz zgodovinskih, političnih, ideoloških razlogov kot to drugo označuje prav najbližje slovensko govoreče ozemlje. A ne? Zdaj, za razliko od tržaške in goriške pokrajine, Videmska pokrajina nikoli ni bila v zelo intenzivnem stiku z osrednjim prostorom. Vzhodne je, kot se pomikamo proti današnji državni meji, bolj močni so bili ti stiki in v 19. stoletju, recimo z Ivanom Trinkom, jih kar nekaj v Nadiških dolinah je bilo. V Terskih dolinah pa neke take osebe, nekega takega gibanja v resnici ni bilo. Res je, da je tam v poznem srednjem veku obstajal tudi tako imenovani slovanski vikarjat, da je bila zapoved škofije, da mora duhovnik v teh krajih znati slovansko, slovensko, kakorkoli so že to označevali, ampak je uporabljal najverjetneje narečje. Pisanih verov pa žal nimamo, da bi lahko to preverili. No in seveda se na vse to skupaj naplasti najprej proti avstrijski sentiment včasih avstro-ogrske, ko je Beneška Slovenija predstavljala neko tamponsko cono med obema državama, zatem do Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije, z vsemi pritiklinami, ki pač pridejo zraven, oznake kot balkanski in tako naprej, in zatem do komunističnega režima. Ne. V vsakem primeru, če pogledamo skozi zgodovino, so se Slovenci v Beneški Sloveniji znašli na strani neke ideološko nabite opozicije. In seveda se to tudi nazema. To je en faktor. Drugi faktor pa je relativna drugačnost narečja, ki bi ga sicer ob bolj izrazitem stiku z osrednjim prostorom lahko nekako zmanjšali, omilili, če za primer pogledamo Prekmurje, na primer, a ne? Prekmurje v resnici takisto ni imelo zelo intenzivni stik z osrednjim prostorom, praktično do začetka 20. stoletja. Nekoliko poenostavljam, ampak vendarle, a ne? Ampak dan danes, zaradi tega, ker pač v osnovni šoli imajo knjižno slovenščino, imamo vsi knjižno slovenščino, ki je nihče od nas v resnici ne govori doma, se ustvarja ta neka zavest ali pa vedenje, bolje rečeno, o skupnem jeziku. Skratka, do začetka 20. stoletja je zahodna benečija izgubila slovenščino v tem položaju in tudi vloga duhovnikov, ki bi bili lahko nosilci tega jezika, kot se je dogajalo v Nadiških dolinah, tukaj pač ni bila prisotna. Skratka, če strnem, govorimo o tem, da je njihov lokalni govor zelo drugačen od srednjeslovenskega in da je obenem politična situacija venomer skozi zgodovino bila nekako tako ideološko nabita, ne? Tako da je še ta faktor ločeval

0: Podoben fenomen obstaja tudi na avstrijskem Koroškem, kjer nemško-socialne sile ločujejo med Slovenci in Vindišarji. Pseudoznanstvena vindišarska teorija, ki jo je leta 1927 formaliziral Martin Vutti, zagovarja tezo, da naj bi bili Slovenci na Avstrijskem in Štajerskem poseben narod, kulturno in zgodovinsko bližji Nemcem kot drugim Slovencem. V tej logiki koroška narečja niso različica slovenščine, temveč vindiš. Zlasti v času nacionalsocializma je izraz vindiš postal politični pojem, s katerim so označevali Slovence, pripravljene na asimilacijo in politično usmirjene k nemški nacionalnosti. Ti so bili postavljeni v nasprotje s tako imenovanimi nacionalnimi Slovenci, ki so se jezikovno, politično, gospodarsko in kulturno upirali privilegiranemu položaju nemškosti. Tudi po drugi svetovni vojni so pri ljudskih štetjih kategorijo vindiš še naprej obravnavali ločeno od kategorije slovensko. Še danes na Koroškem obstajajo društva vindišarjev, ki odločno zavračajo prištevanje k tako imenovanim nacionalnim Slovencem. Vzemimo spet v roke esej Prafašizem, ki ga je filozof Umberto Eco napisal leta 1995.
1: Elitizem je značilen vidik vsake reakcionarne ideologije, ker je v svojem bistvu aristokratski. In aristokratski vojaški elitizem narekuje ta neusmiljeno zaničevanje šibkih. Prafašizem lahko zagovarja le množični elitizem. Vsak državljan pripada najboljšemu narodu na svetu. Člani stranke so najboljši med najboljšimi državljani. Vsak državljan lahko postane član stranke. Ali bi moral postati? Vendar pa ni patricijev brez plebejcev. V resnici voditelj, ki ve, da na oblast ni prišel po demokratični poti, temveč si jo je pridobil silo, tudi ve, da njegova moč temelji na šibkosti množic. Ker je skupina hierarhično organizirana, vsak nižji vodja prezira svoje podrejene in vsak izmed njih spet prezira nižji od sebe. To krepi občutek močnega elitizma.
0: Ekove besede o elitizmu, ki narekuje neusmiljeno zaničevanje šibkih, nas spet ponesejo v mračna leta Benečije. O takratnem sistemskem ustrahovanju beneških Slovenk in Slovencev pripoveduje Giorgio Bankič.
2: No, te tajne organizacije so bile legalne, bi rekel, ne? Ker vsaka država ima pravnico se braniti proti tujim silam in tudi notranjim silam. Ne? Vsekakor razlika je bila v tem, da niso branile italijanski teritorij. So bile postavljene proti slovenskim organizacijam, proti slovenstvu Benečije, proti ljudem, ki so delali za ohraniti slovensko kulturo in slovenski jezik. In Božo Zvanela je to tudi jasno napisal v knjigi. Vse te organizacije so nastale v glavnem kot posledica hladne vojne in v kontekstu mednarodnih političnih razmer je njihov nastanek mogoče celo razumeti. V nobenem primeru pa ni mogoče razumeti in opravičiti dejstva, da so te organizacije sodelovale pri raznarodovanju celotne narodnostne skupnosti, ko se je to zgodilo v Nadiških dolinah. To je bistvo tudi te knjige. In zakaj je pomembna ta knjiga? Je prav v tem, da razumemo ozadje današnjega stanja naše skupnosti pod jezikovnem, socialnem, ekonomskem pogledu, kjer te organizacije, ma bi rekel, vsa ta politika, protislovenska politika je obubožala naš teritorij, je povzročila veliko, veliko izseljevanje in recimo preprečila, da bi vse do leta 2001 ne, se postavila proti priznanju jezikovnih pravic naše skupnosti.
0: Dogodki v Bardu in ne samo dokazujejo, da se po sovražnem govoru pogosto posega in to brez večjih posledic. Zadeva je še toliko bolj zaskrbljujoča, ko to nekaznovano počnejo avtoritete oziroma predstavniki družbe nasploh. Kdaj ali zakaj je to postalo sprejemljivo? Dr. Karazman.
3: En gedanke dazu ist ja, dass das slowenischsprachige Gebiet bis weit in den Norden Kärntens gereicht hat und mitten in die Steiermark.
4: Ena od misli v zvezi s tem je, da se je slovensko govoreče območje raztezalo daleč na sever Koroške in v sredino Štajerske. Šele strani Bavarske, strani Habsburžanov je bila tako rekoč izvedena agresivna politika proti vsem slovensko govorečim ljudem, še v Habsburški monarhiji. Germanizacija je bila tam izvedena agresivno. Del slovenske elite je bil popolnoma iztrebljen, tako da ne bi bilo več nobenih voditeljev skupnosti. Na ta način so Habsburžani in Bavarci želeli podjarmiti ljudi. Iz te tradicije je ta agresivna ločitev še vedno ostala.
3: Muss ja auch verstehen, der wichtigste Beitrag für den Staatsvertrag in Österreich war der Widerstand der slowenischen Kärntnerinnen und Kärntner.
4: Treba je razumeti, da je bil najpomembnejši prispevek k državni pogodbi v Avstriji, ki je bila podpisana leta 1955, upor koroških Slovencev in Slovenk. To je bilo tako rekoč sprejeto kot najpomembnejši razlog strani zaveznikov, da Avstrija lahko še naprej obstaja kot nevtralna država in da dobimo državno pogodbo. Takoj po državni pogodbi se je ponovno začela agresija proti slovensko govorečim prebivalcem na Koroškem. Torej obstaja dolga tradicija agresije, ki se tudi izraža v obliki ločevanja. Ampak mislim, da se je to sovraštvo tudi zmanjšalo. Upam vsaj, da je tako. Na Gradiščanskem je zagotovo ozračje postalo bolj prijazno. Ta prezirljiv odnos do gradiščanskih Hrvatov se je zagotovo zmanjšal. Danes zelo dobro razumemo Gradiščansko kot zvezno deželo z mnogimi narodnimi skupnostmi.
0: Dr. Janoš Ježovnik je kot raziskovalec narečja veliko časa preživel v Terskih dolinah in je še vedno v tesnem stiku s temi kraji in ljudmi. Njegove izkušnje s terena pa nam veliko povedo o občutljivosti tukajšnjih prebivalcev.
5: Se je že tudi kdaj zgodilo, recimo, da pač nekdo preprosto ni hotel govoriti z mano, ne? Čeprav potem slišiš kasneje, da uporablja narečje v pogovoru z nekom drugim, ko pa slučajno slišiš. A ne? Ampak prej, ko si ga ti vprašal, ni znal. Jaz navadno začenjam vse te pogovore v italijanščini in potem poskušam čim prej preklopiti na narečje. S knjižno slovenščino si tam praktično ne moreš pomagati, no, rajši ne. Mislim, kot prvo je, redko kdo jo razume, kot drugo je že tako označena. Ne vem, zgodilo se mi je to, da recimo neka gospa v vasi je rajši naredila tri kroge čez vaške ulice, kot da bi se ostavila pa rekla, dobar dan, kaj zdaj hočeš od mene, ne? Pa v redu, to je že potem malo manj primer. Druga stvar pa je, ja, s tem, kar se zdaj začenja dogajati v Terski dolini, recimo iz Rezije, vemo, 10 ali 15 let nazaj, se je zgodilo to, da je lokalna oblast zamenjala vse table in zamenjala takratni standardizirani in znanstveni osnovi, osnovani zapis, ki ga je pripravil dr. Hans Stenweg z Univerze v Padovi, z nekim drugim nesistemiziranim pravopisom, ki pa je bil videti bolj italijansko. Ob tem velja še to poudariti, ne? Hans Stenweg je usporedno s tako imenovanim bolj slovenskim zapisom v isti publikaciji predvidel tudi možnost zapisa z bolj italijanskimi črkami, ampak ta varianta ni bila tista, ki se sprejeli, bila je neka druga, ne? Naša, bom rekel, narekovajih. No in podobne govorice se zdaj začenjajo pojaviti tudi v Terski dolini. Ne? Sem bil priča pogovorom, kako ni v redu, da so te table, ki so tam prisotne, zapisane, tako kot so zapisane, se pravi z Ž-ji, C-ji, kot jih poznamo iz slovenske abecede, pa v resnici vseh, praktično vseh abeced slovanskih jezikov, ki ne pišejo s cirilico. Če naredimo primerjavo z bližnjo rezijanščino, se kaže, da je govorcev terščine relativno manj, oziroma če jih že ni relativno manj, ker teh podatkov v resnici objektivno nimamo, pa je dejstvo, da so mnogo starejši. Imamo rezijane, redke, no, ampak vendarle, ki govorijo rezijansko posledno tekoče pri svojih, ne vem, 20 letih ali mogoče manj. V zahodni Terski dolini najmlajši rojeni govorec, ki ga poznam jaz, je star preko 40 let, pa je velika izjema. Večinoma gre za 60, če ne 70 let stare ljudi in več, ne? Zdaj, to lahko delno tudi povezujemo, Roberto da Pitt to lucidno analizira v enem svojem prispevku, s tem, da je neka rezijanska, inherentna mitska samoidentifikacija, s tem, da so oni drugačni od vse okolice, pravzaprav porajala nek ponos in s tem dejansko tudi zavarovala narečje na nek način do te mere, da se ne izgublja tako hitro. Mislim, stanje ni rožnato, ne? Ampak v primerjavi s terskim narečjem je vendarle boljše. Za tersko narečje pa, mislim, je vendarle problem to, da slišimo lahko govore o tem, kako Slovenija, kako slovenščina ogroža tersko narečje, ampak če se vprašamo, mislim, koliko njihovih otrok govori slovensko in koliko govori italijansko, ne? Mislim, torej, odgovor je na dlani, da ni slovenščina tista, ki spodriva narečje.
0: Molitev na pokopališču se zaključi in glasovi se razcefrajo v posamezne pogovore. Okoli tebe brenčijo slovenske in italijanske besede, vprašanja v terskem narečju, odgovori v italijanščini, italijanski stavki prežeti s slovenskimi pojmi. Sonce je nizko in toplo. Razliva se v zlato luč. Sušena trava in zelišča v šopkih prijetno dišijo. Telefon potegneš iz žepa in na hitro fotografiraš prizor. Sestaviš objavo za družbena omrežja in v aplikaciji za beležke poiščeš citat za podnapis, ki si ga v pripravah na rožnico izpisala iz pesmi Viljama Černa.
6: O, ljudje dolin, ali še živimo tej tarda zemlja? Ali upivamo dušu njiv? Ali smo drin, ki diši po zdravju, ko sonce žge, ano peče? Nas prepoznajo. Vedo, katera mati nam je dala besedo,

0: Poslušali ste drugo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile temi protislovanstvo včeraj in danes. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gostje so bili dr. Rudolf Karazman, psiholog in psihoterapevt, gradiščanski Hrvat in avtor knjige Antislavizmus, Đorđo Bankić, zgodovinar in dolgoletni novinar iz Nediških dolin in dr. Janoš Ježovnik, raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z ERC SAZU, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil terskemu narečju. Prevod Rudolfa Karazmana je bral Jure Kopušar, ekoesej je interpretiral Jan Leopoli, poezijo o narečju pa je prebral Igor Černo. Podcast oddaje je na voljo na platformi RaiPlay Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje. Posneto februarja 2026, Raj Radio Trst A.
1: Slišali ste drugo epizodo šestdelnega dokumentarnega podcasta z naslovom Protislovanstvo včeraj in danes. Čez teden dni sledi tretji del, ki pripoveduje o prenosu travm z generacije na generacijo in posledicah teh prenosov. K poslušanju vas vabiva tudi Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pravosodni minister Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta na današnjem srečanju s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji v Celovcu poudarila potrebo po vsebinski krepitvi dvojezičnega sodstva in doslednem zagotavljanju pravice do uporabe slovenščine v pravosodju. Poudarila sta, da Slovenija pozdravlja prizadevanja Dunaja za posodobitev sodne ureditve, a da zdaj predlagane rešitve ne izpolnjujejo pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin po očitkih o nezakonitem ravnanju pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda ne namerava odstopiti. Po današnji seji izvršilnega odbora NSI je sporočil, da se mu z neutemeljenimi izjavami, ki da so v škodo njemu in stranki, dela krivica. Kot je še zatrdil, so očitki o korupciji neutemeljeni, z njimi pa da je bil prvič seznanjen na razgovoru s kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada. Libanonske oblasti so sporočile, da so v izraelskem napadu na avtomobil na jugu Libanona umrli 4 ljudje. Incident se je zgodil v času, ko strani nadaljujeta priprave na uresničitev dogovora o koncu konflikta v regiji med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki predvideva prekinitev spopadov in premirje tudi v Libanonu. Izrael sicer navaja, da so napadi usmerjeni le na pripadnike šiitskega gibanja Hezbolah, obe strani pa zatrjuje ta kršitve premirja prekinitve ognja. Svet Združenih narodov za človekove pravice je sprejel resolucijo, ki obsoja stopnjevanje nasilja sudanskih paravojaških sil za hitro podporo v mestu Al-Obeid in odredil nujno preiskavo domnevnih zlorab. Urad Visokega komisarja za človekove pravice poroča o zunajsodnih usmrtitvah, ugrabitvah, mučenju in spolnem nasilju. Združeno kraljestvo je izpostavilo, da grozodejstva spominjajo na lansko zavzetje mesta Al-Fashir v severnem Darfurju. Resolucija je bila sprejeta soglasno, a je Kitajska poudarila, da ne podpira preiskav proti posameznim državam brez njihovega soglasja. Na odločitev Mednarodne nogometne zveze FIFA, da odloži rdeči karton ameriškemu nogometašu Folarinu Beloganu, se je po burnih odzivih v mednarodni javnosti odzval predsednik zveze Gianni Infantino. Kot je dejal, klic ameriškega predsednika Donalda Trumpa ni vplival na končno odločitev krovne zveze in poudaril, da so sodni organi FIFA neodvisni. Pritožbena komisija mednarodne zveze pa je zavrnila pritožbo belgijske zveze zoper vnovično vključitev Beloganuja, ki bo tako igral v osmini finala. Tekma proti Belgiji bo ob 2 zjutraj. Po podatkih Agencije za okolje bodo plohe ponehale, po noči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno, v petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Sneberje, ki je znova odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekal po novem prometnem režimu. Do sredine novembra promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljana. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Slišali ste poročila, ura bo 21 in 5 minut.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.
2: Amare Druma.
3: Amare Drumia.
4: Mengere Droma. Naše poti.
5: Dobar večer in šukar tome ingresina v šuneni romane odajam Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Dijaka zaključnega letnika programa strojne tehnike sta kot zaključno nalogo zasnovala in izdelala električni gokart. Pri načrtovanju in sestavi pa se je pojavilo kar nekaj težav. Na letošnjem tekmovanju romske pesmi Romani Gili, ki ga pripravlja Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo Erijak, se je na stopničkah najboljših treh znašla tudi Nina Brasar iz Slovenije. Pred nami je nov izbor skladb minulega meseca. Na domačem delu se za glasove potegujeta skupina Balkan Boys s temperamentno skladbo Balkan do Brazil in Magnifico z uspešnico Zum Zum Kolo. Tuji del glasovanja pa ponuja pravo ognjevito nasprotje, kjer z divjimi ritmi občinstvo osvajajo Antwerp Gypsyska orkestra, skladbo Bašalaja. Medtem ko Taraf Sirijana prinaša inovativno umirjenost skladbo Jamala al-Fusha. Nocojšnja ponudba se sliši takole.

O glasovanju nekoliko pozneje. Orkester Marin Joan je tradicionalni romski instrumentalni kolektiv iz Romunije, ki slovi po svojim surovim, posem nebrzdanim energiji. Ta izjemna zasedba vrhunskih instrumentalistov je sposobna ustvariti izjemno hiter, dinamičen ter ritmično kompleksen zvočni zid, v katerem se klasična romska glasbila zlijejo v popolno plesno celoto. Za mikrofon je stopil Adrian Simionescu, ki velja za enega najslavnejših in najvplivnejših pionirjev sodobnega romsko-romunskega žanra manele. Njihova skupna skladba Tutti Frutti je ena najbolj kultnih in eksplozivnih romskih uspešnic iz 90-ih let prejšnjega stoletja, ki je svetovno prepoznavnost dosegla leta 1997 kot ključni del glasbene podlage v znamenitem francoskem filmu Gadjo Delo režiserja Tonija Gatlifa. Filmski album pa je zaradi svoje izjemne izvirnosti osvojil celo prestižno francosko filmsko nagrado Cesar.

0: Glasba je eden načinov ohranjanja identitete, jezika in kulture. Prav zato Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo, ERIAC, že vrsto let pripravlja mednarodno tekmovanje Romani Gili Contest, ki mladim romskim glasbenikom in avtorjem ponuja priložnost, da svoje ustvarjanje predstavijo širšemu evropskemu občinstvu. Tekmovanje spodbuja nastajanje novih avtorskih skladb po romskem jeziku ter hkrati prispeva k ohranjanju bogate romske glasbene dediščine in njenemu sodobnemu razvoju. Na letošnjem tekmovanju se je med najboljšimi znašla tudi slovenska predstavnica Nina Braser. Svojo avtorsko skladbo Sune oziroma Sanje je navdušila mednarodno strokovno žirijo in tudi občinstvo ter osvojila odlično tretje mesto. Gre za pomembno mednarodno priznanje, ki potrjuje kakovost njenega ustvarjanja in obenem predstavlja lepo priznanje tudi romski skupnosti v Sloveniji. Kako je nastajala nagrajena pesem, kaj pomeni uspeh na mednarodnem odru ter kakšni so njeni načrti za prihodnost, pa smo med drugim vprašali Nino Braser.
1: En zelo dober prijatelj mi je poslal na Messengerju, da je pravzaprav tale razpis oziroma tekmovanje Romani Gili Contest 2026, pa je rekel, to pa je nekaj zate. Sem pravila, absolutno, to pa je nekaj zame, glede na to, da imam romski slovenski CD, in sem se potem tudi odločila, da se prijavim s svojo avtorsko pesem Sune, kar v prevodu pomeni sanje, in potem si moral samo objaviti ali na TikToku ali na Instagramu in jih potem tudi označiti, in potem glede na interakcije, ki so bile zelo dobre, lahko povemo, delitve, všečki, komentarji so bili več, kot sem pričakovala. Mislim, da je bilo nekje 30 tisoč lajkov približno, ne, in ogromno komentarjev, kar sem res vsakemu posebej hvaležna za to, da lahko povem, da romska glasba živi, ne, glede na to, da je bilo toliko dobrih interakcij tudi v Sloveniji in širše, glede na to, da je to mednarodno tekmovanje, in potem s temi interakcijami in vse sem tudi opazila, da sem med 20 finalisti in potem med 3 zmagovalci. Pristala sem na 3. mestu, tako da res hvaležno do neba za to.
0: Čez 30 tisoč všečkov je nekako pokazatelj, da lahko tudi romska glasba iz Slovenije prodre v tujino. Kakšni so pa kaj odzivi, recimo, če je toliko bilo všečko, tudi komentarji so bili verjetno spodbudni. Mogoče so ravno na ta način mnogi zate slišali prvič.
1: Res je, v bistvu sem opazila veliko komentarjev iz drugih držav tudi, in vsak posebej je bil zelo dober komentar. Ok, vmes sem tudi kakšne zasledila, oziroma mislim, da je to 1 ali 2 sta bila malo slabše, ne? Ampak drugače pa, kot povedano, ja, prvič so slišali zame in mislim, da je to tudi zelo dobro za nadaljno pot tudi, po moje.
0: Glede na to, da je skladba Sune oziroma Sanje samo ena od pesmi, ki jih imaš na svoji prvi zgoščenki, zakaj si se odločila ravno za to bolj baladno izvedbo pesmi, ker si jo tudi zapela v živo v tem posnetku, s katerim si se prijavila na tekmovanje?
1: Jaz bi rekla, da Sune mi je ena izmed najljubših skladb, ki sem jih izdala, definitivno. Ta je taka bolj moj stil. Balada, tudi takšno močno sporočilo nosi. Definitivno pa so mi tudi ostale všeč, ki jih imam na CD-ju, imam 6 romskih skladb, tudi Parni Bukreta zelo obožujem in seveda tudi svoje 3 slovenske, ki sem jih izdala.
0: Je bil eden od kriterijev tega natečaja, da mora biti pesem zapeta v romskem jeziku, ali je bilo dovolj, da jo samo izvaja pripadnik romske skupnosti?
1: Med pogoji so v bistvu na spletni strani imeli, da moraš zapeti pesem v romskem jeziku, zato sem se tudi odločila, da bom izbrala svojo pesem Sune, vendar ni pa bil pogoj, da moraš ti izbrati svojo ali pa karkoli drugega, moral si pa izvajati to pesem v romskem jeziku in dati tista čustva ven.
0: O čem prepevaš o skladbi Sanje oziroma Sune?
1: Ja, v bistvu pesem kot pesem je zelo taka žalostna. Jaz si jo interpretiram tako, da v bistvu govori o punci oziroma ženski, ki je pač žalostna in nekako vidi to povezavo z naravo, kajti konec koncev v pesmi je govora tudi o pticah, o vetru, o ognju in seveda, kot ste povedali, tudi za vse tiste mogoče, ki ne razumejo romskega jezika, pa bom kar prebrala pesem v slovenščini. Veter bo list poljubil, na drevo bo ptica priletela, ti boš boš solzo spustila, kdo bo o tebi sanjal, ogenj sam ne bo gorel, zaradi tebe bo zagorel, kdo bo v tvojih sanjah, ti boš veter poklicala, ptico počakala, solzo spustila, ogenj boš prižgala, kaj ti bodo sanje rekle.
0: Tako Nina Brasar. Naj omenimo še, da sta prvo mesto po mnenju poslušalcev in Mednarodne strokovne komisije osvojili Zlata Ristić in Elma Dalipi iz Srbije skladbo Sose. Drugo mesto pa Ari Kali iz Francije skladbo Orfe. Sedaj pa bomo o skladbi Sune oziroma Sanje, s katero je Nina na evropskem tekmovanju za romsko pesem Romani Gili osvojila tretje mesto, tudi prisluhnili.

0: Za poklicno maturo običajno nastajajo različni praktični izdelki. Dijaka dvojezične srednje šole Lendava pa sta se odločila za nekoliko drznejši izziv. Dijaka zaključnega letnika programa strojne tehnike Teo Nađ in Mario Šarkezi sta pod mentorstvom Teodorja Varge zasnovala in izdelala električni gokart, s katerim sta pokazala svoje tehnično znanje, ustvarjalnost in sposobnost samostojnega reševanja zahtevnih nalog. Kako se je porodila ideja, kako je potekalo delo in kaj vse je bilo potrebno za izdelavo vozila, bomo slišali v naslednjih minutah. Najprej pa o začetkih projekta, mentor Teodor Varga.
1: Tudi sama ideja dokazuje na nek način, da ima potencial tudi naša v bistvu lokalna ali pa majhna obmejna skupnost, ne, in na taki način mislim, da lahko z takimi idejami doprinesemo do nekega dodatnega v bistvu znanja oziroma tudi življenja recimo ne pri nas. Moram povedati, da sta bila kar samostojna, je res, da odvisno od projekta do projekta, kako je. V tem danem točnem projektu, ne, tako kak sta ona dva povedala, je že dolgo trajen ta v bistvu projekt, oziroma sta že ona dva tudi v bistvu vse skupaj speljala ali pa načrtovala od samega začetka. Je pa res, da smo pa pomagali, kaj je bilo iz naših moči, pa ne samo od mene, tudi od kolegov, torej pri pridobivanju različnih idej, po iskanju nekih rešitev ali pa recimo kontaktere tudi ne do nekih sponzorskih sredstev. Konc koncev je šola tudi nekaj malega denarja lahko, hvala Bogu, donirala, da smo danes lahko ob takem projektu in pa seveda ponosni na naše bivše dijake, že da lahko rečem.
0: Mario Šarkezi je eden od dveh dijakov, ki si je drznil lotiti se tega izziva. Od idejne zasnove preko načrtovanja, pridobitve vseh potrebnih sestavnih delov do izvedbe sta minili 2 leti. In pri načrtovanju in sestavi električnega gokarta se je pojavilo kar nekaj težav, pove Mario Šarkezi.
2: Najtežje je bilo sestaviti gokart za naj dva, ker imajo največjo razliko. Višinsko razliko, zato sem mogla preučiti krmilnik, volan, pa ročno, pa seveda tudi sedež. Zdaj smo naredili tako, da je sedež ima 2 prestavi, eno prednjo pa eno zadnjo, razmak je 10 cm, ki zadošča za najin razlike. Gledala smo dosti YouTube-ov, pa se je na internetu vse gledala, pa TikTok, pa to vse te fore. Pa tako smo nekako nagradila svoj gokart, tudi s pomočjo profesorov pa drugih prijateljev. So naredila tako, kar ga imava. Delala sva doma, tudi nekaj šoli sva največ varila. Predstavila sva ga na srečanji srednji šol. Jaz sem največ varil pa brusil. Moj prijatelj pa je samo, mislim, največ delal z elektroniko pa takšnimi stvarimi. Sestavila sva več kot 2 leti od prvega osnutka. Tako je nastal ta končni izdelek.
0: Marija in Teja smo obiskali na Lindauringu, motosteze v Lendavi, kjer sta gokart tudi zapeljala. Ker gokart trenutno deluje le s polovično močjo, kolikor je bilo potrebno narediti za zaključni izpit, gokart doseže hitrost do 50 km na uro.
3: Prvič sem imela idejo, da bi naredila z 125 kubičnim bencinskim motorjem, vendar sva prišla do velikih težav, ker motor ni dobro delal. Pomočjo profesorja so potem bližnjim podjetjem poslala prošnje za donacije in s tem so potem zbrala približno 900 evrov, z katerega denarja so potem lahko kupila vse električne komponente za najin gokart. Mi dva sva že zelo dolgo to načrtovala, približno 2 leti nazaj sva že imela prvi osnutek, na katerega sva potem nadgradila vse. V zadnjih 5 letih pa je ta končna verzija e-karta nastala, ko sva dobila vse električne komponente in sva potem vse sestavila in naredila tako, kot se šika. Imava veliko načrtov, seveda zaradi tega, ker do zdaj imava samo 50% moči na e-kartu, to bi želela v bodoče nadgraditi na 100%, zaradi tega, ker imava prešibko baterijo. Na študiju bi se pa tudi rada vpisala na ta F1 krožek, kjer tudi delajo z električnimi e-karti, bi lahko rekli, da bi še tam kakšne izkušnje dobila.
0: Morda pa bosta trenutno verzijo e-karta nadgradila ravno v času študija, ampak si bosta do oktobra, kot sta povedala Mario in Tejo, najprej nekoliko odpočila. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Zasedbo Aritmija sta leta 2002 ustanovila slovenska glasbenika, skladatelja in aranžerja Tilen Stepišnik ter Šemsudin Dino Džopa. Ime skupine neposredno izhaja iz njihovega specifičnega glasbenega izrazoslovja, saj sta ustvarjalni navdih našla v lihih oziroma tako imenovanih nepravilnih neparnih ritmih. Skupina izvaja prepoznavan avtorski world music stil, v katerem se brezšivno prelivajo in prepletajo vplivi roka, džeza, klasične glasbe ter flamenka. Vrhunski primer njunega strastnega sloga je instrumentalna skladba Gypsy Soul, ki svojo zvočno podobo neposredno slika svobodo in potujoči nemir romskega duha. Skladba skozi virtuozno prepletanje dveh akustičnih kitar poslušalca popelje na dinamično potovanje, prežeto s hitrimi flamenko preleti in prepoznavnimi balkanskimi ritmičnimi vzorci.

Prvi ponedeljek v mesecu je, zato bomo tudi tokrat z vašo pomočjo na drugi strani radijskih sprejemnikov izbrali domačo in tujo skladbo minulega meseca. Sledi kandidatka številka 1 na domačem delu. Balkan Boys je izjemno energična slovenska glasbena zasedba, ustanovljena leta 2009, ki jo odlikuje prepoznavna in pristna, tako imenovana balkanska duša. Skupina slovi po dinamičnih odrskih nastopih, v katerih tradicionalni balkanski melos spretno prepleta z najrazličnejšimi svetovnimi ritmi, kot so ska, rumba, gypsy, swing in reggae. Svoj unikatni glasbeni slog sami najraje označujejo z izrazom Balkan Pop Fusion. Med njihovimi najbolj prepoznavnimi in plesnimi uspešnicami močno izstopa singel Balkan do Brazil, ki je izšel konec leta 2015 na njihovem albumu z naslovom Radio Me Gusta.

Pod kandidatko številka 2 pa se nahaja Robert Peš, od javnosti znan kot Magnifico. Svojo profesionalno pot je začel konec 80-ih let z zasedbo V redu, s katero je izdal album Let's Dance. Kmalo po razpadu skupine je sledila serija provokativnih in družbeno-kritičnih albumov, s katerimi je rušil tabuje ter opozarjal na tematike marginaliziranih skupin. Mednarodni preboj mu je uspel s hitom Here I Come, Here I Go, s katerim je slovenski Balkan disco ponesel tudi na tuje glasbene lestvice. Njegov glasbeni izraz je neločljivo povezan tudi z romsko glasbo, iz katere črpa neizmerno strast, melos in svobodo izražanja. Tradicionalne romske ritme, trobila in harmonije redno vpleta v svoje največje uspešnice, s čimer ustvarja energično plesno fuzijo. Skladba Zum Zum Kolo je udarna uspešnica, ki jo je posnel v sodelovanju z legendarnim makedonskim kraljem romskega saksofona Ferusom Mustafovom.

0: In že smo pri kandidatki številka ena na tujem delu nocojšnjega glasovanja. Brezpogojna strast do balkanskih ritmov in ska glasbe je leta 2003 v Belgiji združila mednarodno zasedbo Antwerp Gypsy Ska Orkestra. Skupino, ki jo navdihuje prepletanje balkanskega melosa s dinamičnimi jamajškimi ritmi, vodi karizmatični pevec in trobentač Gregor Engelen. Zasedbo sestavljajo glasbeniki iz Belgije, Srbije, Čila in Argentine, kar ustvarja izjemno pester multikulturen zvok. Skupina redno sodeluje z velikimi imeni etnoscene, kot je legendarna srbska trobentaška družina Marković. Odličen primer tega je njihova velika uspešnica Bašalaja iz leta 2011. Naslov pesmi v prevodu pomeni igrajmo, kar popolnoma odraža njeno energično naravo.
1: Kado tu mengesi, kaj kameno balkano, taj merenan da leste!

Tara Siriana, ki deluje v kanadskem Montrealu, ustvarja fascinanten kulturni most med Orientom in jugovzhodno Evropo. Skupina povezuje akademsko izobražene virtuoze iz Sirije, Moldavije in Švice, ki skozi skupno ustvarjanje presegajo geografske ter zgodovinske meje. Njihov zvočni mozaik združuje klasično arabsko tradicijo z divjimi strastnimi ritmi balkanske in romske dediščine. Dokaz njihovega glasbenega duha je skladba Jamala Al-Fusa z njihovega debitanskega albuma iz leta 2022, ki je tokratna tuja kandidatka številka 2.

To je bila nocojšnja ponudba na domačem in na tujem delu izbora skladb meseca junija, ki jo bomo izbrali v nadaljevanju. Naša telefonska številka je 01475-2222. Pravila glasovanja zagotovo poznate, vseeno jih bomo ponovili. Glasujete tako, da izberete eno od dveh ponud na domačem delu, enako seveda storite tudi pri izbiri tuje skladbe. Dvema, ki nas boste poklicali in glasovali, pa bomo podarili praktični nagradi naše hiše. 01475-2222 je naša telefonska številka. Izbiramo domačo in tujo skladbo meseca junija vdaje naše poti, na domačem delu pa lahko oddate glasove zasedbi Balkan Boys in skladbi Balkan do Brazil ali pa Magnifico in skladbi Zum Zum Kolo. Na tujem delu pa vaše glasove pričakujejo zasedba Antwerp Gypsyska Orkestra, skladbo Bašalaja in Taraf Sirijana, skladbo Jamala Al-Fusa. 01475-2222.

0: Nič 1-475-2222 je že nekdo poklical. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je z nami?
1: Majda.
0: Majda, lepo pozdravljeni. Kako pa ste se tokrat odločili, Majda?
1: Na domačem bi bila dvojka.
0: Številka dve, magnifiko.
1: Na tujem pa ena.
0: Pa skladba Baša Laja. V redu, Majda, hvala lepa za vaša glasova. Lep večer lahko še naprej.
1: Noč.
0: Lahko noč, dober večer. Ne, nihče ni na zvezi. Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Torej, izbiramo skladbi meseca junija v oddaji Naše poti. Na domačem delu Balkan Boys in Magnifico, na tujem delu pa Antwerp, Gypsyska orkestra in Taraf Sirijana. Dober večer.
2: Ja, dobro večer.
0: Kdo je z nami?
2: Matjaž tu.
0: Matjaž, pozdravljeni. Kaj pa vaša glasova pravi ta nocoj?
2: Balkan Boys.
0: Balkan Boys.
2: Pa ta prva.
0: Baša Laja.
2: Baša Laja, ja.
0: V redu, Matjaž, hvala lepa.
2: Hvala.
0: Lahko noč, dober večer.
3: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
3: Kata iz Idrije.
0: Kako še enkrat?
3: Kata iz Idrije.
0: Kata iz Idrije.
3: Ja.
0: Kako pa ste se odločili, Kata?
3: Ena, dve.
0: Ena in dve, kratko in jedrnato. Ja. Hvala lepa, lepo zdrav Idrijo.
3: Lahko noč, lepo zdrav tudi vami.
0: Lahko noč, dober večer.
4: Dober večer.
0: Kdo nas je poklical?
4: Imica tukaj.
0: Imica, seveda malce odmeva.
4: Na domačem bi eno.
0: Balkan Boys.
4: Dvojko, na tujem pa dvojko.
0: Pa številka dve, Taraf Sirijana, so vas tokrat prepričali. V redu, hvala lepa.
4: Ja, hvala.
0: Lahko noč, srečno. Torej, zaenkrat na domačem delu vodijo Balkan Boys skladbo Balkan do Brazil, na tujem delu pa imamo izenačenje. Nič 1-475-2222. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja, kdo nas je poklical?

0: Dragan.
1: Dragan, vaši glasovi bodo nocoj za enkrat odločili na tujem delu, ampak dajmo začeti z domačimi glasovi.
0: Na domačem delu enka.
1: Številka ena, na tujem pa?
0: Dvojka.
1: Številka dve, v redu, Dragan, hvala lepa.
0: Prosim, lepo zdrav, lahko noč.
1: Lahko noč, dober večer. Halo.
2: Dobro večer.
1: Johnny.
2: Bravo.
1: Johnny, lep dober večer.
2: Lep dober večer. Dve pa dve bi glasoval, to, ki bo tekma Amerika-Belgija.
1: Torej dve in dve, Magnifico in Taraf Sirijana.
2: Yes.
1: Hvala lepa, Johnny. Lep
2: hvala,
1: večer.
2: Lahko noč.
1: Lahko noč. Ja, bomo še počakali kakšno morda minuto za še kakšen glas ali dva, ampak za enkrat na domačem delu, kot smo že omenili, vodijo Balkan Boys skladbo Balkan do Brazil, na tujem delu pa Taraf Sirijana skladbo Jamala Al-Fusa. Nič ena, 475, 22, 22, še dobrih 30 sekund imamo časa za glasovanje.

0: In še zadnjič v tem večeru, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je z nami?
1: Sten.
0: Sten, lepo pozdravljeni.
1: Glasujem 2-2.
0: 2-2. V redu, Sten, hvala lepa za zadnje glasova nocoj, lep večer.
1: Enako.
0: Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Tako, na tem mestu bomo končali z glasovanjem za izbor sklad meseca junija in na domačem delu ste izbrali z enim glasovom prednosti zasedbo Balkan Boys in skladbo Balkan do Brazil, na tujem delu pa zasedbo Taraf Siriano, Jamala al Fosa. Mi si bomo vzeli nekaj trenutka premora, da bomo tudi izžrebali srečna nagrajenca.

Takole, srečni žreb je določil, da sta tokratna nagrajenca Kata in Dragan, zato oba seveda prosimo, da še enkrat pokličeta našo telefonsko številko, da si bomo tudi pribeležili vaše naslove, da bomo lahko tudi poslali praktične nagrade naše hiše po pošti. In na tem mestu vsaj za nocoj postavljamo piko. Za glasbo je poskrbela Sara Brizani, za tehnično izvedbo pa Peter Lebar. Oddajo sem pripravil in vodil Sandi Horvat. Naše oddaje lahko poslušate tudi preko interneta, dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si. Najdete nas lahko tudi med podcasti. Do prihodnega ponedeljka pa vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lačhirat.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Urša Strle. 7 interventnih radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Ministru za zdravje Tadeju Ostrcu je namreč po njihovi napovedi, da bodo zapustili bolnišnico, v petek uspelo doseči preobrat. Kot so danes pojasnili radiologi, so z ministrom sklenili ustni dogovor. Radiolog Sašo Pjevič.
2: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljni razvoj stroke, ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
1: V druge zahteve, ki so jih radiologi postavili vodstvu Mariborskega kliničnega centra, se minister ni spuščal. Je pa napovedal, da bodo iskali rešitve za vnovično vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC-ja. Evropske zaveznice in Kanada so na poti k izenačitvi svojih obrambnih izdatkov NATO v primerjavi z Združenimi državami Amerike, je pred jutrišnjim začetkom vrha Severnoatlantskega zavezništva v Turčiji dejal njegov generalni sekretar Mark Rutte. Kot je dejal, pričakuje, da bodo države članice na vrhu v Ankari predstavile jasne in verodostojne načrte za uresničitev cilja povečanja obrambnih izdatkov na 5% BDP-ja. Do zdaj znane podatke je označil za zgovorne, čež da Kanada in evropski zavezniki že po enem letu za obrambo vlagajo približno 4% BDP-ja. Napovedal je tudi za več 10 milijard dolarjev novih pogodb za krepitev sposobnosti odvračanja in obrambe, ter dodal, da morajo partnerice še naprej zagotavljati podporo v Ukrajini v vojni z Rusijo, predvsem na področju zračne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred vrhom NATO zaveznice pozval k dobavi sistemov zračne obrambe Patriot. Po novih ruskih napadih na Kijev in istoimensko regijo minulo noč je dejal, da ukrajinska protizračna obramba zaradi nezadostnih zalog ni uspela ustaviti ruskih izstrelkov. Drugi obsežni napad na območje v tednu dni je terjal najmanj 22 smrtnih žrtev, 90 ljudi je ranjenih. Ukrajinske oblasti so zahtevale sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je po telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom izrazil optimizem glede napredka pri končanju vojne v Ukrajini, čež da si tega želita obe strani. Od iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih, se poslavlja več milijonov ljudi. Njegovo truplo so iz Teherana prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom, kjer se bo jutri nadaljeval pogrebni sprevod. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi. V četrtek bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana. Jug Evrope so zajeli gozdni požari. V Kataloniji v Španiji so ognjeni zublji uničili več kot 2000 hektarjev gozda, a je ogenj pod nadzorom. Na portugalskem gasilci nadzorujejo 80% požara na severu države, ki je opustošil 13 tisoč hektarjev gozdnih površin. Gori tudi na obrobju Aten in v Solunu v Grčiji. Hrvaškim gasilcem je uspelo omejiti požar na Hvaru. V okolici francoskega mesta Perpignan pa so plameni zajeli približno 4600 hektarjev površine, evakuirali so več kot 10 tisoč ljudi. Pristojni opozarjajo, da se bo ogenj zaradi močnega vetra predvidoma še širil. Evropska unija je na območje napotila letala in osebje. Nevarnost požarov vpliva tudi na izvedbo kolesarske dirke po Franciji. Zmagovalec tretje etape francoske pentlje je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Slavil je po sprintu na ciljnem klancu, prevzel pa je tudi rumeno majico vodilnega.
3: Ja, nismo lih pričakovali rumene, ampak vsaj ja, na etapno zmago, da gremo. To smo se odločili nekako tam, ko je Florian začel narekovati tempo, smo videli, da je pobeg obvladljiv, da se ja, vsi smo se dobro počutili v ekipi, tako da smo lahko pripeljali nazaj razliko in ja, šli na etapno zmago. Na koncu Izak naredil ja, neverjetno delo, tako da res izjemno vesel z ekipo in da imamo rumeno majico.
1: Z Dancem Jonasom Vingegorjem sta sicer po uvodnih treh etapah časovno poravnana. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
4: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Peter Lepar. Ponoči se bo postopno jasnilo, jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno, v petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Sneberje, ki je znova odprt. Na Gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekal po novem prometnem režimu. Do sredine novembra promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane, obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Ura bo 22 in 7 minut.
5: Slušate prvi program Radia Slovenija.
6: Zgodbe o Afantiju se med turško govorečimi Ujguri v Sinkjangu na severozahodu Kitajske že stoletja prenašajo iz roda v rod. Ta bistri prevarant in junak revnih je priljubljen lik v ljudskem pripovedništvu muslimanov, saj pooseblja delavnega, pogumnega in duhovitega človeka iz ljudstva. Privošči si predvsem tiste, ki slabo ravnajo z drugimi, jih izkoriščajo, goljufajo in jim lažejo. Radijska igra predstavlja niz njegovih potegavščin. V radijski verziji je med drugim prelisičil celo kralja. Na sporedu v torek ob 21.05 na prvem.

0: Danes bom za bluzu.
1: Kaj čem druzga narediti s sabo? Danes bom za bluzu. Zato, ka tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako hlih na mene mogu je pozabit, jaz tega prav res ne razumem, zato, ka jaz se njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem, danes bom za bluzu. Danes se bom kučlovk napil, ka tudi Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du ancuj še joku, ka danes, ajej, danes imam strašno tašku raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kuem par škovac. O štirdenu flašu.
2: Ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cel flaškun, zato da ne baš stalno prnašu. Ampo.

Freiburg. Anzuj bom za bluzu. Anzuj se mi zmaknete vsi izpod nuh. Tiho, tiho. Če česte dobro svojim zbam. Neč ne ba reku, neč ne ba reku, ma ben muču pej tud na bam. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo, da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjole. Res, hrozno moraš bet študijara, nam velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kejšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavu. An da me ne boh du slučajno, še od kaha sindikata pravu. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolan, kaha prtis nesrat. Boh se me usmili, res, mlčk hrub sem, pardon, se vjeste, mene manje so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštjer neč ne hlej, ti neč gudej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu. Celu noč, kaj jutre sem proučil dan frej. Moji prijatelji, moji sodelovci, kaj smo toliko leto kob harali, an kar je veži, kukar jaz so. Kukar da ne bi me več poznali. Ne, kaj sem šel iz firme, me še pozdravu ni nobeden. Kukar da me ni več. Kukar da nisem eha boza adio vreden. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red. Ma ben ne bo, če že more tako bet. Oštjer, kaj čakaš? Hitro, kaj bo pila klapa, praši. Kad če že morem, brez plehmuske jed poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit van storu, da boste videli, kako je, kadar en rjeveš hrv maloru. Pej mahari, če sem boh za mene, nič še slišat več, a mene ne, jaz se ne pustim vršt, krtku neč, ne, ne, ne. Oštjer del sim pjaču, kad če ne bo kažin, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na, ne.

rekli, da sem tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarjovan. A ne, ne, čak te klapa. Izoštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kukar gospod.

nocojšnji etnofoniji album Cambias mi mundo mehiško-ameriške pevke Lile Downs, ki smo jo pri nas slišali že večkrat. Pevka, znana po raziskovanju tradicionalnih pesemskih oblik Mehike in drugih latinoameriških držav, se prvič predstavlja z avtorskimi skladbami v duhu latino žanrov, od kumbije do bolera. Downsovo smo pri nas prvič gostili leta 2000 v Križankah, ko je nastopila v sklopu festivala Ljubljana, poznaje je še dvakrat pela v Cankarjevem domu na zadnje leta 2022. Ob prvem nastopu leta 2000 še ni imela slovesa ene najvidnejših mehiških interpretk tradicionalnih pesmi, saj je pred tem nastopom, poleg dveh samozaloženih albumov, uradno objavila le hvaljeni album La Sandunga, po nastopu v Križankah pa je jeseni 2000 sledil podobno číslen album Tree of Life. Slednji je začrtal njen umetniški izraz, ki ga je pilila in nadgrajevala večji del umetniške poti. Na njem najdemo številne predelave tradicionalnih pesmi staroselskih ljudstev, ki jim sama pripada. Downsova se je namreč rodila v mehiški zvezni državi Oaxaca. Staroselki in angloameriškem očetu ter dvojno poreklo vedno izprečevalo v svojih pesmih. Ob tem, da v izvirnih narečjih prepeva pesmi staroselcev, se počuti enako doma v ameriških zvrsteh, od folka do bluza. Pomemben del njenega ustvarjanja je angažirana drža, s katero se postavlja na stran zatiranih manjšinskih skupin, od žensk nasploh prek pripadnic staroselskih ljudstev do delavk. Angažiranost in žanrski eklekticizem nista bila ovira za komercialni uspeh. Nasprotno, Downsova je osvojila pol ducata gremijev, med glasbeniki, s katerimi je sodelovala, najdemo zveneča in legendarna imena, kot so Santana, Mercedes Sosa, Nora Jones, The Chieftains ali Caetano Veloso. Slednjim je zapela pesem Burned It Blue, s katero se sklene film Frida o mehiški slikarki Fridi Kahlo. Pesem je bila nominirana za Oscarja za najboljšo izvirno pesem, ni zmagala, a je Lily Downs prinesla sloves prve latinoameričanke, ki je nastopila na podelitvi Oscarjev. Novi album je za pevko prelomen v več ozirih, ne le zato, ker so na njem le njene avtorske pesmi, temveč tudi zaradi tega, ker ga je ustvarila brez pomoči dolgoletnega življenjskega in glasbenega partnerja Paula Cohena, ki je preminil leta 2022. Na Cohenovo mesto, ki je ponavadi deloval tudi kot producent, je vskočil kubanski producent Alex Cuba, ki je z Downsovo zapel v enem duetu. Tega ne bomo slišali, prvi izbor pesmi z albuma bomo začeli z duetom, kateri se je Lily Downs v naslovni pesmi Cambias mi mundo pridružila mehiško-ameriška reperka Snow Tha Product. Po tej novodobni kumbi bo sledila pesem El Beso.

V nocojšnji etnofoniji poslušamo album Cambias mi mundo mehiško-ameriške pevke Lile Downs, ki smo jo pri nas slišali večkrat. Na albumu se pevka znana po raziskovanju tradicionalnih pesemskih oblik Mehike in drugih latinoameriških držav, prvič predstavlja z avtorskimi skladbami v duhu številnih latino žanrov od kumbije do bolera. Slišali ste naslovno in obenem uvodno pesem albuma Cambias mi mundo, pesem, katere naslov se v prevodu glasi Spreminjaš moj svet. To je hvalnica izobraževanju in opolnomočenju mladih žensk. Če je bila v njej v spredju tradicionalna kolumbijska zvrst kumbija, je bila tu v naslednji slišani pesmi El Beso, poljub le ena od številnih zvrsti, ki jih je Lila Downs predkano sopostavila drugo ob druge. V pesmi so se ob kumbiji tekoče pretakali in prežemali drugi žanri, kot so bolero, danzon in latino jazz. Sama pravi, da je bila prva, ki jo je napisala za novi album. Že pri njej je sodeloval Alex Kuba, ki je kot rečeno soproduciral album. Pevka pravi, da se je Alex pesmi lotil, kot bi šlo za kubansko temo. Želel je priti do bistva pesmi, jo interpretirati s čim manjšim številom inštrumentov. Nadaljuje, da je pri produkciji tudi sama sledila konceptu. Prav res, čeprav nekatere pesmi zvenijo razkošno, nam podrobno poslušanje razkrije, da je v njih uporabljena le peščica inštrumentov in da je razkošnost posledica rabe glasbil ter njenega mogočnega glasu, ki brez težav prevzema različne lege in modulacije. Tako kot raznolike vokalne vloge se tudi vsebine pesmi spreminjajo od prave in lažne ljubezni do tematik, ki se dotikajo pevkine izobrazbe. Kot antropologinja je namreč morala komentirati gentrifikacijo, ko je širjenje mestnih območij začelo požirati arheološko najdišče. O tem zapojo pesmi Tumba Siete, naslovljeni po imenu najdišča. Same pravi, da je ta pesem nastala malo nekot odziv, saj so k njej v Oaxaco prišli arheologi in pomembne osebnosti iz kulturne in umetniške skupnosti, da bi jo opozorili na problematiko izginjanja pomembnih najdišč. V drugem izboru z odličnega tematsko in žanrsko raznolikega albuma Cambias mi mundo, ki je izšel pri založbi Sony Music, bomo poleg te pesmi zavrteli še pesem La Pochota.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album Cambias mi mundo, mehiško-ameriške pevke Lile Downs, ki smo jo pri nas slišali že večkrat. Pevka se, znana po raziskovanju tradicionalnih pesemskih oblik Mehike in drugih latinoameriških držav, prvič predstavlja z avtorskimi skladbami v duhu latino žanrov, od kumbije do bolera. V sklepu oddaje še skladba v slogu mehiške polke Tu falso amor. V naslednji etnofoniji album Hedera, istoimenskega angleškega ženskega kvinteta, ki preigrava tradicionalne angleške, irske in škotske pesmi, pa tudi skladbe, v katerih najdemo vplive bolgarske, gruzijske ali balijske glasbe.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture nasprotuje napovedanim spremembam sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov, ki jih predlaga pristojno ministrstvo. Med drugim zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIS meni, da se bo v svetih tako znova povečal vpliv politike. Predlog sprememb zakona je v javni obravnavi do 23. julija. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju ministrov Med9 v Zadru poudaril, da odločitev mladih za življenje na podeželju ni odvisna le od subvencij, temveč od kakovosti življenjskih pogojev. Izpostavil je pomen enakega dostopa do digitalnih tehnologij, stanovanj in zdravstvenih storitev ter opozoril na potrebo po izboljšanju privlačnosti kmetijskega poklica. Poudaril je, da mladi kmetje v Sloveniji kljub majhnemu deležu dosegajo nadpovprečne rezultate in so odprti za inovacije. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes pozval Združene države Amerike, naj Turčiji ne dobavijo naprednih lovskih letal F-35, saj bi to po njegovem porušilo ravnovesje moči na Bližnjem vzhodu. Turčijo je označil za veliko državo, a izrazil obžalovanje, da ji vlada Recep Tayyip Erdoğan, ki da Izraelu odkrito grozi z uničenjem. Super tajfun Bavi, ki je danes z obilnim dežjem in silovitim vetrom pustošil po otoku Guami in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko gmotno škodo. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. V prihodnjih dneh bo super tajfun predvidoma dosegal vzhod Kitajske. Na jugu te države pa se soočajo s hudim deževjem in poplavami po tajfunu Majsak v mestu Nanjing, ki je povoden terjala najmanj 2 smrtni žrtvi. Slovenski košarkari so prvi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju končali z 2. zaporednim porazom. V Stožicah so jih Švedi premagali z 88-79. Kljub temu so se uvrstili v 2. krog kvalifikacij, ki se bo začel avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bodo plohe ponehale, po noči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno, v petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Slišali ste poročila, ura bo 23:04.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Doris Müringer sodi v generacijo mladih književnikov, ki jih je v 50. letih prejšnjega stoletja na Dunaju zbral okoli sebe Hans Weigel. V njegovih antologijskih zvezkih Glasovi časa so doživele prve objave vse najpomembnejše avtorice sodobne avstrijske literature: Ingeborg Bachmann, Ilse Eichinger, Marlene Haushofer pa tudi Doris Müringer, ki ni bila nikoli tako na očeh javnosti kot njene kolegice. V Gracu, kjer je bila rojena leta 1920, je v premožni družini preživljala idilično otroštvo, toda potem je oče bankrotiral, preselili so se na Dunaj in tam se 9-letna Doris ni mogla zares uživeti. Po vojni se je preselila v Salzburg in se le s težavo prebijala skozi življenje. Delala je kot tajnica pri različnih podjetjih, prevajala iz angleščine, lektorirala za različne založbe. Ko je na enem izmed bran po naključju srečala Vajgla, jo je ta pregovoril, da se je vrnila na Dunaj. Njen opus ni obsežen, v letih od 1957 do 1984 je objavila 4 pesniške zbirke, vendar so odsev močne pesniške osebnosti. Prejela je vse pomembnejše literarne nagrade in priznanja. Nekaj njenih pesmi je za literarni nokturno izbrala in prevedla Lučka Jenčič.

Vedno znova se rušijo jezovi. Tok dere, kanali klokotajo, kamni žarijo. Zaliv našega srca trepeta. Kje je kopno? Kopnega ni. Krik obvodnih ptic, veličasten, se je umaknil. Ni ladje, ki bi upala pluti. Zato pa angel, težki angel, ki si iztakne oko in spusti grezilo. Kako globoko je naše srce?

Imam hišo. Imam streho na hiši. Imam okno v strehi na hiši. Imam sneg na hiši. Imam sneg na strehi na hiši. Imam sneg na oknu v strehi na hiši. Imam svetlo pod snegom na oknu v strehi na hiši. Imam toplo pod snegom na strehi na hiši. Imam tiho pod snegom na hiši. Imam tiho pod snegom na hiši.

posadi rože nad matere, marjetico, smetliko, travniško deteljo. Rade rastejo, kjer je zemlja rahla. Tudi travo. Ne zasadi bršljana, dovolj sence imajo. Ne naloži nanje nobenega kamna. Težavno ga je vzljubiti. Po noči, da bi spočetka in še dolgo opazoval, ali je vse v redu in že spi. Zasadi živo mejo, da bo imel kos gnezdo. Zasadi brezo. Nekoč pozneje, ko se bodo njene korenine spustile tja, kjer zdaj vse počiva, bo njena krošnja spregovorila.

V dežju sem prišla jaz. V dežju sem odšla nekdo drug. Sem bila tista, ki je vmes hodila med zelenjem jaz. Sem tista, ki gre iz zelenja nekdo drug. Ujela sem košuto v zelenju, izvabila sem jo in jo ljubkovala. Sem jo zaklala, razrezala in jedla. Nekdo drug. Iz dežja sem prišla jaz. V dež sem odšla nekdo drug.

tuji prsti, prsti na neki roki, moji roki, tvoji roki, prsti, beli pod zeleno, zeleno venečimi tračnicami, prsti, beli pod praznično zlikano platneno obleko. Daj, da pozabiva, ljubi, kakor veter, kakor trava, kakor prsti na eni roki, moji roki, tvoji roki, tuji roki. Kdo sem jaz? Kdo si ti?

čevlje sem šla iskat, čez senco in svetlobo, čez leto in dan, čez kopno in morje, čez mene in tebe. Viseti sem jih videla danes, nad teboj in menoj, nad mlekom in krvjo. Veliko prebele, veliko prerdeče.

po noči. Oh, kako te je pozabilo moje srce. Toda prsti? Prsti se spominjajo. Tvojih obrvi, čela, gube na veki, ki sem jo poljubljala tisoče let.

Kamor greš, bo ležal sneg. Kamor grem, bo ležal sneg. Bosta nad pozabljivimi polji klicali najni senci. Moja senca tvojo, tvoja senca mojo. Leže končno pri najnih bratih in sestrah, koreninah, me slišiš. Te slišim. Polna potrpljenja je.

Glej, ne moreš me ubiti, je rekla umirajoč riba. Pokončala sem jo. Po noči pod blazino jo spet slišim. Poje. In poje.

opazovati roko, prste, nogo, premikati, podjabljeno, dihati. Polna začudenja, kako je mogoče, da živim?

V literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj pesmi avstrijske avtorice Doris Müringer v interpretaciji dramske igralke Vesne Jevnikar. Pesmi je izbrala in prevedla Lučka Jenčič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Kljub drugačnim napovedim in pričakovanjem na Ministrstvu za zdravje včeraj niso predstavili podrobnosti v petek sklenjenega dogovora z interventnimi radiologi Mariborskega kliničnega centra. Minister Tadej Ostrc je glede dogovora z zdravniki, ki so se po njegovem posredovanju odločili, da ostanejo v bolnišnici, dejal, da je do tega prišlo po zagotovilu, da bo ministrstvo s spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo razvoj stroke. V Turčiji pred današnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov. Zavezništvo pa medtem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Ruteja bo poleg podpore Ukrajini in povečevanja obrambnih izdatkov v ospredju predstavitev za več 10 milijard dolarjev novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. Po včerajšnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu so posmrtne ostanke iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja se noči prepeljali v sveto šitsko mesto Kom, je sporočila iranska televizija, kjer se bo danes nadaljeval pogrebni sprevod. Nato bodo truplo Hameneja z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo jutri tudi v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo končale v četrtek, ko bodo pokojnega Ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija prejšnjo noč izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 22, na desetine ljudi je ranjenih, so sporočili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu manj kot tedno dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin po očitkih o nezakonitem ravnanju pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Pristojne organe poziva, da postopke čim prej zaključijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Uroš Vauk.
2: Najprej k svežemu nogometnemu dogajanju. Španija je peta četrtfinalistka svetovnega prvenstva v Severni Ameriki do zmage proti Portugalski z 1-0, jo je že v sodnikovem dodatku popeljal Merino. To je bila zadnja tekma na svetovnih prvenstvih za Cristiano Ronaldo, nepogrešljiv člen Portugalske, je bil na kar šestih. Čez 2 uri se bosta v Seattlu pomerili še ZDA in Belgija, Balogun bo za Američane po zavrnjeni pritožbi zaradi umaknjenega rdečega kartona lahko zaigral. Tadej Pogačar je sinoči oblekel rumeno majico vodilnega na kolesarski dirki po Franciji. Tretjo etapo s ciljem v Lezanglu v Pirenejih je dobil z 2 sekundama naskoka pred Jonasom Vingegorjem. Z Dancem sta časovno sicer izenačena, tretji Belgijec Evenepoel zaostaja za 23 sekund. Četrta etapa prinaša kolesarjenje na robu Pirenejev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo končala še enim porazom, v Stožicah je bila z 88 proti 79 boljša Švedska. Ob obeh reprezentancah je v drugi del napredovala še Estonija, vse imajo po 3 zmage in poraze, novi tekmeci pa bodo Francija, Finska in Madžarska. Iz nove skupine se bodo na prvenstvo uvrstile 3 najboljše reprezentance. V Wimbledonu čakamo na zadnjega četrtfinalista, Nemec Zverev in Čeh Lehečka še igrata, pred njima se je med osmerico zavihtel Britanec Ferri, v ženski konkurenci pa Ukrajinka Kostjuk, Belgika Mertens, Čehinja Noskova in Italijanka Paolini.
1: Še vreme, po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutrne temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Imate v svoji omari svileno oblačilo? Ste se morda vprašali, kako je nastalo in zakaj je tako prijetno na otip? Vas zanima, kako svilogojka splete svileno nit? Kakšna je bila zgodovina svilogojstva pri nas in zakaj je danes pomembno obujanje te dejavnosti ter zakaj je ključno, da so izdelki iz svile v celoti pridelani in predelani v Sloveniji? Vse to bomo raziskovali v naslednjih minutah. Pogovarjali smo se z ustanoviteljico Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo pri nas, doktorico Rebeko Luciano Berčič, ter bili na obisku pri ljubiteljski svilogojki in svilarki Alberti Rožanec iz srednje slovenske regije. Oddajo je pripravila Petra Medved. Slišali jo boste čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih bomo dali besedo nekdani dolgoletni učiteljici in vodji podružnične šole Podljubelj Maji Ahačič. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Vmes pa glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Vse se je začelo pred 5000 leti na Kitajskem. Začenja pripoved o svilogojstvu in svilarstvu ustanoviteljica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo pri nas, doktorica Rebeka Luciana Berčič.
1: Legenda pravi, da je cesarici padel kokonček, del je svilo prejke, v skodelico čaja in ga je povlekla ven in videla, kako lepa nitka se je odvila iz tega kokončka in rekla, iz tega bi pa jaz imela obleko. Potem je nekako motivirala ljudi okoli svoje podanike, da so začeli to preučevati in tekom 5000 let so to divje svilo prejko, rečemo danes že popolnoma odomačili, to pomeni, da ni več današnja Bombyx morilineus primerna za, ali pa sploh sposobna preživeti v naravi, ne? To pomeni predvsem, da jo gojimo nad 18-20 stopinj Celzija, drugače pogine, da jo moramo sami hraniti, ker v bistvu se ne premika dosti, ne? Ji moramo hrano dostavljati in pa v bistvu je v celoti odvisna od nas, je odomačena žival, ne? Je eden od dveh odomačenih insektov na svetu, ene so čebele, ene so pa svilopreke.
0: O tem, kako se je zgodovinsko začelo svilogojstvo v Sloveniji in zakaj se zdaj po stotih letih zauzemajo za ponovno vzpostavitev svilogojstva in svilarstva pri nas, doktorica Rebeka Luciana Berčič pripoveduje.
1: Svilogojstvo obsega vzgojo in oskrbo dreves murv, to pomeni murus alba, bela murva, ne, ki pa ima lahko različne barve plodov, črne, bele, rožnate, rdeče, ne. Ampak značilnost te bele murve je, da ima gladke liste in samo s temi listi zaradi ene take kemične spojine jasmonin dišijo svilopreka, ne, lahko svilopreke hranimo s temi listi, čisto nič drugega ne jejo. Zato imamo to specifične monokulture bele murve nasajene že zgodovinsko in tako bi rekla, da se to pri nas začelo glede na te murve, ki smo jih kartirali, našli po Sloveniji in širše po Evropi pred enimi 500 leti, 600 leti. Ko se je ta dejavnost k nam najprej razširila iz, eni pravijo celo, da je najprej iz Carigrada, da so prišle ječe za svilo prek tu k nam v Koper, drugi da v Benetke, ne? Ampak potem se je ta dejavnost zelo razširila k nam na Primorsko. To območje današnje Primorske, na vzhod današnje Slovenije pa prišlo predvsem ta dejavnost iz Madžarske, v bistvu takrat ni bilo še Avstrije, ne, ampak tega območja današnje Madžarske in Avstrije, monarhije pravzaprav, ne. In na teh dveh delih Slovenije najdemo tudi različne genotipe murh. Je pa bila to zelo visoko razvita dejavnost, recimo v tekom teh zadnjih 500 let z vzponi in padci. Včasih je bila enako pomembna dejavnost kot recimo vzgoja sadnih dreves, ne. In ljudem je predvsem predstavljala dopolnilno kmetijsko dejavnost v smislu nekega dodatnega zaslužka. Poleti so s tem odplačali zimske dolgove ali pa kupili čevlje ljudem, ne, ker v bistvu mi Slovenci moram povedati, da smo bili težaki, ne, smo upravljali teži del svilogojstva, se pravi to hranjenje svilopreg, prirejo kokonov, ne, potem pa so te kokone, ti posredniki odnesli, plačali našim ljudem slabo in jih odvili potem nit v res prestižne svilene izdelke. Mi v preteklosti smo bili žal kmečki živelj, ki slabše plačan, ki se s tem ukvarja, zato pa danes želimo to spremeniti, ne, z našimi raziskavami, z projekti. Smo zadnjih 15 let kar dosegli neko zavidljivo raven znanja in v bistvu vzpostavljamo zdaj po stotih letih to svilogojstvo na novo, predvsem na principu te pridelave, ne, ekološke svile in industrije 5.0, v okviru katere si želimo, da bi bila sekvestracija ogljika v drevesih murvah večja, ko so pa izpusti ogljika, ne, v smislu toplogrednega plina, tekom pridelave in predelave surove svile, ne, v bistvu bi imeli to eno tako najnovejšo, najboljšo tehnologijo v svetovnem merilu. In seveda to pa obsega tudi to trajnostno pridelavo, kmetijsko pridelavo, ne, potem precizno kmetijstvo, ne, in res gremo na eno tako specializirano nišo, s katero bi radi obudili to dejavnost pri nas na drugih temeljih, ne, da ne bi bila vpeljana in nadzorovana od drugod.
0: Vloga Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo je podpora svilogojcem, ob svetovalni dejavnosti pa se ukvarjajo tudi s predelavo svile do končnega izdelka z visoko dodano vrednostjo, razlaga doktorica Rebeka Luciana Berčič.
1: Vloga inštituta je predvsem podporna vloga kmetom, ne, oziroma zainteresiranim svilogojcem. Na začetku smo se ukvarjali tudi z raziskavami, potem smo pa ugotovili, da je ta inštitut v raziskovalnem vidiku malo premajhen, zato je v bistvu zdaj predvsem bolj kot svetovalno telo, prireja tečaje, spremlja svilogojce od malih do velikih, ne, širi to informacijo in pa ukvarjamo se pa tudi z predelavo svile do končnega izdelka z visoko dodano vrednostjo, ker pač ne želimo prodati kokono. Ne? To pomeni, da mi svilogojcu damo jajčeca, preverjena jajčeca, on potem priredite kokone, mi naredimo cenitev, skupaj z njim se pogovorimo, kaj je šlo narobe, zakaj ima recimo kokoni malo nižjo ali pa višjo ceno in potem te kokone naši odvijalci odvijajo v svilene niti, potem imamo tkavce, imamo tudi kleklarje, imamo zelo dobre, najboljše slovenske oblikovalce, tudi da pridemo res do izdelka z visoko dodano vrednostjo, za katera lahko potem s certifikatom trdimo, da so bili v celoti pridelani in predelani v Sloveniji. Mislim, da je to nekaj, kar ljudi zelo motivira. Na certifikatu je tu napisano točno, koliko je dobil vsak deležnik v tej proizvodni verigi plačila, ne? Tako da je res sistem popolnoma transparenten in to je nekak ta osnova. Poleg znanstvenega dela, ki pač je res trajnosten, ne? Mi to verjamemo, ni to neka še taka zelo rabljena beseda, ta trajnost pa krožna pridelava, ne? Ampak pri svilogojstvu se to res da, ne? Zato ker ga vzpostavljamo popolnoma na novo in nismo odvisni od nekih starih, rigidnih, utečenih praks, bom rekla, ki se v kmetijstvu večkrat pojavljajo, ne? Recimo, ne vzamo kako prašičere ali pa govedare, ne? Mi smo lahko začeli popolnoma od začetka in res postavili vse na novih temeljih in upam, da to gre sicer ne tako hitro, ne? Tisto, kar pa je, pa kar stabilno in se mi zdi, da ima neko prihodnost.
0: Ljubiteljska svilogojka in svilarka Alberta Rožanec se je s svileprejkami začela ukvarjati pred 6 leti. V svoji lasti ima obsežen nasad različnih genotipov svilogojskih in drugih sort murv, s katerih listi danes goji svileprejke. Kot pravi, je navdih dobila
2: po ogledu ene dokumentarne serije Svilna pot z Joanno Lumley. Takrat sva v tej seriji prvič videla te svileprejkice, poguglala, videla, da pri nas obstaja v Mariboru zasebni inštitut za svilogojstvo RLB, ki ga vodi gospa Rebeka Lucijana Berčič. Sva jo kontaktirala, no in čez pol leta sva bila povabljena na letno srečanje svilogojcev, kjer sva te svileprejkice tudi prvič držala v rokah in to je bila tista v bistvu ljubezen na prvi dotikno. Mi gojimo vrsto svileprejke Bombyx mori. Jajčeca dobimo preko zasebnega inštituta za svilogojstvo RLB v Mariboru. Oni pa iz inštituta za svilogojstvo iz Padove. Zdaj, zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker svileprejke imajo določene bolezni in mi dobimo iz inštituta jajčeca pregledana na vse te bolezni. Poleg tega poteka testna reja pod sterilnimi pogoji, tako da nam v bistvu z inštituta v primeru, da pride do porasta kakšne bolezni, vsem rejcem sporočijo, da je prišlo do porasta določene bolezni, da ne zavržemo svileprejke in začnemo pač na novo zrejo. Tako v bistvu si prehranimo veliko hrane, namreč svileprejka je samo liste bele murve. Tako da preden mi začnemo lahko gojiti svileprejke, rabimo nasad dreves bele murve. Mi jih imamo trenutno nekje od 250 do 300 dreves. Letno zredimo okrog 10.000 svileprejk.
3: Kako občutljive so svileprejke?
2: Svileprejke so po eni strani zelo občutljive, po drugi strani pa zelo trpežne. Občutljive so, kar se tiče prehrane. Jajo samo liste bele murve. Ne marajo listov črne ali pa rdeče murve. Namreč razlika je ta, da bela murva ima gladke liste, črna pa rdeča murva pa ima bolj kosmate in tega one ne marajo. Poleg tega, bog ne daj, da je list moker, se pravi, za rejca je pač najtežje takrat, kadar 3 dni pada dež, ker je treba v bistvu vsak list posebej obrisati, preden gre k svileprejkici.
3: Te liste bele murve, to morate vsak dan posebej jih natrgati?
2: Ja, večkrat na dan. V bistvu je tako, na začetku je tega malo, enkrat do dvakrat na dan greš v nasad, na koncu pa v bistvu hodiš kar ene šestkrat, sedemkrat po cel avto. Namreč sviloprejkice v zadnjem stadiju, prav od zadnje levitve, ki je pač tista najdaljša, 7 dni traja do zapredanja kokončka, poje 80% vse svoje hrane v svojem življenju. Tako da tistih 7 dni je res intenzivnih, hranimo jih na 4 ure, vstajamo po noč. Ponovati je tako, da se v službi vzame kakšne 3 dni kar frej, no. Smo na koncu že res utrujeni, no. Sploh če večja raja, ne. Pri sviloprejkicah se v bistvu vse začne pri jajčkih. Ko se iz jajčk izvalijo sviloprejkice, poteka v bistvu njihovo življenje, v bistvu njihov cikel življenjski traja en mesec. V tem mesecu se sviloprejka 4-krat levi, se pravi 4-krat menja kožo, ne? Zraste iz tistega majčkenega jajčka do 8 cm nekje v enem mesecu. Na koncu pa se zabubi v kokonček. Pred sabo imava eno manjšo rejco, nekje 300 sviloprejkic v 3 fazah. Prve so po prvi levitvi, druge so po tretji levitvi in pa ta tretja posoda so notor sviloprejkice po 4. levitvi. 2 dni nazaj so se levile, te so najbolj lačne, lahko vidite, so jih prejle nahranile, pa v bistvu skoraj že nimajo več. Tukaj lepa vidimo že potem izvaljene sviloprejkice, namreč, ko sviloprejkica naredi kokonček, se potem iz tega kokončka izležajo vešče. Mi pri svilogojstvu v bistvu ta proces preprečimo, se pravi, ko sviloprejkica začne delati kokonček, ga dela 4 dni, mi potem še 4 dni počakamo in te kokončke posušimo. Namreč to je pomembno zato, ker če bi se veščica izvalila, bi tukaj vidite, je prekinila, a ne? Nitko je šla ven, a ne, iz kokončka. Ta nit je prekinjena, to se pravi, da mi v bistvu ne moremo iz tega kokona odviti niti, a ne. Tekom svojega življenja se sviloprejka 4-krat levi in po nekje mesecu dni se začne zapredati v kokončak. Najprej naredi v bistvu sidrišče, znotraj tega sidrišča pa začne zapredati potem kokon. Ta kokon zapreda 4 dni in ves čas se v bistvu giblje v obliki osmice. Ves čas zapredanja se iz obustnih predilnih žlez izloča svileno nit, ki pa vsebuje eno snov, ki se imenuje galertna. Ta pa povzroči, da se ta svilena nit na zraku strdi. No in ko nastopi njen čas, a ne, se sviloprejka zabubi, nekje v roku 14 dni se iz kokončka potem prikaže oziroma izvali ta metuljček, ki pa ne je, ne pije, ne leti. V bistvu njihova glavna in edina naloga je, da oplodi jajčeca in pa potem na koncu izleže jajčeca pa umre.
4: Kaj pa je to pred nama, ko imate tako kaj na pahljača zgleda, zgod so pa napeti kokoni?
2: Ja, to so pa kokončki na ježku. Mi te pahljači rečemo ježek, namreč, ko sviloprejkica začuti, da zdaj bo pa potrebno se zaprest. Prej te sviloprejkice v bistvu niso neke popotnice, bom rekla, so bolj na svojem mestu, grejo od enega listka do drugega, mogoče se kdaj sem, pa kje kakšna spomni, pa gre malo naokrog. Ko pa pride do tistega časa, ko ona začuti, da se bo potrebno zaprest, pa mora rejc zelo hitro dati gor ježke. Zato, da one zlezajo na te ježke, se upnejo, a vidite, tlele okrog je naredila najprej sidrišče in potem je šele notri začela delati kokonček. Namreč mi rejci teh ježkov takrat ne nastavimo, so one sposobne se zaprest po celi sobi. Tako da bi imeli v bistvu potem na koncu eno tako lepo svileno sobo s kokončki.
0: Za kakovostno svileno nit je pomembno, da ni prekinjena, pojasnjuje Alberta Rožanec, ki kokone odvija polavtomatsko.
2: Kar se pa zgodi z izvalitvijo te veščice, in tak kokon ni primeren za odvijanje, zato moramo mi ta korak preprečiti. To pa naredimo z sušenjem kokonov. Tako da mi te kokončke posušimo pod posebnimi pogoji. Tam bubica odmre. Žal pa je celoten proces tak, da nekje pač moraš preprečati izvolitev. Ne? Če ne preprečaš izvolitev veščice, pa potem moraš uničati jajčka, ne? Ker jih imaš potem preveč. Hrane je pa dovolj samo za določeno število. Če gre za superioren kokon, je tam nekje v enem kokonu niti kilometer 200. V poprečju pa nekje 800-900 metrov.
4: Ko posušite kokon, kako potem gre to odvijanje?
2: Ko kokončke posušimo, jih je potem potrebno odviti. Odvijamo jih tako, da jih damo v vrelo vodo, z eno tako metalco mečken pometemo, no, tako bom rekla, in se ti nitke same od sebe začnejo na to metalco pripenjati in slej kaj prej se pač zbistri, no, tako da vsak kokonček svojo nitko pripne in nastane čudovita nitka iz večjih kokonov. Tu damo odkole, lejte, v eno klapkico. Tole je nedogumerana svila tukaj pred nama. Če bi to svilo potem s posebnim postopkom degumerali, bi pa nastala takale lepa, gladka svila, kot je recimo tale, a ne? Res taka svilna ta, a ne? No in to je tista končna svila, ki jo mi želimo pridobiti iz kokona. Zdaj ta postopek je zdelan to pol avtomatsko. Imam nek strojček, ki so mi ga fantje naredili in traja kar dolg. Moram reči, da razvijanje nekje 3 do 5 ur. Potem je to treba vse previti, še ne 2 dodatni uri, na kar je treba degumerati. Je še dodatna ura, to vse posušiti in na koncu spet previti nazaj. Tako da ja, dela veliko. Nekje 3 do 4 kilograme kokonov potrebujemo za 1 kilogram niti. V poprečju en kokonček tehta nekje od 1,5 do 2,5 grama. In da smo mi prišli do ene take niti, ki jo imamo zdaj, je pretekel kar par let. Namreč so pristopile gospe, ki klekljajo, pa so rekle, mi bi pa iz svile klekljale, pa se jim je najprej nit trgala, pa se jim je cufala, pa mi smo mogli ugotoviti, iz koliko kokonov narest nit, potem razne postopke smo sprobavali, tako da smo prišli v bistvu zdaj do niti, kjer so pa one rekle, o, tale nit je pa super, a ne, se pa super klekla in so v bistvu nastali že zelo lepi klekljani izdelki. Gospa Alenka Rupnik je stkala čudovito blago, tako da v bistvu narejenega je bilo že kar nekaj.
4: Vi tudi ustvarjate?
2: Jaz se trudim z nitjo, tako da zaenkrat sem na tej stopni. Kar se tiče tkanja, pa to pa moram reči, da pač žal nimam dovolj časa. No. So le majhni otroci, služba in vse ostalo, tako da mogoče v prihodnosti.
0: In kaj je največji izziv pri odvijanju kokonov? Doktorica Rebeka Lucijana Berčič, ustanoviteljica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo.
1: To moramo pogledati iz kemičnega vidika. Kokon je v bistvu sestavljen iz svilene niti, med sabo tak sprijete. Kako to nastane? Svilo prejka ima 2 obustni svilni žlezi, skozi katere izloča 2 nitki. Na sredini vsake nitke je beljakovina fibroin, okoli te nitke je pa sericin, to je ta dragoceni svilni protein tudi. In potem, ko ona to pri ustih izloča, ne, se združita v eno nitko. Ne. Se pravi, tista ena nit, ki pride veni svilo prej, ki je v bistvu sestavljena iz teh 2 najtanjših, najbolj finih nitk. Na sredini je fibroin, okoli sericin. In ta sericin, ko se izloči iz svilo prej, ki je lepljiv. In v bistvu, ko svilo preka začne okoli sebe v obliki osmice delati ta kokon, je ta fibroinski del, sredinski, ki ga mi potem uporabimo tudi pri blagu, recimo kot glavno nit za tkanje, ne, je obdan s tem sericinom, ker samo na ta način to kot lepilo, lahko ona zlepi to skupaj. Ne. In potem, ko se enkrat to na zraku posuši, je seveda to ne gre na raze. In naš največji izziv pri odvijanju kokonov je, kako primerno raztopiti ta sericin, Ne samo, da dobimo najboljšo kvaliteto fibroinske nitke za kasnejše večinoma, zdaj bom rekla tekstilne namene, pa tudi druga že je zelo medicinske namene, biokompozite, ampak pomembno je tudi, kako bi ohranili ta sericin, svileni protein, ki pa je zelo dragocen v kozmetiki, recimo, ne, pa tudi v farmaciji. Kako zato naredimo kokone, namočimo v vročo vodo, pri industrijskem odvijanju je to še pod pritiskom. V bistvu je to taki neki ekonom lonec, recimo, ne, v katerem je vroča voda, pa damo še mogoče malo, ne vem, takega blagega mila zraven, preprosto, ne, in pač to malo pod pritiskom par minut pokuhamo. To so pač različni postopki, ne, in potem se ta sericin sprosti, raztopi v to vodo in mi lahko potem vlečemo iz tega kokona ven nit. Ne. Pri odvijanju je pomembno tudi pri tekstilstvu, da nikoli popolnoma še ne odstranimo sericina, ker ta sericin ščiti fibroin tudi pri nadaljnih tekstilnih obdelavah. Pol čisto na koncu, ko pa je blago že narejeno, pa grejo v popolno deguminacijo, se to reče, ne, in odstranjevanje tega sericina, da res nastane blago z leskom, ker svila z sericinom nima takega leska, ne, ima en svoj zanimiv izgled, ampak tisti specifični svileni sijaj pa mora biti sericin dobro odstranjen. Mi pri našem postopku te predelave kokono si želimo, da bi tudi ta sericin ohranili, ekstrahirali iz vode, imamo zdaj tudi neke projekte in bi ga v bistvu preko liofilizacije ga pol spremenimo v tak zelo fin prahec, ki se pol uporablja recimo za kreme.
0: Potem, kako strojno odvijajo kokone in zakaj so bolj cenjeni ročno razviti kokoni in proizvedeni izdelki iz takšnih niti, pa je doktorica Rebeka Lucijana Berčič razložila.
1: Strojno se odvija na tak način, da za najboljša svilena blaga uporabimo optične stroje za odvijanje kokonov. To pomeni, da imajo tako optično celico, pred katero poteka ta nit, ki se odvija od kokona in ta optična celica cel čas meri debelino te niti. In v hipu, ko vidi, da je ta nit, ker začetni pa končni del kokona nista tako kvalitetna, ne, je slabša, takrat se ustavi in neha odvijati kokon. Mi za eno najfinejši šifon, to najtanjšo blago, moramo združiti niti osmih kokonov v eno nit. In vsaka nit, vsak kokon se odvija na svoj kolutek, ki ima to optično celico. In ta optična celica meri primerno debelino niti in tudi takoj, kadar ugotovi, da se je kakšna nitka pretrgala pri teh kokonih najvišje kategorije, se to lahko zgodi 2-3krat več, ne, 2-3krat v enem kilometru niti. Ampak se to zgodi, recimo, ne, takrat ustavi in s tako avtomatsko ročico prida drugi del nitke in ga skup sprime, v bistvu, ne. Zato mi lahko rečemo, da dobimo pri optičnem odvijanju, strojnem odvijanju popolnoma homogene niti, niti iste debeline, ker je to pomembno za najfinejše blago, da se ne vidijo v nitih za debelitve, ne. To mora biti popolnoma, vsaj na pogled pa na otip, vse niti popolnoma enako debele, ne. In to govorimo tudi o mikronih, v bistvu. Ampak res ta najfinejša blaga, ki jih imamo, pa danes to pa lahko samo stroj odvijajo, ne. Pridelajo te res homogene niti, enake debeline, enake nateznosti, enake trdnosti tudi, ne. In vse to se pač mora meriti, ne. Te niti pridobivamo iz kokono najvišje kvalitete.
3: Nekateri svilogojci odvijajo sami.
1: Ja, to je pa tudi danes zelo cenjena dejavnost, ne, ročno odvita svila, to sega še višjo ceno, ker tu pa je pač res ogromno časa noter, ne, tu vsak pusti svoj osebni pečat, svoj način odvijanja, danes, ko dobim nit od enega odvijalca, pa drugega že vidim, čigava nit je, ne, in potem to dobro vemo, to nit lahko uporabimo za ta tip blaga, ta nit gre za klekljanje, pa za neke, recimo, oblikovalske izdelke, tako bom rekla, arhitekturne, ne, to pa je potem, kako bi se rekla, taki prestiž nad standardi, ne. Določeni ljudje to cenijo in pač kupujejo tudi in so pripravljeni plača za to ročno odvijanje, ki pa je zelo drago, ne.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila nedeljska reportaža, v kateri smo predstavili svilogojstvo in svilarstvo v Sloveniji. Za tonsko realizacijo oddaje je poskrbel tehnik Robert Markoč, za glasbo glasbeni urednik Rudi Pančur, bral Igor Velše. Avtorica oddaje je novinarka Petra Medved. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in v aplikacijah za podcaste.

0: Poglej, šentjanževka.
1: In praprot. Zakaj se mi pa smeji?
2: Mogoče jo žgečkaš.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni. Svet varuhinje za človekove pravice, ki je njeno strokovno posvetovalno telo, se je včeraj sestal na ustanovni seji v mandatu varuhinje Simone Drinik-Bavdek. Varuhinja je ob začetku seje poudarila pomen strokovnega dialoga in sodelovanja pri soočanju z vse bolj kompleksnimi izzivi na področju človekovih pravic, so zapisali pri varuhu. Pogonska goriva so danes dražja. Za liter bencina je treba odšteti 2,4 centa več oziroma po novem evro in dobrih 56 centov. Liter dizla pa se je podražil za 3 cente in pol na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja je treba po novem odšteti evro in dobrih 23 centov, kar je 4 cente več. Super tajfun Bavi, ki je včeraj z obilnim dežjem in silovitim vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko gmotno škodo. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. V prihodnjih dneh bo super tajfun predvidoma dosegel vzhod Kitajske. Na jugu te države pa se soočajo s hudim deževjem in poplavami po tajfunu Majsak. V mesto Naning je povodeň terjala najmanj 2 smrtni žrtvi. Na odločitev Mednarodne nogometne zveze FIFA, da odloži rdeči karton ameriškemu nogometašu Folarinu Beloganu, se je po burnih odzivih v mednarodni javnosti odzval predsednik zveze Gianni Infantino. Kot je dejal, klic ameriškega predsednika Donalda Trumpa ni vplival na končno odločitev krovne zveze in poudaril, da so sodni organi FIFA neodvisni. Pritožbena komisija Mednarodne zveze pa je zavrnila pritožbo Belgijske zveze zoper vnovično vključitev Belogana, ki bo tako lahko igral v osmini finala. Tekma proti Belgiji bo ob 2 zjutraj, torej čez slabo uro. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Prvi teden šolskega leta, ki se je končal konec junija, smo tudi v oddaji Storž dali prostor tistim, ki so bili v svojem poklicu predani poučevanju in izobraževanju. Maja Ahačič je bila dolgoletna učiteljica in vodja podružnične šole Podljubelj v majhnem kraju, kjer je šola srce kraja. Podružnične šole so bile večkrat na udaru, da jih ukinejo, zato je še posebej ponosna, da je šola v Podljubelju ostala. Maja Ahačič se je pred 6 leti poslovila od učencev in svojega kolektiva ter našla nove izzive. Z njo se je v začetku septembra lani pogovarjala Jana Bajžel.
3: Z Majo Ahačič sva se srečali v Podljubelju, na tamkajšnji podružnični osnovni šoli, kamor je prišla kot mlada učiteljica z pedagoške akademije in v Podljubelju je ostala polnih 40 let.
4: Ja, jaz pa tista generacija, ki sem delala od začetka pa do upokojitve, torej polnih 40 let, od leta 1980 do 2020, ravno s 1. septembrom, se je moje delo zaključilo.
3: Kako ste se počutili v tej šoli in kaj vam je pravzaprav bilo vodilo pri tem učiteljskem poklicu?
4: Ja, odločitev priti na podružnično šolo ni bila ravno najlažja. Takrat smo bile 3 kandidatke na razgovoru pri ravnateljici še na osnovni šoli Heroja Grajzerja v Tržiču. Vendar nekje sem že krajanom obljubila, da ko diplomiram pridem sem v šolo, ker ta šola je kar nekaj let se ukvarjala s problemi, da bi jo ukinili. In res, ko sem prišla, je bila ena učilnica v pritličju, 21 kvadratnih metrov je imela, en dolg hodnik za garderobo in dvoje sanitarije, majčkna kuhinja, majhen kabinet in en prostor 4x5 kvadratnih metrov, kjer je bil kabinet in tudi takrat še pouk male šole. Tako da odločitev ni bila čist najlažja, vendar ko sem pa s šopom ključev, ki so mi jih takrat dali v tržiški šoli, stopila v prostor, me je najprej zajel en vlažen von po vlažnih prostorih in kar nisem upala naprej, tako da sem sama potem poiskala kuharico takratno, to je bila Julka Nemec, in me je ona potem peljala po vseh prostorih. Seveda je pa najprej povedala vse, koga je za popraviti. Tako da sprejem v to šolo ni bil najbolj gostoljuben. Je kar tako, zdaj, če gledam nazaj, mečkan smešen, ampak ko so pa prišli učenci, bil je kombiniran pouk, prvi in drugi razred, bilo je 16 učencev, 10 v prvem, pa 6 v drugem. Takrat sem pa po enem tednu začutila, da je pa to, kar želim početi. Navdušena sem bila nad njihovo motivacijo, nad njihovim soustvarjanjem, idejam, vse, kar sem v bistvu vedla in znala takrat, so učenci zelo, zelo sprejemali. Moram pa tudi reči, da ta kombiniran pouk v bistvu na akademiji, takrat pedagoška akademija je bila, smo imeli samo en dan hospitacijo v podružnični šoli Dražgoše, tako da to je bilo edino, kar sem zvedla od kombiniranega pouka. Zato sem še danes hvaležna takratni ravnateljici Mariji Faganeli Grajf, da mi je na mojo prošnjo dodelila mentorico, žal zdaj že pokojno, Miro Kramarič iz podružnične šole Lom. Lahko rečem, da me je upeljala v kombinacijo in pa nasploh v delo podružničnih šol, ker moram reči, da takrat so bile vse nekoliko zapostavljene te podružnične šole, slabo opremljene. Ona je bila pa učiteljica, ki se je v celem slovenskem prostoru, lahko rečem, zelo trudila, da, da postanejo enakovredne po opremi, po kadrovski zasedbi, po standardih. In mislim, da če danes primerjam, nam je vsem skupaj to zelo uspelo. Seveda so bili pa vzponi in padci. Eno prelom je bil potem leta 2005, ko so inšpekcije začele obiskovati našo šolo. Namreč takrat se je uvajala devetletka in šola ni več ustrezala pogojem, kljub temu, da so jo leta 1987 prenovili, celo stavbo so namenili šoli. In en prelom je bil 1989, ko je takratni ravnatelj Viktor Švab uspel, da je tudi tretji in četrti razred prišel nazaj v Podljubelj in pa kolegica Helena Ahačič, tako da sva bili potem dve. 8 let sem bila sama, pa popoldne mala šola. Potem 1989 se je po dolgih, dolgih letih spet v šoli formiral kombiniran oddelek tretjega in četrtega razreda in cela stavba je bila namenjena šoli. Seveda začeli smo se pripravljati na devetletko. Devetletka vse je všolala pač mlajše otroke in zahtevali so se drugačni pogoji in 2005 je bila kar velika akcija, ker bi šolo inšpektori zaprli, ker ni ustrezala, pač standardi niso bili primerni. Vendar v zahvalo in občini in krajanom in staršem, ki so takrat v bistvu učiteljski kader in tehnični kader zaposlen v podružnični šoli Podljubelj podprli, imeli smo tudi obisk ministra, doktorja Zvera, takrat, da si je ogledal prostore in lahko rečem, da leta 2006 se je šola začela obnavljati in tudi obnovila. Tako da ima danes lepe, svetle prostore. Mislim, da smo tega lahko vsi zelo vesel, verjetno pa je stena izmed najbolj, ker ni bilo malo časa namenjenega trudu, da se je šola na vasi spet obdržala.
0: Gospa Maja Ahačič, kaj vam je dal učiteljski poklic? Kako zdaj gledate na to svojo učiteljsko dobo?
4: Ja, če rečem, da je bil to način življenja, ne bom nič preskromno rekla. V zapolnu mi je pač delovni dan, v katerem je bilo veliko ustvarjalnosti. Otroci so pač živi, so različni. In če imaš to željo v sebi, da vsak lahko napreduje, potem se tudi temu ustrezno pripravljaš. To lahko rečem, da sem celo življenje iskala različne pristope, se izobraževala, brala, pripravljala tudi didaktično gradilo ali ga kupovala, kar je bilo možno. Da mi pa zapolnil tudi prosti čas, je bilo eno moje veselje planinska skupina, ki sem jo tako rekoč 40 let vodila. Začetka mečkam bolj tako prostovoljno, potem pa zadnjih 20 let mogoče pa bolj organizirano. To so pa bile sobote, ko smo hodili na planinske izlete sprva, samo v okolico Podljubelja, ker je tak lep gorski kraj in smo obiskali pač in planine in te gorske kmetije, kjer so nas prijazno sprejemali, učili smo se z otroki med potjo, ko smo prišli na cilj, se pač zabavali, tako da sem določene ure namenila planinstvu. V zadnjem desetletju potem smo pa sodelovali v bistvu s Planinskim društvom Tržič, z Mladinsko komisijo, ker so se tudi tukaj standardi spremenili, pač zahteval se je planinski vodnik, prej sem bila veliko krat sama, ali kakšen od staršev je spremljal. No, seveda, potem pa to ni več šlo in smo se povezali. Začeli hoditi tudi na tabore, na zelenici smo bili po zimi za en vikend in letni tabor v juniju za en vikend. Se pravi, mi je zapomnil tudi prosti čas, ta planinski tabor ali planinski izleti. So vedno imeli tudi eno vsebino, vsebino iz planinske šole, na katero sem se pripravila jaz ali pa spremljevalec ali kdo od staršev, tako da so učenci tudi vedno doživeli eno vsebino, napol zabavno pa izobraževalno hkrati.
0: Kaj je bilo vam najbolj pomembno v času vašega službovanja tukaj v podružnični osnovni šoli Podljubelj v tem odnosu do učencev? Rekli ste že prej, da ste bili veseli, ko ste videli napredek pri učencih, verjetno pa še kaj?
4: Učila sem tako rekoč 21 let kombiniran oddelek prvega in drugega razreda v 8-letni šoli. Potem pa z 9-letko pa največkrat samostojni razred prvega razreda, nekaj let, 3 leta pa tudi kombiniran oddelek. Pač to je zelo živ poklic, da tako rečem. Največje navdušenje je bilo pa, ko sem videla, da so učenci zelo motivirani, ali pa sem jih znala navdušiti za kakršno stvar. Veliko krat se je pa tudi zgodilo, da so oni mene prosili, na primer spomnim se enega leta, dajmo učiteljce igrati piko nogavičko. Pa nisem imela sploh ne te želje, da bi jo igrali, ker ni bilo niti vseh pripomočkov. Ja, in potem so toliko časa ustrajali, da smo jo resnično res zaigrali. Sploh nisem imela sama občutka, kako, vendar, ko smo nastopili na tej letni prireditvi za starše, so vsi zelo pohvalili, kako smo mogli se to naučiti in kako so učenci lahko to tako dobro odigrali. Tako da takrat, kadar so bile te povratne informacije tako pozitivne, je bilo to tisto navdušenje in motivacija za naprej. Raven tako tudi pri pouku, a ne, zdaj, če ni bilo učnih težav, je bilo to super in učenec, ki je pač opravil določeno nalogo, je dobil nagrado, bodi si didaktično igro, bodi si knjigo, da je potem gledal do konca učne ure. Se je pa tudi zgodilo, da sem zaupala učencem in je šel lahko tudi na igrišče nekaj minut prej. Ob tem pa moram omeniti seveda, kadar so bile pa težave, bodi si vedenske, bodi si učne, mi je pa največje zadovoljstvo to, da sem našla stik s starši, moram kar reči z večino staršev, da smo se pogovorili in sem dobila njihovo podporo, da mora otrok v šoli delati. In potem seveda so bile različne metode, vendar ko je on začutil, ko je otrok začutil, da mora v šoli delati in da ga starši pri tem podpirajo, kakorkoli, je bilo tukaj že zelo veliko uspeha in potem so stvari tako rekoč stekle. Torej, sodelovanje staršev šolo, poenotene vrednote glede izobraževanja, to je prav gotovo dobra popotnica za otroka in dobra situacija za učitelja. Če nimaš podpore, sploh takole na vas je, lahko rečem, ker je šola zelo, zelo povezana s krajem. A ne? To mi je bila tudi ena taka motivacija, da so nas imeli ali pa da nas imajo radi, samo v šolo, same učence. Zato sem večkrat v kakšnih intervjujih rekla, da je cela vas naša učiteljica, ker se je zgodilo, da so nas povabili že prvo leto, ne bom nikoli pozabila, prvo leto je bil Karlo Leitinger, oče od enega učenca, predsednik krajevne skupnosti, potrka na vrata in prav, veste kaj, cesta se asfaltira, pejte pogledat, to je zdaj enkratno, da boste vi to videli. A ne? Takrat je bil še makadam v šole in po vasi in ravno takrat so asfaltirali in seveda ne moreš se v kombiniranem pouku in tukaj na vasi strogo držati priprave, strogo držati učnega načrta, ampak tako, kot se zdaj večkrat želi uveljaviti, imeti predmetno povezovanje, je to nekako spontano potekalo na teh šolah. Kombinirali smo, ali pa med predmetno sem povezala športno vzgojo in pa rečemo spoznavanje okolja, da narečem tudi slovenski jezik in matematiko in vse se je lahko tudi v okolju dogajalo. Tako da sem bila zelo vesela tudi teh povabil od krajanov. Ne vem, eden, ki mi je ostal v spominu, je bil ta, mi bomo pa ribali zelje pri Valjavčevih. Ali boste prišli pogledati? Ja, in potem smo se nekako dogovorili, kdaj lahko pridemo in seveda prišli smo peš do domačije, se to ogledali, učenci so to poskusili. Seveda so vsi debelo gledali, ker še te izkušnje niso imeli, ker se to danes malokrat dela, vendar ali pa so nas povabili k Bundrovim, točil bomo imeti, verjetno ga bomo zadnjič, imeli smo ravno v šoli tudi kot okolju prijazna šola projekt Čebele in smo med predmetno povezali, da tako rečem, spet je tukaj šport na spoznavanje okolja, slovenščina je vedno zraven, ker se na terenu učiš novih izrazov, praktični pouk, ker je vsak tudi poskusil vrteti to napravo za točenje medu in še bi lahko naštevala. Torej, res, cela vas učilnica enega, to se pravi, bila že devetletka, 2008 ali nekaj, tam nekje smo si prav zadali, da obiščemo pa vse domove od učencev in starši so se seveda s tem strinjali, tudi če jih ni bilo doma, so povedali, kaj naj si pogledamo, kam so skrili kakšen zaklad, tako da smo takrat in iskali zaklad, to je bila čokolada in si ugledali sadovnjak, pa se povspel na eno razgledno točko, pa smo pri Komacovih nam je pripravil razstavo starih predmetov, tako da so se učenci to ogledali, pa v hlev smo šli tako, da so se učenci na ta način tudi spoznavali. Zraven smo pa brali seveda hišne številke, za prvi razred je to seveda zanimivo. Tako bi lahko rekla spontana medpredmetna povezava in pa spoznavanje kraja, ker da se večkrat so se v vasi borili, da bi šolo ohranili. En motiv je bil tudi ta, na vasi bodo ostali otroci, če bodo svoj kraj spoznavali s tem, ko ga bodo prehodili, ko ga bodo videli, ko bodo začutili to kvaliteto narave, ki jih spremlja, ki jo doživljajo vsak dan.
3: Maja Ahačič je leta 2019 dobila državno nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva. Lepo darilo ob koncu bogate kariere v kraju, kjer je šola živela in še vedno živi in diha s krajem in kjer krajani dihajo s podružnično šolo.
4: Zanimivo. Ja, to se niti v sanjah nisem pričakovala, vendar leta 2019 sem jo dobila, leto pred zaključkom delovne dobe. Jaz sem jo vzela kot resnično potrdilo in pa zahvalo za vse, kar sem prispevala v kraju, za vse proste ure, ki izven pouka, ki sem jih upravila, ker če vodiš planinsko skupino, ne mogoče, da si za vse ure plačan. Če ostajaš po pouku in se s kakšnim učencem učiš, tudi to ni plačano, a ne, kljub temu, da obstaja skupina ljudi, ki še vedno reče, koga ti je bilo pa hudega, se smela same počitance. A ne, tako da tudi to moramo priznati, da vsi ne odobravajo. Mnogi tudi rečejo, da je to privilegiran poklic in tako naprej. A veste, ko obuješ čevle, nekoga potem lahko sodeš. Tako da take informacije mi grejo, zdaj, ko sem v pokoju, še bolj skozi en uho noter, skozi druzga ven. Jaz sama vem, mogoče tudi moja družina ve, kaj je zahteval ta poklic in mogoče me je tudi to še dodatno potem motiviralo, da sem napisala knjigo Življenje je šola, šola je življenje, v katerem sem poskusila zajeti eno obdobje sodelovanja čudovitega kolektiva podružnične šole, če smo bile najprej tri, Helena Ahačič, Maja Ahačič in pa Alenka Lindav kot tehnična delavka na šoli. Se je ta kolektiv sedaj zelo povečal, ravno prele smo bili v zbornici jih je zdaj sedelo 2, 4, 6 učiteljev. Kako se je to spremenilo? A ne?
5: Kaj pa število otrok?
4: Število je nihalo, a neko takrat, ko sem začela, jih je bilo 16, potem recimo leta 1989, ko je prišel še tretji in četrti razred nazaj, nas je bilo 44, v dveh oddelkih so bile močni kombinirani oddelki, seveda tam okrog leta 2006, ko se je šola prenovila, bom zdaj na pamet rekla, nas je bilo približ mečkan manj, ene 26 recimo na celi šoli, no, potem je pa številka začela rasti, tako da recimo pred dvema letoma je bila šola spet nekak premehna, že pretesna, da je moral peti razred utržič.
5: Kaj pa kaj zdaj počnete, gospa Maja? A vam je bilo težko, ko ste šli v pokoj, ste težko zapustili šolo? Ali imate zdaj kakšno novo šolo?
4: Oh. Ja, moram priznati, da res nisem težko zapustila šole. 40 let delovne dobe meja ni za manj. In treba je stvari zaključiti. A ne?
5: Vsaka stvar se enkrat konča.
4: Tako je in moraš to sprejeti. Mogoče sem lažje tudi zato odšla, ker sem videla, kako je v bistvu lepa šola, kako je čudovit mlad kolektiv, ki je pripravljen delati. V glavnem, jaz sem čist lepo odšla, sem želela, da je to vse en veselo, tako da sem zadnji dan pred spričevali, sem bila še v jutranjem varstvu in v Podlobelju smo takrat imeli ansambel Fantje s treh bregov, to so bili gospodje stari okrog 80 let, ki so igrali in pel in sem jih povabila, če pridejo zjutraj igrati, bomo pač na dvorišču imeli zaključek in oni so seveda bili 15 do 6 tukaj in se postavili, igrali, pripravili smo malo pogostitve, prišli so starši, ki so otroke pripeljali, oblekla sem se v narodno nošo, dobila sem en tak navdih, da se za zadnji delovni dan oblečemo slovensko narodno nošo, ki jo hranimo tudi v šoli. In je bilo tako lepo jutranje varstvo. Potem smo seveda imeli razdelitev spričeval, no po razdelitvi spričeval so pa pripravili starši in pa kolegice presenečenje, tako da med drugim je tudi prišla konjska vprega, ki me je pelala po Podljubelju. Zapeli so mi, pripravili sladico od krajevne skupnosti Šopek, ravnatelj Stane Grum s šopkom travniških rastlin, med katerim je bil Primožek, ta cvetlica, ki me je spremljala celo otroštvo in me spremlja tudi zdaj, kjer živim, tako da imam zelo lep spomin na ta dan. Zdaj, sedaj sem pa ravno tako aktivna, kako ne rečem, ni se moje delo čisto končalo, sem doma pač na 1000 metrih nadmorske višine. Sin je lansko leto prevzel gorsko kmetijo, v katero delo se vključujem, kjer kol me pač potrebuje in to rada počnem. Ena taka stvar je poleti spravilo sena, ker moramo grablice še vse en prideti na te strmine, nagreš vse stroji, pa je delo z drmi, pa je lepa okolica, kamor se vsak dan odpravim hoditi in vedno kaj novega odkrijem. Sem pa aktivna tudi v društvu plesavko tretjem življenjskem obdobju, ki ga vodi dr. Metka Knifec Zaletel in ona je naša umetniška vodja. Pripravljamo razne programe, zdaj le trenutno se pripravljamo za Šuštarsko nedeljo, ker bomo nastopale. Imamo vaje tudi po večkrat na teden, pač odvisno, pol uro pa pol do dve, tako da me to kar precej zaposluje, razvedri. Nisem vedela, da imam tudi vseb še kakšne talente pripovedovanja zgodb po narečju, tudi pojemo v kakšni skupini, torej plešemo, pol je treba še kakšne pripomočke pripraviti. Je kar aktivno, pa če živiš v hiši, je vedno kaj za postoriti, tako da je dan zelo, zelo zapolnen. Moram pa reči, da tudi ta gugalnik, ki so mi ga podarili bivši sodelavci, mi tudi zelo koristi v poletnih dneh, v kakšni senci. Sem rada tudi tam s kakšno knjigo dobro v roki in je včasih dan tudi kar prekratek.
5: Gospa Maja, omenili ste rožo Primožek,
4: ja,
5: da vas je spremljala v otroštvu in potem tudi kasneje. Kaj ste želeli s tem povedati?
4: Ja, mislim, ta naš ravnatelj je duhovit, moram reči. Jaz sem odraščala tudi na kmetiji pri starem mami pri Završniku v Podljubelju, a ne? To je 860 nadmorske višine in tam so mi spremljali te travniške rastline. Seveda, vse počitnice sem tudi tam preživela, pol pa, ko sem doštudirala, seveda, ko sem hodila v šolo, sem bila pač v Ljubljani, vračala sem se v Tržič, pa tudi k Završniku ob koncu tedna. No, in sedaj živim že 15 let pri domačiji Zajmen, ki je ravno tako gorska kmetija, tam zraven smo postavili hišo in okrog in krog je polno teh primoškov, teh rumenih cvetlic, podoben arniki, a ne, in v bistvu cvetijo od pomladi, pa še zdaj se kakšen najde in so kot eno sonce in kot ena energija, ki v bistvu me poživlja pogled na te rastline, na te skromne, pa vendar take klene, ustrajne rože, ki cvetijo v razno raznih zemljah, tako da me je to kot en simbol, ena energija, no, živosti pravzaprav.
5: Jaz vam tudi želim, da bi ostali tako kot Primožek.
0: energični, veseli, zadovoljni, to, kar pravzaprav tudi zdaj kar izžarevate iz sebe.
4: Drugače bom pa tako rekla, ni tretje življenjsko obdobje samo počitek. Tukaj je telo, ki te upozarja, a ne, nehote pridejo gibalne težave, to se je meni zgodilo, zišla sem takoj po enem tednu, ko sem bila v pokoju, so se določene težave pojavile. Poleg tega pa mislim, da je pa vseen v tem svetu, smo, bom nekaj, ljudje v tretjem življenjskem obdobju ali pa upokojenci ravno tako opeti v ta sodoben svet. Moraš vedno iskati stvari ali pa moto ali pa misli, da te vodijo naprej, da te ne strejo. Tako da mi je bila ena zelo dobra misel Lazareva, ruskega psihologa, ki pravi, ne vzemi vsak izziv za nesrečo, vzemi ga za rast, za spremembo, za nov pogled na svet, za prilagoditev dejavnosti. A ne? In mislim, da je to res ena taka sproščenost oziroma fleksibilnost, kako pretehtavaš določene stvari. Lahko, če poslušaš poročila, bi te lahko vsaka stvar prezadela in žal, viden starejši ljudje so zelo, zelo žalostni, upeti, ne vidijo nobene stvari naprej, ker samo to poslušajo. To je, torej, si zelo odgovoren sam za sebe, kje boš najdu tisto pozitivno motivacijo ob tem, ko veš, da telo ne zmore več, da te ne rabi, pod narekovajem, ne rabi mladina, ne rabi te več šola, ni učenega načrta, ni ene usmeritve. Sam si svoj in ta pod narekovajem absolutna svoboda, ni absolutna svoboda, ampak moraš najti svoje mesto v tem in me je ta misel kar dobro vodilo, da res vsaka težava, ki se ti zgodi, ni nesreča, daj poglej skozi drugo okno, poišči drugačno pot, dvigni se in zelo pomembno je to druženje. In mislim, da druženje s temi plesavkami, ki smo postale prav prijateljice, zaupnice, je to zelo veliko vredno. Prav tako pa tudi družina. Družina je velikrat izziv, velikrat je zatočišče, velikrat je pa tudi to trenutek, ko moraš prepustiti mladem in se v bistvu umakniti. Jaz doživljam kar obdobje ene modrosti.
0: Najlepša hvala za pogovor, gospa Maja Ahačič, in da bi imeli lepo tretje življenjsko obdobje, še naprej pa veliko energije, tako da hvala lepa za pogovor v oddaji Storž na prvem programu Radia Slovenija.
4: Hvala tudi vam za obisk.
6: Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni. Končuje se medresorsko usklajevanje osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Predvideno je preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Uvodna vrednost sklada je ocenjena na skoraj 17 milijard evrov. Več o nastajajočem zakonskem predlogu bo danes novinarjem povedal minister za finance Andrej Šircelj. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture nasprotuje napovedanim spremembam sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov, ki jih predlaga pristojno ministrstvo. Med drugim zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIS meni, da se bo v svetih tako znova povečal vpliv politike. Predlog sprememb zakona je v javni obravnavi do 23. julija. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj pozval Združene države Amerike, naj Turčiji ne dobavijo naprednih lovskih letal F-35, saj bi to po njegovem porušilo ravnovesje moči na Bližnjem vzhodu. Turčijo je označil za veliko državo, a izrazil obžalovanje, da ji vlada Recep Tayyip Erdogan, ki da Izraelu odkrito grozi z uničenjem. Zmagovalec tretje etape francoske pentlje je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Slavil je po sprintu na ciljnem klancu, prevzel pa je tudi rumeno majico vodilnega. Z Dancem Jonasom Vindegorgem sta sicer po uvodnih treh etapah časovno poravnana. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.